các bạn nhé. Và bên cạnh đó thì Minh Quang cũng sẽ được chia sẻ thông tin là trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết lưu thông đang ổn định. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ sẽ là một thông tin khác thưa quý vị, tin mưa lớn khu vực Thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 6 tháng 10. Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, trong 24 giờ qua, Thành phố Hồ Chí Minh có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa lớn nhất ghi nhận tại Tân Uyên là 60,6 mm và Cát Lái là 30 mm. Từ 7 giờ sáng nay cho tới 7 giờ ngày 8 tháng 10, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 70 cho tới 140 mm, có nơi trên 150 mm. Trong đó thì khu vực Bắc Tân Uyên có thể đạt 100 cho tới 150 mm. Khu vực Thủ Đức, Thủ Dầu Một và Bình Dương từ 90 cho tới 140 mm. Khu vực Phú Giáo, Cần Giờ và Xuyên Mộc là từ 80 cho tới 140 mm. Các khu vực còn lại phổ biến từ 60 cho tới 130 mm. Và đáng chú ý, mưa lớn được dự báo còn duy trì trong những ngày tới. Riêng từ ngày 7 giờ ngày 8 cho tới 7 giờ ngày 9 tháng 10, lượng mưa tiếp tục khoảng 40 cho tới 80 mm. Người dân ở những vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp và ven sông kênh rạch cần đề phòng ngập lụt. Người tham gia giao thông nên chủ động lựa chọn lộ trình giảm tốc độ khi mưa lớn và tránh các đoạn đường ngập. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực sông suối nhỏ và sườn dốc cần lưu ý nguy cơ sạt lở đất, lũ. Cấp độ rủi ro thiên tai ở do mưa lớn là cấp 1. Đó là thông tin Minh Quang vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về tin mưa lớn khu vực Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay ngày 6 tháng 10. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông trong chương trình giờ cao điểm, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký quyết định chuyển giao nguyên trạng 9 trường cao đẳng trung cấp từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương về Ủy ban Nhân dân 5 tỉnh thành phố quản lý. Trong đó, Phú Thọ tiếp nhận 2 trường, Ninh Bình 1 trường, Hải Phòng 1 trường, Đồng Nai 1 trường và Hà Nội tiếp nhận 4 trường. Thủ tướng yêu cầu hai bộ phối hợp bàn giao đầy đủ biên chế, tài chính, tài sản và người học. Các địa phương khẩn trương sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo không gián đoạn việc học tập và đào tạo. Tiếp theo là thông tin. Nhân kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, Hà Nội dự kiến tổ chức bắn pháo hoa từ 21 giờ ngày 10 tháng 10 tại hai điểm là Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm, trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm. Các trận địa sẽ kết hợp mãn nhãn giữa pháo hoa tầm cao, tầm thấp, hỏa thuật và pháo nổ nước trên mặt hồ. Bên cạnh đó thì chuỗi sự kiện còn ghi dấu ấn với chương trình Bản giao hưởng Hà Nội tại nhà hát Hồ Gươm cùng chương trình 80 năm vang mãi bản hùng ca Hà Nội tại vườn hoa đền Bà Kiệu trong 2 ngày 9 và 10 tháng 10 năm 2026. Tiếp theo là thông tin, đất ở mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành thuộc dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng Khánh Hội dự kiến bồi thường cao nhất là 338,5 triệu đồng mỗi mét vuông, tổng kinh phí là hơn 5.580 tỷ đồng. Mức trên nằm trong dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đang được Ủy ban Nhân dân phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh công bố lấy ý kiến từ ngày 12 tháng 10 tới. Và liên tục chương trình là phần tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 10, một máy bay quân sự chở 32 người, bao gồm 25 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn, đã gặp nạn tại khu vực Ibokoda thuộc bang Ondo, miền nam của Nigeria. Theo Bộ trưởng Hàng không Nigeria, máy bay rơi khi đang thực hiện hành trình thường lệ đến Lagos. Ngay sau khi nhân viên kiểm soát không lưu mất liên lạc, lực lượng cứu hộ lập tức tìm kiếm và đã phát hiện mảnh vỡ gần một căn cứ hải quân tại thị trấn ven biển Ibokoda. Hiện chưa có thông tin chính thức về thương vong và nguyên nhân đang được khẩn trương điều tra. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều 5 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng năm 2026. Trả lời câu hỏi của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về kết quả đấu tranh các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm kinh tế trên địa bàn thành phố Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, năm 2026, thực hiện kế hoạch của Công an thành phố, cơ quan điều tra Công an thành phố tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm. Liên quan đến tội phạm kinh tế, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết trong thời gian qua, Công an thành phố cũng đã đấu tranh quyết liệt hiệu quả với tội phạm buôn lậu, kinh doanh vàng bạc trái phép, trốn thuế, vi phạm các quy định về kế toán, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
1: Hiện nay thì chúng tôi đã khởi tố 33 vụ án, hơn 40 công ty

0: và khởi tố 364 bị can có hành vi liên quan đến tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố Hà Nội cũng phối hợp với cục C05 của Bộ Công an là triệu tập khởi tố đối với cả 12 công ty. Thế và hiện nay cũng đang điều tra làm rõ đối với đã triệu tập về 340 đối tượng có những cái hành vi vi phạm quy định về quan trắc liên quan đến môi trường.
1: Thưa quý vị, cũng theo ông Long, trong 9 tháng qua, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố trên 2.300 vụ án liên quan đến tàn trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố trên 5.000 bị can. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Ủa, ai ráo gọi đó? Là kỷ niệm 30 năm Honda tung quà cực đã. Chốt vi sinh, nít hay em led, quà tặng lên tới 1 triệu đồng. Thẻ điện thoại, tai nghe, phí mua sắm phụ kiện, thích gì chọn nấy. Còn mê quên áo rơ, trả góp 0% nhẹ tên. Hoặc nhận combo quà tặng 3 triệu đồng cực đỉnh. Thêm nhiều ưu đãi với lãi suất hấp dẫn cho các dòng xe khác. Muốn lên đời thì Honda có luồng thu cũ đổi mới cực hời. Từ 1 tháng 9 đến 31 tháng 10, cùng lên ga, quà bao la.
2: Khởi nguồn từ khát vọng kiến tạo chuẩn xanh nơi tâm điểm phố thị, Beacon Central Park hiện hữu như một bảo chứng an cư tại 236 Phan Trung, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai, nơi cư dân được sống xanh trong 2.820 căn hộ tiện nghi cho nhiều thế hệ, sống tận hưởng với hơn 60 tiện ích nội khu toàn diện, khẳng định giá trị khác biệt ở chữ tín. Beacon Central Park xứng danh là dự án thứ 23 của tập đoàn Beacon, sẵn sàng cùng cộng đồng cư dân thành phố Đồng Nai khai hưng kiến thịnh. Beacon Central Park, căn hộ chuẩn xanh giữa lòng Biên Hòa. Liên hệ ngay hotline 0905 935 935 để nhận thông tin chi tiết.
3: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
4: Đi làm, đi công tác hay chỉ đơn giản là đang ở xa, vẫn muốn biết mọi thứ ở nhà có ổn không?
5: Có camera AI thế hệ mới của VNPT, an tâm chăm sóc và bảo vệ gia đình từ xa. VNPT dành cho mọi nhà camera AI, an toàn trên hết, hình ảnh sắc nét, thiếu sáng chẳng lo, góc nhỏ hay to, tầm nhìn rộng mở.
4: Mọi thứ sáng tỏ, quét khắp căn nhà, công nghệ mượt mà, chuyển động âm thanh, cảnh báo thật nhanh, ngay trên điện thoại, chẳng chờ chẳng đợi, đàm thoại hai chiều,
5: trò chuyện từ xa, an tâm cả nhà. Hòa mạng gói cước Home Camera của VNPT để nhận ngay thiết bị camera AI miễn phí.
6: Từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11, đăng ký, gia hạn hay nâng cấp gói cước Internet VNPT có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng. Gọi 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn để đăng ký hòa mạng hoặc mua thêm thiết bị camera cho ngôi nhà của bạn.
5: VNPT Camera, mắt thần AI, bảo vệ 24/7.
7: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông. Một bạn thính giả vừa gọi về cho chương trình và chia sẻ thông tin đường DT746 hướng từ vòng xoay Kim Hằng đi giao lộ Phan Đình Phùng. Mặt đường hiện có nhiều ổ gà, ổ voi và rất xấu khiến cho các phương tiện gặp nhiều khó khăn khi lưu thông qua khu vực này. Xin được nhắc lại là DT746 hướng từ vòng xoay Kim Hằng đi giao lộ Phan Đình Phùng. Mặt đường có nhiều ổ gà, ổ voi rất xấu, các phương tiện chúng ta hãy chú ý khi mà di chuyển qua

0: khu vực này các bạn nhé. Và đó là thông tin Minh Quang vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn. Và cũng liên quan đến các ổ gà, ổ voi thì Minh Quang muốn chia sẻ thêm một thông tin thưa quý vị. Hầm chui nút giao An Phú hiện tại cũng đã xuất hiện khá nhiều ổ gà. Hầm chui dài 455m ở giao lộ Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, cửa ngõ của phía đông thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xuất hiện ổ gà khiến cho xe chạy vào bị giằng sóc, nguy cơ mất an toàn. Các đoạn hư hỏng tập trung trong nhánh hầm HC101 trên đường Mai Chí Thọ theo hướng từ đại lộ Võ Nguyên Giáp vào trung tâm thành phố. Tại một số vị trí thì ổ gà rộng khoảng 20cm, sâu 10cm, dài gần 1m, nằm sát nhau. Nhiều đoạn tạo thành hàng ngang, tài xế không thể tránh khiến cho xe liên tục bị giằng sóc. Và không chỉ ở hầm HC101, nhiều tài xế qua nút giao An Phú cũng phản ánh là mặt đường phía trên xuống cấp. Một số đoạn bong tróc khu vực này thường xuyên bị ùn tắc, khiến cho xe di chuyển thêm khó khăn. Hầm chui HC101 có 4 làn xe ô tô, mỗi làn mỗi chiều 2 làn. Tổng chi phí đầu tư là khoảng 342 tỷ đồng. Là một trong những hạng mục chính của nút giao An Phú, khai thác hơn một năm nay. Công trình cùng với hầm chui HC102 cho ô tô chạy 2 chiều liên tục từ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành về hầm Thủ Thiêm. Các ổ gà xuất hiện tại khu vực khe co giãn của hầm do lớp kết cấu phía trên bị bung ra sau những đợt mưa lớn liên tục trong thời gian gần đây. Đơn vị thi công đã ghi nhận tình trạng hư hỏng, đang tiến hành khắc phục và dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 10 tháng 10. Các vị trí này cần xử lý qua nhiều công đoạn, trong khi mật độ xe qua hầm lại rất lớn nên thời gian khắc phục dài hơn một số hư hỏng do thông thường của mặt đường. Và Minh Quang cũng muốn chia sẻ thêm thông tin thưa quý vị, đó là dự án nút giao An Phú được khởi công vào cuối năm 2022, tổng mức đầu tư là hơn 3.400 tỷ đồng. Công trình có quy mô 3 tầng gồm có 2 hầm chui, các hầm vượt và đảo tròn trung tâm, được xem là dự án nút giao lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Dự án ban đầu dự kiến là hoàn thành vào cuối năm 2025 nhưng mà bị chậm tiến độ. Ủy ban nhân dân thành phố đã chấp thuận lùi thời gian hoàn thành cho tới quý 3 năm 2027. Và đến nay thì hai đoạn hầm chui đưa vào khai thác, một số hạng mục lớn thuộc dự án cũng hoàn thành, như là cầu vượt cho xe rẽ phải từ cao tốc xuống Mai Chí Thọ, nhánh cầu rẽ trái từ Mai Chí Thọ vào Đồng Văn Cống, cầu Bà Giạt, dòng Ông Tố. Theo phương án thiết kế thì dự án khi hoàn thành, mặt đường xung phía trên được nâng cao độ và cải tạo lại đồng bộ. Và thưa quý vị, đặc biệt là tối ngày 10 tháng 9 vừa qua thì sau cơn mưa lớn, dự án đã gặp sự cố khi mà hầm chui HC102 bị ngập khoảng nửa mét, dài hơn 50m, ảnh hưởng cả hai hướng từ đại lộ Mai Chí Thọ lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành và hướng ngược lại. Hầm sau đó phải đóng gần một ngày để khắc phục sự cố ngập nước. Và Minh Quang vừa chia sẻ cho quý vị thông tin hầm chui nút giao An Phú đã xuất hiện nhiều ổ gà trong những ngày vừa qua. Đó là thông tin chúng tôi muốn chia sẻ thêm với quý vị và các bạn trong chương trình giờ cao điểm sáng nay. Còn tiếp theo là thông tin đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình đến ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bưu Lĩnh đoạn qua bến xe Miền Đông mới đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh xe cũng đông, chúng ta lưu thông chậm. Tổ điều hành giao thông BC08 cho biết giao lộ Phạm Hùng, Tạ Quang Bửu xe cũng đông di chuyển chậm và đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn đang hỗ trợ để xử lý và điều tiết giao thông tại khu vực này. Đó là những ghi nhận mới nhất về giao thông chúng tôi đã nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Chính sách mới về phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã, lộ trình lựa chọn nhà đầu tư các dự án PPP qua mạng và chính sách hỗ trợ tín dụng đầu tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển hạ tầng thương mại bán lẻ là những nội dung đáng chú ý trong bản tin hôm nay. Cán bộ, công chức cấp xã có thể được hưởng phụ cấp công vụ 55% mức lương hiện hưởng. Mức phụ cấp 55% áp dụng với cán bộ công chức cấp xã không được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố. Với cán bộ công chức cấp xã đã được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo quy định của địa phương, mức phụ cấp công vụ là 25% mức lương hiện hưởng. Cả hai mức phụ cấp đều được tính trên mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có. Việc lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án PPP, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư sẽ từng bước được thực hiện qua mạng theo lộ trình mới của Chính phủ. Theo Nghị định số 377 năm 2026, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, việc nộp văn bản đề xuất dự án PPP sẽ được thực hiện trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tiếp đó, từ ngày 1 tháng 9 năm 2027, các dự án PPP áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi sẽ thực hiện lựa chọn nhà đầu tư qua mạng trên hệ thống này. Riêng các dự án áp dụng hình thức đàm phán, cạnh tranh, chỉ định nhà đầu tư hoặc lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt thì không thực hiện qua mạng

0: vẫn phải công khai thông tin về việc lựa chọn nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Từ ngày 4 tháng 10 vừa qua, doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được hỗ trợ tín dụng đầu tư thông qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam để tham gia phát triển hạ tầng thương mại bán lẻ và tăng cường xúc tiến thương mại. Đây là một nội dung trong quyết định số 1922 ban hành ngày 4 tháng 10 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, sửa đổi bổ sung chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Bộ Tài chính được giao triển khai chính sách hỗ trợ tín dụng đầu tư qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia đầu tư vào hạ tầng thương mại bán lẻ và các hoạt động xúc tiến thương mại. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin chỉ đạo điều hành và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Minh Quang xin được nhắc lại một số tuyến đường đông và di chuyển chậm trong thời điểm này. Tổ điều hành giao thông BC08 cho biết do lộ Phạm Hùng tại Quang Vũ xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn đang hỗ trợ xử lý điều tiết phân luồng. Tiếp theo là trên đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình đến ngã tư Bảy Hiền thuộc địa bàn phường Bảy Hiền, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Đường Ninh Bùi Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông đến giao lộ Bạch Đằng phường Bình Thạnh xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Ngoài ra thì đường DT746 hướng từ vòng xoay Kim Hằng đi giao lộ Phan Đình Phùng, mặt đường có nhiều ổ gà, ổ voi, mặt đường rất xấu, khiến các phương tiện gặp nhiều khó khăn khi lưu thông qua khu vực. Đó là một số thông tin về giao thông chúng tôi đã ghi nhận trong khoảng 15 phút vừa qua của khung giờ cao điểm. Tiếp theo là trên đường Nguyễn Thị Tú hướng đi ngã tư Gò Mây xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Và trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, cho tới thời điểm hiện tại Minh Quang ghi nhận thông tin áp lực giao thông vẫn chưa cao, chúng ta di chuyển bình ổn các bạn nhé. Có những thông tin mới hơn về giao thông, rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài 0283991191 các bạn nhé. Bây giờ thì xin được tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn thêm những thông tin về dân sinh xã hội, về giao thông trong chương trình giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Thưa quý vị, kể từ ngày 10 tháng 10 thì Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều chỉnh giao thông đường Cách Mạng tháng 8 để thi công metro số 2 và khu vực nhà ga ST2 Tao Đàn và ga ST7 Bảy Hiền giao đoạn 1 thuộc tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Khu vực thi công ga ST7 Bảy Hiền giao đoạn 1 thuộc phường Tân Sơn Nhất tại giao lộ Trường Chinh Cách Mạng tháng 8 Lý Thường Kiệt Hoàng Văn Thụ. Từ ngày 10 tháng 10, các phương tiện từ đường Trường Chinh chỉ được phép rẽ phải vào đường Lý Thường Kiệt hoặc là rẽ trái vào đường Hoàng Văn Thụ, không đi thẳng qua đường Cách Mạng tháng 8. Đồng thời, các phương tiện đường Cách Mạng tháng 8 bắt buộc phải rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ. Đối với khu vực thi công nhà ga ST2 Tao Đàn giai đoạn 1 thuộc phường Bến Thành, trên trục đường Cách Mạng tháng 8 tổ chức lưu thông một chiều các loại xe hướng từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai từ ngày 10 tháng 10. Lộ trình lưu thông thay thế đó là đường Cách Mạng tháng 8 đến Nguyễn Thị Minh Khai, đến Huyền Trân Công Chúa, đến Thủ Khoa Huân, đến Lê Thánh Tôn, đến Phạm Hồng Thái và đến Cách Mạng tháng 8. Và đối với trục đường Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức lưu thông một chiều các loại xe hướng từ đường Cống Quỳnh đến đường Huyền Trân Công Chúa. Lộ trình thay thế như sau, đó là từ đường Trương Định đến Võ Văn Tần hoặc là Nguyễn Đình Chiểu đến Cao Thắng đến Nguyễn Thị Minh Khai. Trên đường Sương Nguyệt Ánh và đường Bùi Thị Xuân thì tổ chức lưu thông hai chiều các loại phương tiện. Và thưa quý vị, thông tin thêm về tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Tuyến này thì có tổng chiều dài là 11,3 km và trong đó thì đoạn ngầm là dài 9,3 km. Đoạn trên cao dài 2 km gồm có 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 depot. Dự án có tổng mức đầu tư là khoảng 55.179 tỷ đồng, đã khởi công vào ngày 15 tháng 1 năm 2026. Một số cột mốc đến tiến độ quan trọng của dự án dự kiến bao gồm tháng 10 năm 2027 thì máy đào hầm TBM đầu tiên sẵn sàng vận hành, bắt đầu công tác đào hầm. Tiếp theo tháng 3 năm 2029 hoàn thành kết cấu chính các nhà ga trên tuyến. Vào cuối năm 2029 sẽ hoàn thành lắp đặt đường ray tuyến chính và depot. Cuối năm 2030 hoàn thành nghiệm thu, bàn giao công trình và đưa tuyến vào vận hành khai thác thương mại phục vụ hành khách vào cuối năm 2030. Và Minh Quang vừa chia sẻ thông tin về tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, cũng như là kể từ ngày 10 tháng 10 tới thì sẽ điều chỉnh giao thông trên đường Cách Mạng tháng 8 để thi công tuyến metro số 2 và một số tuyến đường trục đường xung quanh. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật liên tục thông tin về giao thông ở những khu vực này để các bạn thính giả có thể có những lộ trình thích hợp nhất mà chúng ta có thể di chuyển được. Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là một số thông tin mới cập nhật về giao thông. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị TP HCM cho biết thông tin, đường Mai Chí Thọ đoạn qua giao lộ Trần Não hướng đi hầm sông Sài Gòn, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị TP HCM tiếp tục cập nhật thông tin, đường Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 219 hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ thuộc địa bàn phường Chánh Hưng, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Những thông tin mới hơn nữa về giao thông trên đường, hãy gửi ngay về cho giờ cao điểm sáng nay qua fanpage VOV Giao thông TP HCM. Trên fanpage có cập nhật hình ảnh của Minh Quang và các bác tài chỉ cần là comment ngay bên dưới hình ảnh của Minh Quang những thông tin mới nhất về giao thông thôi nhé. Và ngoài ra nhanh hơn nữa thì các bác tài có thể nhấc điện thoại lên, gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91.
3: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân golf đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
4: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
5: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
4: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
5: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
4: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng, bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
5: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
4: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đế.
5: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
6: Trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.
7: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
8: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
9: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ đây. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh. Dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
10: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, giữ tương lai.
13: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Các bạn thân mến, tiếp tục với chương trình giờ cao điểm với những thông tin mới nhất về giao thông. Minh Quang sẽ được nhắc lại một số thông tin đáng lưu ý về các tuyến đường đông và di chuyển chậm trong những phút vừa qua của khung giờ cao điểm sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi ghi nhận thông tin là trên đường Mai Chí Thọ, đoạn qua giao lộ Trần Não hướng đi hầm sông Sài Gòn, xe đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Tiếp theo là trên đường Dương Bá Trạc, đoạn qua hẻm 219, hướng đi về cầu Nguyễn Văn Cừ, thuộc địa bàn phường Chánh Hưng, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Ngoài ra thì trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, từ đầu khung giờ cao điểm tới bây giờ gần 1 giờ đồng hồ đã trôi qua, áp lực giao thông không cao, chúng ta lưu thông bình ổn. Bên cạnh đó thì giao lộ Phạm Hùng Tạ Quang Bửu, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn đang hỗ trợ điều tiết phân luồng tại khu vực này. Tiếp theo là trên đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình đến ngã tư Bảy Hiền thuộc địa bàn phường Bảy Hiền, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn có bến xe miền Đông đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Và bên cạnh đó thì trên đường DT746, hướng từ vòng xoay Kim Hằng đi giao lộ Phan Đình Phùng, mặt đường có nhiều ổ gà ổ voi rất xấu, các phương tiện di chuyển khó khăn khi lưu thông qua khu vực này. Đó là những ghi nhận về tình hình giao thông trong khoảng 15 phút vừa qua của chương trình giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Có những thông tin mới hơn về giao thông, rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm các bạn nhé. Bây giờ thì trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang ghi nhận thông tin đến từ thính giả Hà Thế Hải cho biết, đường Phạm Thế Hiển đoạn qua già cầu chữ Y hướng đi Trần Xuân Soạn, xe đang đông và chúng ta lưu thông chậm. Bác tài Vũ Lê thì chia sẻ thông tin khu vực ngã ba dòng hướng cầu lớn, các phương tiện cũng đông và

chúng ta di chuyển chậm qua khu vực này. Tiếp theo là thông tin đến từ thính giả Phạm Hoàng Rượng. Anh cho biết là ở khu công nghiệp Trảng Bàng, các phương tiện đông nhưng mà di chuyển được. Quốc lộ 22 đi Củ Chi và hướng ngược lại đi cửa khẩu Một Bài đều di chuyển thông thoáng. Đó là thông tin đến từ thính giả Phạm Hoàng Rượng đã chia sẻ về cho chương trình. Thính giả Khang Phan thì cho biết là khu vực Tân An, Long An, Tây Ninh trời mát mẻ, các phương tiện di chuyển bình ổn trên các tuyến đường. Đó là một số thông tin về giao thông chúng tôi đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có những thông tin nào khác về giao thông thì rất mong các bác tài sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Bác tài Thạch Quốc Thanh gửi cho chương trình một đoạn clip và chia sẻ thông tin DT747B từ ngã tư cây xăng Hạnh Nguyên đi cầu Khánh Vân, các phương tiện đông và di chuyển rất chậm. Đó là thông tin và đoạn clip đến từ bác tài Thạch Quốc Thanh đã gửi về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và nếu như có những thông tin nào khác về giao thông, các bạn cũng hãy gửi thêm về cho giờ cao điểm sáng nay các bạn nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Cẩm Vân, ca khúc Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Cẩm Vân. Trở lại với những thông tin về giao thông các bạn nhé. Hiện tại thì Minh Quang đang quan sát nút giao ngã ba Bà Quẹo. Trong thời điểm này áp lực giao thông không cao, chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình trên các hướng qua ngã ba Bà Quẹo. Và tiếp theo là ở tuyến đường Cộng Hòa đoạn giao với ấp Bắc, các phương tiện chúng ta vẫn lưu thông bình thường. Tiếp theo là Nguyễn Hồng Đào giao với Âu Cơ, lưu thông vẫn đang ổn định thông thoáng. Giao lộ Hoàng Văn Thụ và Phan Đình Giót, trong thời điểm hiện tại thì Minh Quang ghi nhận các phương tiện đang khá đông trên làn xe ô tô. Nhìn chung thì chúng ta lưu thông được với tốc độ trung bình qua khu vực này. Và ngoài ra thì giao lộ Hoàng Văn Thụ và Văn Hai, các phương tiện cũng đang khá đông và chúng ta lưu thông được với tốc độ trung bình. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và tiếp tục với những thông tin mới về giao thông thưa quý vị. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua đường số 15 hướng đi cầu Kênh Tẻ thuộc địa bàn phường Tân Hưng, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Tổ điều hành giao thông BC08 cho biết trên đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Chu Văn An hướng đi về giao lộ Bạch Đằng, các phương tiện cũng đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh đang hỗ trợ xử lý điều tiết giao thông tại khu vực này. Tiếp theo là thông tin trên đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua đường số 15 hướng đi cầu Kênh Tẻ phường Tân Hưng, xin được nhắc lại là các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Những thông tin mới hơn về giao thông các bác tài hãy nhớ là gửi về cho giờ cao điểm, chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài 0283991 9191. Và bây giờ thì xin được tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn một số thông tin. Thưa quý vị và các bạn, dự án metro số 2 Bến Thành, dự án metro số 2 thành phố Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh kết nối với trung tâm thành phố với khu vực Bình Dương cũ có chiều dài là khoảng 33,2 km với 17,8 km đi ngầm, còn lại là đi trên cao. Điểm đầu tuyến kết nối ga S5 của metro số 1 thành phố mới Bình Dương Suối Tiên thuộc địa bàn phường Bình Dương, điểm cuối kết nối với ga Tàu Đàn thuộc metro số 2 Bến Thành Tham Lương, phường Bến Thành. Và như vậy thì hướng tuyến metro số 2 thành phố Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đi như thế nào? Mình quay sẽ được chia sẻ hơi cụ thể một chút về thông tin này các bạn nhé. Theo hướng được duyệt thì tại ga C0 tuyến dùng chung ga khu vực ga S5 của metro số 1 đoạn thành phố mới Bình Dương và Suối Tiên, bố trí trên đường Hùng Vương. Sau đó thì tuyến rẽ vào đường Phạm Ngọc Thạch với ga C1 nằm trên giải phân cách giữa đường. Đến trước hầm chui ngã 5 Phước Kiến, tuyến chuyển hướng vượt và nhập vào phía bên phải đại lộ Bình Dương. Ga C2 nằm trong công viên Thanh Lễ rồi

0: đi qua các ga C3, C4. Sau khi vượt vành đai 3, tuyến kết nối với metro số 4 quy hoạch tại ga C5, qua các ga kế tiếp rồi đến ga C10 nằm trong công viên cây xanh trước Bệnh viện Quốc tế BKMS và Lotte Mart Bình Dương. Sau đó thì tuyến chuyển hướng sang trái, vượt quốc lộ 13 rồi chuyển từ trên cao sang đi ngầm qua khu dân cư Vĩnh Phú 2. Ga C11 được bố trí gần khu dân cư này. Tuyến sẽ tiếp tục đi qua khu dân cư Vĩnh Phú 1, ga C12 nằm gần với khu dân cư Bình Đức và hành lang dự kiến tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ. Còn C13 thì nằm ở chợ đầu mối Thủ Đức, phía trước đường vành đai 2 kết nối với metro số 10 theo quy hoạch. Và tuyến xe vượt vành đai 2 về ga C14 rồi theo bờ phải của rạch Dừa đến ga C15 trên đường Hiệp Bình. Trước ga C15 có nhánh kết nối riêng vào depot Hiệp Bình Phước. Sau ga C15 thì tuyến đến ga C16 trước khu đô thị Vạn Phúc. Sau đó sẽ chuyển hướng và nhập vào hành lang bên trái quốc lộ 13 theo hướng từ Thủ Dầu Một về Thành phố Hồ Chí Minh. Và tuyến tiếp tục vượt qua cầu Ông Dầu đến ga C17 nằm tại giao cắt với đường sắt quốc gia Bắc Nam và đường Phạm Văn Đồng kết nối với metro số 6. Tuyến theo hành lang quốc lộ 13 đi ngầm qua sông Sài Gòn, qua trục Xô Viết Nghệ Tĩnh đến ga C18 nằm ở ngã 5 Đại Liệt Sĩ và ga C19 ở ngã 3 Bạch Đằng Xô Viết Nghệ Tĩnh. Khi đi qua khu vực Hàng Xanh, ga C20 bố trí tại ngã 3 Xô Viết Nghệ Tĩnh Nguyễn Cửu Vân. Sau đó thì theo đường Nguyễn Thị Minh Khai vượt kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đến ga C21 bố trí tại Trung tâm Thể thao Hoa Lư. Tuyến sẽ kết nối với metro số 4 tại ga C22 ở khu vực Nhà Văn hóa Thanh niên và metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Ga C23 nằm tại công viên Tao Đàn và ga cuối của dự án. Metro thành phố Thủ Dầu Một Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi công vào tháng 12 năm nay quý vị nhé. Và với yêu cầu hiện đại hạ tầng giao thông trong bối cảnh phát triển mới, Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt mục tiêu là đến năm 2030 hoàn thành 8 tuyến metro để mạng lưới lên 255 km, gồm metro số 1 đã khai thác 19,7 km. Hiện thành phố đã khởi công và thi công 3 tuyến gồm metro số 2 Bến Thành Tham Lương dài 11,3 km, metro số 2 đoạn Bến Thành Thủ Thiêm dài 6,2 km và đường sắt Bến Thành Cần Giờ 54 km. Sắp tới Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ khởi công đường sắt Thủ Thiêm Long Thành. Đến tháng 12 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi công tiếp 3 tuyến tiếp theo gồm metro số 1 đoạn thành phố Mới Bình Dương Suối Tiên, metro số 2 thành phố Thủ Dầu Một Thành phố Hồ Chí Minh và metro số 6 đoạn giai đoạn 1 đoạn Tân Sơn Nhất và Phú Hữu. Một thông tin khá dài mình Quang đã chia sẻ đến cho các bạn thính giả về việc là Thành phố Hồ Chí Minh duyệt hướng tuyến metro số 2 Thủ Dầu Một Thành phố Hồ Chí Minh dài 33 km. Đó là thông tin chúng tôi đã chia sẻ cho các bạn thính giả. Còn bây giờ thì tiếp tục với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay thưa quý vị. Đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua đường số 15 hướng đi cầu Kênh Tẻ, phường Tân Hưng, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Tiếp theo là đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Chu Văn An hướng đi Bạch Đằng, xe đông di chuyển chậm. Và ngoài ra thì trên đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua đường số 15 hướng đi cầu Kênh Tẻ, phường Tân Hưng, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Còn bây giờ trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục giới thiệu chính sách thuế.
1: Chuyên mục giới thiệu chính sách thuế.
2: Giới thiệu chính sách thuế.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Giới thiệu chính sách thuế, nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện.
4: Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, ngành thuế đang dồn tổng lực triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, không chỉ để chuẩn hóa dữ liệu. Chiến dịch còn mang một tâm thế lớn hơn, mở ra cơ hội tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp quay trở lại thị trường với địa vị pháp lý trong sạch.
3: Triển khai theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, ngành thuế đã triển khai đồng bộ chiến dịch từ trung ương đến địa phương. Cơ quan thuế đã bố trí cán bộ làm việc ngoài giờ, duy trì đường dây nóng và cam kết giải quyết hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế chỉ trong 3 ngày làm việc khi người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ. Để chủ động phối hợp cùng cơ quan thuế trong chiến dịch làm sạch dữ liệu, người nộp thuế cần phải hiểu rõ ý nghĩa trạng thái mã số thuế hiện tại của mình và nắm vững quy trình đóng mã số thuế để tránh các rủi ro pháp lý tiềm ẩn. Hệ thống quản lý thuế phân định rõ các trạng thái của doanh nghiệp. Trong chiến dịch này, cơ quan thuế đã gửi thư ngỏ và phát hành cẩm nang hướng dẫn tập trung vào các trạng thái nghẽn. Ông Nguyễn Đức Huy, Phó trưởng ban nghiệp vụ thuế, Cục Thuế, Bộ Tài chính, nêu thực tế.
5: Từ giữa

0: năm, và trong tháng 8 vừa qua thì cơ quan thuế cũng tăng cường rất là nhiều các cái nỗ lực, và chúng tôi đã xử lý được 26.119 trường hợp doanh nghiệp tổ chức chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Và trong tháng 8 thì chúng tôi tiếp nhận khoảng hơn 6.000 trường hợp, và 6.000 trường hợp này thì chúng tôi đã xử lý ngay trong tháng 8. Ngoài ra thì chúng tôi đang tiếp nhận khoảng 17.000 trường hợp doanh nghiệp đang liên hệ với cơ quan thuế để thực hiện các cái thủ tục. Và số liệu thống kê đến hết ngày 31 tháng 8, cơ quan thuế đã làm thủ tục khôi phục mã số thuế cho 3.554 doanh nghiệp ở trạng thái 03 và 06. Nay, sau khi cơ quan thuế thực hiện chiến dịch thì có nhu cầu quay trở lại sản xuất kinh doanh, và họ đã thực hiện các cái thủ tục về khai thuế, nộp thuế, trở lại sản xuất kinh doanh, đóng góp vào số lượng doanh nghiệp tăng trưởng.
1: Chiến dịch tổng lực triển khai làm sạch mã số thuế diễn ra xuyên suốt từ nay đến cuối năm với 3 giai đoạn chính. Kết thúc giai đoạn 1 ngày 15 tháng 7, cơ quan thuế đã rà soát nhanh, phân loại hồ sơ và tham mưu Ủy ban nhân dân các cấp xử lý các trường hợp vi phạm dứt điểm. Giai đoạn 2, từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 31 tháng 10, cao điểm tập trung giải quyết các nhóm doanh nghiệp ngừng hoạt động, chuẩn hóa dữ liệu định danh người đại diện pháp luật. Đến nay đã có khoảng 80% người nộp thuế được rà soát, cập nhật thông tin cá nhân của chủ doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật, kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia. Cơ quan thuế vừa tập trung tháo gỡ nhanh các hồ sơ đủ điều kiện để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuân thủ, vừa ngăn chặn việc lợi dụng pháp nhân để mua bán hóa đơn trái phép. Bản chất chiến dịch không tạo thêm nghĩa vụ pháp lý mới cho người nộp thuế, mà tập trung chuẩn hóa, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ để tái khởi động hoặc rời khỏi thị trường hợp pháp. Giai đoạn 3, từ ngày 1 tháng 11 đến hết tháng 12 năm nay, cơ quan thuế xử lý dứt điểm các hồ sơ khó, tồn động kéo dài hoặc có dấu hiệu phức tạp.
2: Dữ liệu chuẩn hóa còn giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế giá trị gia tăng tự động, với hơn 125.000 tỷ đồng đã được hoàn cho doanh nghiệp tính đến cuối tháng 8, tạo dòng vốn xoay vòng kịp thời cho sản xuất xuất khẩu. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết, chính sách đúng, thực thi đủ, doanh nghiệp hồi sinh và nền kinh tế bứt phá, đó chính là mục tiêu cao nhất mà chính phủ và ngành thuế đang hướng tới.
3: Hiện nay chúng tôi cũng thấy rằng là vẫn còn một số liệu mà chúng tôi cần phải tập trung vào để giải quyết dứt điểm. Với mong muốn là sau khi giải quyết được những vấn đề tồn tại hiện nay thì doanh nghiệp người nộp thuế mà ở cái tình trạng rời bỏ thị trường hoặc là bỏ trốn sẽ có cơ hội quay trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh với một địa vị pháp lý trong sạch. Đấy là mong muốn của ngành thuế chúng tôi. Chính vì thế mà chúng tôi tập trung vào vừa làm sạch cơ sở liệu để đưa vào cái hệ thống cơ sở liệu quốc gia với cái yêu cầu đúng đủ sạch sống, nhưng mà cái tâm thế mà chúng tôi mong muốn là để giúp cho doanh nghiệp người nộp thuế sẽ quay trở lại hoạt động với một cái địa vị pháp lý tốt.
1: Tiếp tục gỡ điểm nghẽn làm sạch mã số thuế, hỗ trợ doanh nghiệp người nộp thuế. Cơ quan thuế hướng dẫn 6 bước để doanh nghiệp đơn vị phụ thuộc đang ở trạng thái 06, tức là không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hoàn thành nghĩa vụ thuế, sau đó thực hiện thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động.
2: Thưa quý vị, đến đây thì chuyên mục giới thiệu chính sách thuế ngày hôm nay xin được khép lại. Nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
5: Chúng ta vừa đến với chuyên mục giới thiệu chính sách thuế. Và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông. Quan sát ở tuyến đường Quang Trung đoạn giao với Thống Nhất trong thời điểm hiện tại, các phương tiện trên làn xe gắn máy đang khá đông và nhìn chung thì chúng ta di chuyển được trên các hướng qua khu vực này. Tiếp theo là Quang Trung giao với Phạm Văn Chiêu. Hiện nay áp lực giao thông cũng cao và chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình các bạn nhé. Ngoài ra thì một số khu vực khác như là ngã tư An Sương thì Minh Quang cũng ghi nhận từ các camera và cho thấy hình ảnh các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ bình thường trên các hướng qua ngã tư An Sương. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác thưa quý vị. Quốc lộ 1 và giao với Bến Văn Đàn hiện tại lưu thông đang ổn định trên các hướng. Quốc lộ 1 cầu vượt Gò Dưa áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường. Tiếp theo là quốc lộ 1 ngã tư Bình Phước lưu thông cũng đang ổn định. Và ngoài ra thì một số khu vực như là ngã tư Linh Xuân, quốc lộ 1 hiện tại chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Đó là một số thông tin về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Còn bây giờ Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một thông tin rất đáng lưu ý. Thưa quý vị và các bạn, dù trên cùng địa bàn, mức phí quản lý chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số địa phương lại có sự chênh lệch đáng kể. Có nơi chỉ vài trăm nghìn đồng, nhưng cũng có tòa nhà thu phí tới hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Vì sao có sự khác biệt này và đâu là mức phí phù hợp? Tin nóng của phóng viên Huy Hoàng

0: Và thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh hiện quy định mức trần phí quản lý là 7.000 đồng một mét vuông đối với chung cư có thang máy và 3.500 đồng một mét vuông đối với chung cư không có thang máy. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, mức phí thực tế giữa các chung cư chênh lệch khá lớn, có nơi chưa đến 500.000 đồng một tháng, nhưng một số chung cư khu vực trung tâm lại lên tới hàng chục triệu đồng một tháng. Theo ông Nguyễn Duy Thành, Phó Chủ tịch Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư Thành phố Hồ Chí Minh, sự khác biệt chủ yếu đến từ quy mô, số lượng căn hộ và hệ thống tiện ích.
1: Phí quản lý đây đó là phục vụ đủ cho các cái nhu cầu thiết yếu của nhà chung cư và công khai minh bạch, và đó là mấu chốt để chúng ta nhìn thấy được giá phí quản lý vận hành nhà chung cư nó có sự khác biệt. Vai trò của ban quản trị cũng là một vai trò mấu chốt, họ có quyền kiểm tra giám sát về tài chính, về kỹ thuật để công khai minh bạch các cái hoạt động quản lý vận hành nó đúng, nó đủ và nó phù hợp các quy định của pháp luật và bảo vệ quyền lợi cho người dân. Tránh trường hợp khi đi vào cạnh tranh giá quản lý vận hành thấp thì cắt giảm chi phí về nhân sự hay là không thực hiện các cái nghĩa vụ thuế một cách đầy đủ hoàn chỉnh, và từ đó nó gây một cái nguy cơ rủi ro cho chính ban quản trị cũng như cho khu chung cư đang quản lý vận hành.
0: Thưa quý vị, Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất Sở Xây dựng thành phố tiếp tục điều chỉnh mức trần phí quản lý do quy định hiện hành không còn phù hợp với thực tế. Theo Hiệp hội, việc điều chỉnh cần gắn với chất lượng dịch vụ, đảm bảo công khai minh bạch, qua đó hạn chế tranh chấp khiếu kiện tại các khu chung cư. Và Minh Quang vừa chia sẻ đến cho quý vị và các bạn thông tin phí quản lý chung cư đắt rẻ do đâu. Và tiếp tục với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay các bạn nha. Tổ điều hành giao thông BC08 cho biết thông tin đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua giao lộ Ngô Thị Bì đi cầu Kênh Tẻ, các phương tiện đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang hỗ trợ xử lý và điều tiết phân luồng tại khu vực này. Và trên đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua đường số 15 hướng đi cầu Kênh Tẻ phường Tân Hưng, xe đang đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Những thông tin mới hơn về giao thông, Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho chúng tôi qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài rất quen thuộc 028 39 91 91 91.
2: Chỉ cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
3: Cả nhà mỗi người một nhu cầu, muốn kết nối nhanh, mạnh, mượt mà.
4: Tôi dùng Internet Wi-Fi VNPT.
3: Internet Wi-Fi thế hệ mới, siêu tốc độ XGS-PON tới 10 gigabit trên giây, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối của gia đình.
4: Nhà nhiều không gian, muốn Wi-Fi ở đâu cũng mạnh.
3: Đã có Internet Wi-Fi VNPT.
4: Trang bị Wi-Fi Mesh phủ sóng khắp nhà, kết nối ổn định, mượt mà mọi góc nhà. Muốn an tâm cho gia đình, ngay cả khi vắng nhà, Internet Wi-Fi VNPT trang bị camera AI dễ dàng quan sát

0: tháng 10 đến ngày 15 tháng 11, đăng ký, gia hạn hay nâng cấp gói cước Internet VNPT có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng.
1: Đăng ký gọi 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn. Internet Wi-Fi VNPT, siêu tốc độ, siêu ưu đãi.
2: Giang Đông 70 năm, sáng bền vững sang niềm tin, đèn chất lượng cho mọi nhà, Giang Đông thắp sáng đường lai.
3: Công trình xanh không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn thông minh và bền vững. Từ lĩnh vực nhà ở, smart home, trường học, trụ sở, văn phòng đến khu công nghiệp, đường phố, cảnh quan đô thị đêm, công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông cung cấp giải pháp chiếu sáng thông minh, quản lý năng lượng, điện mặt trời và điện áp mái. Là doanh nghiệp khoa học công nghệ với kinh nghiệm gần 70 năm trong lĩnh vực chiếu sáng chất lượng cao, Rạng Đông đã và đang làm chủ công nghệ chiếu sáng IoT, sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn ISO, IEC, TCVN, ESD cùng 198 văn bằng sở hữu trí tuệ đáp ứng tiêu

0: Trí công trình xanh Lotus LED Edge trên nền tảng Make in Việt Nam. Nhà máy xanh, thông minh, công suất hơn 100 triệu bộ đèn LED mỗi năm. Rạng đồng có năng lực may đo giải pháp cho từng công trình, từ tư vấn, thiết kế, thi công đến vận hành, bảo trì. Rạng đồng đồng hành suốt vòng đời công trình. Rạng đồng, thông minh xanh, đồng hành chất sống Việt. Website rangdong.com.vn, hotline 1900 2098.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Minh Quang xin được chia sẻ một số tuyến đường đông và di chuyển chậm trong khoảng 15 phút vừa qua của giờ cao điểm. Đó là đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua giao lộ Ngô Thị Bì đi cầu Kênh Tẻ, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang xử lý điều tiết phân luồng tại khu vực này. Ngoài ra thì đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Chu Văn An đi giao lộ Bạch Đằng, xe cũng đông và di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh đang hỗ trợ xử lý điều tiết phân luồng. Tiếp theo là trên đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua đường số 15 hướng đi cầu Kênh Tẻ, phường Tân Hưng, các phương tiện đông di chuyển chậm. Đường Mai Chí Thọ đoạn qua giao lộ Trần Não hướng đi hầm sông Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Đường Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 219 hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ thuộc địa bàn phường Chánh Hưng, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Đó là một số thông tin về giao thông trong những phút vừa qua Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, thính giả Thạch Quốc Thanh cho biết thông tin vòng xoay Kim Hằng đi khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, các phương tiện lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Và ở vòng xoay Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân và cổng bệnh viện Thống Nhất, các phương tiện đông di chuyển chậm. Thông tin đến từ thính giả Dũng Trần cũng đã gửi về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh trong những phút vừa qua. Và ngoài ra thì thính giả có nickname là Bé Thọ Sawako cũng chia sẻ thông tin đường Đỗ Xuân Hợp từ ngã ba Tây Hòa về Liên Phường, các phương tiện đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại thông tin này, đó là Đỗ Xuân Hợp từ ngã ba Tây Hòa về Liên Phường, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là thông tin đến từ thính giả Bé Thọ đã gửi về cho chương trình giờ cao điểm. Đó là một số thông tin về giao thông mới nhất Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ cửa sàn.
4: Gõ cửa sàn.
5: Quý thính giả đang nghe Gõ cửa sàn trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định số 1919 sửa đề án cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030. Theo đó, Việt Nam phấn đấu đạt xếp hạng tín nhiệm mức đầu tư trong 4 năm tới, gắn với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân ít nhất 10% mỗi năm đến 2030. Chuyển sang thông tin từ lĩnh vực bất động sản, theo báo cáo vừa được công bố của MBS, số giao dịch bất động sản 6 tháng đầu năm đạt gần 240.000, giảm 18% so với cùng kỳ. Trong nửa cuối năm, đơn vị này ước tính tỷ lệ hấp thụ chỉ khoảng 40-50%, thấp hơn khoảng 10 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Cũng nhắc tới bất động sản, tính đến hết tháng 9, thành phố Hà Nội đã thu hơn 85.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất, đạt hơn 56% kế hoạch cả năm. Về kinh doanh bất động sản, lĩnh vực này tăng trưởng hơn 6,12% trong quý 3 và tăng gần 3,3% trong 9 tháng đầu năm. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, hiện vẫn còn 99 dự án với gần 40.000 căn nhà đang chờ xử lý gỡ vướng cấp sổ hồng. Thời gian tới,

0: tới, thành phố sẽ tiếp tục phân nhóm từng vướng mắc để ưu tiên giải quyết, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân. Còn nhắc tới những vướng mắc từ thị trường lao động, dù trả lương cao gấp rưỡi các mảng công nghệ khác, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam vẫn chật vật tìm kỹ sư AI có khả năng ứng dụng thực tế. Manpower Việt Nam cho biết, nhân sự AI hiện có thu nhập cao hơn khoảng 20-25% so với các vị trí công nghệ cùng cấp. Một số vị trí khan hiếm có thể cao gấp đôi. Trong khi đó, những diễn biến từ lãi suất của Fed vẫn đang là thông tin kinh tế quốc tế được nhiều nhà đầu tư quan tâm. CME FedWatch đánh giá khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng này vào khoảng 25%, trong khi xác suất tăng vào tháng 12 ở mức áp đảo. Theo giới quan sát, báo cáo việc làm yếu hơn củng cố xu hướng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ không tăng lãi suất trong tháng 10, nhằm có thêm thời gian xem xét dữ liệu kinh tế trước khi tiếp tục hành động. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, giá dầu thô WTI ổn định quanh mức 89 đô la Mỹ một thùng sau khi giảm 3,7% trong hai phiên trước đó, còn dầu Brent đóng cửa gần 100 đô la Mỹ mỗi thùng. Các nhà sản xuất dầu tại vùng vịnh đang vận chuyển khối lượng dầu lớn hơn qua eo biển Hormuz và ngày càng nhiều tàu chở dầu chấp nhận đi qua tuyến đường thủy này dù mức độ rủi ro vẫn còn cao. Trong khi đó, giá vàng thế giới rạng sáng nay vẫn dao động quanh mức 4.140 đô la Mỹ một ounce, không biến động nhiều so với sáng đầu tuần. Diễn biến này nhiều khả năng sẽ khiến giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang trong phiên hôm nay. Còn thị trường chứng khoán Mỹ thì vừa đồng loạt tăng điểm. Nasdaq thiết lập đỉnh lịch sử mới sau khi tăng hơn 1%. S&P 500 tăng 0,6%, trong khi Dow Jones tăng 0,1%. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, tâm lý chung có phần cải thiện với sắc xanh trọn vẹn trong phiên đầu tuần. Các chỉ báo động lượng của chỉ số VN Index phát đi tín hiệu đảo chiều nhẹ, củng cố đà hồi phục tiếp diễn lên vùng mục tiêu 1.760 đến 1.775 điểm. Dự báo này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Chúng ta vừa đến với chuyên mục gõ cửa sàn và tiếp tục với những thông tin về giao thông thưa quý vị. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Hoàng Diệu đến cầu Tân Thuận 2 hiện tại các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm trên cả hai hướng. Và tiếp theo thì Minh Quang cũng sẽ được chia sẻ thêm thông tin về tuyến metro số 1 trong giờ cao điểm sáng nay. Tổng số lượt tàu vận hành trong ngày là 228 lượt và vận hành tối đa 12 tàu. Giờ cách hiện tại là 6 phút một chuyến trong khung giờ cao điểm sáng từ 7 giờ cho tới 9 giờ. Và sau 9 giờ hệ thống sẽ chuyển sang giờ cách là 10 phút một chuyến. Về tình trạng các bãi đổ xe tại 14 nhà ga, các ga Bến Thành, Thủ Đức, Đại học Quốc gia bãi đổ xe lấp đầy khoảng 90%, còn ít chỗ trống. Các ga Văn Thánh, Thảo Điền, An Phú, Bình Thái, khu công nghệ cao thì bãi đổ xe lấp đầy khoảng 80%, vẫn còn chỗ trống các bạn nhé. Ngoài ra thì các ga Tân Cảng, Rạch Chiếc, Phước Long bãi đổ xe lấp đầy khoảng 60-70%, còn khá nhiều chỗ trống. Về lưu lượng hành khách, ga Bến Thành, ga Đại học Quốc gia, Thủ Đức ghi nhận lượng khách đổ về đông theo từng đợt mỗi khi có tàu cập bến. Hành khách di chuyển thoát ga và lên tàu nhanh chóng, không có hiện tượng ùn ứ. Ở các ga còn lại, tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và kệ ga đều thông thoáng. Hành khách đi lại rất thoải mái và thuận lợi. Về tình hình giao thông xung quanh các nhà ga, khu vực ga trung tâm Bến Thành, nhà hát thành phố Ba Son, khu vực đường Tôn Đức Thắng cạnh bờ sông, lượng phương tiện lưu thông bắt đầu đông, chúng ta lưu thông chậm. Ở các ga trên cao, tình hình giao thông đường bộ trên các trục đường xung quanh toàn bộ 11 nhà ga trên cao hiện tại đều thông thoáng. Và đó là thông tin về tuyến metro Bến Thành, Suối Tiên, Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Về tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, tới thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn ghi nhận cập nhật thông tin đó là lưu thông vẫn đang ổn định trên cả hai hướng của cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban Vừa và Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư 61 năm 2026 kèm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện, chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2027. Quy chuẩn áp dụng cho trụ sạc chậm AC, sạc nhanh DC và AC-DC, siết chặt an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, đo đếm điện năng và hệ thống giám sát dữ liệu. Đáng chú ý, các trạm sạc đang hoạt động phải rà soát an toàn trong 6

0: 6 tháng, khắc phục tồn tại trong 24 tháng và xử lý ngay nguy cơ trực tiếp nhằm đảm bảo hạ tầng đồng bộ, an toàn. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận phương án tuyến dự án metro số 2 bến Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh dài 33,2 km, gồm có 17,7 km trên cao và 15,5 km đi ngầm, kết nối khu vực Bình Dương cũ với trung tâm thành phố. Tuyến gồm 24 ga, trong đó có 11 ga trên cao, 13 ga ngầm và depot Hiệp Bình Phước rộng 26,8 ha. Khi đi qua địa bàn 16 phường, dự án dự kiến chính thức khởi công vào tháng 12 năm 2026. Thưa quý vị, sáng nay 6 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Nai mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, ngụ tại phường Hồ Nai, về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, vào rạng sáng ngày 3 tháng 9, do bị người yêu chia tay, Đức Anh mang hung khí đột nhập vào nhà hàng xóm là ông NVQ nhằm tìm đường sang nhà bạn gái. Bị phát hiện, đối tượng đã điên cuồng truy sát, sát hại vợ và hai con của ông Quy, đồng thời khiến cho ông Quy bị thương tật 76%. Tại phiên xử, nạn nhân sống sót, NVQ vắng mặt do sức khỏe và tâm lý chưa ổn định. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Theo khảo sát của Reuters Ipsos công bố vào ngày 5 tháng 10, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump đang duy trì ở mức thấp kỷ lục trước thềm bầu cử vào tháng 11, bầu cử dự kỳ vào tháng 11. Chỉ 32% người Mỹ tán thành cách ông điều hành tại Nhà Trắng, tương đương mức thấp nhất sự nghiệp vào hồi tháng 9, giữa nỗi lo chi phí sinh hoạt. Đáng chú ý, tỷ lệ này trong nhóm cử tri gốc Tây Ban Nha giảm xuống còn 24%, mức thấp kỷ lục trong cả hai nhiệm kỳ tổng thống của ông, cho thấy xu hướng rời xa Đảng Cộng Hòa đang gia tăng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, vào chiều 5 tháng 10, tại nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội phối hợp cùng Bộ Công an thông tin về hội thảo khoa học cấp quốc gia phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, dự kiến diễn ra vào sáng ngày 10 tháng 10 tại Hà Nội. Sự kiện nhằm cụ thể hóa nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, tập trung thảo luận các quan điểm đột phá, tháo gỡ điểm nghẽn an ninh văn hóa và kiến nghị chính sách khơi thông nguồn lực. Nhấn mạnh mục tiêu này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Xã hội cho biết.
1: Mong muốn tập hợp tiếng nói của các nhà quản lý, các nhà khoa học, các chuyên gia và những người hoạt động thực tiễn để nhận diện rõ hơn những quan điểm đột phá về phát triển, phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Những điểm nghẽn và những vấn đề đặt ra trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, tạo không gian mới, xung lực mới cho phát triển văn hóa.
0: Cùng với việc hoàn thiện thể chế, vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng và an ninh văn hóa trong không gian mạng cũng được đặc biệt chú trọng. Về nội dung này, Trung tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân nhấn mạnh.
2: Bên cạnh những giá trị văn hóa truyền thống rất tốt đẹp, những nguy cơ mới về an ninh, trong đó có an ninh văn hóa, và những nguy cơ mới về an ninh văn hóa trên không gian mạng đã thấy rất rõ nét. Và nó trở thành một cái rào cản rất lớn để phát huy những giá trị. Đồng thời, do yêu cầu phát triển, xuất hiện nhiều không gian mới, tuyến mới, lĩnh vực mới, địa bàn mới và những thách thức mới về mặt an ninh quốc gia. Trong đó có câu chuyện an ninh văn hóa. Làm thế nào để văn hóa chúng ta thật sự trở thành tấm khiên bảo vệ vững chắc cho sự phát triển đất nước? Thì đây là câu chuyện qua hội thảo làm rõ thêm những điểm nghẽn cần tháo gỡ, những vấn đề mới cần phải đặt ra.
0: Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Dạo này lên doanh nghiệp, bán hàng tốt lên nhưng nhiều thứ phải quản lý thật. Nào là nhận thanh toán, kiểm tra tiền về, theo dõi doanh thu, hóa đơn. Cuối ngày phải đối soát từ phần mềm quản lý bán hàng đến ứng dụng ngân hàng mới xong được.
2: Thế bạn chưa biết đến Direct Shop à?
1: Direct Shop là gì thế?
2: Là tính năng quản lý bán hàng trên ngân hàng số BIDV Direct, hỗ trợ doanh nghiệp nhận thanh toán qua mã QR, theo dõi tình trạng đơn hàng và xuất hóa đơn điện tử ngay trên cùng một nền tảng.
1: Tức là vừa bán hàng vừa kiểm soát dòng tiền luôn.
2: Chính xác. Mở tài khoản Direct Shop xong, bạn sẽ được dùng miễn phí trọn đời, nhận ngay loạt thanh toán tiện lợi, sở hữu tài khoản số đẹp trị giá đến 7 triệu đồng, giao dịch qua QR lẫn xuất hóa đơn điện

0: tử đều được miễn phí.
1: Đúng thứ tôi cần. Muốn dùng thì làm thế nào?
0: Bạn đăng ký BDV Direct từ xa qua eKYC, chọn quản lý bán hàng Direct Shop là sử dụng được ngay, không cần thủ tục gì phức tạp.
1: Ui, hay đấy. Để tôi mở ngay tài khoản cho công ty. Bán hàng giờ phải gọn như thế chứ.
2: BDV Direct Shop đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình số hóa bán hàng.
3: Tháng 10 rồi, mua xe thôi. Ở đây Deal Hot gọi mời.

0: của nàng. Pharma City ưu đãi ngập tràn, nâng niu sức khỏe và sắc đẹp phái nữ, giá cực tốt. Ghé Pharma City ngay.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM cho biết thông tin đường Đinh Tiên Hoàng đoạn qua cầu Bông hướng đi Võ Thị Sáu thuộc địa bàn phường Tân Định xe đông và chúng ta lưu thông chậm trong thời điểm hiện tại. Tiếp theo là trên đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua nút giao quay đầu An Phú hướng đi ngã ba Cát Lái thuộc địa bàn phường An Khánh. Xe cũng đông xếp hàng dài và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Đó là hai thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Trước đó thì chúng tôi cũng đã chia sẻ một số thông tin đáng lưu ý về giao thông. Minh Quang cũng xin được nhắc lại trong những phút vừa qua thưa quý vị. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Hoàng Diệu đến cầu Tô Thuận 2 xe đông và chúng ta lưu thông chậm trên hai hướng qua khu vực này. Và ngoài ra thì quan sát từ các camera, Minh Quang ghi nhận là khu vực ngã tư 4 xã trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông không quá cao, chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình trên các hướng. Ngã tư Gò Mây lưu thông vẫn đang ổn định thông thoáng. Tiếp theo là trên đường Kinh Dương Vương đoạn qua cổng ra bến xe miền Tây. Hiện tại các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được ổn định trên cả hai hướng qua tuyến đường Kinh Dương Vương. Ngã ba An Lạc, vòng xoay An Lạc trong thời điểm này, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Đó là một số hình ảnh thông tin về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho khung giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91 91. Và thưa quý vị, sau hơn một năm thi công thì dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành đã đạt hơn 70% sản lượng thi công so với kế hoạch. Riêng gói thầu XL01 thi công đoạn cầu Cạn qua Thành phố Hồ Chí Minh và cầu Long Thành 2 tiến độ đạt khoảng 77%. Dù chịu ảnh hưởng khá nhiều từ yếu tố khách quan, song không khí thi công trên công trường vẫn luôn nhộn nhịp bất kể ngày đêm hay thời tiết. Và sau đây là phóng sự của phóng viên Huy Hoàng.

0: Cuối giờ sáng một ngày thượng tuần tháng 10 năm 2026, chúng tôi có mặt trên sông Đồng Nai, đoạn qua đế trụ T22 thuộc dự án xây dựng cầu Long Thành 2. Xung quanh trụ cầu là một trạm bê tông nổi, cùng nhiều xà lan và thiết bị chuyên dụng đang hoạt động hết công suất. Giữa cái nắng gay gắt, gần 50 kỹ sư, công nhân vẫn đang miệt mài với nhiều công đoạn khác nhau để sớm hoàn thiện công tác định hình kết cấu bên trên đỉnh trụ. Quệt vội mồ hôi trên trán, anh Trần Văn Sơn, 45 tuổi, quê Nghệ An, công nhân đang thi công tại trụ T22 bày tỏ.
1: Do đòi hỏi tiến độ cho nên anh em làm cũng rất là nhiệt tình, làm ngày làm đêm. Thời tiết thì nó cũng khắc nghiệt, tức là ngày thì nó nắng, mà giữa buổi nó cũng mưa. Nói chung thời tiết cũng được thuận lợi, nhưng mà anh em công nhân rất là nhiệt tình, nhiệt huyết, cố gắng.
2: Tâm huyết cùng với anh em công nhân coi như để thi công ở trên công trường.
1: Giờ là đỉnh phần hoàn thiện cũng gần xong rồi.
0: Anh Phạm Minh Khôi, chỉ huy trưởng nhà thầu Trung Chính, một thành viên trong liên danh thi công gói thầu xây lắp 01 cho biết,

0: cầu Long Thạnh 2 vượt sông Đồng Nai có kích thước khổ thông thuyền là 110 x 30,5 m, chiều dài tương đương với cầu Long Thạnh 1 hiện hữu. Tuy nhiên lại có bề mặt và độ dốc lớn hơn, nên khối lượng công việc lớn và kỹ thuật thi công rất phức tạp. Ngoài ra, các nhà thầu cũng gặp nhiều thách thức trong quá trình thi công cầu Long Thạnh 2 khi phải làm việc trên lòng sông chảy xiết giữa luồng đường thủy nội địa đông đúc phương tiện. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn, liên danh nhà thầu phải thuê một đơn vị điều tiết chuyên nghiệp để hướng dẫn tàu thuyền qua khu vực thi công.
1: Về việc cung cấp bê tông cho những trụ mà thi công ở vị trí giữa sông thì nhà thầu vẫn đã phải huy động những trạm trộn bê tông nổi với cái chiều cao cung cấp bê tông rất là lớn, khối lượng bê tông rất là nhiều. Nhà thầu vẫn đã phải huy động thêm các cái máy móc thiết bị và nhân công để đảm bảo được tiến độ này. Hiện tại trên mỗi trụ của cầu chính Long Thành có khoảng 40-50 công nhân làm việc 3K4K bất kể thời gian, bất kể thời tiết.
0: Anh Đặng Hồng Thái, giám sát thi công hạng mục cầu chính Long Thành 2 thuộc liên danh Tedino Teco 2 cho hay, dù chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi mưa lớn kéo dài, song các đơn vị thi công đã cố gắng vượt khó để bù tiến độ cho những lúc thời tiết bất lợi.
2: Đây là cái tuyến đường quan trọng kết nối giữa thành phố với cả sân bay Long Thành dự kiến chuẩn bị đưa vào khai thác trong thời gian tới. Nên là họ làm với quyết tâm cũng rất là cao. Dự án thì đang trong giai đoạn mà thi công gấp rút, khẩn trương. Các đơn vị thi công của nhà thầu thì đã huy động nhân lực tối đa, thi công 3K liên tục. Và tư vấn thì bố trí nhân sự giám sát theo dõi liên tục 24/24. Và hiện tại thì dự án đang đáp ứng được cái yêu cầu tiến độ mà ban đầu đã đề ra.
0: Ban quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam cho biết, đến hết ngày 5 tháng 10, gói thầu xây lắp 01 dự án mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành đạt 77% giá trị sản lượng. Gói thầu gồm cầu cạn từ km số 04 đến km số 13+900 và cầu Long Thành 2 do liên danh Đèo Cả, Trung Chính, Phương Thành 368, Khang Nguyên thi công. Ông Đặng Hữu Vị, phó giám đốc ban cho hay, các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, chi trả tiền bồi thường, di dời hạ tầng kỹ thuật và viễn thông cơ bản đã được giải quyết. Tuy nhiên, việc thi công vẫn gặp khó khăn về nguồn cung vật liệu, thiếu nhân lực, biến động giá vật liệu, nhiên liệu và đặc biệt là thời tiết.
3: Tình hình thời tiết giai đoạn này thì mưa lớn rất nhiều, cũng như là sấm chớp, sét cũng xảy ra rất là nhiều ở trên công trường, đặc biệt là những cái vị trí trụ cao như là cầu Long Thành. Các nhà thầu cũng đã ý thức được cái vấn đề về an toàn. Trong những lúc mưa lớn, sấm chớp, sét đều chủ động là cho công nhân dừng thi công trên công trường. Khi mà mưa bắt đầu nhỏ lại thì các nhà thầu đều có cái phương án là bạt che mưa hoặc là mái che để triển khai cái công tác thi công, đảm bảo được cái chất lượng như an toàn ở trên công trường.
0: Nhịp thi công khẩn trương trên công trường đang thể hiện quyết tâm của chủ đầu tư, nhà thầu và tư vấn giám sát trong việc đưa gói thầu xây lắp 01 về đích đúng kế hoạch. Mục tiêu là hoàn thành phần cầu cạn, hợp long cầu chính trước ngày 31 tháng 12 năm 2026 và hoàn thành toàn bộ cầu Long Thành 2 trong quý 1 năm 2027, góp phần tăng năng lực kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Long Thành.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phóng sự của phóng viên Huy Hoàng về sau hơn một năm thi công thì dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây như thế nào, và chúng ta đã có thông tin trong phóng sự vừa rồi. Còn bây giờ thì trở lại với những thông tin mới về giao thông. Thưa quý vị, ngã tư Gò Mây thời điểm này Minh Quang đang quan sát từ các camera ghi nhận hình ảnh áp lực giao thông không cao, chúng ta lưu thông bình ổn trên các hướng qua ngã tư Gò Mây. Tiếp theo là ngã tư Bốn Xã lưu thông cũng đang khá ổn định thông thoáng. Ngã ba An Lạc, vòng xoay An Lạc lưu thông cũng đang ổn định. Rất mong là các bác tài khi mà di chuyển trên đường có những thông tin mới hơn về giao thông, hãy gửi về cho giờ cao điểm các bạn nhé. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài 028 39 91 91 91. Minh Quang sẽ được nhắc lại một số thông tin đáng lưu ý về giao thông trong khoảng 15 phút vừa qua của chương trình giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Đó là đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ cầu Bông hướng đi giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Và đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua nút giao quay đầu An Phú hướng đi ngã ba Cát Lái, phường An Khánh, xe đông xếp hàng dài, chúng ta lưu thông chậm qua đây. Đó là hai thông tin đáng lưu ý về giao thông trong những phút vừa qua của chương trình giờ cao điểm Minh Quang đã cập nhật và chia sẻ cho các bạn. Và trước đó thì chúng tôi cũng đã chia sẻ một số tuyến đường đông di chuyển chậm, chẳng hạn như là đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Hoàng Diệu đến cầu Tân Thuận 2, xe đông và chúng ta lưu thông chậm trên hai hướng. Ngoài ra thì đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua Ngô Thị Bì đi cầu Kênh Tẻ, các phương tiện đông di chuyển chậm. Có biết đến thời điểm hiện tại thì những tuyến đường trên đã có tình hình giao thông như thế nào? Rất mong là các bác tài sẽ cập nhật chia sẻ cho Minh Quang những thông tin mới hơn nữa về tình hình giao thông. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe giọng ca Thanh Lam qua ca khúc Bên Em Là Biển Rộng.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Chúng ta vừa lắng nghe giọng ca Thanh Lam qua ca khúc Bên Em Là Biển Rộng. Trở lại với những thông tin về giao thông thưa quý vị. Tổ điều hành giao thông BC08 cho biết đường Đỗ Mười

0: 10 cầu vượt Sóng Thần hướng đi Gò Dưa sẽ ra va chạm với hai xe ô tô, các phương tiện đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hỗ trợ xử lý điều tiết phân luồng. Xin được nhắc lại là trên đường Đỗ Mười đoạn từ cầu vượt Sóng Thần hướng đi Gò Dưa sẽ ra va chạm với hai xe ô tô, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Có những thông tin mới hơn nữa về giao thông trên đường thì Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Hãy gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91 91. Thính giả Minh Trung vừa chia sẻ thêm thông tin về cho fanpage, anh cho biết là DT825 từ Đức Hòa đi cầu đôi cầu Sáng Trần Văn Dầu lưu thông ổn định thông thoáng trên các hướng. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông Minh Quang đã nhận được trên fanpage và chia sẻ cho các bạn thính giả. Quan sát từ các camera thì trong khung giờ cao điểm sáng nay, hầu hết những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận từ các tuyến đường đều có áp lực giao thông không quá cao, chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình. Và tiếp theo là thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Phố Hồ Chí Minh cho biết, trên đường Nguyễn Kiệm đoạn qua ngã 6 Gò Vấp hướng đi vòng xoay Nguyễn Thái Sơn thuộc địa bàn phường Hạnh Thông, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Tiếp theo là trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lan Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi thuộc địa bàn phường Tân Sơn Hòa, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là một số thông tin về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho khung giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay các bạn nhé. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 39 91 91 91. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ thêm với quý vị và các bạn một thông tin. Đó là vào ngày 4 tháng 10 vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã thống nhất đưa nút giao Tân Hiệp vào hoạt động trong tháng 10. Khi hai cao tốc kết nối, các cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu cho phép ô tô trên 9 chỗ đi một đoạn trên cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Trước đó thì tại buổi thị sát và làm việc với đoàn công tác chính phủ, lãnh đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai cũng đề xuất sớm lưu thông xe nút giao Tân Hiệp để tối ưu khai thác cao tốc Bến Lức Long Thành, giảm tải quốc lộ 51 và hạn chế xe đi vào khu dân cư. Cao tốc Bến Lức Long Thành được đưa vào khai thác đồng bộ từ ngày 1 tháng 10. Tuy nhiên, xe từ miền Tây hiện chỉ đi đến nút giao quốc lộ 51. Nút giao Tân Hiệp chưa được thông xe do lo ngại độ nghiêng, mất an toàn của cầu N12. Đây là nhánh cho xe từ Bến Lức Long Thành rẽ trái xuống cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu hướng về sân bay Long Thành. Theo Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam VOCE, ngày đầu khai thác toàn tuyến Bến Lức Long Thành ghi nhận gần 25.000 lượt xe so với trước khi thông xe toàn tuyến, lưu lượng tăng lên khoảng 30%, trong khi doanh thu tăng 140%. Và Minh Quang cũng muốn chia sẻ thêm thông tin thưa quý vị, đó là cao tốc Bến Lức Long Thành khởi công vào năm 2014, đi qua Tây Ninh, phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Dự án có tổng mức đầu tư ban đầu là 31.320 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh còn hơn 29.500 tỷ, quy mô 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp liên tục, vận tốc thiết kế là 100 km/h. Tuyến từng dự kiến hoàn thành vào năm 2019 nhưng bị kéo dài do vướng thủ tục, chính sách đầu tư và nguồn vốn. Công trình thi công trở lại từ cuối năm 2023. Khi thông toàn tuyến thì cao tốc mở thêm hành lang kết nối Đông Tây Nam Bộ, giảm áp lực lưu thông giao thông cho thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó thì cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu dài gần 54 km đã được đưa vào khai thác với quy mô 4 cho tới 6 làn xe, 2 làn khẩn cấp. Tuyến kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Bến Lức Long Thành tăng liên kết cho với sân bay Long Thành, rút thời gian di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu là khoảng 120 phút xuống còn khoảng 70 phút. Và Minh Quang vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn thông tin thông nút giao nối Bến Lức Long Thành với Biên Hòa Vũng Tàu trong tháng 10 năm nay. Đó là ghi nhận về tình hình giao thông thưa quý vị. Còn bây giờ thì nếu như các bác tài có những thông tin mới hơn về giao thông mà chúng ta di chuyển trên đường ghi nhận được thì các bạn hãy nhớ nhé, gửi về cho Minh Quang qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là nhấc điện thoại lên rồi gọi về cho chương trình qua tổng đài 028 39 91 91 91.
1: Này kiến trúc sư,
2: dạ.
1: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
3: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
1: Ống thép Hòa Phát à?
3: Vâng.
1: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
3: Dạ.
1: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
3: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
4: Giao mùa nắng gió ai ơi, bé ho nghẹt mũi biến chơi mệt nhoài. Mẹ cha khô họng đêm ngày, ông bà trái gió tai hay ù ù.
5: Đã có ngay, Otosan từ Italy.
6: Otosan, chuyên

0: có mệt không cần thiết quý.
1: Xịt mũi, xịt họng, xịt tai, siro gel họng nhỏ tai đủ đầy. Chăm cho từ bé ấm bồng, ông bà cha mẹ cả nhà yên vui.
0: Tìm mua đâu cũng tiện đường, khắp nơi nhà thuốc phố phường gần bên.
2: Autosan có bán tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang và các nhà thuốc lớn trên toàn quốc.
0: Tai thông mũi thoáng họng lành, cả nhà chăm sóc đồng hành cùng Autosan. Tai mũi họng nhớ Autosan, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
3: Đừng để lộ mã đơn, bảo vệ thông tin, bảo vệ hành trình. Bạn có biết chỉ một lần vô tình công khai mã đơn hàng cùng các thông tin cá nhân lên mạng xã hội cũng có thể khiến thông tin đơn hàng bị kẻ gian lợi dụng. Vì vậy, khi đơn hàng phát sinh vấn đề, hãy liên hệ trực tiếp các kênh chăm sóc khách hàng chính thức của Viettel Post để được kiểm tra và tiếp nhận phản ánh đúng quy trình. Gọi ngay 1900 8095 để được hỗ trợ về trạng thái đơn hàng, tra soát, khiếu nại và các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển. Bạn cũng có thể tra cứu, nhận hỗ trợ trên website viettelpost.com.vn, ứng dụng Viettel Post, nhóm Facebook cộng đồng sử dụng Viettel Post, fanpage Viettel Post có tích xanh. Mỗi thông tin được bảo vệ đúng cách là thêm một bước an toàn cho hành trình đơn hàng. Viettel Post luôn đồng hành cùng khách hàng, bảo vệ thông tin từ mỗi đơn hàng.
4: Cảng nước sâu liên tiếp lập kỷ lục toàn cầu, vươn đông rầm rộ đón những siêu tàu trăm nghìn tấn. Nhưng ngay trên sân nhà, chuỗi cung ứng lại đang đứt gãy, hàng hóa chôn chân trên những tuyến đường bộ độc đạo ùn tắc. Cước phí logistics cõng ma trận phụ phí, bao mòn lợi nhuận doanh nghiệp. Ác mộng trễ hàng, tàu mẹ rơi càng sớm trực chờ. Tại sao đường thủy nội địa sẵn có siêu rẻ lại ngủ vui suốt hai thập kỷ, bị ngáng trở bởi những barrier bê tông cầu thấp cùng tư duy quản trị cục bộ, cát cứ? Đâu là bước đột phá về thể chế từ các nghị quyết chiến lược của Đảng để khơi thông điểm nghẽn? Đón nghe loạt phóng sự ba kỳ, vươn đông rầm rộ, tỏa tây đứt gãy và câu chuyện của một quốc gia khao khát mạnh về biển. Phát sóng vào 10h10 phút sáng, từ thứ Hai ngày 5 tháng 10 đến thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2026 trên VOV Giao thông các khu vực Duyên Hải, Mekong, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cùng hệ thống nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
6: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin mới nhất về giao thông trong chương trình giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Minh Quang sẽ được chia sẻ thông tin đường Nguyễn Kiệm đoạn qua ngã 6 Gò Vấp hướng đi vòng xoay Nguyễn Thái Sơn thuộc địa bàn phường Hành Thông, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lan Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông và chúng ta di chuyển chậm qua đây. Tiếp theo là trên đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Sóng Thần hướng đi Gò Dưa có va chạm với hai xe ô tô, các phương tiện đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang hỗ trợ xử lý điều tiết phân luồng. Đó là một số thông tin mới về giao thông trong khoảng 15 phút vừa qua của giờ cao điểm. Minh Quang ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Trước đó thì chúng tôi cũng đã chia sẻ một số tuyến đường đông di chuyển chậm. Đó là đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ cầu Bông hướng đi Võ Thị Sáu thuộc địa bàn phường Tân Định, xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua nút giao quay đầu An Phú hướng đi ngã ba Cát Lái, phường An Khánh, các phương tiện đông xếp hàng dài và chúng ta lưu thông chậm. Những thông tin mới hơn nữa về giao thông, Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Các bạn hãy nhớ nhé, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc 02839919191. Thưa quý vị, bây giờ thì Minh Quang xin được chia sẻ thêm với quý vị và các bạn một số hình ảnh về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Ở ngã 6 Nguyễn Tri Phương, thời điểm này áp lực giao thông không quá cao, chúng ta lưu thông bình ổn trên các hướng. Vòng xoay Hòa Bình, Đầm Sen lưu thông cũng đang ổn định. Ngã 6 Cộng Hòa, quan sát từ camera cho thấy hình ảnh áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường. Và xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm hình ảnh tại khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh, các khu vực quanh bến xe miền Đông cũng như là ngã tư Hàng Xanh ạ. Và thưa quý vị, ở tuyến đường An Dương Vương thì chúng tôi ghi nhận là các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình ổn trên các hướng. Hồ Học Lãm lưu thông cũng đang ổn định thông thoáng. Đinh Bộ Lĩnh, bến xe miền Đông, thời điểm hiện tại áp lực giao thông vẫn còn cao nhưng mà đã giảm đi áp lực rồi. Chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình.

Từ cầu Bình Triệu qua bến xe Miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí, xe vẫn còn đông nhưng mà chúng ta lưu thông được. Và cũng trên đường Đinh Bộ Lĩnh, từ cầu Đinh Bộ Lĩnh tới giao lộ Bạch Đằng, áp lực giao thông cũng đã giảm đi, chúng ta có thể lưu thông với tốc độ trung bình qua đoạn đường này. Trên hai hướng của đường Bạch Đằng thì hướng từ chợ Bà

0: Thưa quý vị và các bạn, một cuốc xe 17.000 đồng lấy đi một con mắt của người tài xế công nghệ và anh phải tự trả viện phí. Hơn 700.000 người làm nghề này, khi ngã thì ai đỡ? Đây là nội dung sẽ có trong bình luận của nhà báo Phạm Trung Tuyến nhan đề Ai đỡ tài xế?
1: Cuốc xe 17.000 đồng mà tôi đổi một con mắt. Đó là lời anh Lê Thanh Tùng, 8 năm chạy xe ôm công nghệ, kể trên báo VN Express ngày 4 tháng 10. Chuyện là anh nhận cuốc xe từ một tài khoản lập bằng SIM giác, ứng dụng chỉ đường vòng vèo. Anh đến muộn, hai bên lời qua tiếng lại. Người khách ném một viên đá, kính vỡ, mảnh kính găm vào mắt trái. Anh mất hẳn con mắt ấy. Anh tự trả gần 20 triệu đồng viện phí, bảo hiểm của hãng xe từ chối chi trả vì sự việc phát sinh từ mâu thuẫn với khách. Tôi đọc đi đọc lại cái lý do ấy. Người chở khách không va chạm với khách trên cuốc xe thì còn va chạm ở đâu? Anh đến muộn vì ứng dụng, khách nổi nóng vì anh đến muộn. Cả chuỗi chuyện đều nằm trong công việc, chỉ có tờ hợp đồng bảo hiểm là đứng ngoài. Năm 2009, tôi viết một loạt thư của Cả Chiêm, một lão nông cựu binh, lên Hà Nội chạy xe ôm. Có lần nghe tin có dự thảo quản lý xe ôm, Cả Chiêm viết thư về khoe vợ, nằm mơ cũng không nghĩ cái nghề của mình lại được quan tâm đến thế. Rồi lão tự diễu, dẫu có cái dự thảo vô bổ thì cũng vẫn là một sự quan tâm. 17 năm sau, xe ôm đã khoác áo đồng phục, có ứng dụng, có chấm điểm 5 sao. Còn chuyện được quan tâm thì vẫn dở dang. Cả nước có hơn 700.000 người chở khách, giao hàng trên các nền tảng lớn. Một khảo sát của Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 8 cho thấy, cứ 10 người thì hơn 9 người coi đây là nghề chính, cứ 4 người thì gần 3 người từng gặp va chạm. Vậy mà họ đứng ngoài bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi có người gặp nạn, anh em tự góp tiền thăm nhau. Lá rách ít, đùm lá rách nhiều. Phải nói cho công bằng là đã có tín hiệu tốt. Ngày 29 tháng 9, tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, dự án sửa đổi luật bảo hiểm xã hội do chính phủ trình đã đề xuất đưa người làm việc trên nền tảng số vào diện bắt buộc. Nhiều đại biểu muốn doanh nghiệp nền tảng cùng đóng. Tôi đồng tình. Bác Cả Chiêm ngày xưa mà đọc được, hẳn sẽ viết thư về khoe vợ. Nhưng luật thì cần có thời gian, còn tai nạn thì không chờ ai. Và nếu bắt người thu nhập bấp bênh đóng một khoản lớn mỗi tháng, chữ bắt buộc rất dễ thành rào cản. Vì thế tôi nghĩ nên làm ngay một việc, bảo hiểm tai nạn lao động tính theo từng cuốc xe. Cách làm không khó, từ lúc bấm nhận cuốc đến lúc trả khách xong, người tài xế đang làm việc, mọi thương tích trong quãng ấy đều là tai nạn lao động, dù là ngã xe, bị xe khác tông hay bị chính khách đánh. Phí bảo hiểm trích tự động trên mỗi cuốc, nền tảng gánh phần lớn, không phải chờ xác định thu nhập, tài xế cũng không phải tự đi đóng mỗi tháng, cuốc nào chạy, cuốc ấy được che chở. Vì sao làm cái này trước? Vì đây là rủi ro gần nhất và chi phí cũng là phần rẻ nhất, khi được chia ra trên rất nhiều chuyến xe. Giải pháp này không phải ý nghĩ bất chợt của tôi. Từ đầu năm 2025, Singapore đã cho tài xế và người giao hàng được bồi thường tai nạn lao động ngang với người làm công ăn lương. Dự luật của ta hoàn toàn có thể tách riêng phần tai nạn lao động để áp dụng sớm, còn phần hưu trí thì tính tiếp. Nền tảng đẩy chi phí sang khách thì sao? Tôi sẵn lòng trả thêm vài trăm đồng mỗi cuốc để biết người chở mình, lỡ có ngã, không phải tự trả viện phí. Chỉ một điều phải ghi thật rõ trong luật, gặp khách nóng nảy chính là rủi ro của nghề chở khách. Không điều khoản nào được loại trừ mâu thuẫn với khách, nếu không, bảo hiểm sẽ chỉ bảo hiểm cho những tai nạn ít khi xảy ra. Họ chở chúng ta mỗi ngày, khi họ ngã, ai đỡ? Mỗi sáng, hơn 700.000 người đội mũ bảo hiểm ra đường. Đã đến lúc hai chữ bảo hiểm ấy không chỉ là cái mũ nằm trên đầu họ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyện hôm nay với bình luận Ai đỡ tài xế của nhà báo Phạm Trung Tuyến.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với chương mục chuyện hôm nay. Và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông mới nhất thưa quý vị và các bạn. Minh Khoa sẽ được chia sẻ thêm với quý vị và các bạn thông tin đó là ở cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết hiện tại áp lực giao thông không cao, chúng ta lưu thông bình ổn. Tiếp theo là thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Gò Dưa hướng đi ngã tư Bình Phước, phường Tam Bình có xe container và ô tô gặp sự cố, các phương tiện đông xếp hàng dài và chúng ta lưu thông chậm. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông Minh Khoa đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Và bây giờ thì xin được nhắc lại một số thông tin về giao thông trong khoảng 15 phút vừa qua thưa quý vị. Đường Nguyễn Kiệm đoạn qua ngã 6 Gò Vấp hướng đi vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, phường Hành Thông xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lan Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là những ghi nhận mới nhất về giao thông Minh Khoa nhận được và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Tiếp theo là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Gò Dưa hướng đi ngã tư Bình Phước thuộc địa bàn phường Tam Bình có xe container gặp sự cố, các phương tiện đông xếp hàng dài và chúng ta lưu thông chậm. Trên đường Đinh Bộ Lĩnh thì trong thời điểm hiện tại Minh Khoa ghi nhận áp lực giao thông đã giảm và chúng ta lưu thông bình thường. Trên đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ cầu Bình Triệu cho tới giao lộ Nguyễn Xí, áp lực giao thông đã giảm đi rất nhiều và chúng ta di chuyển được. Và cũng trên đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh cho tới giao lộ Bạch Đằng, lưu thông cũng đã diễn ra ổn định trở lại. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Khoa đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Ngã tư Hàng Xanh trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông không quá cao trên các hướng, chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ trung bình các bạn nhé. Nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông, rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Các bác tài hãy gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình của tổng đài là 0283991191. Còn bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Chúng ta cùng đến với ca khúc Trên mảnh đất tình người qua phần thể hiện của ca sĩ Cẩm Vân.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Chúng ta vừa lắng nghe giọng ca Cẩm Vân qua ca khúc Trên mảnh đất tình người. Trở lại với những thông tin về giao thông mới nhất trong chương trình giờ cao điểm sáng nay, thưa quý vị. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết trên đường Đỗ Mười từ cầu vực Sóng Thần hướng đi Gò Dưa, vụ va chạm giữa hai phương tiện đã được xử lý xong và lưu thông đã ổn định trở lại các bạn nha. Đó là thông tin mới nhất Minh Quang vừa ghi nhận và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Ngoài ra thì chúng tôi vẫn chưa ghi nhận được những thông tin nào quá đáng lưu ý về giao thông trong khoảng 15 phút vừa qua. Trước đó nữa thì Minh Quang có nhận được thông tin trên đường Nguyễn Kiệm đoạn qua ngã 6 Gò Vấp hướng đi vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, thuộc địa bàn phường Hạnh Thông, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Đó là một số thông tin về giao thông chúng tôi đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả trong khoảng 30 phút vừa qua. Rất mong là các bác tài khi mà di chuyển trên đường có những thông tin mới hơn về giao thông, hãy gửi về cho Minh Quang, chia sẻ về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91. Và thưa quý vị, bây giờ thì trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng sẽ được chia sẻ thêm với quý vị và các bạn thông tin đến từ thính giả Hữu Nam cho biết đường tỉnh lộ 10 hướng về Tân Vạn thì có vụ va chạm giữa xe buýt và xe tải, các bác tài cần chú ý. Đó là ghi nhận về giao thông cách đây khoảng 20 phút chúng tôi nhắc lại với các bạn thính giả. Nếu như có những thông tin nào khác về giao thông trên đường thì rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi có trách nhiệm tổ chức công bố quyết định công nhận, quản lý bằng công nhận và hoạt động đầu tư phát triển nghề muối phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hàng năm xã báo cáo Ủy ban thành phố về quản lý bằng công nhận và tình hình thực tế thực hiện các quy định về tiêu chí công nhận nghề truyền thống. Trước đó vào ngày 25 tháng 8, Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống làng nghề truyền thống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã xem xét hồ sơ đề nghị công nhận làng nghề đan giỏ Trạc Xuân Thới Sơn và nghề muối Thiền Liền. Ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. Các thành viên nhìn chung thống nhất với hồ sơ của hai địa phương này, đánh giá hai nghề cơ bản đáp ứng các tiêu chí xem xét công nhận. Hội đồng nghề đề nghị tiếp tục bổ sung hoàn thiện hồ sơ trước khi trình cho Ủy ban nhân dân thành phố. Và thưa quý vị, đó là thông tin sản xuất muối Thiền Liền tại Thành phố Hồ Chí Minh được công nhận nghề truyền thống. Và nghề muối Thiền Liền hình thành qua quá trình khai hoang lập nghiệp của những hộ dân đầu tiên đến đây sinh sống. Họ đã tận dụng điều kiện tự nhiên vùng ven biển để làm ra hạt muối bằng phương pháp thủ công truyền thống. Dù giá muối bấp bênh, mưa nắng thất thường và cơ cấu lao động nông thôn chuyển dịch, người dân vẫn kiên trì bám nghề. Và đến nay thì bà con đã chuyển từ muối đất sang sản xuất trên nền trải bạc kết hợp cất trữ nước chạt nhằm thích ứng với thời tiết, nâng cao chất lượng và sản lượng. Nhiều mô hình du lịch cộng đồng cũng đã ra đời giúp cho du khách trải nghiệm quy trình làm muối.

0: tìm hiểu đời sống của diêm dân. Và làng muối Thiền Liền cũng đã xuất hiện trên bộ phim điện ảnh Muối Ơi ra mắt cách đây khoảng 2 năm thưa quý vị. Và Minh Quang vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn thông tin về sản xuất muối Thiền Liền tại thành phố Hồ Chí Minh được công nhận là nghề truyền thống. Và bây giờ thì nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay, quý vị và các bạn muốn chia sẻ đến cho chương trình giờ cao điểm thì hãy nhớ là gửi về cho fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91 91.
1: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
1: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
2: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500.
3: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
4: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Các bạn thân mến, tiếp tục với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một bạn thính giả cho biết trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn cách nút giao Thân Cửu Nghĩa khoảng 500m, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi miền Tây, có vỏ xe nằm giữa đường rất nguy hiểm. Các phương tiện cần chú ý khi di chuyển qua khu vực này. Xin được nhắc lại là trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn cách nút giao Thân Cửu Nghĩa khoảng 500m, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi miền Tây, có một chiếc vỏ xe nằm giữa đường rất nguy hiểm, các bác tài cần chú ý khi mà chúng ta lưu thông qua đây. Và đó là ghi nhận mới nhất về giao thông Minh Khoa nhận được và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Có những thông tin mới hơn về giao thông, rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho khung giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Hãy gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé, 028 3991 9191. Ghi nhận tiếp theo đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7, phòng 6 cục cảnh sát giao thông cho biết, trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn cách nút giao Thân Cửu Nghĩa khoảng 500m hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi miền Tây, sự cố vỏ xe nằm giữa đường cập nhật cách đây ít phút, thì đến thời điểm này chúng tôi ghi nhận là đã được khắc phục xong và lưu thông cũng đã ổn.

định trở lại. Đó là thông tin mới nhất chúng tôi đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường, Minh Quang rất mong các bác tài sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm các bạn nhé. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc là 028 39 91 91 91. Bây giờ thì chúng tôi xin được cập nhật thêm với quý vị và các bạn một số hình ảnh về giao thông. Thưa quý vị, ở cầu Nguyễn Văn Cừ trong thời điểm hiện tại, Minh Quang ghi nhận áp lực giao thông không cao trên hai hướng qua cầu Nguyễn Văn Cừ. Giao lộ Đinh Hòa - Cao Xuân Dục lưu thông cũng đang ổn định thông thoáng trên các hướng qua đây. Tiếp theo là liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, liên tỉnh lộ 5 cầu Nhị Thiên Đường đều di chuyển bình ổn. Đó là những hình ảnh mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường, chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho VOV Giao thông các bạn nhé. Bây giờ thì quan sát tiếp tục với những thông tin, những hình ảnh về giao thông. Chúng tôi ghi nhận là trên đường Nguyễn Hữu Cảnh hướng về giao lộ Tôn Đức Thắng, các phương tiện vẫn còn đang đông trên làn xe ô tô xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông. Chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình. Hướng ngược lại trên đường Nguyễn Hữu Cảnh thì lưu thông vẫn đang bình ổn. Và tiếp theo là trên đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng về cầu Ba Son. Thời điểm này thì các phương tiện chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình trên hai hướng của đường Tôn Đức Thắng. Tiếp theo là ở Tôn Đức Thắng giao với Lê Duẩn, Minh Quang cũng đang quan sát từ các camera cho thấy áp lực giao thông không quá cao, chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Và đó là những hình ảnh, những thông tin cuối cùng trong khung giờ cao điểm sáng nay Minh Quang chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Đến khép lại chương trình giờ cao điểm, xin được gửi lời cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đặc biệt xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Đặc biệt xin được cảm ơn các bạn thính giả đã tương tác về hotline cũng như là về fanpage trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất: Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất: Phương Uyên, thư ký chương trình: Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu: Trần Công, kỹ thuật camera: Quang Khải.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

Tuấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với khung giờ của đời sống thị thành trên VOV Giao thông và đồng hành cùng với Tuấn Phú trong buổi sáng ngày hôm nay thì quý vị chúng ta cũng có cho mình những cái lộ trình cập nhật đông chậm khó khăn. Sau khung giờ cao điểm thì cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi. Với số hotline quen thuộc vẫn là 0283991191 quý vị nha. Thưa quý vị, như thường lệ thì với khung giờ của đời sống thị thành, một khung giờ để chúng ta có thể cập nhật đa dạng những cái thông tin, bên cạnh những thông tin về tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý, đến những cái câu chuyện về thời sự dân sinh hay là những cái ghi nhận xảy ra bên trong thành phố, những chia sẻ bổ ích trong việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Và đặc biệt thì với khung giờ sáng nay thì quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái cập nhật liên quan đến những ghi nhận của phóng viên của chương trình với những bài ghi nhận rất là thực tế. Còn bây giờ thì Tuấn Phú có một cái thông tin về tình hình giao thông ghi nhận từ tổ điều hành giao thông BC08 cập nhật tại trục đường Lý Thái Tổ đoạn qua Sư Vạn Hạnh 3 tháng 2, xe đang đông, di chuyển chậm. Lý Thái Tổ qua Sư Vạn Hạnh 3 tháng 2 quý vị nha, xe đông di chuyển chậm qua đây. Chúng tôi cũng ghi nhận khu vực này thì cũng cả đã có lực lượng chức năng cảnh sát giao thông bàn cờ hỗ trợ xử lý điều tiết ạ. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những sự chú ý. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua những nội dung chính sẽ có trong khung giờ đời sống thị thành sáng nay. Mở đầu sẽ là Sài Gòn sống và yêu, sau đó sẽ là những thông điệp về sức khỏe trong lái khỏe về nhà bình an. Chống khai thác hải sản bất hợp pháp sẽ là chuyên mục tiếp theo chúng tôi mang đến cho quý vị. Và sau đó sẽ là chuyên mục đường xanh với những thông điệp về chuyển đổi xanh phương tiện cá nhân. Hành trình phóng viên kỳ thứ 2 sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị với những ghi nhận trực tiếp từ phóng viên của VOV Giao thông. Chung tay phòng chống dịch, đó là những thông tin nội dung chính sẽ có trong khung giờ của đời sống thị thành sáng nay. Và đầu tiên chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Sài Gòn sống và yêu với những tin tức tích cực về nhịp sống Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh và những cái câu chuyện ghi nhận về văn hóa lịch sử làng nghề đậm chất Sài Gòn. Thưa quý vị, giữa rất nhiều thứ đã thay đổi thì một quầy bánh nhỏ vẫn mở cửa mỗi ngày, giữ lại những hương vị bánh cũ và chờ những người khách tình cờ nhận ra ký ức của mình. Trong tiểu mục bên dòng thời gian hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe bài viết với nhan đề Những hũ bánh gói lại một miền ký ức trong con hẻm nhỏ. Bên cạnh đó, xin mời quý vị cùng lắng nghe bài viết về câu chuyện giảm ô nhiễm không khí, hướng đến giao thông xanh. Nhưng kèm với đó là bài toán về chi phí chuyển đổi và khả năng đáp ứng của hệ thống giao thông công cộng qua bài viết

0: với nhan đề xanh hóa giao thông nhưng phải tính đường cho dân trong chuyên mục Sống ở Sài Gòn. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với Sài Gòn Sống và Yêu nhé.
1: Sài Gòn
2: Sống và Yêu.
3: Mạnh Khang và anh Thơ xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là Hoàng Ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin văn hóa tích cực.

0: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định bổ sung hơn 840,8 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2026 cho Sở Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện các nhiệm vụ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường. Thành phố yêu cầu xác định khối lượng chất thải cần xử lý sát thực tế, bảo đảm các tiêu chuẩn môi trường, đồng thời thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí đúng khối lượng và quy định pháp luật.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng cho 5 dự án tại bệnh viện Ung bướu, gồm khu tầm soát bệnh bằng công nghệ cao, mua sắm thiết bị y tế, hệ thống sạc loa trong và máy gia tốc tuyến tính, trung tâm xạ trị proton và khu phụ trợ phục vụ người bệnh. Trong đó, hệ thống sạc loa trong và máy gia tốc tuyến tính có vốn đầu tư 587 tỷ đồng nhằm chủ động nguồn thuốc phóng xạ phục vụ chẩn đoán điều trị ung thư. Dự án mua sắm thiết bị y tế dự kiến đấu thầu chậm nhất trong quý 1 năm 2027.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu phát triển không gian ngầm tại khu vực ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất và ga Bến Thành, gắn với định hướng phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm TOD. Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với nhà đầu tư và ACV đề xuất nghiên cứu không gian ngầm dưới ga T3. Tại công viên 23 tháng 9, một nhà đầu tư đang nghiên cứu khai thác không gian ngầm tại ga Bến Thành. Thành phố cũng đang xây dựng các đề án quy hoạch cụ thể để tích hợp vào quy hoạch chung.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu tình bơ.

0: Thưa quý vị, có những món bánh chẳng cần phải nhìn thấy bao bì cũng đủ khiến người ta nhớ ra một thời đã rất xa. Một chiếc khủng nắp đỏ, vài dòng chữ viết tay, những chiếc bánh xếp ngay ngắn sau lớp nhựa trong. Đôi khi chỉ vậy thôi cũng có thể gọi về một góc chợ, một căn nhà, một buổi chiều theo mẹ đi mua quà. Gần 40 năm, một gian hàng bánh mứt cứ thế lặng lẽ đi qua những đổi thay của thành phố. Từ những ngày còn ở Tân Định, đến khi trở về ngôi nhà chính mình trong một con hẻm nhỏ, những chiếc kệ hàng cũng đổi thay. Những hũ bánh cũng được thay mới, khách quen có người còn, người thì chẳng ghé lại. Chỉ có cách người bán nâng niu từng món hàng dường như vẫn vậy. Giữa rất nhiều thứ đã thay đổi, một quầy bánh nhỏ vẫn mở cửa mỗi ngày, giữ lại những vị bánh cũ và chờ một người khách tình cờ nhận ra ký ức của mình. Trong tiểu mục Bên Dòng Thời Gian hôm nay, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe bài viết Những hũ bánh gói lại một miền ký ức trong con hẻm nhỏ.
1: Giữa muôn vàng tiệm bánh ở Sài Gòn, có những nơi người ta tìm đến vì một món bánh ngon, nhưng cũng có những nơi người ta quay lại chỉ vì nhớ. Tiệm bánh của chú Thắng thuộc về những nơi như thế, nơi những hương vị có thể đưa người ta trở về trong những hồi ức. Và phía sau những chiếc bánh bình dị là gần 40 năm của một gia đình lặng lẽ giữ nghề, giữ khách và giữ lại những điều tưởng như rất nhỏ của một thời đã qua.
2: Vừa ăn cái thân và vừa ăn trong tâm. Thực phẩm là nó nuôi thân và nuôi tâm.
1: Có lẽ cũng từ cách nghĩ ấy mà quầy bánh của chú Trần Minh Thắng không hình thành trong một sớm một chiều. Bởi phía sau những hũ bánh được xếp ngay ngắn hôm nay là một quãng thời gian đủ dài

0: để chiếc kệ thay đổi nhiều lần. Những món bánh được chọn lọc kỹ hơn và người bán hiểu khách của mình hơn. Những ngày đầu ở Tân Định, quầy hàng còn đơn sơ, không gian chật hẹp, hàng hóa phải thu dọn vào buổi tối rồi sáng hôm sau lại mang ra sắp từng món. Có khi chỉ một chiếc kệ gỗ ợp ẹp cũng phải tận dụng từng khoảng nhỏ để bày bánh. Rồi quầy bánh rời Tân Định, trở về nhà trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Thái Sơn. Nhưng những chuyến đi giữa nhà và nơi bán hàng vẫn kéo dài qua năm tháng, để một con đường quen thuộc dần trở thành một phần trong nhịp sống của hai vợ chồng. Từ sáng sớm đến tận khuya, những chiếc bánh cứ theo họ đi qua những ngày bình thường như thế. Không ồn ào, không có một cột mốc thật rõ ràng. Chỉ đến khi nhìn lại mới thấy quầy hàng đã ở đó hơn 3 thập niên.
1: 35 năm, sáng sớm mới đi từ ở đây lên Tân Định, 11:30 đêm từ Tân Định về đây.
0: Có những quãng đường đi mãi rồi thành quen, cũng như một quầy bánh bán lâu năm sẽ dần có cho mình một cách lựa chọn riêng. Không phải món nào nhìn bắt mắt cũng được đưa lên kệ, cũng không phải thứ gì đang bán chạy ngoài kia đều phù hợp với khách của mình. Chú Thắng nhớ những ngày đầu phải mày mò từ những món bánh mứt có sẵn trên thị trường, rồi chậm rãi chọn ra thứ mình thấy phù hợp, từ chiếc kệ gỗ ban đầu đến những cách sắp xếp về sau.
1: Lên một cái kệ như vậy không phải sớm một chiều đâu. Tại vì cái vấn đề mứt này hồi xưa ở thành phố mình, ở ngoài Sài Gòn, những cái tên nó cũng nổi tiếng lắm, thì cũng mày mò. Và cuối cùng muốn lên một cái kệ mứt cũng có một thời gian dài lắm. Không phải là đi tới cái gặp cả đống mứt gì, ví dụ ra chợ lớn đi, Tràng Giang Đại Hải, không phải thứ nào quơ vậy được, mình phải chọn lọc. Rồi cái dần dần nó hình thành từ cái thời mà thô sơ, từ cái kệ gỗ nó hộp hẹp đi, mà tính cái kệ gỗ chứ cũng xài cũng lâu à. Rồi đẩy tới để lui nó cũng ọp ẹp rồi, nó qua nó đủ thứ, không biết bao nhiêu đời cái kệ này rồi. Đó. Cũng vui. Rồi cuộc sống nó cứ như vậy, nó cứ bình nó đi lên.
0: Chiếc kệ cũ rồi cũng được thay, nhưng điều đáng nhớ là trong câu chuyện của chú Thắng, sự thay đổi ấy không bao giờ đến quá đột ngột. Nó cứ đến từ những điều rất nhỏ mà người bán mỗi ngày mới nhận ra. Chẳng hạn như một chiếc hũ đã không còn phù hợp, cách bày một món bánh khiến cho khách khó nhìn thấy, hay một loại bánh từng được nhiều người mua nhưng rồi dần ít người hỏi đến. Những chiếc hũ vì thế cũng mang ít nhiều những dấu vết của thời gian. Có thời gian quầy dùng hũ nhựa rồi chuyển sang hũ thủy tinh. Những chiếc hũ nhỏ, cao, miệng hẹp từng rất quen thuộc, bởi những chiếc hũ nhựa càng sử dụng lâu càng lộ ra những bất tiện. Lau chùi nhiều, chúng trầy xước, trở nên mờ đục, trong khi những món bánh có bơ, có mỡ lại càng dễ để lại dấu vết trên thành hũ. Người bán nhìn vào đó mỗi ngày và hiểu rằng, ngay cả một vật tưởng như chỉ để đựng bánh cũng phải thay đổi theo thời gian.
1: Người xưa ta nói ăn theo thuở, mở theo thời. Thì cái vật dụng của mình cũng vậy. Những cái hũ thủy tinh hồi xưa nó làm nhỏ lắm. Mà nó lại cong nhồng lên, bỏ những cái bánh, những cái gì khó khăn lắm luôn. Nó lại cái vòng kính của cái thân nó như vậy, cái miệng nhỏ xíu đó. Rồi mình xài lâu ngày vài tháng, ban đầu không phải xài thủy tinh đâu, không có sang gì đâu, hũ nhựa ban đầu nó đẹp, nó còn cái lớp bóng ngoài, nhưng mà tiết lâu chùi rửa đấy nó trầy nó mờ. Ví dụ bánh trái, những cái loại bánh mà nó có chất bơ, chất mỡ gì nhiều, nó hay bám là nó mờ. Mấy người ta thiếu người chăm sóc đó thì nó mờ, nó không hấp dẫn. Thì đó, từ cái nghề đó là nó dạy mình đó, chứ không chẳng ai dạy mình.
0: Nhưng có lẽ điều khiến một quầy bánh có thể ở lại lâu hơn một chiếc kệ hay một cái hũ chính là những người khách từng ghé qua. Có người tìm đến vì một món bánh quen, có người nhớ hương vị từ thuở nhỏ, cũng có người sau nhiều năm tình cờ quay lại rồi nhận ra nơi này vẫn còn có món mình từng ăn. Với họ, bánh không nhất thiết phải là thứ ngon nhất hay đặc biệt nhất, chỉ cần đúng với ký ức mà họ từng có.
1: Cái tiệm bánh tuổi thơ, tiệm bánh người ta ăn ký ức, ăn bằng ký ức là người ta quay về đó. Đã, nhưng mà xưa đây là chưa ký ức. Con người đó nó đã vô tình hoặc thế nào đó, trong hoàn cảnh nào đó người ta ăn, người ta vừa ý. Bánh này là số 1 thôi, người ta không có số 1, số 2. Chú không có đặt nặng nhẹ cao thấp nha. Cái này chất lượng, hỏi không có nói chất lượng. Chất lượng để nhà quảng cáo mà nói. Mình ưng là mình ấy. Nó bình thường. Nó không có cái gì gạch đích, không có gì đóng khung.
0: Có lẽ một quầy bánh nhỏ tồn tại được lâu đến vậy cũng nhờ những điều bình thường như thế. Từ một chiếc kệ gỗ đã qua nhiều đời, những chiếc hũ lần lượt thay đổi, những chuyến đi từ Tân Định rồi trở về nhà, cho đến những vị khách vẫn thỉnh thoảng tìm lại một món bánh cũ. Phố xá có thể đổi thay, quầy hàng cũng không thể đứng yên, nhưng chỉ cần còn người bước vào và nhận ra hương vị từng quen, những năm tháng đã qua vẫn có cách ở lại, lặng lẽ nằm trong một chiếc hũ bánh nhỏ.
2: Rồi lên!
3: Sống ở Sài Gòn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một bước chuyển đáng chú ý trong cách người dân di chuyển và sử dụng phương tiện cá nhân. Từ tháng 7 năm 2027, thành phố dự kiến thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực lõi trung tâm và khu đô thị mới Thủ Thiêm, từng bước hạn chế những phương tiện không đạt chuẩn khí thải. Mục tiêu là giảm ô nhiễm không khí, hướng đến giao thông xanh. Nhưng đi cùng với đó là bài toán về chi phí chuyển đổi và khả năng đáp ứng của hệ thống giao thông công cộng. Đây cũng là nội dung trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay với bài viết nhan đề Xanh hóa giao thông nhưng phải tính đường cho dân.
4: Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tháng 7 năm 2027 sẽ thí điểm vùng phát thải thấp, gọi tắt là LEC, tại khu vực lõi trung tâm và khu đô thị mới Thủ Thiêm. Những phương tiện không đáp ứng đủ tiêu chuẩn khí thải sẽ từng bước bị hạn chế vào khu vực này. Đây là một bước đi đáng chú ý trong bài toán giảm ô nhiễm không khí và hướng tới giao thông xanh của một đô thị hơn 14 triệu dân. Theo đề xuất, lộ trình không diễn ra trong một sớm một chiều. Từ năm 2027, xe buýt và xe ba bánh thu gom rác vào LEC phải sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Từ năm 2028, mở rộng yêu cầu với xe công nghệ, taxi, xe hợp đồng, xe khách và một số nhóm ô tô khác. Xe máy cá nhân bắt đầu được áp dụng tiêu chuẩn khí thải từ năm 2029. Còn mục tiêu đến năm 2035, phần lớn phương tiện trong vùng LEC chuyển sang điện hoặc năng lượng xanh. Để bảo vệ môi trường thì có thể thấy đây là hướng đi phù hợp với yêu cầu giảm phát thải trong các đô thị lớn. Theo số liệu được nêu trong đề án, giao thông đường bộ hiện chiếm khoảng 88% lượng bụi mịn phát sinh từ hoạt động giao thông tại thành phố. Khi mỗi ngày có hàng triệu phương tiện cùng di chuyển, đặc biệt tại khu vực trung tâm, việc kiểm soát khí thải từ giao thông là vấn đề khó có thể né tránh. Nhưng một chính sách môi trường muốn đi vào hoạt động không chỉ cần đúng về mục tiêu, mà còn phải tính đến khả năng thích ứng của người dân. Điều nhiều người sử dụng xe xăng quan tâm có lẽ không phải là có nên giảm ô nhiễm hay không, mà là nếu không đi xe xăng vào trung tâm thì đi bằng gì? Với một sinh viên, một công nhân, một người lao động tự do hay là những người có thu nhập chưa cao, chiếc xe máy có thể là phương tiện đi lại thiết yếu. Chuyển sang xe điện vẫn cần một khoản chi phí. Trong khi đó, xe buýt, metro và các phương tiện công cộng phải thật sự thuận tiện thì người dân mới có thể thay đổi thói quen di chuyển. Vì vậy, câu chuyện LEC không nên chỉ được nhìn như việc hạn chế xe xăng, mà rộng hơn là tái tổ chức cách người dân đi lại trong thành phố. Nếu muốn người dân bỏ dần phương tiện cá nhân, thành phố cần đồng thời tạo ra lựa chọn thay thế đủ thuận tiện như mạng lưới xe buýt kết nối tốt hơn, metro thuận lợi hơn, các điểm trung chuyển hợp lý, bãi gửi xe, phương tiện kết nối đầu cuối và đặc biệt là chính sách hỗ trợ đối với những nhóm chịu tác động lớn. Một điểm khác cũng cần được nhìn nhận thận trọng, đó là ô nhiễm không khí đô thị không chỉ đến từ một nguồn duy nhất. Giao thông là nguồn phát thải quan trọng, nhưng chất lượng không khí còn liên quan đến nhiều yếu tố khác. Vì thế, LEC nên được

0: đặt trong một chiến lược tổng thể, cùng với kiểm soát bụi từ xây dựng, công trình, hoạt động sản xuất, quản lý giao thông và phát triển không gian xanh. Điều đáng chú ý trong đề xuất lần này là thành phố đã kéo dài thời gian chuẩn bị so với kế hoạch trước đây. Đây có thể là khoảng thời gian cần thiết để chính quyền hoàn thiện hạ tầng, doanh nghiệp thích nghi và người dân chủ động tính toán phương án đi lại, thay vì phải thay đổi quá nhanh. Một chính sách xanh sẽ khó thành công nếu người dân chỉ nhìn thấy một rào cản. Nhưng nếu phía sau việc hạn chế phương tiện phát thải cao là một hệ thống giao thông công cộng thuận tiện hơn, chính sách hỗ trợ chuyển đổi rõ ràng hơn và một lộ trình đủ dài để chuẩn bị, thì quá trình chuyển đổi sẽ trở nên dễ tiếp nhận hơn. Suy cho cùng, mục tiêu của LEZ không phải là làm cho trung tâm thành phố Hồ Chí Minh ít xe xăng hơn. Mục tiêu lớn hơn là làm cho người dân có nhiều cách đi lại xanh hơn, sạch hơn và phù hợp với khả năng của mình. Để thành phố xanh hơn không chỉ là câu chuyện xe điện trên đường nhiều hơn, mà còn phải được đo bằng việc người dân có thể sống, làm việc và di chuyển trong một môi trường trong lành mà không phải gánh một chi phí chuyển đổi quá lớn.
1: Quý thính giả thân mến, bài viết vừa rồi đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ Mạnh Khang và Anh Thơ trong Sài Gòn Sống và Yêu. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật về tình hình giao thông. Tấn Phú có ghi nhận thông tin tại khu vực đó chính là Lý Thái Tổ. Qua Sư Vạn Hạnh đi về 3 tháng 2, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Khu vực này thì đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ thì cũng đang hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông. Và chúng tôi cũng có ghi nhận tại khu vực đường Trường Sơn, đoạn qua cổng ga quốc tế hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, thì chúng tôi cũng cập nhật qua khu vực này thì xe cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Nhắc lại, tại trục đường Trường Sơn, đoạn qua cổng ga quốc tế hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Hòa, chúng tôi ghi nhận là xe đông, di chuyển chậm quý vị nha. Thông tin cập nhật đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ VietAir trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây và cao tốc Phan Thiết, Dầu Dây ạ. Tấn Phú cập nhật qua khu vực này thì xe đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua khu vực này. Thông tin hỗ trợ đến từ VietAir. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý. Đó là những cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được điểm qua về tổng quan diễn biến giao thông với những góc nhìn của Tấn Phú. Khu vực trung tâm thành phố để quý vị có di chuyển qua các cái tuyến đường như là Tôn Đức Thắng, khu vực qua công trường Mê Linh hay là khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng qua nút giao Lê Duẩn, thì Tấn Phú vẫn chưa ghi nhận những cái áp lực giao thông qua đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm với cái lộ trình di chuyển của mình. Đó là các cái tuyến đường thông qua góc nhìn của Tấn Phú ghi nhận được ở khu vực trung tâm thành phố. Sau đây thì sẽ là những cái cập nhật chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, từ ngày 5 tháng 10 năm 2026 thì Nghị định 328/2026 của Chính phủ về phòng chống tin giả, tin sai sự thật chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó thì việc xử lý tin giả, tin sai sự thật được thực hiện theo một quy trình cụ thể, từ phát hiện, xác minh đến kết luận và xử lý. Đáng chú ý, người đăng, phát tán, chia sẻ hoặc là bình luận tin giả trong những trường hợp phù hợp có thể bị công bố danh tính. Ngày 5 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 9 bị can để điều tra về đường dây nuôi, tiêu thụ heo sử dụng chất cấm Sabutamol hoạt động tại nhiều tỉnh thành phía Nam. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1 năm 2026 thì đường dây này đã đưa hơn 10.000 tấn heo có sử dụng chất tạo nạc ra thị trường, với tổng giá trị ước tính trên 600 tỷ đồng, thu lợi nhiều tỷ đồng. Số heo trên được tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và một số tỉnh thành phía Nam. Thưa quý vị, một thông tin tiếp theo chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị. Trước thông tin về đợt mưa lớn tại nhiều tỉnh thành với lượng mưa phổ biến từ 5 đến 100mm, có nơi trên 200mm, để chủ động trong việc ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt.

lụt lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp. Một thông tin nữa chúng tôi cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị. Theo Nghị định 335/2016 của Chính phủ, từ ngày 5 tháng 10 thì mức trợ cấp hưu trí xã hội được điều chỉnh là từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng một người một tháng, tăng 40.000 đồng, tương đương là 8%. Chính sách dự kiến áp dụng cho khoảng 2,5 triệu người đang hưởng trợ cấp trên cả nước. Đối tượng được hưởng bao gồm công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên, không có lương hưu hoặc là trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, hoặc có mức hưởng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí xã hội và có đề nghị. Người từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Hồ sơ có thể gửi trực tiếp qua bưu chính hoặc là trực tiếp đến Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận cho quý vị liên quan đến những cái thông tin về đời sống dân sinh xã hội, về diễn biến giao thông trên các tuyến đường thì quý vị có thể tương tác cùng với Tuấn Phú và cập nhật thông qua những cái kênh tương tác. Số hotline vẫn là 028-3991-9191 quý vị nhé. Còn bây giờ thì Tuấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua tiếp tục với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mình chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi nghị định 49/2019/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn luật Công an Nhân dân. Đáng chú ý, Bộ đề xuất tăng trợ cấp một lần từ 3 lên 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi trong một số trường hợp, đồng thời tăng trợ cấp đối với người xuất ngũ. Phản hồi kiến nghị của Cục Cảnh sát Giao thông về tổ chức lại vành đai 3 trên cao đạt loại A, bao gồm Đa khoa Bình Dương, Lê Văn Thịnh, Đa khoa Trung Mỹ Tây, Nguyễn Tri Phương và Đa khoa khu vực Thủ Đức, làm cơ sở chuẩn hóa toàn diện về quy trình chuyên môn. Chuyển sang thông tin quốc tế, thưa quý vị, hôm nay ngày 6 tháng 10 thì tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới lên tiếng cảnh báo về sự gia tăng đáng báo động của dịch bệnh Ebola tại tỉnh Bắc Kivu, miền đông của Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi ghi nhận hiện là gần 40% tổng số ca nhiễm mới của cả nước. Trước đó thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đã cảnh báo về tốc độ lây lan theo cấp số nhân tại khu vực này, với số ca tử vong hàng tuần tăng gấp đôi chỉ trong nửa đầu tháng 9. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 147 trên QĐ ban hành chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030. Văn bản xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Theo đó thì trong năm 2026, chương trình tập trung chỉ đạo các bộ ngành địa phương hoàn thiện về thể chế pháp lý, kiện toàn bộ máy và triển khai thực hiện thí điểm tại 3 tỉnh Điện Biên, Nghệ An, Tây Ninh. Cùng với việc tăng cường tuyên truyền, đào tạo cán bộ và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý dữ liệu, Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung phân bổ về nguồn lực, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn ngân sách được giao. Ngoài ra, thì các đoàn kiểm tra liên ngành sẽ được tổ chức để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, kiểm tra về tiến độ giải ngân, đồng thời biểu dương và nhân rộng các mô hình, cách làm hay tại cơ sở. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Quay trở lại với những cập nhật về diễn biến giao thông, Tấn Phú ghi nhận là tại trục đường Trường Sơn, đoạn qua khu vực cổng ga quốc tế hướng đi vòng xoay Lăng Gia Cả, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Còn trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và trục

0: cao tốc Phan Thiết Dầu Dây với các cái lộ trình trục cao tốc hướng đi miền Đông thì thời điểm này chúng ta có thể an tâm quý vị nhé, lưu thông ổn định ạ. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Có thể thấy là từ khi bắt đầu đưa vào vận hành tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành thì chúng ta cũng có thể thấy là cái diễn biến giao thông tại cái khu vực trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây nè, hay là khu vực trục cầu Phú Mỹ nè, cũng có nhiều những cái diễn biến khả quan hơn về giao thông. Quý vị có thể an tâm hơn trong các cái lộ trình di chuyển của mình. Và nhớ là cố định chiếc đài của mình ở tầng số 91 để cùng Tấn Phú liên tục cập nhật những cái thông tin trực tiếp về tình hình giao thông quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục mang đến cho quý vị những nền tảng chăm sóc sức khỏe hàng ngày đặc biệt hữu ích đối với các bác tài. Đó chính là chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Cùng đến ngay với những nội dung trong chuyên mục này quý vị nhé.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Mến chào quý vị đang đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều những thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn, thuận lợi, lái xe an toàn. Đầu tiên xin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, tiền tiểu đường là dấu hiệu cảnh báo khi đường huyết cao hơn bình thường và làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường type 2. Tuy nhiên, một số thay đổi lối sống có thể giúp ngăn tình trạng này tiến triển. Về chế độ ăn nên hạn chế đường bổ sung, carbohydrate tinh chế như là bánh mì trắng, mì ống trắng, bánh kẹo và nước ngọt, ưu tiên rau ít tinh bột, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và yến mạch, đồng thời lựa chọn đạm nạc như là cá, thịt gà, trứng, sữa ít béo và chất béo lành mạnh từ quả bơ, các loại hạt, cá béo. Nên ưu tiên nước lọc thay cho nước ngọt và nước ép trái cây. Bên cạnh đó, cần tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần để cải thiện độ dậy insulin. Ngủ đủ và đều đặn, kiểm soát căng thẳng bằng thiền, yoga hoặc là vận động, đồng thời không hút thuốc cũng góp phần giảm nguy cơ tiến triển thành tiểu đường type 2.
0: Uống ít nước, ăn nhiều muối, ít vận động, thừa cân, béo phì và một số bệnh chuyển hóa có thể có khả năng

0: tạo điều kiện hình thành sỏi. Để có thể giảm nguy cơ thì chúng ta cũng nên uống nước đều đặn trong ngày, đặc biệt khi mà thời tiết nóng hoặc là vận động nhiều. Hạn chế muối và thực phẩm chế biến sẵn, tăng rau củ, trái cây, duy trì cân nặng hợp lý và vận động thường xuyên. Không nên tự ý kiêng hoàn toàn canxi mà cần điều chỉnh chế độ ăn phù hợp với loại sỏi và yếu tố nguy cơ. Khi mà xuất hiện đau vùng lưng, mạn sườn, bụng dưới hoặc là bẹn, tiểu ra máu, tiểu buốt hoặc là tiểu nhiều lần, khó tiểu, đặc biệt sốt, rét run kèm theo đau khi tiểu thì chúng ta cần thăm khám sớm.
1: Thưa quý vị, mùa mưa, nước mưa và bụi bẩn bắn vào mắt có thể gây cây rát, đỏ, chảy nước mắt hoặc là nhìn mờ. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Huỳnh Khánh Trang, Bệnh viện Đa khoa Gia Định, nước mưa có thể chứa vi khuẩn, nấm và các chất hóa học trong môi trường, làm tăng nguy cơ viêm kết mạc, viêm giác mạc hoặc là loét giác mạc. Khi mà nước mưa hoặc là nước bẩn vào mắt, trước hết cần rửa tay sạch bằng xà phòng, sau đó nhỏ nhiều giọt nước muối sinh lý 0,9% dành cho mắt để loại bỏ chất bẩn. Không nên sử dụng nước muối dành cho mũi hoặc là súc họng, không dùng nước máy và không dùng chung thuốc nhỏ mắt với người khác. Chai nước muối nhỏ mắt đã mở quá một tháng thì cũng không nên tiếp tục sử dụng, đặc biệt không chà hoặc là dụi mắt vì có thể làm tăng kích ứng, gây trầy xước giác mạc và đưa vi khuẩn vào sâu hơn. Sau khi rửa mắt thì nên cho mắt nghỉ ngơi, tránh khói bụi và đeo kính bảo vệ khi mà ra ngoài. Nếu tình trạng đỏ mắt, đau, nhìn mờ, nhạy cảm với ánh sáng hoặc là chảy gèn kéo dài thì cần đi khám mắt để được kiểm tra và điều trị kịp thời.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Quý vị thân mến, tiếp tục chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Và chuyên mục ngày hôm nay sẽ đề cập đến một chủ đề vô cùng thú vị nhưng mà cũng rất là quan trọng, đặc biệt là với những người bạn tài xế của chúng ta. Tấn Phú nè, tuần trước thì Phan Yến có một người bạn khi mà sử dụng dịch vụ ô tô công nghệ thì có một trải nghiệm như thế này. Bạn của Phan Yến khi mà trong quá trình di chuyển thì có trò chuyện với tài xế và anh tài xế có tâm sự là gần đây anh có cảm giác là nghe không rõ như trước, nhất là khi có khách ngồi ghế sau nói chuyện với mình.
0: Thật là như vậy, sao nghe có vẻ quen quen ha Phan Yến ha. Và Tuấn Phú nghĩ rằng là chắc nhiều là anh em tài xế cũng đang gặp cái tình trạng tương tự. Một phần là vì môi trường làm việc của họ phải thường xuyên tiếp xúc với nhiều âm thanh cỡ lớn như là tiếng còi xe, đúng không?
1: Chính xác là như vậy. Và đây cũng là chủ đề mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chuyên mục ngày hôm nay, bảo vệ thính lực cho tài xế và những điều cần biết.
0: Bởi vì thính giác thì đóng một cái vai trò quan trọng khi mà lái xe. Không chỉ giúp chúng ta có thể nghe được tiếng còi xe, tiếng động cơ, mà còn giúp chúng ta có thể nhận biết được những tín hiệu nguy hiểm từ môi trường xung quanh.
1: Dạ vâng, đúng là như vậy. Chỉ cần một cú thắng gấp, một tiếng còi cảnh báo bất ngờ hay là tiếng động cơ bất thường của xe mình, tất cả đều là những tín hiệu mà đôi tai của chúng ta phải nhạy bén để xử lý. Mà Phan Yến nghĩ là không chỉ có tiếng ồn từ động cơ xe mà còn có cả tiếng ồn giao thông xung quanh mình nữa.
0: Đúng vậy thưa quý vị, và đây chính là đặc điểm, cái sự đặc biệt của nghề tài xế. Họ phải đối mặt với nhiều những cái tiếng ồn khác nhau như là tiếng động cơ, tiếng phanh, tiếng còi xe, tiếng ồn từ đường phố. Đặc biệt cùng với sự gia tăng về cái phương tiện, ô nhiễm tiếng ồn từ hoạt động giao thông cũng ngày càng lớn đến mức báo động ạ.
1: Dạ, và cũng không dừng lại ở đó đâu ạ. Phan Yến để ý thấy là nhiều tài xế xe tải hay thậm chí là cả nhiều người đi ô tô cá nhân cũng thường xuyên mở nhạc với âm lượng rất là lớn. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến thính lực cũng như là khả năng xử lý tình huống của tài xế.
0: Dạ, như vậy thì cái việc mà chúng ta nghe nhạc to khi mà lái xe cũng tiềm ẩn rủi ro đấy Phan Yến ha.
1: Tất nhiên là sẽ tiềm ẩn rất là nhiều những rủi ro. Việc tiếp xúc với tiếng ồn liên tục trên 85 dB có thể gây tổn thương tế bào lông trong ốc tai. Và theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nếu phải tiếp xúc với âm thanh lớn hơn 85 dB liên tục trong 8 giờ mỗi ngày thì chúng ta có nguy cơ bị mất thính lực vĩnh viễn. Vậy thì làm thế nào để nhận biết được dấu hiệu suy giảm thính lực, đặc biệt ở những người làm nghề tài xế hoặc là những người phải thường xuyên lái xe? Phải nghĩ đây là một thắc mắc của rất là nhiều những bác tài, đúng không nào?
0: Đây chính là điều mà các anh em tài xế cần lưu ý. Các bác tài cũng như là quý vị thính giả có thể gọi là tự kiểm tra về thính lực ngay trong xe với những phép thử hết sức đơn giản, như là thử nghe nhạc ở âm lượng bình thường mà mình vẫn thường nghe. Nếu như mà cần tăng âm lượng lên nhiều hơn trước đó thì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo đấy ạ.
1: Đây cũng có thể gọi là một mẹo khá là hay đúng không ạ? Nhưng mà Phan Yến cũng biết thêm một mẹo nhỏ nữa là khi dừng đèn đỏ, quý vị hãy thử chú ý xem là có nghe thấy những âm thanh nhỏ xung quanh hay là không. Chẳng hạn như là tiếng chim hót, tiếng nói chuyện của người đi bộ. Nếu mà những âm thanh này ngày càng mờ nhạt thì

0: cũng là tín hiệu cần quan tâm.
1: Dạ chính xác, và một dấu hiệu nữa mà nhiều anh em hay gặp phải đó chính là cảm giác ù tai sau một ngày lái xe đường dài. Đây không phải là chuyện bình thường đâu quý vị ạ. Như vậy thì làm thế nào để bảo vệ thính lực của mình khi mà lái xe? Và Tân Phú tin chắc rằng với câu hỏi này thì nhiều anh em tài xế cũng quan tâm lắm đây.
0: Và thưa quý vị, đầu tiên cũng là điều quan trọng nhất chính là kiểm soát âm lượng. Rất nhiều bác tài có thói quen là nghe nhạc hoặc là podcast khi mà lái xe để giết thời gian, giảm căng thẳng cũng như là lấn át tiếng ồn bên ngoài. Nhưng mà điều này lại vô tình làm tổn thương tai kép và cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Thay vì chúng ta bật nhạc hay là nghe podcast thì chúng ta có thể đóng kín cửa sổ khi mà đi trên đường có nhiều xe tải, xe máy. Điều này sẽ giúp cho giảm đáng kể tiếng ồn từ bên ngoài mà vẫn giữ được không khí trong xe.
1: Bên cạnh đó, với những người lái xe đường dài thì việc nghỉ ngơi thường xuyên là điều hết sức cần thiết. Việc lái xe liên tục trong nhiều giờ liền khiến cho thính giác phải làm việc quá tải. Cứ khoảng 2 tiếng lái xe liên tục thì chúng ta nên dừng lại khoảng từ 10 đến 15 phút ở nơi yên tĩnh để tay được thở. Và chúng ta cũng cần tìm một nơi an toàn để dừng xe, tắt máy và dành vài phút để đôi tay được nghỉ ngơi khỏi tiếng ồn. Đây là mẹo mà Tấn Phú học từ các anh tài xế lâu năm đấy ạ.
0: Vâng, đúng là với những bác tài lâu năm thì chúng ta sẽ tích lũy cho mình được rất là nhiều những kinh nghiệm hữu ích đúng không nào? Và Phan Yến cũng từng được một người bạn làm nghề tài xế chia sẻ một mẹo nữa cũng khá là hữu ích, đó là sử dụng nút bịt tai chống ồn. Nhưng mà các bác tài nhà mình cần lưu ý là loại nút bịt tai chuyên dụng thì có thể giảm tiếng ồn mà sẽ không làm mất đi khả năng nghe các âm thanh quan trọng.
1: Dạ đúng vậy, với những cái loại nút bịt tai thì thường được thiết kế để lọc tiếng ồn ở tần số thấp như là tiếng động cơ, nhưng mà vẫn cho phép tiếng còi xe hay là tiếng còi khẩn cấp đi qua. Ngoài ra thì các bác tài có thể dừng lại nghỉ ngơi cũng có thể dùng được. Nhiều người có thói quen là ngủ trưa trong xe nhưng mà vẫn để mở cửa. Điều này không giúp cho tai chúng ta có thể phục hồi được đâu. Chính vì thế thì một cái nút bịt tai chuyên dụng sẽ cực kỳ hữu ích trong khi những cái tình huống như vậy.
0: Và ngoài ra thì chúng ta cũng không thể quên kiểm tra sức khỏe định kỳ, bao gồm cả thính lực nữa. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ giúp hạn chế tối đa những tổn thương cho đôi tai và có cơ hội điều trị và phục hồi tốt hơn nhiều.
1: Chính xác thưa quý vị, đôi tai có thể nói là cánh tay phải đắc lực khi mà lái xe. Chăm sóc chúng thật tốt bởi vì một cái đôi tai khỏe mạnh sẽ giúp chúng ta có thể lái xe an toàn hơn.
0: Quý vị thân mến, việc chăm sóc này không chỉ là những biện pháp mà Phan Yến và Tấn Phú đã chia sẻ từ đầu chương trình đâu ạ, mà còn cả việc vệ sinh tai thường xuyên nữa. Chúng ta không nên ngoáy tai bằng tăm, cô tông bết khi mà tay bẩn hoặc là trong lúc lái xe. Điều này cũng có thể gây nhiễm trùng tai.
1: Và thưa quý vị, an toàn không chỉ đến từ sự tập trung của đôi mắt mà còn đến từ khả năng lắng nghe của đôi tai. Và thính lực là tài sản quý giá, một khi mất đi sẽ rất khó phục hồi. Vì vậy thì phòng ngừa luôn là biện pháp tốt nhất, đặc biệt đối với những người mà phải thường xuyên tiếp xúc với ô nhiễm tiếng ồn như là tài xế.
0: Hy vọng là những mẹo nhỏ mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp cho quý vị thính giả các bác tài chúng ta có thêm cho mình những cái kiến thức để bảo vệ đôi tai của mình. Và thưa quý vị, đó là những thông tin trong chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau chuyển sang nội dung tiếp theo trong chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay quý vị nhé.

0: Và thưa quý vị và các bác tài, thì để lái xe an toàn chúng ta luôn cần một cơ thể khỏe mạnh, đặc biệt là một bộ não luôn được cung cấp máu đủ và oxy nữa. Thế nhưng một tình trạng có thể là âm thầm cản trở dòng máu lên não, đó chính là hẹp động mạch cảnh. Và nếu như mà không được phát hiện và xử lý kịp thời thì bệnh lý này có thể làm tăng nguy cơ xảy ra đột quỵ.
1: Vậy thì hẹp động mạch cảnh là gì? Quý vị có thể hình dung đơn giản nha. Các mạch máu đưa máu lên não giống như là những tuyến đường vận chuyển quan trọng. Trong đó thì động mạch cảnh là một trong những con đường chính. Thế nhưng khi mà mạch máu này xuất hiện các mảng xơ vữa sẽ có thể cản trở dòng máu lên não. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hòa, Phó trưởng khoa Tim mạch can thiệp Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, một số nhóm đối tượng sau đây sẽ có nguy cơ cao bị hẹp động mạch cảnh.
2: Nam giới thì sẽ dễ mắc bệnh hơn. Hoặc là những người mà có cái lối sống mà nó không có tốt cho bệnh lý tim mạch, ví dụ như là hút thuốc lá này, ví dụ như là ăn uống nhiều chất béo này, hay là những người ít có tập luyện thể lực, và đặc biệt là nó rất là dễ xảy ra ở những người có những cái bệnh lý mà dễ sinh xơ vữa động mạch, như là bị đái tháo đường, bị tăng huyết áp, hay là bị rối loạn chuyển hóa lipid máu.
0: Từ phân tích vừa rồi của chuyên gia thì quý vị có thể thấy là nhóm bác tài cũng có một số những cái yếu tố nguy cơ. Cụ thể, một bác tài thường có thói quen ngồi lâu, ít vận động, ăn uống thất thường hoặc là sử dụng thực phẩm nhiều dầu mỡ. Những điều này có thể làm tăng nguy cơ.

0: cơ cao huyết áp, rối loạn về mỡ máu, tiểu đường và xơ vữa động mạch. Bên cạnh đó thì một số người còn có thói quen là hút thuốc, đây cũng là một trong những yếu tố góp phần gây tổn thương mạch máu và thúc đẩy quá trình hình thành nên các mảng xơ vữa.
1: Và điều đáng lưu ý là hẹp động mạch cảnh có thể diễn tiến âm thầm, không có biểu hiện rõ ràng và chỉ được phát hiện khi mà khám sức khỏe. Trong một số trường hợp thì người bệnh có thể xuất hiện các dấu hiệu của thiếu máu lên não như là chóng mặt, yếu hoặc là tê liệt tay chân, đột ngột mờ mắt hoặc là mất thị lực một bên, khó nói không rõ hoặc là không nói được. Những biểu hiện này đôi khi chỉ diễn ra trong vài phút rồi biến mất, khiến cho một số người có tâm lý chủ quan, nhưng mà đó có thể là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ đột quỵ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu mà xảy ra khi mà bác tài đang điều khiển phương tiện.
0: Do đó thì khi mà lái xe, nếu như mà xuất hiện những dấu hiệu vừa như là vừa nêu thì các bác tài chúng ta cần nhanh chóng bật tín hiệu, giảm tốc độ và đưa xe vào vị trí an toàn. Sau đó có thể nhờ người hỗ trợ hoặc là gọi cấp cứu để được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt quý vị nha.
1: Tại bệnh viện thì nếu được chẩn đoán là hẹp động mạch cảnh, tùy trường hợp bệnh nhân có thể được điều trị bằng thuốc, phẫu thuật hoặc là đặt stent. Như chia sẻ từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hòa, Phó trưởng khoa Tim mạch can thiệp Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.
2: Để điều trị cái mảng xơ vữa này đó thì nó phụ thuộc vào cái biểu hiện của bệnh nhân có. Nếu bệnh nhân có cái mảng xơ vữa đó là mảng xơ vữa nguy hiểm, nó đe dọa tính mạng của người bệnh, đe dọa đột quỵ đó, thì người ta sẽ điều trị xâm lấn luôn. Có thể là người ta sẽ can thiệp vào để đặt những cái stent tái tạo lại cái động mạch cảnh, hoặc là người ta có thể mổ để mà bóc tách những cái mảng xơ vữa đó ra để cho cái mảng xơ vữa đó gần như là nó sạch trở lại.
0: Trong quá trình điều trị thì người bệnh cần tuân thủ tuyệt đối chỉ định dùng thuốc hoặc là can thiệp từ bác sĩ, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố nguy cơ như là huyết áp và mỡ máu, duy trì chế độ ăn ít chất béo, luyện tập nhẹ nhàng và chủ động theo dõi ngay những dấu hiệu đột quỵ thoáng qua.
1: Và quý vị thân mến, tất nhiên là phòng bệnh thì vẫn hơn là điều trị. Chúng ta hoàn toàn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh, bắt đầu từ việc thay đổi lối sống. Các bác tài nên cố gắng duy trì chế độ ăn lành mạnh hơn, tăng cường rau xanh, trái cây, cá và các loại ngũ cốc, đồng thời hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn chiên rán nhiều dầu mỡ và ăn quá mặn. Bên cạnh đó thì quý vị nên cố gắng từ bỏ thuốc lá và hạn chế sử dụng rượu bia.
0: Một điều nữa cũng rất cần thiết đó chính là các bác tài nên tranh thủ vận động nhẹ nhàng sau mỗi từ 2 đến 3 tiếng lái xe liên tục, kết hợp với tập thể dục đều đặn, kiểm soát về cân nặng, tránh tình trạng thừa cân, béo bụng. Ngủ đủ giấc và dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, đặc biệt là những người có bệnh nền tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn về mỡ máu hoặc là các yếu tố nguy cơ khác, chúng ta cũng nên khám sức khỏe định kỳ và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ.
1: Quý vị thân mến, việc chủ động bảo vệ sức khỏe mạch máu cũng chính là bảo vệ sự tỉnh táo và an toàn của chính mình trên mỗi cung đường. Và chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trong Lái khỏe về nhà bình an. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng cập nhật thông tin trước đó có ghi nhận tại khu vực Trường Sơn, đoạn qua cổng ga quốc tế, hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Vết E cập nhật tình hình giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, chúng tôi ghi nhận là lưu thông ổn định quý vị nha. Thông tin cập nhật đến từ Vết E chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Và thưa quý vị, bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo, mang đến cho quý vị những thông tin cập nhật trong bản tin chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Cùng đến ngay với những thông tin này.
3: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
4: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
5: Thưa quý vị và các bạn, tại Gia Lai, cùng với việc tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành pháp luật, việc quản lý tàu cá và theo dõi hoạt động khai thác trên biển đang được chú trọng nhằm hạn chế nguy cơ vi phạm IUU. Từ khâu xuất bến, hành trình trên biển đến khi cập cảng, các thông tin về chuyến biển được theo dõi, đối chiếu và xác minh. Làm thế nào để mỗi chuyến biển vừa đảm bảo sinh kế cho ngư dân, vừa đúng quy định? Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU ngày hôm nay. Trước hết là những thông tin đáng chú ý. Cà Mau quyết tâm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Quảng Trị

0: cao kiến thức pháp luật cho ngư dân bằng nhiều biện pháp linh hoạt. Ngư dân cần nhớ, đừng để chuyến biển thiếu một mắt xích.
1: Thưa quý vị, Đồn Biên phòng Hải An thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho bà con ngư dân xã Mỹ Thủy, góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định về khai thác thủy sản. Trong đó có chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Từ đầu năm đến nay, đơn vị tổ chức 37 đợt tuyên truyền, thu hút gần 1.300 lượt người, cấp phát 1.500 tờ rơi và tặng 250 lá cờ Tổ quốc. Đơn vị duy trì 9 tổ tự quản tàu thuyền an toàn, góp phần giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
0: Đồn Biên phòng Phước Thuận, Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hồ Tràm tổ chức chương trình ăn sáng cùng ngư dân, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Cán bộ biên phòng phổ biến các quy định mới về khai thác thủy sản, hướng dẫn ngư dân đảm bảo an toàn khi hoạt động trên biển và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Dịp này, ban tổ chức trao 15 suất quà, mỗi suất 2 triệu đồng.
1: Cà Mau đang triển khai cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, với các biện pháp kiểm soát được thực hiện chặt chẽ từ bến cảng cho đến hoạt động trên biển. Bộ đội biên phòng tỉnh tăng cường kiểm tra tàu cá xuất nhập bến, thiết bị giám sát hành trình VMS, sản lượng qua cảng và hồ sơ truy xuất nguồn gốc trên hệ thống điện tử. Tỉnh Cà Mau cũng đã tổ chức các phiên tòa giả định giúp ngư dân hiểu rõ hậu quả pháp lý của việc vi phạm vùng biển nước ngoài, ngắt VMS hoặc khai thác trái phép, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.
0: Thưa quý vị, với những ngư dân ở vùng biển Hòa Nhơn, tỉnh Gia Lai, mỗi chuyến vươn khơi không chỉ là hành trình mưu sinh, mà còn phải đảm bảo đúng vùng khai thác, đúng quy định và có đầy đủ thông tin được kiểm soát. Trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, tại các cảng cá, lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm soát ngay từ trước khi tàu rời bến, đồng thời theo sát hoạt động của tàu trên biển. Từ sự chấp hành của mỗi ngư dân đến trách nhiệm của cơ quan quản lý, một chuyến biển hợp pháp đang được bắt đầu ngay từ đất liền.
1: Tại những bến cá ở Hòa Nhơn, tỉnh Gia Lai, trước giờ tàu xuất bến, không khí chuẩn bị luôn khẩn trương. Ngư lưới cụ, nhiên liệu, nhu yếu phẩm được đưa xuống tàu. Cùng với đó là việc kiểm tra những điều kiện cần thiết để con tàu có thể ra khơi đúng quy định. Với ngư dân Đỗ Lanh, phường Hòa Nhơn Đông, những lời nhắc của cán bộ biên phòng trước mỗi chuyến biển đã trở thành điều quen thuộc.
2: Anh em trong đồn nhắc nhở để đi làm coi là đừng xâm phạm nước ngoài, thì cứ làm vùng biển của Việt Nam của mình, thì mình cứ tranh thủ giải mình làm. Còn máy móc thì trên nghề thì coi là cũng tranh thủ để coi rồi ngó rồi nó mất giám sát nên nó mất hành trình rồi đấy, thì cái đấy mình cũng tranh thủ để coi. Chứ nói chung thì bên đây thì hầu vừa thì cũng chưa có xâm phạm về cái việc nước ngoài, nước nghiếp vậy đó.
1: Không dừng lại ở nhắc nhở, yêu cầu chấp hành pháp luật đang được đặt ngay từ khâu kiểm soát tàu rời bến. Đây cũng là một trong những nội dung được Trung ương yêu cầu các địa phương tăng cường trong quá trình khai thác IUU. Tại Gia Lai, các lực lượng chức năng được yêu cầu kiểm soát chặt tàu cá xuất nhập bến, tàu cá không đủ điều kiện hoạt động và thường xuyên cập nhật dữ liệu liên quan chuyến biển và thiết bị giám sát hành trình VMS. Ngư dân Nguyễn Xuân Phương đã nhiều năm bám biển, việc không vượt ranh giới khai thác cho phép đã trở thành nguyên tắc cho mỗi chuyến đi.
3: Thứ nhất là mình không có đi xa lãnh hải của mình thôi. Nhà nước cho mình đi bao nhiêu thì mình đi bấy nhiêu. Đi qua bên đó làm đỡ có gì vì nhà nước phạt này, thứ nhất là phạt tiền này. Thứ hai là anh vô bán cá không có được. Còn ngoài ra thực tế từng hầu giờ anh làm trên 10 năm rồi, chưa xâm phạm lãnh hải.
1: Không chỉ kiểm soát trước giờ xuất bến, khi tàu cập cảng, thông tin về chuyến biển tiếp tục được kiểm tra đối chiếu. Đây là khâu quan trọng để hoạt động khai thác được xác nhận đầy đủ và nguồn gốc thủy sản có thể được kiểm soát. Ông Đặng Văn Dẫn, giám đốc ban quản lý cảng cá Tam Quan cho biết, việc thực hiện các quy định ban đầu khiến một số ngư dân còn chưa quen, nhưng về lâu dài lại giúp chính họ thuận lợi hơn trong chứng minh nguồn gốc sản phẩm.
4: Thì lúc đầu thì người dân còn bỡ ngỡ, nhưng mà về lâu dài thì sử dụng cái việc này nó rất thuận lợi trong cái việc khai báo cái nguồn gốc đánh bắt và góp phần cho người dân là an tâm cái sản phẩm của mình là nó được chính ngạch nên là không có vi phạm khai thác IUU, nó chứng minh được cái nguồn gốc nó rõ ràng, nó sẽ tăng được cái chuỗi giá trị của sản phẩm lên.
1: Từ bến cảng đến từng chuyến biển, mục tiêu không chỉ là phát hiện và xử lý vi phạm mà còn ngăn những tàu chưa đủ điều kiện ra khơi. Ông Đỗ Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Nhân Bắc cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp theo dõi những phương tiện chưa đủ điều kiện khai thác, tránh xảy ra tình trạng tàu chưa hoàn thiện thủ tục nhưng vẫn hoạt động trên biển.
5: Đối với các tàu cá mà không đủ điều kiện khai thác là chúng tôi tiếp tục tuyên truyền như là phân công cán bộ đảng viên theo dõi các tàu cá, chụp hình hàng tuần để báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng như ban tỉnh để quản lý trong quá trình dừng khai thác.
1: Những biện pháp này nằm trong yêu cầu kiểm soát chặt đội tàu và thực thi pháp luật chống EU. Trong tháng cao điểm năm 2016, các địa phương được yêu cầu tập trung kiểm soát tàu cá không đủ điều kiện, kiểm soát xâm nhập bến, cập nhật dữ liệu chuyến biển ở trên hệ thống ECDT và tăng cường theo dõi VMS. Đặc biệt trong xử lý vi phạm, yêu cầu đặt ra không chỉ là phát hiện mà phải xác minh đến cùng, nhất là những trường hợp mất kết nối VMS có dấu hiệu cố ý. Đại tá Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng biên phòng đang tăng cường kiểm soát ngay từ bến.
6: Tăng cường cái lực lượng phương tiện, kiểm soát cái hoạt động xuất nhập bến của các cái phương tiện, đảm bảo đúng quy định và kiểm soát chặt chẽ người phương tiện đi trên các cái tàu ở từng đợt xuất bến, đảm bảo các quy định về an toàn, quy định về định biên, quy định về giấy phép khai thác đánh bắt ở các cái vùng biển mà được phép. Quyết liệt trong cái việc xử lý các cái vi phạm, đặc biệt là cái vi phạm mất kết nối VMS khi tham gia đánh cá ở trên biển. Và các hoạt động mất kết nối là những cái hoạt động mà có chú ý thì kịp thời xử lý, xác minh và xử lý, kiên quyết không để các cái trường hợp tồn đọng.
1: Một chuyến biển hợp pháp không chỉ bắt đầu khi con tàu rời bến, đó là cả quá trình từ kiểm tra điều kiện trước khi xuất bến, chấp hành đúng vùng khai thác, duy trì giám sát hành trình đến khai báo, kiểm soát sản lượng khi tàu cập cảng. Và phía sau những quy định ấy là mục tiêu lớn hơn để ngư dân yên tâm bám biển, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc minh bạch và nghề cá Việt Nam phát triển theo hướng có trách nhiệm bền vững. Với Gia Lai, mỗi chuyến tàu không vi phạm EU cũng là thêm một bước tiến trong nỗ lực cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
0: Thưa quý vị và các bạn, một chuyến biển hợp pháp không chỉ được tính từ lúc tàu rời cảng đến khi cập bến. Trong suốt hành trình, nhiều thông tin phải được ghi nhận, khai báo và đối chiếu. Chỉ một mắt xích thiếu hoặc không chính xác cũng có thể ảnh hưởng đến việc xác minh nguồn gốc thủy sản. Trong mục Ngư dân cần nhớ ngày hôm nay, chúng tôi xin lưu ý bà con về những thông tin cần hoàn thiện sau mỗi chuyến biển.
1: Khi kết thúc chuyến khai thác, chủ tàu, thuyền trưởng cần thực hiện đầy đủ việc khai báo theo quy định trước khi cập cảng. Khi tàu về cảng, sản lượng thủy sản bốc rỡ cũng được kiểm tra giám sát.
0: Nhật ký khai thác phải phản ánh đúng hoạt động thực tế của chuyến biển,

0: tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
1: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tân Phú, và về diễn biến giao thông trên các tuyến đường, nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị đừng quên tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline vẫn là 02839919191 quý vị nha. Về tình hình giao thông trên phút vừa qua thì Tân Phú vẫn chưa ghi nhận những cập nhật mới với trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Thời điểm này chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông điệp về môi trường trong cái hành trình chuyển đổi xanh các cái phương tiện giao thông công cộng và cá nhân. Mời quý vị cùng đến với chuyên mục Đường Xanh với những thông điệp ý nghĩa này.
7: Đường xanh.
8: Đường xanh.

Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, từ xe máy điện, ô tô điện đến taxi, xe buýt, xe tải và nay là cả bán tải điện, phương tiện điện hóa đang ngày càng đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu đi lại và vận chuyển. Khi những lựa chọn mới xuất hiện ngày càng nhiều, việc chuyển từ phương tiện sử dụng động cơ đốt trong sang phương tiện điện cũng trở nên gần hơn với đời sống. Nhưng sự đa dạng của phương tiện điện đang tác động như thế nào đến lựa chọn của người dân? Và cần thêm những điều kiện gì để quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh diễn ra thuận lợi, bền vững hơn? Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục Cảm hứng xanh ngày hôm nay. Nhưng trước hết là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

0: Việt Nam và vùng Yangon, Myanmar đang thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi xanh, trong đó xe buýt điện được xác định là một hướng ưu tiên trong phát triển giao thông đô thị. Tại cuộc làm việc vừa diễn ra giữa hai bên, lãnh đạo vùng Yangon, ông Nai Thu cho biết địa phương có nhu cầu cấp thiết nâng cấp hệ thống giao thông công cộng, đặc biệt là phát triển xe buýt điện. Đại sứ Việt Nam Nguyễn Anh Đức khẳng định sẵn sàng kết nối Yangon với các đối tác Việt Nam có kinh nghiệm, góp phần triển khai các dự án xe buýt điện hướng tới giao thông xanh, hiện đại và bền vững.
1: Hà Nội đang khẩn trương hoàn thiện phương án vận hành tuyến buýt điện liên tỉnh bến xe Gia Lâm, bến xe Hưng Yên theo hướng có trợ giá. Tuyến buýt điện được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông công cộng giữa Hà Nội và Hưng Yên, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh sang lĩnh vực vận tải. Các đơn vị được yêu cầu rà soát nhu cầu đi lại, tần suất, phương tiện, điểm dừng và chi phí vận hành, đồng thời xây dựng phương án trợ giá phù hợp. Việc đưa buýt điện vào khai thác góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm phát thải và khuyến khích người dân lựa chọn phương tiện giao thông xanh.
0: Từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 19 tháng 12 năm 2026, khách hàng đủ điều kiện được hưởng ưu đãi 3-9% khi mua xe điện VinFast. Bên cạnh đó, chính sách sạc miễn phí tại hệ thống VGreen đến hết ngày 10 tháng 2 năm 2029 giúp giảm chi phí sử dụng. Cùng với mạng lưới trạm sạc và xưởng dịch vụ được mở rộng, các chính sách này góp phần thúc đẩy quá trình điện hóa phương tiện, giảm phụ thuộc vào xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch và hướng tới giao thông sạch, bền vững.

0: xanh ngay sau đây.
1: Với chị Thu Cúc ở phường Đống Đa, Hà Nội, việc chuyển từ xe xăng sang xe máy điện bắt đầu từ chính nhu cầu đi lại hàng ngày. Công việc, đưa đón con, đi chợ hay những chuyến đi trong phố đều nằm trong phạm vi di chuyển quen thuộc của chị. Và chiếc xe điện dần trở thành phương tiện được chị lựa chọn cho những hành trình ấy.
2: Cảm nhận ban đầu thì tôi thấy xe chạy rất là êm, không có mùi xăng, chi phí cũng đỡ hơn. Và trên thị trường thì bây giờ có rất là nhiều loại xe điện với nhiều mức giá, nên cái việc lựa chọn sẽ dễ dàng hơn trước rất là nhiều.
1: Không chỉ xe máy, ở phân khúc ô tô, lựa chọn cũng đang mở rộng. Từ những mẫu xe đô thị nhỏ gọn đến xe gia đình, xe phục vụ kinh doanh vận tải, thị trường ngày càng xuất hiện nhiều mẫu ô tô điện với những công năng khác nhau. Mới đây, phân khúc bán tải điện cũng bắt đầu có thêm sản phẩm tại Việt Nam. Tháng 9 vừa qua, VinFast công bố mẫu xe VFY, mở rộng lựa chọn xe điện sang nhóm phương tiện vốn thường gắn với nhu cầu chở người, chở hàng và phục vụ công việc. Điều này cho thấy điện hóa đang không còn bó hẹp trong những phương tiện nhỏ, chủ yếu phục vụ đi lại trong đô thị. Anh Dương Hội, phường Việt Hưng, Hà Nội chia sẻ.
3: Dùng được một thời gian thì tôi thấy xe chạy rất êm, trong phố đi lại cũng khá là thuận tiện. Trước tôi cũng hơi ngại khi mua xe điện, cái chuyện sạc sẽ gặp khó khăn. Nhưng mà tôi thấy cho đến thời điểm hiện tại thì có rất nhiều những cái điểm sạc. Điều đó cũng khiến cho tôi yên tâm hơn khi mà sử dụng xe điện.
1: Không chỉ ở phương tiện cá nhân, quá trình điện hóa giao thông tại Việt Nam đang dần mở rộng sang cả vận tải hành khách công cộng. Xe buýt điện, taxi điện và nhiều loại hình vận tải sử dụng năng lượng sạch đang xuất hiện ngày càng rõ hơn, mở thêm lựa chọn cho những chuyến đi hàng ngày. Tại Hà Nội, điện hóa cũng đang được đẩy mạnh trong giao thông công cộng. Trong 6 tháng đầu năm nay, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã đưa 281 xe buýt điện vào khai thác trên 17 tuyến. Từ những tuyến nội đô đến các hành trình kết nối khu vực, xe buýt điện đang dần trở thành một phần quen thuộc của mạng lưới vận tải hành khách công cộng. Ông Nguyễn Văn Cường, Trung tâm Điều hành xe buýt Tổng Công ty Vận tải Hà Nội chia sẻ.
4: Từ đầu năm 2026 đến nay, thì Tổng Công ty cũng đã đề xuất và được chấp thuận của quản lý nhà nước đã điều chỉnh gần 10 tuyến buýt để tránh các khu vực ùn tắc, để tạo điều kiện một chuyến đi phù hợp cho hành khách và cũng là để mở rộng thêm cái vùng phục vụ. Cùng với đấy nữa là chúng tôi sẽ cũng có cái khảo sát và đánh giá và đề xuất để điều chỉnh các cái điểm dừng đỗ bất cập để tạo cái điều kiện mà hành khách tiếp cận với xe buýt được an toàn.
1: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, chuyên gia giao thông, điện hóa cần được mở rộng trên nhiều loại hình phương tiện, từ xe máy, ô tô đến xe khách và xe tải, qua đó góp phần thúc đẩy giao thông xanh.
5: Bây giờ muốn chuyển đổi xanh thì mình cũng phải triển khai trên mọi những cái phương tiện khác nhau, từ phương tiện xe máy của cá nhân này đến những cái phương tiện xe ô tô 4-5 chỗ ngồi này đến phương tiện xe khách, và trong tương lai có thể tiến tới cả những cái xe tải cỡ lớn cũng phải gọi là điện hóa để nó bảo đảm được cái gọi là giữ gìn cho cái môi trường nó được gọi là trong sạch, rất là tiện lợi và nhanh gọn.
1: Phương tiện điện hóa đang ngày càng đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu đi lại, kinh doanh, vận chuyển. Khi những khoảng trống về chủng loại, công năng dần được lấp đầy, việc chuyển từ động cơ đốt trong sang phương tiện điện trở nên gần hơn với đời sống. Tuy nhiên, để lựa chọn xanh trở thành thói quen, phương tiện cần đi cùng hạ tầng sạc, bảo dưỡng và chính sách phù hợp. Quan trọng hơn, người dân cần có những lựa chọn thuận tiện, đáp ứng đúng nhu cầu. Mỗi phương tiện điện mới vì thế đang góp thêm một mảnh ghép cho giao thông sạch, hiện đại và bền vững.
0: Quý vị thân mến, phương tiện điện đang có thêm nhiều lựa chọn, nhưng để lựa chọn xanh thực sự đi vào đời sống, chỉ có phương tiện thôi là chưa đủ. Hạ tầng sạc, dịch vụ bảo dưỡng, chi phí sử dụng và những chính sách phù hợp cũng cần được hoàn thiện đồng bộ. Khi người dân có một phương tiện phù hợp và đủ thuận tiện để sử dụng lâu dài, quá trình chuyển đổi xanh mới có thể đi xa hơn. Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com hoặc fanpage của chương trình VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
6: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.
7: Đường xanh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi.

Thưa quý vị, các phương tiện điện hóa tại Việt Nam đang ngày càng đa dạng về chủng loại và công năng. Nếu trước đây, người dân còn ít lựa chọn khi muốn chuyển từ phương tiện sử dụng động cơ đốt trong sang phương tiện điện, thì nay khoảng trống ấy đang dần được lấp đầy. Vậy sự đa dạng của phương tiện điện đang thay đổi lựa chọn đi lại của người dân như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong phần cảm hứng.

0: thôi lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị trong chuyên mục Đường Xanh. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo, những cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận liên quan đến tình hình giao thông. Hầm chui Phan Rút Chuyện, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn về đây. Khu vực hầm chui Phan Rút Chuyện quý vị nha. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 3238 đã hỗ trợ thông tin tại khu vực này. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Và Tân Phú cũng xin được cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ. Trong 5 ngày tới, mực nước tại các trạm sẽ lên nhanh và duy trì ở mức cao. Dự báo đến ngày 10 tháng 10 năm 2026 thì đỉnh triều tại trạm Phú An đạt 1,64 m lúc 4 giờ, tại trạm Nhà Bè đạt 1,67 m lúc 3 giờ và trạm Thủ Dầu 1 đạt 1,73 m lúc 5 giờ 30 phút. Các mức triều này đều vượt cấp báo động 3, 1,60 m. Người dân tại các vùng trũng thấp ven sông cần chủ động đề phòng nguy cơ ngập úng. Đó là thông tin khuyến cáo đến từ Đài Khí tượng Thủy văn ở khu vực Nam Bộ. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo trong khung giờ của Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị thính giả, ở kỳ 1 của loạt phóng sự Vương Đông trầm trộ, tỏa tay đứt gãy và câu chuyện của quốc gia khao khát mạnh về biển, chúng tôi đã đề cập đến quý vị về hiện trạng kiệt quệ của vận tải đường bộ và rủi ro chí mạng mang tên trễ hàng, tàu trời cảng sớm, lối thoát để tỏa tây, tưởng chừng như là nằm ngay trên mạng lưới sông ngòi, nơi mà đang đảm nhận tới 90% lượng container kết nối cảng tại khu vực Đông Nam Bộ. Ấy vậy mà thì phần đường thủy phía Bắc vẫn ngập lặn ở mức là khoảng 10%. Với cập nhật về lợi thế khổng lồ đang bị chìm bởi những điểm nghẽn toàn diện từ hạ tầng vật lý đến tư duy quản lý. Xin mời quý vị cùng đến với kỳ số 2 của hành trình phóng viên ngay sau đây với nhan đề trăn trở của người khai hoang đường sông miền Bắc và điểm nghẽn vận tải đa phương thức.
6: Hành trình phóng viên.
7: Thưa quý vị và các bạn, ở kỳ 1 của loạt phóng sự Vươn Đông rầm rộ, tỏa tây đứt gãy và câu chuyện của quốc gia khao khát mạnh về biển, chúng tôi đã đề cập hiện trạng kiệt quệ của vận tải đường bộ và rủi ro chí mạng mang tên trễ hàng, tàu rời càng sớm. Lối thoát để tỏa tây tưởng chừng nằm ngay trên mạng lưới sông ngòi, nơi đang đảm nhận tới 90% lượng container kết nối cảng tại khu vực Đông Nam Bộ. Ấy vậy mà, thị phần đường thủy phía Bắc vẫn ngụp lặn ở mức khoảng 10%. Lợi thế khổng lồ đang bị đánh chìm bởi những điểm nghẽn toàn diện từ hạ tầng vật lý đến tư duy quản lý. Mời quý vị đón nghe kỳ số 2 ngay sau đây với nhan đề Trăn trở của người khai hoang đường sông miền Bắc và điểm nghẽn vận tải đa phương thức.
8: Trở lại những năm đầu thập niên 2010, khi quy định siết chặt kiểm soát tải trọng đường bộ giáng đòn mạnh vào ngành vận tải, hàng loạt doanh nghiệp lao đao. Nhưng trong nguy khó có cơ may, chính sức ép sinh tồn ấy đã đánh thức những bộ óc nhạy bén nhất. Ông Lê Văn Tiến, người khi đó đang quản lý một đội xe đầu kéo quy mô lớn, đã nhận ra giới hạn tử huyệt của con đường nhựa.
9: Thực hiện cái chính phủ quy định của Bộ Giao thông Vận tải, quy định về cấm tải tải trọng từ 2013 này. Xuất phát từ cái cấm tải trọng thì cái lượng phương tiện nó thiếu một cách trầm trọng. Trước đây một xe container chở được 2 công, bây giờ chở được 1 công. Hàng rời chở được gấp đôi, bây giờ chở được 1 nửa thôi. Đúng tải, thay đổi hết một loạt thì đầu tư quá nhiều. Thế chúng tôi phải nghĩ ra một cái phương ứng là chúng tôi đi tìm cái hệ thống vận tải đường thủy, liên hệ các cái xà lan. Thế mà một cái xà lan thì nó chạy như tàu hàng rời, các vận tải thì nó 300 tấn, 3.000 tấn thì nó bằng 100 cái xe ô tô thôi đó. Mà đầu tư một cái xà lan 3.000 tấn thì nó chỉ khoảng đấy, trên dưới 20 tỷ, 100 xe ô tô lơ thì nó hơn 100 tỷ. Như thế thì chắc chắn cái đường thủy nó sẽ tốt hơn. Cái đường thủy thì nó là một cái cứu cánh cho đường bộ đang bị quá tải.
8: Quyết đoán rẽ hướng, dồn tiền thuê lại những bến cát lác đác ven sông, tự bỏ vốn gia cố bờ kè để bốc hàng. Ông Tiến trở thành một trong những người khai hoang đầu tiên ở miền Bắc, mạnh dạn kéo hàng hóa từ cảng biển lội ngược dòng vào sâu trong nội địa. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, rụt rè vì chưa hiểu nước nôi thế nào, cứ sợ hàng hóa ẩm ướt, nay cảng thủy Hoàng Anh của ông có năng lực bốc dỡ hàng vạn tấn mỗi ngày, trở thành minh chứng cho tầm nhìn đón đầu. Ông Tiến còn hy vọng xa hơn thế về một cuộc đổi ngôi sẽ diễn ra. Thế nhưng thực tế thị trường lại dội một gáo nước lạnh. Dù cước phí đường thủy được quảng bá là rẻ hơn, các chủ tàu hàng vẫn quay lưng. Mang sự trăn trở ấy đi dọc các bến bãi, chúng tôi nhận ra rằng trong chuỗi cung ứng hiện đại, giá cước rẻ chưa chắc đã là yếu tố quyết định. Điểm yếu chí mạng đầu tiên của vận tải thủy chính là tốc độ. Ông Đỗ Văn Tấn, Phó Giám đốc Công ty Vận tải Thủy Tân Cảng thẳng thắn phân tích.
0: Thực tế nhiều khi là rẻ hơn 10%, rẻ hơn 30% nhưng người ta chưa đi. Một cái ông km chỉ chạy 3 tiếng, thời gian nó ngắn hơn. Ví dụ chạy từ đây đến Bắc Ninh xuống đây là có 3 tiếng, là ngắn hơn, vào cái là hạn. Nhưng mà xà lan mình chạy xuống đây đấy là mất 10 tiếng. 10 tiếng nhưng mà mình lại phải chờ cầu. Chờ cầu có khi là cũng 20 tiếng, tại vì tàu nó ra thì nó mới đến được xà lan vào. Tức là cái bằng đường thủy nó đến đấy, ông không phải là tự nhiên ông lên bờ được.
8: Tốc độ chậm đã đành, vận tải thủy còn bị mất điểm bởi những điểm chạm trung gian. Đặc thù đa phương thức buộc hàng hóa phải cẩu nâng hạ nhiều lần, từ cảng xuống xà lan, lên trung tâm logistics nội địa ICD, rồi sang xe tăng bo, khiến quy trình trở nên phức tạp. Nhưng rào cản ép các chủ hàng phải cắn răng chọn ô tô đường bộ đắt đỏ lại đến từ một luật chơi nghiệt ngã của các hãng tàu quốc tế. Thời gian miễn phí lưu bãi. Hiểu đơn giản, hãng tàu chỉ cho phép doanh nghiệp vài ngày ngắn ngủi để mượn và trả vỏ container rỗng. Vì xà lan đi quá chậm, thời gian lênh đênh trên sông đã ăn lẹm hết quỹ thời gian này, khiến chủ hàng phải đối mặt với nguy cơ nộp phạt nếu trễ hẹn. Ông Nguyễn Văn Công, trưởng bộ phận khai thác cảng Chi Phương, tiết lộ thực trạng cay đắng.
4: Người ta muốn đi chạy xà lan nhưng mà cái điều kiện thời gian người ta không đáp ứng được. Cái quãng đem đét với hãng tàu về cái thời gian miễn phí lưu hàng, lưu vỏ đối với hãng tàu, nó không đáp ứng được để chạy xà lan ấy, người ta bắt buộc người ta vẫn phải dùng chắc.
7: Bức tranh càng trở nên nghẹt thở khi các siêu tàu mẹ cập cảng nước sâu không bao giờ chấp nhận sự trễ hẹn. Trễ hàng là tàu sẽ đi mất. Chính sức ép tiến độ nặng nề đó đã phần nào buộc dòng hàng xuất nhập khẩu phải tuôn hết lên các tuyến quốc lộ độc đạo, phó mặc đường thủy cho sự lãng phí. Thế nhưng, cầu đường bộ cũng đang cạn kiệt sức chịu đựng. Ông Nguyễn Xuân Kỳ, Tổng thư ký Hiệp hội Cảng biển Việt Nam cảnh báo bài học nhãn tiền từ Đông Nam Bộ. Nếu không khơi thông được dòng sông mà cứ dồn gánh nặng lên đường nhựa, Hải Phòng sẽ sớm lặp lại bi kịch tắc nghẽn của Bình Dương.
10: Hải Phòng không cẩn thận giống như Bình Dương. Bình Dương cũng 4-5 triệu, 4 triệu tiêu, là một trung tâm công nghiệp lớn nhưng bị lốc. Cái sông hai là sông Đồng Nai và sông Sài Gòn. Thì bị tĩnh không của hai cái cầu ở hai phía. Một cái là ở cầu Gành, một cái là ở cầu Phú Long. Không qua được, mà cái cầu thì không thuộc quyền quản lý của tỉnh rồi. Hải Phòng cứ lơ mơ là chỉ có một hình thức duy nhất, đó là đường bộ thì rất là nguy hiểm, rất là mệt.
7: Nút thắt cổ chai khiến Bình Dương khốn đốn năm xưa chính là những nhịp cầu tĩnh không còn hạn chế, cản trở xà lan. Và tại miền Bắc lúc này, nỗi đau ấy đang lặp lại. Rào cản không nằm ở lòng sông mà lơ lửng trên không trung như những barrier bê tông cốt thép. Nguy cơ ấy đang hiện thực hóa tại cầu Bình vắt ngang sông Kinh Thầy. Hành trình theo chân xà lan xuôi dòng, chúng tôi chứng kiến cái nhìn bất lực của những thuyền trưởng dạn dày sương gió.
0: Cái tính không của các cầu Bình, cái cầu nó dưới 7 mét, và nhất là cái mùa lũ này thì nó sẽ khó khăn đến cho các thương viện lớn, đi qua lại, vì tính không khi mà lũ xả xuống nó chỉ còn 3 mét là các phương tiện không đi lại được.
11: Trong cái mùa nước lũ này dòng chảy khi qua cầu cống là phải rất là cẩn thận và an toàn, phải nhìn trước nhìn sau thì mới điều động được qua cầu cống. Điểm nóng là nó hay bị hẹp và nó không được thuận tiện cho phương tiện đi lại. Ít cầu là cái tĩnh không là rất là thấp, không đủ chiều cao để cho phương tiện lưu thông.
7: Chỉ một nhịp cầu thấp, mọi lợi thế quy mô và tốc độ của xà lan bị cuốn trôi. Lời hứa nâng cầu vẫn nằm yên trên giấy. Còn tính liên kết vùng bị ngắt quãng, giới hạn giữa các địa phương. Thách thức tiếp theo cũng rất đáng kể khi doanh nghiệp tư nhân sẵn sàng rót hàng trăm tỷ đóng mới đội xà lan hiện đại. Họ lại vấp phải bức tường bế tắc từ chính ngành công nghiệp đóng tàu nội địa. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics Việt Nam bộc bạch.
12: Để đóng các cái phương tiện như vậy thì cũng không phải là cái nhà máy đóng tàu nào thì cũng có thể có đủ năng lực để đóng được những cái tàu mà đảm bảo được cái chất lượng, đáp ứng được cái tốc độ lớn, tốc độ cao, độ tin cậy cao. Trong bối cảnh là cái việc là các cái nhà máy đóng tàu hiện của chúng ta hiện tại là cũng đã đầy các cái đơn tàu, nên là cái việc mà dù cái cộng đồng doanh nghiệp của chúng tôi đã bố trí sẵn sàng nguồn lực về con người, vật chất, vốn, nhưng mà cái việc mà để đóng được tàu đúng đủ trong một thời gian ngắn thì tôi nghĩ đây là một cái thách thức vô cùng lớn. Thì chúng tôi cũng đề xuất là trong khi vì cái khối đóng tàu thì cũng có tiếp tục sẽ được nhận được một cái sự quan tâm lớn hơn của Đảng và Chính phủ để tạo điều kiện cho các cái cơ sở đóng tàu có một cái năng lực tốt, có thể được cởi trói.
13: Anh vừa mới chia sẻ là cái chỗ mà cập cảng mà tự động ấy.
11: Đây, chúng tôi sẽ dự kiến là chúng tôi sẽ bố trí là cái việc
14: bên cạnh rào cản vật lý, áp lực chuyển đổi xanh cũng đòi hỏi các ICD hậu phương phải từng bước điện hóa thiết bị bến bãi để giảm phát thải cục bộ. Dẫu vậy, để giải quyết triệt để bài toán quá tải và tối ưu hóa lợi ích kinh tế xã hội trên bình diện toàn cục, chiếc chìa khóa cốt lõi vẫn nằm ở tư duy phân bổ lại không gian mạng lưới. Đứng ở góc nhìn doanh nghiệp trực tiếp lăn lộn với thị trường, ông Nguyễn Minh Quang, giám đốc công ty cổ phần thương mại vận tải An Vượng, dốc hết ruột gan chia sẻ với chúng tôi. Nếu chỉ dồn toàn bộ gánh nặng ra cửa biển mà bỏ quên hậu phương, chúng ta sẽ đánh mất dư địa phát triển lâu dài của quốc gia.
15: Chúng ta cũng phải tính cái phương án là phân tán cái luồng hàng, có cái việc mà sử dụng hàng hóa vận tải thủy nội địa hay các vận tải đa phương thức, nên có những cái ICD vệ tinh để phục vụ cho cái luồng hàng mà kết nối trực tiếp ra lãnh huyện. Như thế thì phát huy được tối đa cái khả năng của cái hàng hóa hạ về lạch huyện mà không làm ảnh hưởng đến cái việc mà cạnh tranh của các cái cụm cảng ở trong Đình Vũ, vẫn họ vẫn có thể duy trì được cái hoạt động kinh doanh của họ khá tốt. Đấy, như thế thì chúng ta mới giữ được cái vị thế và hai là phần lợi ích, hai giá trị của chuỗi cung ứng logistics tại Hải Phòng. Nên bây giờ chúng ta mà dồn hết các phần thị phần ra lạch huyện thì chưa chắc chúng ta sẽ giữ lại được cái phần lợi ích là nhiều cho doanh nghiệp Việt Nam. Thứ hai là chúng ta không tạo ra công an việc làm mới. Thứ ba là việc phân bố về con người là nó sẽ bất đồng đều. Trong đó là những cái vùng mà đang không phát triển được, đất đai sẽ càng ngày hoang hóa, con người sẽ bỏ hết đi. Thì bây giờ chúng ta, nếu chúng ta có cơ hội để phát triển những cái vùng, những khu vùng giáp danh, những khu vùng mà đang cần phải có sự đầu tư nhưng chưa có khả năng làm gì, thì chúng ta nên suy nghĩ xem là hãy đầu tư những cái phụ trợ cho các cái khu công nghiệp đấy.
14: Lời ruột gan ấy một lần nữa khẳng định, mô hình trung tâm logistics nội địa ICD vệ tinh và đường thủy nội địa không chỉ là vị cứu tinh giao thông cho Hải Phòng, mà còn là đòn bẩy phân bố lại không gian kinh tế, đánh thức tiềm năng của cả một vùng hậu phương rộng lớn. Nhưng để hiện thực hóa giấc mơ đó, gỡ bỏ nút thắt cổ chai bằng bê tông cốt thép là chưa đủ, mà còn cần phải có những nhát chém dứt khoát vào tư duy quy hoạch cục bộ và hành lang pháp lý từ thượng tầng.
7: Thưa quý vị và các bạn, suốt nhiều năm qua, những người khai hoang như ông Lê Văn Tiến hay các doanh nghiệp kiên tâm bám trụ với cảng sông, tiến ra thị trường miền Bắc như ông Tấn, họ đã phải chịu không ít cô độc trong hành trình đi ngược dòng thói quen xã hội. Nhưng nhìn lại chặng đường ấy để thấy rằng, sự kiên định của họ không phải là sự đánh cược vô vọng. Ngày chờ đợi một hành lang pháp lý đồng bộ, một tư duy liên vùng thông thoáng không còn xa vời. Ngay lúc này, những trăn trở của doanh nghiệp đã thực sự chạm đến các nhà làm chính sách. Từ những mục tiêu chiến lược mang tính bước ngoặt được định hình

0: trong Nghị quyết 20 về phát triển kinh tế biển, Nghị quyết 27 về phát triển liên vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia, cho đến sức nóng từ quá trình sửa đổi Bộ luật Hàng hải và Đường thủy nhằm xóa bỏ tư duy cát cứ địa phương. Các cơ quan quản lý nhà nước và nhà lãnh đạo cấp cao đã và đang nhận thức rất rõ điểm nghẽn hai đầu dòng sông để chuyển hóa thành hành động thực tiễn. Đó không chỉ là những bản quy hoạch được nắn chỉnh lại sát với thực tế khu công nghiệp, không chỉ là những cơ chế thử nghiệm hay dữ liệu mở đang được kiến tạo, mà còn là lời hiệu triệu mạnh mẽ để đánh thức tiềm năng sông ngòi. Lời giải này sẽ được mổ xẻ trong kỳ cuối. Từ nghị quyết đến sửa luật, rũ bỏ tư duy cát cứ, kiến tạo không gian quản trị liên vùng.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong khung giờ phát sóng của Đời Sống Thị Thành. Chúng tôi có ghi nhận thông tin tại giao lộ Thăng Long, Phan Trúc Duyện, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Quý vị có di chuyển về khu vực này, chúng ta cũng cần lưu ý Thăng Long, Phan Trúc Duyện quý vị nhé. Ghi nhận xe đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Hay là quý vị, chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực Hàng Thuyên, thì thính giả có số điện thoại cuối là 3955 cho biết là có một ô tô dừng đậu, không phải một mình là nhiều ô tô dừng đậu theo cả hai hướng, rất cản trở giao thông. Quý vị di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật và chia sẻ thông tin này đến cơ quan chức năng để có thể nhắc nhở quý vị thính giả, các bác tài di chuyển qua trục đường Hàng Thuyên, chúng ta cũng cần gọi là tuân thủ theo đúng về cái việc dừng đỗ theo đúng quy định ạ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo. Và thưa quý vị, đây cũng sẽ là chuyên mục cuối khép lại khung giờ của Đời Sống Đi Thành buổi sáng ngày hôm nay. Và quý vị thính giả thân mến, trong quá trình điều trị sốt xuất huyết thì khi mà cơn sốt vừa hạ thì nhiều bệnh nhân lại gặp phải cái tình trạng là ngứa ngáy dữ dội, châm chích khắp mình mẩy và cũng vô cùng khó chịu. Tâm lý chung của rất nhiều người lúc này là hoang mang, không biết đây có phải là cái dấu hiệu của cơ thể đang dần hồi phục hay là cảnh báo một cái biến chứng nguy hiểm mới. Và chúng ta cần phải chăm sóc và xử trí ra sao để vượt qua cái giai đoạn này. Xin mời quý vị cùng lắng nghe những giải đáp chi tiết từ chuyên gia trong chuyên mục Chung tay phòng chống dịch bệnh với chủ đề ngứa trong bệnh sốt xuất huyết, dấu hiệu hồi phục hay biến chứng. Và như đã chia sẻ thì đây cũng là chương mục cuối khép lại không gian của chương trình Đời Sống Đi Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành cùng với chúng tôi. Tấn Phú về kiếp chương trình cũng xin phép gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Chung tay phòng chống dịch bệnh.
8: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Chung tay phòng chống dịch bệnh. Chương trình do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC thực hiện. Trong chương trình Chung tay phòng chống dịch bệnh, chúng tôi sẽ cập nhật các tin tức về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và chia sẻ ý kiến tư vấn của chuyên gia về các vấn đề liên quan đến phòng chống dịch bệnh.
9: Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, sau phần tin tức y tế phòng chống dịch bệnh sẽ là nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình và bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Vĩnh Thọ, trưởng khoa nhiễm D, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới về chủ đề ngứa trong bệnh sốt xuất huyết, dấu hiệu hồi phục hay biến chứng.
8: Thưa quý vị, thông tin về tình hình triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn dân. Bộ Y tế cho biết, tính đến hết tháng 9, trên 50% người dân cả nước đã được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, một số địa phương đạt tỷ lệ trên 90%. Bộ Y tế đang tiếp tục tổng hợp kết quả triển khai,

0: xây dựng hướng dẫn khám sàng lọc theo nhóm bệnh và hướng dẫn sử dụng các dữ liệu khám chữa bệnh đã có của mỗi người dân để tham khảo, giảm chỉ định các xét nghiệm không cần thiết.
1: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước nhu cầu khám điều trị ung thư ngày càng tăng, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cho Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, trong giai đoạn 2026-2030, ngành y tế thành phố đã đăng ký triển khai 5 dự án đầu tư công trọng điểm tại Bệnh viện Ung bướu với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.000 tỷ đồng từ ngân sách.
0: Mới đây, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Ai có nguy cơ chuyển nặng khi mắc sốt xuất huyết?". Buổi tọa đàm nhằm giúp người dân nhận diện chính xác nhóm đối tượng có nguy cơ cao diễn tiến nặng và lý do vì sao họ lại dễ gặp nguy hiểm, hướng dẫn chế độ theo dõi, chăm sóc đặc biệt dành cho nhóm này để tuyệt đối không bỏ lỡ thời gian vàng cấp cứu, đồng thời bóc tách những sai lầm thường gặp khi chăm sóc người bệnh.
1: Quý vị thân mến, ngứa da là triệu chứng phổ biến ở người mắc bệnh sốt xuất huyết. Tình trạng này có thể gây cảm giác khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày và cần được theo dõi chặt chẽ trong từng giai đoạn điều trị. Để hiểu đúng mức độ ảnh hưởng và áp dụng biện pháp giảm ngứa phù hợp, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Vĩnh Thọ, trưởng khoa nhiễm D, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Mời quý vị cùng nghe.
2: Xin chào bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Vĩnh Thọ, trưởng khoa nhiễm D, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Cảm ơn bác sĩ về cuộc trò chuyện ngày hôm nay với VV Giao thông. Thưa bác sĩ, rất nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết than phiền về tình trạng ngứa dữ dội. Triệu chứng này thường xuất hiện vào giai đoạn nào của bệnh và cơ chế do đâu ạ?
3: Kính chào quý thính giả nghe đài, thì tôi rất vui khi có buổi nói chuyện về bệnh sốt xuất huyết. Thì như chúng ta đã biết, sốt xuất huyết là một bệnh có diễn tiến động với 3 giai đoạn. Thì thường trong 3 ngày đầu, bệnh nhân sốt rất là cao, thì ta gọi là giai đoạn sốt. Sau đó thì ngày thứ tư đến ngày thứ sáu đó thì bệnh nhân giảm sốt, tuy nhiên bắt đầu xuất hiện các biến chứng thì người ta gọi là giai đoạn nguy hiểm. Và từ ngày thứ bảy trở đi đó là khi cơ thể nó bắt đầu hồi phục thì đây là giai đoạn hồi phục. Thì trong giai đoạn hồi phục này thì thường là sau ngày thứ bảy thì người bệnh cảm thấy khỏe hơn, ăn uống được, hết sốt, hết tình trạng cô đặc máu, tiểu cầu trong máu của bệnh nhân hồi phục dần. Tuy nhiên cũng có một số cái trường hợp nó có xuất hiện thêm một cái phát ban, gọi là phát ban hồi phục, mà đôi khi cũng làm bệnh nhân lo lắng. Tuy nhiên dấu hiệu này là cái dấu hiệu hồi phục. Thì biểu hiện như thế nào? Thì thường những cái ban hồi phục này nó kèm theo ngứa, có người ngứa rất là dữ dội. Và ban đầu thì nó xuất hiện ở hai cẳng tay, cẳng chân, có thể ở mu bàn tay, mu bàn chân. Hơn nữa thì nó có thể lan rộng ở thân người. Và những cái mảng hồng ban này nó rộng và có thể kèm theo những cái chấm nhỏ, xuất huyết li ti nhưng mà cái màu nó đỏ tươi hơn so với những cái tử ban mà cái lúc mà giai đoạn nguy hiểm. Thì cơ chế của hiện tượng này thì chưa rõ. Tuy nhiên thì có nhiều khả năng là do sự phục hồi của các mạch máu đã bị tổn thương trước đó.
2: Việc nổi ban và ngứa ngáy khắp người như vậy có phải là tín hiệu vui cho thấy cơ thể đang hồi phục và sắp khỏi bệnh không thưa bác sĩ?
3: Khi mà bệnh nhân hồi phục ngày thứ bảy trở đi đó, là nếu mà có kèm theo phát ban hồi phục kèm ngứa đó thì đây là một trong những dấu hiệu hồi phục của bệnh. Tuy nhiên cần lưu ý là phải kèm theo những cái dấu hiệu khác nữa thì mới đảm bảo rằng là bệnh hồi phục chắc chắn, như là bệnh nhân khỏe hơn nè, hết sốt nè, ăn uống được nè, xét nghiệm máu thì hết tình trạng cô đặc máu và tiểu cầu thì bắt đầu có khuynh hướng hồi phục dần. Tuy nhiên cũng lưu ý cho quý bà con đó là gì? Có một vài cái trường hợp thường gặp hơn là ở người lớn. Khi mà bệnh nhân đã có phát ban hồi phục rồi, tuy nhiên một số trường hợp bệnh nhân vẫn còn sốt cao, vẫn còn đau bụng, vùng gan, vẫn còn nôn ói và có khả năng thì tổn thương gan nó vẫn tiến triển. Và một số cái trường hợp vẫn có diễn tiến là nặng lên và tổn thương gan nhiều hơn và có khả năng vô suy gan cấp nguy hiểm tới tính mạng.
2: Và người bệnh thì nên làm gì để giảm ngứa một cách an toàn và tuyệt đối không nên làm gì để tránh gây nhiễm trùng da?
3: Đa số là những cái trường hợp mà bệnh nhân có phát ban rồi ngứa đó thì thường thường là người ta có khả năng tự chịu đựng được. Chỉ khuyên bệnh nhân nên chườm mát nhẹ hay chà sát nhẹ để giảm ngứa ở da và tuyệt đối là tránh gãy hay chà sát mạnh để gây ra tổn thương những vết trầy xước ở da thì nó rất là dễ bị nhiễm trùng. Nếu mà ngứa nhiều quá thì có thể dùng một số loại thuốc, thường thường gọi đó là thuốc antihistamine đó. Thì cái thuốc này nó có tác dụng là giảm ngứa nhẹ trên những cái trường hợp sốt xuất huyết mà có phát ban hồi phục, và giúp cho bệnh nhân dễ ngủ hơn. Cũng may mắn đó là cái hiện tượng ngứa ở da phát ban hồi phục này đó, nó chỉ kéo dài vài ngày thôi, và sau đó da của bệnh nhân trở nên lành lặn trở lại, hết phát ban và bệnh nhân cũng dần dần hết ngứa.
2: Xin cảm ơn bác sĩ về cuộc trò chuyện này.
0: Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chung tay phòng chống dịch bệnh số phát sóng tiếp theo trên ban VUV Giao thông Quốc gia.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?

0: giờ cao điểm.
1: Minh Vy xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ đồng hành với nhau trong khung giờ cao điểm trưa nay trên VV Giao thông tần số FM 91MHz. Như thường lệ, Minh Vy và ekip của giờ cao điểm trưa sẽ liên tục cập nhật, chia sẻ, lan tỏa thật nhiều thông tin giao thông. Hy vọng rằng có thể giúp cho quý vị chủ động hơn trong việc lựa chọn những cái lộ trình cá nhân sao cho hợp lý, cũng như là sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông. Và trên hành trình của mình, nếu như mà quý vị có quan sát diễn biến mới thì cũng đừng nhín chút thời gian. Đừng quên nhín chút thời gian chia sẻ về cho chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số hotline 02839919191 quý vị nhé.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, trong những phút đầu tiên của giờ cao điểm trưa nay thì Minh Vy xin được chia sẻ đến quý vị, đó chính là nếu như mà trên hành trình của mình trong buổi trưa ngày hôm nay á, mà quý vị có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ hoặc cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua, mình không biết có sự việc gì hay là có vụ việc gì gây ách tắc đột ngột để mà mình có thể cần phải chuyển đổi lộ trình, thì quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp với chúng tôi thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số hotline 02839919191. Minh Vy và ekip của giờ cao điểm trưa nay sẽ liên tục phúc đáp trên sóng của chương trình quý vị nhé. Lưu thông trên đường thì chúng ta nhớ là chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn, và cũng đừng quên cố định tần số FM 91MHz để chúng ta có thể cùng nhau cập nhật, chia sẻ và lan tỏa một cách nhanh chóng kịp thời những cái thông tin giao thông mới nhất. Bây giờ thì ở khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, quan sát tổng quan từ trên cao thì hầu hết các tuyến đường vẫn đang duy trì tình hình lưu thông ổn định. Thời tiết thì điểm nhanh qua thì quan sát cá nhân của Minh Vy á, là nắng gián đoạn, có một vài khu vực trời mát âm u nhưng mà cũng có một vài khu vực thì trời nắng nhẹ. Cách đây khoảng 40 phút trở lại á, di chuyển trên đường thì Minh Vy thấy là tình hình giao thông thì cũng không quá đông đâu. Bên ngoài mức nhiệt thì cũng không quá cao, nhưng mà diễn biến giao thông thì luôn biến chuyển rất là đột ngột, đúng không ạ? Và có những cái biến chuyển rất là bất ngờ. Mặc dù là chúng ta có những cái hành trình quen thuộc, chúng ta cũng đã nắm bắt được cái nhịp giao thông ở những cái lộ trình đó rồi, nhưng mà đôi khi cũng có những cái sự thay đổi. Vậy nên hãy đồng hành cùng với nhau để có thể cùng nhau chia sẻ, lan tỏa, cập nhật những thông tin mới, rồi mình linh hoạt hơn trong cái việc di chuyển. Thứ nhất là đỡ mất thời gian, thứ hai tâm trạng cũng đỡ phải căng thẳng, mệt mỏi, đúng không ạ? Bây giờ thì Minh Vy sẽ điểm nhanh qua một số điểm nút giao cắt mà tổng hợp từ hệ thống camera, Minh Vy thấy là lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện có thể di chuyển từ bình thường cho đến trung bình quý vị nhé. Đầu tiên đó chính là khu vực giao cắt giữa đường Tôn Đức Thắng với Lê Duẩn. Lượng phương tiện hơi đông ở các hướng cho nên là đi qua giữa khu vực giao cắt thì hơi vướng mắc một chút xíu thôi. Nhưng mà các phương tiện thì vẫn có thể di chuyển được, chưa ghi nhận tình hình ùn ứ ngay tại giữa giao lộ Tôn Đức Thắng với Lê Duẩn. Còn ngay tại đường Nguyễn Hữu Cảnh hướng đi Tôn Đức Thắng thì lượng phương tiện hơi đông. Lúc này thì các phương tiện đang xếp thành nhiều hàng xe để dừng chờ đèn tín hiệu giao thông quý vị nhé. Tiếp tục đến với khu vực công trường Mê Linh, di chuyển hướng công trường Mê Linh thì Minh Vy thấy rằng là lượng phương tiện cũng chưa quá đông đâu ạ. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây. Tiếp tục đến với Phạm Hùng Hưng Phú, hiện tại là các phương tiện vẫn đang lưu thông bình ổn ở cả hai hướng. Còn ngay tại liên tỉnh lộ 5 hướng đi Tạ Quang Bửu thì lượng phương tiện không đông, mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông rất là dễ dàng. Sẵn đây nếu quý vị có lộ trình mà sắp sửa đi qua giao lộ giữa Nguyễn Thị Minh Khai với đường Nguyễn Bỉnh Khiêm á, thì quý vị có thể yên tâm tiếp tục giữ nguyên lộ trình, tại vì lượng phương tiện cũng không quá đông đâu ạ, các phương tiện đều di chuyển được. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thời tiết.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin thời tiết trưa của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong những giờ qua, mưa dông đã xuất hiện ở một số nơi. Hiện giờ trời có mây từng đợt và nền nhiệt tăng lên mức 31 đến 32 độ, kết hợp với độ ẩm khá cao khoảng 70%, nên cảm giác oi nóng rõ rệt. Trưa và đầu giờ chiều nay, mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 32 đến 34 độ khiến cho khung giờ này khá nóng. Với người phải làm việc ngoài trời nên hạn chế những công việc kéo dài, liên tục dưới nền nhiệt cao. Nếu có thể, hãy chia nhỏ thời gian làm việc và tranh thủ nghỉ ở nơi có mái che. Với người di chuyển trong thành phố, nếu không cần thiết phải đi ngay giữa trưa, có thể điều chỉnh thời điểm xuất phát để tránh phải ra ngoài trời quá lâu trong lúc nhiệt độ cao. Từ chiều, mưa dông tăng dần, nhất là khung giờ tăng tầm là thời điểm nhiều người bắt đầu hành trình trở về. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Đáng chú ý là mực nước trên các sông, kênh và rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng lên nhanh. Đến ngày 10 tháng 10, mực nước cao nhất ngày tại các trạm Phú An, Nhà Bè khả năng ở mức cao từ 1,63 cho đến 1,68m trên báo động 3, 0,03 cho đến 0,08m. Riêng trạm Thủ Dầu Một ở mức cao trên báo động 3, 0,13m. Thành phố Hồ Chí Minh đang trong đợt mưa lớn, người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường cao, có thể gây ngập ở vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại và hoạt động sản xuất. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
3: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
2: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
2: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là tổng đài 1800 8022 và số điện thoại 0965 001 222, fanpage chiến dịch 500 ngày đêm, hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
4: Songs in the car.
5: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
6: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
5: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
7: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
8: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
5: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và lúc này thì Minh Phi cũng xin được tiếp tục cập nhật đến quý vị tình hình giao thông ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Trần Hưng Đạo với Nguyễn Thái Học quý vị ha. Hiện tại lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện di chuyển trung bình qua đây. Và lúc này thì khi mà đi qua giữa khu vực giao cắt thì các phương tiện vẫn có thể di chuyển được, cũng chưa có những cái khó khăn nào, vướng mắc nào ngay tại khu vực này, ngoài trừ là lượng phương tiện có hơi đông một chút xíu. Nếu mà thời điểm này di chuyển qua những cái lộ trình mà lượng phương tiện hơi đông á, thì chúng ta sẽ càng cẩn trọng hơn nữa, quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn, nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Và nếu được á, thì mình nhường nhịn nhau một chút, tin chắc rằng chúng ta cũng di chuyển qua một cách thuận lợi thôi quý vị ha. Chứ đừng vì những cái áp lực thời gian hay là những cái tác động ngoại cảnh khác mà khiến cho chúng ta quá vội vàng hoặc là nóng nảy hoặc là sơ suất lơ là trong cái việc di chuyển, đôi khi nó tiềm ẩn những cái rủi ro rất là đáng tiếc. Tiếp tục đến với khu vực giao cắt giữa đường Cống Quỳnh với Phạm Viết Chánh. Hiện tại lượng phương tiện thì hơi đông một chút xíu, nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây. Còn ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Lý Tự Trọng với Hai Bà Trưng hoặc là Đinh Tiên Hoàng giao cắt với Võ Thị Sáu thì vẫn đang đảm bảo tình hình thông thoáng, các phương tiện lưu thông rất là dễ dàng và ổn định. Mời quý vị đến với điểm nút giao cắt giữa 3 tháng 2 với Lê Hồng Phong. Thời điểm này là 10:45 trưa, quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vi thấy rằng là lượng phương tiện thì cũng chưa quá đông đâu ạ. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được tương đối bình ổn. Còn cách mạng tháng 8 hướng đi Bắc Hải thì hiện tại tương đối thông thoáng, các phương tiện lưu thông rất là dễ dàng. Hầu hết là những cái tuyến đường mà chúng ta vừa điểm qua thì trời cũng mát mát ha. Quan sát bên ngoài thấy ui ui mát mát chứ nắng cũng không có phải là quá gay gắt. Và vừa rồi thì cũng có bản tin thời tiết trưa của ban VOV Giao thông Quốc gia. Hy vọng rằng chúng ta cũng có thể có thêm một số thông tin về tình hình thời tiết từ bây giờ cho đến chiều, cho đến hết ngày hôm nay, để mình có thể sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông, các hoạt động ngoài trời sao cho hợp lý. Còn bây giờ thì xin được gián đoạn các thông tin giao thông trong ít phút. Thưa quý thính giả, từng được ví là vàng đen, cây hồ tiêu mang lại giá trị kinh tế cao nhưng cũng là loại cây khiến không ít nông dân lao đao bởi chi phí sản xuất lớn, dịch bệnh và tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa. Tại xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh, câu chuyện của hợp tác xã nông nghiệp thương mại du lịch Bầu Mây cho thấy một hướng đi khác, thay đổi từ giống cây, phương thức canh tác đến cách chế biến và tiêu thụ. Khi người nông dân không còn chỉ bán hạt tiêu thô mà cùng tham gia vào một chuỗi sản xuất có tiêu chuẩn và đầu ra ổn định, giá trị của cây trồng cũng được nâng lên.

0: Ở những vườn tiêu liên kết với hợp tác xã Bầu Mây, sự thay đổi có thể nhìn thấy ngay từ những gốc tiêu. Giống tiêu Bầu Mây được nghiên cứu, chọn tạo bởi ông Lâm Ngọc Nhâm, có khả năng sinh trưởng khỏe, năng suất được đánh giá cao. Theo các tư liệu về mô hình, giống tiêu này có thể cho năng suất từ 10 đến 12 tấn một hecta trong điều kiện chăm sóc tốt. Với những người trực tiếp canh tác, hiệu quả ấy không chỉ nằm trên giấy mà còn được cảm nhận từ chính từng mùa vụ. Cô Hoàng Thị Liên, thuộc hợp tác xã Bầu Mây chia sẻ.
1: Cái này thì hiệu quả hơn nhiều, vì tôi trồng mới một mình mưa mà thấy nó quá tốt rồi. Cái này trồng xuống cái nó bén liền, bộ rễ nó to hơn, mà cái mắt nó dài hơn.
0: Nếu nhiều vườn tiêu tại khu vực chỉ đạt khoảng từ 2 đến 3 tấn một hecta, thì một số hộ áp dụng quy trình của Bầu Mây có năng suất cao hơn đáng kể. Anh Nguyễn Văn Khoa cho biết.
2: Năng suất hiện tại các vườn tiêu ở đây chỉ khoảng là 2-3 tấn một hecta thôi, mà họ trồng rất là vất vả. Mà anh Nhâm đây trồng mà mỗi năm về 1 hecta là trên 10 tấn, hiệu quả về năng suất là tuyệt vời rồi, cả gấp đôi, gấp 3 lần người ta.
0: Nhưng năng suất cao mới chỉ là điều kiện đầu tiên. Với người nông dân, điều quan trọng không kém là sản phẩm làm ra có người mua và giá bán có đủ để trang trải chi phí tới đầu tư cho mùa vụ tiếp theo. Đây cũng từng là bài toán khó của gia đình anh Phạm Thành Công. Trước khi tham gia liên kết, câu chuyện được mùa mất giá hay được giá mất mùa luôn khiến người trồng tiêu phải thấp thỏm.
3: Canh tác của nông nghiệp là rất là vất vả. Lúc được mùa thì lại mất giá, mà lúc được giá thì lại mất mùa. Và từ khi liên kết với Bầu Mây thì em không còn lo về giá cả cũng như là đầu ra nữa. Từ đấy thì gia đình cũng đỡ vất vả hơn.
0: Liên kết ở đây không chỉ là câu chuyện bao tiêu sản phẩm. Hợp tác xã tổ chức vùng nguyên liệu, hướng dẫn quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và từng bước chuẩn hóa từ khâu trồng đến chế biến. Bầu Mây hiện sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap, hướng hữu cơ, áp dụng tiêu chuẩn trong chế biến và xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc. Sản phẩm được đưa tới nhiều thị trường như Nhật Bản, Singapore, Úc, Mỹ, Canada. Để cây tiêu không chỉ dừng lại ở một loại gia vị quen thuộc, hợp tác xã còn đầu tư chế biến, phát triển nhiều sản phẩm như tiêu sữa, tiêu xanh muối, tiêu tươi muối, tiêu một nắng và tiêu không hạt. Một số sản phẩm đang được hoàn thiện để hướng tới tiêu chuẩn OCOP năm sau. Ông Lâm Ngọc Nhâm, cha đẻ của giống tiêu Bầu Mây, chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã nông nghiệp, thương mại, du lịch Bầu Mây nói về hướng đi này.
4: Trước đây tiêu nó là cây vàng đen và tiêu nó là vua của gia vị và tiêu là dược liệu. Chính cái điều đó thì tôi mới suy nghĩ phải làm cách nào đó để giữ được cây tiêu. Nó không chỉ là gia vị thông thường như mọi người thường dùng, như là tiêu đen, tiêu sọ hay là tiêu tươi, mà tôi đã tìm cái cách đó là làm cây tiêu trở thành đó là tiêu không hạt ở 6 cấp độ cày, và để mọi người đều có thể ăn được tiêu.
0: Từ một loại cây trồng, Bầu Mây đang xây dựng cả một chuỗi giá trị, có giống, có vùng nguyên liệu, có tiêu chuẩn sản xuất, chế biến, thương hiệu và thị trường. Theo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, việc xây dựng thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ và liên kết chuỗi đã giúp hạt tiêu Bầu Mây nâng giá trị lên nhiều lần, đồng thời giúp người nông dân giảm phụ thuộc vào thương lái. Đây cũng là lý do hợp tác xã đặt ra yêu cầu kiểm soát chất lượng lên hàng đầu. Ông Nhâm chia sẻ thêm.
4: Phải giữ vững được là cái giá trị ổn định. Và thứ hai nữa là chúng ta phải làm thế nào đó cái sản phẩm của mình đạt được cái tiêu chuẩn trong nước cũng như quốc tế yêu cầu. Chúng ta đều phải đáp ứng được điều đó. Thì Bầu Mây chúng tôi duy trì, giữ vững. Chính điều đó đã giúp cho thương hiệu Bầu Mây ngày càng phát triển hơn.
0: Với địa phương, việc một sản phẩm nông nghiệp có khả năng nâng giá trị, tạo đầu ra và liên kết được với người dân cũng đã mở ra thêm cơ hội phát triển kinh tế nông thôn. Hiện tiêu Bầu Mây là một trong những sản phẩm của thành phố Hồ Chí Minh đang được xem xét để hướng tới OCOP năm sau. Ông Nguyễn Hoàng Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Tiêu Bầu Mây ở trên địa bàn xã đang được xem xét công nhận là sản phẩm năm sau. Đây là một trong những cố gắng và sự nỗ lực của doanh nghiệp cũng như là của địa phương. Và chúng tôi hy vọng rằng với cái kết quả đánh giá là sản phẩm năm sao này thì các cái sản phẩm tiêu Bầu Mây của địa phương sẽ được đưa ra thị trường, đặc biệt là các cái thị trường trong nước cũng như là thị trường nước ngoài.
0: Từ những gốc tiêu trên vùng đất Hòa Hiệp, câu chuyện Bầu Mây cho thấy để nông sản tạo ra sinh kế bền vững, người nông dân không chỉ trông chờ vào năng suất hay giá cả từng mùa vụ. Khi giống cây được chọn lọc, quy trình được chuẩn hóa, nông dân được liên kết, sản phẩm được chế biến và thương hiệu được xây dựng, giá trị có thể được giữ lại nhiều hơn trong chuỗi sản xuất. Và với những người trồng tiêu, đó không chỉ là câu chuyện nâng giá của một hạt tiêu, mà còn là cách để giữ nghề, giữ đất và giữ một nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
7: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe câu chuyện một cái hướng thay đổi của một loại hình nông sản mà được ví là vàng đen, đó chính là cây hồ tiêu qua mô hình của Hợp tác xã Nông nghiệp Thương mại Du lịch Bầu Mây. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trưa nay tại tần số FM 91 MHz. Trên fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì xin được cảm ơn bác Tài Hữu Vinh có cập nhật đường Trần Phú, Nguyễn Chí Thanh, Trần Nhân Tôn, ngã 6 Cộng Hòa, Phạm Viết Chánh, Cống Quỳnh, xe không đông, di chuyển ổn định về các hướng, trời nhiều mây. Vậy là chúng ta mà có lỗi

0: trình mà sắp sửa đi qua, những cái tuyến đường được nêu trong danh sách vừa rồi thì chúng ta cũng có thể yên tâm, tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng, dễ chịu, tiếp tục giữ nguyên lộ trình của mình quý vị ha. Và cũng tiếp tục chờ đợi thêm những cái cập nhật tiếp theo đến từ quý thính giả và các bác tài chia sẻ về những cái lộ trình mà mình vừa đi qua. Dạ, vừa mới nhắc là có ngay một số những cái cập nhật mới rồi. Lúc này Minh Vy cũng xin được tiếp tục lan tỏa thêm. Bác tài Hữu Vinh cũng có chia sẻ đường Nguyễn Trãi, ngã 6 Phù Đổng, Cách mạng tháng 8 giao với đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đường Nguyễn Thị Minh Khai từ Cách mạng tháng 8 về Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe không đông, di chuyển ổn định về các hướng. Còn bác tài Minh Chiến thì có chia sẻ cầu vượt Hoàng Hoa Thám có va chạm giữa hai ô tô từ lúc 10 giờ 45 phút trên cầu, giao thông đông chậm. Bây giờ là đồng hồ phòng thu là 10 giờ 53 phút rồi. Một cái khoảng thời gian trôi qua với vụ việc va chạm này, không biết đến thời điểm này thì chủ hai phương tiện đã giải quyết xong chưa, cũng như là các phương tiện đã được di dời chưa, hay là tình hình vẫn còn khó khăn phức tạp. Cũng mong rằng quý vị thính giả và các bác tài có di chuyển qua đây thì tiếp tục cập nhật thêm những cái thông tin mới về cho VV Giao thông. Cảm ơn chia sẻ của bác tài Minh Chiến rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một số những cái nội dung tiếp theo trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Quý vị và các bạn đang nghe đường dây nóng thính giả trên VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 1.989 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề về dân sinh.
2: Trong số đó đáng chú ý là phản ánh về tình trạng dự án đường liên khu vực 1 đi qua các xã Hoài Đức, Dương Hòa và Sơn Đồng, Hà Nội vẫn chưa hoàn thành toàn tuyến. Hiện vướng mắc chính là công tác giải phóng mặt bằng. Đại diện chủ đầu tư cho biết sẽ triển khai theo hướng có mặt bằng đến đâu triển khai luôn đến đó.
3: Trong số những phản ánh của thính giả, đáng chú ý tình trạng tuyến đường vành đai 3,5 đoạn qua địa bàn xã Hoài Đức, Sơn Đồng, Hà Nội cơ bản đã hoàn thiện, góp phần mở rộng không gian giao thông đô thị phía Tây Hà Nội. Tuy nhiên, tại một số đoạn tuyến, tình trạng người dân đổ trộm rác thải vẫn diễn ra, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường.
2: Thưa quý vị, tuyến đường Đại La là một trong những tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực phía Nam với trung tâm thành phố Hà Nội. Sau quá trình đầu tư, mở rộng mặt đường tại nhiều đoạn đã trở nên thông thoáng hơn, tạo thêm không gian cho các phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, hiệu quả của việc mở rộng hạ tầng đang phần nào bị ảnh hưởng bởi tình trạng ô tô dừng đỗ dưới lòng đường.
3: Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia tại khu vực từ nút giao Trần Đại Nghĩa đến Trương Định Minh Khai, phường Tương Mai cho thấy, tại một số vị trí, nhiều ô tô đỗ nối tiếp nhau. Một phần diện tích mặt đường vì thế trở thành nơi đỗ phương tiện thay vì phục vụ giao thông. Tình trạng này càng đáng chú ý vào giờ cao điểm. Khi gặp ô tô đỗ phía trước, các phương tiện đang lưu thông phải giảm tốc, chuyển làn để tránh, khiến dòng xe dễ xảy ra xung đột và ùn ứ. Chị Minh Hằng thường xuyên di chuyển trên tuyến đường Đại La cho hay.
4: Tôi thường xuyên là đi qua tuyến đường này để đi làm. Vào cái giờ tan tầm thì cái tuyến đường này có những cái ô tô này đỗ dọc lòng đường này. Khi mà dừng đèn đỏ này thì người dân rất là bất tiện và rất là khó khăn trong quá trình đi lại. Và cũng khá là bức xúc khi mà bị cản trở giao thông như thế và phải dành một khoảng thời gian rất là dài trên đường.
2: Điều đáng nói, Đại La không còn là tuyến đường có mặt cắt nhỏ như trước. Việc đầu tư mở rộng nhằm tăng khả năng lưu thông và góp phần cải thiện tình trạng ùn tắc. Thế nhưng, nếu một phần diện tích mặt đường sau mở rộng lại thường xuyên được sử dụng để ô tô dừng đỗ, thì năng lực khai thác thực tế của tuyến đường cũng bị giảm.
3: Vấn đề không chỉ nằm ở phần diện tích những chiếc xe đang đỗ chiếm dụng. Tại các vị trí gần nút giao, lối ra vào khu dân cư, ô tô đỗ dưới lòng đường còn có thể che khuất tầm nhìn. Người từ trong ngõ đi ra phải tiến gần hơn về phía lòng đường để quan sát, trong khi người đang di chuyển trên tuyến cũng khó phát hiện sớm phương tiện từ ngõ đi ra. Một số người dân sinh sống tại Đại La cho biết.
5: Việc đỗ xe này là không hợp lý. Cái thứ nhất, nó che chắn toàn bộ khu vực phía trong. Cái thứ hai nữa là rất nhiều trường hợp tai nạn giao thông xảy ra khi người ta từ trong ngõ người ta đi ra khuất tầm nhìn. Cái việc chính quyền cho phép hay là gì thì tôi không biết. Cái việc đỗ xe thường xuyên như thế này gần như là cả ngày là rất ảnh hưởng đến coi như giao thông.
6: Tôi nghĩ là khả năng sẽ gây tắc đường, khó khăn cho những xe máy mà lưu thông. Nhiều khi họ đỗ trước chỗ mình cần dừng để vào lấy đồ chẳng hạn thì nó cũng khó khăn.
2: Từ thực tế trên có thể thấy

0: ấy với một tuyến đường được đầu tư mở rộng, hiệu quả của dự án không chỉ phụ thuộc vào diện tích mặt đường được tăng thêm, mà còn ở cách tổ chức và quản lý giao thông sau đầu tư. Đáng chú ý, khi một vài phương tiện thường xuyên đỗ tại cùng một vị trí, những xe khác có thể tiếp tục đỗ theo. Từ những xe riêng lẻ, một đoạn lòng đường có thể dần hình thành điểm đỗ xe tự phát.
1: Vì vậy, những khu vực gần nút giao, lối ra vào khu dân cư hoặc những đoạn có mật độ giao thông lớn cần được ưu tiên đảm bảo mặt đường thông thoáng. Cũng theo ông Vũ, cơ quan chức năng cần phải mạnh tay hơn nữa trong công tác giải tỏa các khu vực lấn chiếm lòng đường vỉa hè.
2: Để tránh những trường hợp bất trắc nó xảy ra, bởi vì những người dân trong khu vực này người ta cũng rất ngại cái chuyện phải va chạm với những lái xe, cho nên là tôi cũng mong muốn rằng coi như cái việc này để coi như chính quyền nên quyết sớm để an toàn giao thông ấy, cái việc dừng đỗ xe này nên coi như chấm dứt, là không để cái tình trạng này nó kéo dài quá mà chính quyền không có ý kiến gì cả.
0: Từ những phản ánh của người dân, những vị trí thường xuyên xuất hiện ô tô đỗ thành hàng trên đoạn từ Đại La Trần Đại Nghĩa đến Trương Định, Đại La Minh Khai cần được ra soát, đặc biệt tại khu vực gần nút giao và các lối ra. Hệ thống biển báo, phạm vi được phép dừng đỗ cũng cần rõ ràng. Đồng thời, việc triển khai nhắc nhở và xử lý những trường hợp dừng đỗ không đúng quy định cần được duy trì, nhất là vào giờ cao điểm.
1: Tất nhiên, nhu cầu dừng đỗ phương tiện tại khu vực đông dân cư và có nhiều hoạt động kinh doanh như Đại La là thực tế cần được tính đến. Nhưng thay vì để phương tiện tự tìm chỗ đỗ dưới lòng đường, cần xác định rõ vị trí nào đủ điều kiện dừng đỗ và khu vực nào phải ưu tiên cho giao thông.
0: Về phía người điều khiển phương tiện, một vị trí đỗ xe có thể thuận tiện cho cá nhân. Nhưng nếu khiến các phương tiện khác phải chuyển làn, cản trở giao thông hoặc che khuất tầm nhìn, thì sự thuận tiện đó lại có thể tạo thêm nguy cơ cho những người xung quanh. Tuyến đường Đại La đã được đầu tư mở rộng, vì vậy phần mặt đường được đầu tư thêm cần được sử dụng đúng chức năng để phát huy hiệu quả của dự án.
1: Mở rộng đường là điều kiện cần. Tổ chức và quản lý giao thông hiệu quả sau mở rộng mới là điều kiện để khoản đầu tư thực sự phát huy giá trị. Khi lòng đường được sử dụng đúng chức năng, hoạt động dừng đỗ được tổ chức rõ ràng và những điểm đỗ xe tự phát được kiểm soát, tuyến Đại La mới có thể phát huy tốt hơn năng lực giao thông sau khi được đầu tư mở rộng.
0: Đường dây nóng thính giả sẽ tiếp tục ghi nhận những phản ánh của người dân và chuyển tới các cơ quan chức năng để kiểm tra và có phương án xử lý phù hợp.
1: Chuyên mục đường dây nóng thính giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Vâng, thưa quý vị, khép lại chuyên mục đường dây nóng thính giả. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và Minh Vy cũng xin được nhắc lại một lần nữa, đó chính là hai cổng tương tác quen thuộc của giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Quý vị có thể tương tác trực tiếp với chúng tôi để mà cập nhật lan tỏa thông tin giao thông, cũng như là nêu những cái thắc mắc về luật giao thông đường bộ hoặc là cần hỗ trợ điểm nút giao thông mà mình sắp sửa đi qua. Đó chính là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số hotline 0283991191. Và Minh Vy cùng với ekip của giờ cao điểm trưa nay sẽ tranh thủ thời gian phúc đáp ngay trên sóng của chương trình quý vị nhé. Quay trở lại với khung giờ cao điểm trưa nay thì ngay thời điểm này chúng tôi xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi ấp Bắc xe đông di chuyển chậm, đội Tân Sơn Nhất đang hỗ trợ điều tiết ngay tại khu vực này. Xin được nhắc lại, cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi ấp Bắc, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất đang hỗ trợ điều tiết tại đây. Nếu mà chúng ta di chuyển qua đây thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, đừng quá nung nóng nha. Hãy làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng để mà mình có thể di chuyển qua một cách thuận lợi và an toàn. Còn lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, hiện nay quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài lên tới 2.000 km nhằm giải quyết ùn tắc nội đô và mở rộng không gian phát triển. Trong đó, Hà Nội có 18 tuyến khoảng 979 km với 11 tuyến đang triển khai. Thành phố Hồ Chí Minh có 28 tuyến khoảng 1.024 km, ưu tiên đầu tư 8 tuyến dài 305 km giai đoạn 2026-2030. Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp cùng các bộ, ngành và hai thành phố tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, tiêu chuẩn, nguồn vốn, mặt bằng và thủ tục đầu tư.

0: Cục An ninh mạng Bộ Công an vừa cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ bảo hiểm hoặc nhân viên nhà trường thông báo thẻ bảo hiểm y tế của học sinh bị lỗi, chưa đồng bộ dữ liệu để lừa đảo. Đối tượng dẫn dụ phụ huynh kết bạn Zalo, quét mã QR, truy cập link lạ hoặc cài app chứa mã độc nhằm chiếm quyền điều khiển thiết bị và chiếm đoạt tiền. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuân thủ nguyên tắc 401 chủ động, tuyệt đối không cung cấp thông tin, không chuyển tiền và chủ động xác minh qua kênh chính thức. Sau nhiều lần đấu giá không thành, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất cùng công trình gắn liền tại 5 lô đất vàng thuộc phường An Khánh, khu đô thị mới Thủ Thiêm. Khu vực này gồm có 3.790 căn hộ tái định cư Bình Khánh cũ bỏ hoang nhiều năm, nay chuyển sang nhà ở thương mại với thời hạn sử dụng đất 50 năm. Dự kiến cuộc đấu giá diễn ra trong tháng 10 năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp thẩm định giá khởi điểm chặt chẽ nhằm tránh thất thoát ngân sách. Xin được chuyển sang tin quốc tế. Lầu Năm Góc ngày 5 tháng 10 thông báo sẽ xử bắn Nidal Hassan, thủ phạm vụ xả súng làm 13 người chết, 32 người bị thương tại căn cứ Fort Hood, bang Texas năm 2009. Đề xuất của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã đưa Tổng thống Donald Trump đã được Tổng thống Donald Trump phê chuẩn, đánh dấu vụ xử tử đầu tiên của quân đội Mỹ trong hơn 60 năm qua. Theo quy định lục quân Mỹ, bản án sẽ được thực thi trong khoảng từ 60 đến 150 ngày kể từ khi phê chuẩn. Thời gian và địa điểm cụ thể chưa được công bố. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, từ nay đến cuối năm 2026, thành phố dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng 15 công trình dự án giao thông trọng điểm. Cụ thể, đúng dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô 10 tháng 10, Hà Nội sẽ thông xe các đoạn tuyến thuộc vành đai 2.5, gồm tuyến số 5 vào khu đô thị mới Tây Hồ Tây, Cầu Giấy, Dịch Vọng, Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm, Trần Duy Hưng, Nguyễn Như Con Tum, Nguyễn Trãi, Đầm Hồng và đường Lĩnh Nam. Sang quý tư, thành phố tiếp tục khai thác đoạn Đầm Hồng quốc lộ 1A, hầm chui nút giao Kim Đồng, vành đai 3.5 đoạn qua xã Hoài Đức và quốc lộ 21B đoạn Vân Đình, đường tỉnh 424. Trước ngày 31 tháng 12, các dự án vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu, Voi Phục, cầu Tân Phú qua sông Đáy, đường trục phía Nam, nút giao với đường 70, đường song hành đại lộ Thăng Long, đoạn quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội Hòa Bình, cùng đường song hành vành đai 4 vùng thủ đô cũng sẽ hoàn thành. Mạng lưới này giúp từng bước khép kín hệ thống vành đai, giảm tải cho vành đai 3 và mở rộng cho không gian phát triển đô thị. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz quý vị nhé. Và xin được nhắc lại thông tin gần nhất mà chúng tôi có.

chia sẻ cập nhật cùng với quý vị, đó chính là thông tin được gửi về từ tổ điều hành giao thông BC08 cách đây ít phút, có cho biết cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi ấp Bắc xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát Tân Sơn Nhất, đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất đang hỗ trợ điều tiết tại đây. Và lúc này trên fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn bác tài Trung Thông Nguyễn có chia sẻ các đường trong khu công nghiệp Đất Cuốc xe lưu thông ổn định thông thoáng, thời tiết mát mẻ. Và quan sát từ hệ thống camera thì một số những cái diễn biến thời tiết đã bắt đầu có sự thay đổi, cụ thể là khu vực cầu Phú Mỹ hiện tại là trời đang mưa khá là nặng hạt, mưa rất to quý vị ạ, hơi mù nữa và cũng ảnh hưởng tới tầm nhìn cũng như là mặt đường rất là trơn trượt, cho nên là các phương tiện chúng ta di chuyển qua cầu Phú Mỹ thì quan sát kỹ đảm bảo tốc độ an toàn. Đối với diễn biến giao thông tại đây thì Minh Vy quan sát thấy tương đối là thông thoáng ở cả hai hướng, lượng phương tiện không quá đông, hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công cũng như hướng ngược lại từ Võ Chí Công về lại Nguyễn Văn Linh, các phương tiện đều đang lưu thông tương đối là ổn định. Tuy nhiên hướng từ Võ Chí Công về lại Nguyễn Văn Linh lúc mà đổ dốc cầu thì Minh Vy quan sát thấy có một chiếc xe tải gặp sự cố đang dừng ở làn dừng khẩn cấp. Nếu mà chúng ta di chuyển ở khu vực này thì chúng ta nhớ quan sát kỹ nha và đảm bảo tốc độ an toàn quý vị nhé. Và một số khu vực giao cắt lân cận gần cầu Phú Mỹ thì cũng đang có thời tiết khá là bất lợi. Ví dụ như là khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Thị Thập với đường Huỳnh Tấn Phát, hiện tại mưa cũng khá to quý vị ha. Các phương tiện đang di chuyển qua đây có đôi chút khó khăn mặc dù là mật độ phương tiện không đông. Ngay tại Huỳnh Tấn Phát giao cắt với lại Lưu Trọng Lư thì trời cũng đã mưa rồi ạ, và lượng phương tiện đi qua đây thì cũng không quá đông, mặt đường thông thoáng, di chuyển dễ dàng. Tiếp tục đến với một số điểm nút giao cắt, điểm giao cắt tiếp theo, ví dụ như là khu vực Nguyễn Lương Bằng giao cắt với đường Hoàng Quốc Việt thì ở đây cũng đang đảm bảo tình hình thông thoáng ổn định. Tuy nhiên thời tiết ở đây thì vẫn đang nắng ráo, chưa mưa. Di chuyển qua đây tương đối là dễ dàng. Và Phạm Hữu Lầu giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, tình hình cũng tương tự, đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn. Trời không có mưa, đang nắng ráo. Vậy thì một số những cái khu vực mà trời mưa rồi thì chắc chắn là sẽ khiến cái việc di chuyển của mình sẽ có đôi chút khó khăn. Vậy nên nếu những cái khu vực mà trời mưa thì quý vị nhớ lưu ý, quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn nhé. Xin được cảm ơn thính giả có nick là Ung Linh có chia sẻ đường Đỗ Mười, khu vực ngã tư ga, có một xe tải chết máy, hiện tại xe đông di chuyển chậm. Vâng thưa quý vị, vậy là 11 giờ 10 phút trưa nay, ngay thời điểm này chúng ta ghi nhận một cái sự cố đầu tiên, đó là sự cố xe tải chết máy gây cản trở giao thông ngay tại khu vực đường Đỗ Mười, khu vực ngã tư ga, xe đông và di chuyển chậm. Các bác tài lưu thông qua đây thì chúng ta hết sức lưu ý. Và một số điểm nút giao thông khác thì trời cũng đã bắt đầu có mưa, mưa khá to, khá nặng hạt quý vị nha. Có thể kể đến đó chính là giao cắt giữa đường Hai Bà Trưng với Nguyễn Hữu Cầu ngay tại gần khu vực chợ Tân Định . Mưa rất to, lượng phương tiện đi qua đây thì không quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được nhưng mà tầm nhìn cũng hạn chế và mặt đường rất là trơn trượt, cho nên là các bác tài chúng ta lưu ý là nhẹ chân ga, quan sát kỹ. Khu vực giao cắt giữa đường Trần Quang Khải với Nguyễn Hữu Cầu mưa cũng đang rất to quý vị ha. Hai Bà Trưng giao cắt với đường Lê Duẩn thì cũng đang có mưa lớn rồi đó ạ. Còn khu vực đường Khamet hướng đi Nguyễn Công Trứ thì vẫn đang rất là tạnh ráo, chưa có những cái dấu hiệu gì về tình hình thời tiết bất lợi cả. Mưa khá là to như vậy nhưng mà theo những cái quan sát tổng hợp từ hệ thống camera thì Minh Vy đoán rằng là mưa theo từng khu vực thôi, từng cụm, có thể gọi là mưa đám mây không ta? Cái này thì không biết, bởi vì nếu như mà mưa lớn diện rộng á, thì chúng ta sẽ có nhiều cái khu vực mà trời mưa bao trùm hơn. Nhưng mà ở đây thì vẫn có một vài khu vực tạnh ráo, một vài khu vực thì đang mưa to. Vậy nên chúng ta cũng nên cập nhật quan sát để chúng ta có thể có những cái sự lựa chọn tham gia giao thông sao cho hợp lý. Và quan trọng nhất là những cái khu vực nào mà trời đang mưa to, tầm nhìn hạn chế, mặt đường trơn trượt thì mọi người hết sức bình tĩnh, chúng ta di chuyển cẩn thận nha, cẩn thận nhân đôi nhân ba để đảm bảo an toàn không chỉ cho cá nhân mình mà cho cả cộng đồng nữa. Và lúc này thì Minh Vy cũng xin được tổng hợp lại một số những diễn biến giao thông đáng lưu ý mà từ lúc khởi động giờ cao điểm trưa cho đến tận thời điểm này 11 giờ 12 phút trưa đã cập nhật đến quý vị. Đầu tiên, nếu chúng ta có di chuyển qua lộ trình đường Đỗ Mười khu vực ngã tư ga thì lưu

0: khu vực này ghi nhận có một xe tải chết máy. Hiện tại xe đông và các phương tiện đi qua đây thì đang di chuyển chậm. Và cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi ấp Bắc thì cũng được ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Tuy nhiên lực lượng chức năng thì cũng đang có mặt hỗ trợ điều tiết phân luồng tại đây cũng rất là tích cực. Cho nên là chúng ta cũng có thể yên tâm nếu như mà sắp sửa di chuyển qua. Có lẽ là trời mưa khá lớn, khá nặng hạt cho nên chỉ vài phút ngắn ngủi thôi. Thì quan sát khu vực cầu Phú Mỹ thì Minh Vy thấy là đã đọng nước rồi đó ạ quý vị. Cho nên là chúng ta di chuyển thì chúng ta nhớ cẩn trọng, đảm bảo tốc độ an toàn quý vị nhé. Và xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 4260 có chia sẻ quốc lộ 1 đoạn qua cầu Đồng Nai hướng đi Suối Tiên, xe đông các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm qua đây. Một lần nữa Minh Vy xin được nhắc lại, quốc lộ 1 đoạn qua cầu Đồng Nai hướng đi Suối Tiên, xe đông các phương tiện đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm. Thường thường khi đồng hành ở trong giờ cao điểm trưa vào các ngày trong tuần á, thì Minh Vy thấy là cái nhịp giao thông ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh từ 11:30 trở đi thì bắt đầu có những cái biến chuyển khó khăn phức tạp hơn. Tuy nhiên ngày hôm nay có lẽ là có một cái sự khác biệt một chút xíu, do là tình hình thời tiết bắt đầu có những cái chuyển biến bất lợi rồi, cho nên là cái việc di chuyển thì cũng sẽ có nhiều khó khăn. Vậy nên nếu như mà quý vị mà chúng ta có di chuyển qua những cái khu vực mà trời mưa thì cũng hãy hết sức cẩn trọng khi mà điều khiển các phương tiện quý vị nhé. Đó chính là tình hình giao thông được cập nhật đến thời điểm này. Còn lúc này thì thưa quý thính giả, từ một hòn đảo từng cách trở giữa biển khơi, Phú Quốc ngày hôm nay đã trở thành một điểm đến quốc tế và đang đứng trước một dấu mốc đặc biệt, trở thành nơi diễn ra tuần lễ cấp cao APEC 2026. Nhưng trước khi đón những đoàn đại biểu từ 21 nền kinh tế, Phú Quốc đã đi qua một hành trình dài, từ một vùng đất sống nhờ biển đến một đặc khu đang từng ngày thay đổi diện mạo. Và APEC 2027 đang mở ra một chương mới trong hành trình ấy.
1: Có những vùng đất được tạo nên từ ký ức, và cũng có những vùng đất được viết tiếp bằng khát vọng đổi thay. Giữa biển trời phương Nam, Phú Quốc từng là một hòn đảo xa xôi, nơi cuộc sống của người dân gắn với con nước, với những chuyến ghe vượt biển, những mùa cá đầy khoang và những ngày mưu sinh giữa trùng khơi. Ít ai có thể hình dung để đến Phú Quốc vài chục năm trước là cả một hành trình phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Còn những chuyến hàng từ đất liền ra đảo cũng phải chờ tàu, chờ biển lặng. Biển vừa là nguồn sống, vừa là khoảng cách. Ông Bùi Văn Cảnh, người đã gắn bó nhiều năm với Phú Quốc, vẫn nhớ rất rõ những ngày tháng ấy.
2: Ngày trước ở Phú Quốc đi lại khó khăn lắm, toàn đường hầu như là đất đỏ không à. Rồi đi vào đất liền này kia là phải chờ tàu ngày có một chuyến thôi. Rồi còn nó phụ thuộc vào cái thời tiết mưa gió khắc nghiệt nữa, khó khăn lắm. Nói chung là cuộc sống lúc đó là nó chủ yếu là dựa vào cái nghề làm biển thôi, với lại nước mắm. Nhưng mà đến bây giờ thì cái cuộc sống nó thay đổi nhiều rồi, thay đổi nhiều lắm. Đường xá rộng rãi, khang trang, rồi khách du lịch bây giờ là tính bằng triệu rồi. Tôi mong rằng Phú Quốc phát triển được như vậy, nhưng mà vẫn giữ được cái tình, cái chất của người dân đảo.
1: Từ những chuyến ghe năm nào, Phú Quốc từng bước có thêm đường xá, cảng biển, sân bay, những khu đô thị, cơ sở dịch vụ và một hệ sinh thái du lịch ngày càng hoàn thiện. Khoảng cách với đất liền được rút ngắn và khoảng cách với thế giới cũng dần thu hẹp. Những bãi biển từng gắn với đời sống của cộng đồng ngư dân nay đã trở thành điểm đến được biết đến rộng rãi. Những sản vật như nước mắm, hồ tiêu, hải sản cùng văn hóa biển cũng trở thành một phần trong câu chuyện mà Phú Quốc có thể giới thiệu với bạn bè quốc tế. Và giờ đây, khi Phú Quốc được lựa chọn đăng cai tuần lễ cấp cao APEC 2027, câu chuyện của đảo Ngọc được đặt trong một không gian lớn hơn, không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là nơi hội tụ giao lưu, hợp tác và kết nối của khu vực. Bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao từng nhấn mạnh ý nghĩa của APEC 2027 đối với cơ hội quảng bá và hợp tác của Việt Nam nói chung và An Giang nói riêng.
3: Đây là một cái sự kiện rất là quan trọng, không chỉ đối với Việt Nam và cả với quốc tế, với sự tham gia của 21 nền kinh tế, trong đó có những

0: nước lớn, một nước rất là quan trọng ở khu vực. Và tôi cũng cho rằng đây là một cái dịp rất là có ý nghĩa và là một cái cơ hội để Việt Nam nói chung và tỉnh An Giang nói riêng có thể quảng bá về các cái thế mạnh của địa phương, không chỉ về văn hóa, du lịch mà kể cả cái tiềm năng hợp tác, đầu tư về phát triển về kinh tế.
1: Với Phú Quốc, cơ hội ấy đang được cụ thể hóa bằng cả một quá trình chuẩn bị quy mô lớn. Không chỉ có những công trình hội nghị, sân bay, giao thông hay hạ tầng kỹ thuật, mà cùng với đó là yêu cầu nâng chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường đầu tư, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và nâng cao năng lực đón khách quốc tế. Đến nay, 21 công trình, dự án phục vụ APEC 2027 đang được triển khai trên đảo. Hàng chục ngàn kỹ sư, công nhân và người lao động đang tham gia vào quá trình này. Phía sau những dự án là sự chung sức của chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa cho biết.
2: Cả hệ thống chính trị cũng như bà con cũng như cộng đồng doanh nghiệp Phú Quốc đều chung tay, chung sức, chung lòng để mà ra sức là thực hiện 21 cái dự án cho phục vụ cho APEC. Còn Phú Quốc thì gánh cái trách nhiệm thì cũng hết sức là nặng nề, đó là khối lượng công việc rất lớn, thời gian ngắn, lực lượng thì cũng rất là mỏng. Nhưng mà thời gian qua chúng tôi đã đạt được rất là nhiều những cái kết quả rất là khả quan, rất là đáng khích lệ.
1: Nhưng một đảo ngọc không chỉ được tạo nên bởi những công trình lớn, giá trị của Phú Quốc còn nằm ở con người, văn hóa và những sinh kế đã hình thành qua nhiều thế hệ. Đó là ngư dân, là những cơ sở làm nước mắm, là các sản phẩm địa phương, là những người lao động đang sống và làm việc trên đảo. APEC vì thế cũng đặt ra một câu hỏi quan trọng, làm thế nào để quá trình hội nhập mang lại cơ hội rộng hơn cho chính cộng đồng đang tạo nên sức sống của Phú Quốc. Từ một vùng đất từng cách trở giữa biển khơi, Phú Quốc đã đi một chặng đường dài để trở thành điểm đến quốc tế. APEC 2027 không phải là điểm kết thúc của hành trình ấy, mà là một dấu mốc để đảo Ngọc bước sang một giai đoạn phát triển mới. Một cuộc hẹn mà ở đó Phú Quốc mang theo vẻ đẹp của biển trời phương Nam, câu chuyện về sự đổi thay và khát vọng được bước ra thế giới.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phóng sự Phú Quốc đã đi qua một hành trình dài từ vùng đất sống nhờ biển đến đặc khu đang từng ngày thay đổi diện mạo, và APEC 2027 đang mở ra một chương mới trong hành trình đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và lúc này thì rất là nhiều khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh trời vẫn đang mưa rất là to quý vị ha, mưa nặng hạt, tầm nhìn hạn chế và mặt đường trơn trượt, cho nên là chúng ta di chuyển qua những cái khu vực mà trời đang mưa thì hết sức cẩn trọng, quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn. Và Minh Vy cũng xin được nhắc lại thông tin đường Đỗ Mười, khu vực ngã tư ga, cách đây ít phút có ghi nhận xe tải chết máy, xe đông di chuyển chậm. Và xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 4260 có cho biết quốc lộ 1 đoạn qua cầu Đồng Nai hướng đi Suối Tiên, xe đông, các phương tiện đang xếp hàng dài và di chuyển chậm khi qua đây. Sẵn đây thì cũng xin được cập nhật đến quý vị tình hình giao thông. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường từ ngày 10 tháng 10. Khu vực Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, Nguyễn Phi Khanh và Trần Quang Khải, phường Tân Định nhằm giảm ùn ứ và tăng an toàn giao thông. Tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng với đường Nguyễn Phi Khanh, thành phố sẽ thử nghiệm lắp giải phân cách để ngăn xe băng ngang vào đường Nguyễn Phi Khanh. Xe ô tô cũng bị cấm rẽ phải từ Đinh Tiên Hoàng vào Nguyễn Văn Giai. Trong khung giờ từ 17 đến 19 giờ, riêng hẻm 79 Điện Biên Phủ sẽ cấm đi ngược chiều vào hai khung giờ cao điểm và sáng chiều. Với những cái thay đổi bước đầu như thế thì cũng hy vọng rằng các phương án mới được kỳ vọng sẽ giúp giảm xung đột giao thông và hạn chế ùn tắc tại khu vực trung tâm, đặc biệt là các khung giờ cao điểm trong ngày, đặc biệt là khung giờ cao điểm chiều. Nếu mà di chuyển qua những cái lộ trình trên thì chắc chắn là quý vị cũng biết là có khá nhiều những cái khó khăn phức tạp khi mà di chuyển qua. Và thưa quý thính giả, Cục Đường bộ Việt Nam có khuyến cáo các địa phương chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc xét, mưa đá, mưa lớn để phòng sạt lở, ngập lụt. Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các khu quản lý đường bộ, các sở xây dựng, ban quản lý dự án đường bộ để khuyến cáo các đơn vị này có kế hoạch chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc xét, mưa đá, mưa lớn.

0: lớn. Ông Nguyễn Tiến Hồng, Phó trưởng Phòng Quản lý và Tổ chức Giao thông Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng của đợt gió mùa đông bắc, khu vực Bắc Bộ như Điện Biên, Lào Cai và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có thể có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lốc xét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phương án ứng phó.
1: Trước cái tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, Cục 15 đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị máy móc, thiết bị, vật tư và con người tại các vị trí xung yếu có sạt lở và có nguy cơ sạt lở, nguy cơ ngập nước để ứng phó kịp thời khi có mưa lớn và xảy ra tình trạng ngập lụt trên các tuyến đường cũng như các cái đoạn đang triển khai thi công. Một là công tác phòng chống, thứ hai là công tác ứng phó để đảm bảo thông xe trong thời gian sớm nhất.
0: Đối với các dự án, công trình đang thi công, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đề nghị các ban quản lý dự án, chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu rà soát phương án bảo đảm an toàn tại công trường, có biện pháp bảo vệ người, máy móc, thiết bị, vật tư và công trình đang thi công, nhất là các hạng mục có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Còn lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin mới nhất về tình hình đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Phan Thiết Dầu Dây đến từ VECE. Theo VECE chia sẻ thì cả hai tuyến này đang được ghi nhận có tình hình lưu thông ổn định, cho nên là chúng ta có di chuyển qua thì mình có thể yên tâm. Tuy nhiên, thời tiết trong buổi trưa ngày hôm nay, cụ thể là thời điểm này 11 giờ 24 phút trưa thì tình hình mưa lớn nặng hạt đang diễn ra ở rất là nhiều nơi ở khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh cho đến những cái khu vực ngoại viên thành phố. Cho nên là di chuyển trên đường, quý vị nhớ là cái bác tài chúng ta nhẹ chân ga, quan sát kỹ, và quý vị thính giả, mọi người cũng vậy, chúng ta nhớ là chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn khi mà di chuyển trên đường. Còn thời điểm này thì sau khi chia sẻ rất là nhiều những thông tin giao thông cũng như những nội dung khác, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút và thư giãn với âm nhạc. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe kho báo với phần thể hiện của Astro.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Quý vị, vừa rồi chúng ta vừa thư giãn phút với âm nhạc, những giai điệu trong ca khúc mang tên là Kho Báu qua phần thể hiện của Estron Trọng Hiếu. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Xin được cảm ơn thính giả Ung Linh có cho biết cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi về ngã tư ga có xe tải bể bánh ngay chân cầu, xe đông và các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Nhắc lại một lần nữa, cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi về ngã tư ga có xe tải bể bánh ngay chân cầu, hiện tại xe đông và các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Vậy nên quý vị có lộ trình mà đi qua đây thì chúng ta hết sức lưu ý nha quý vị ha, quan sát kỹ đảm bảo tốc độ an toàn. Và lúc này thì tình hình thời tiết vẫn đang mưa to ở rất là nhiều khu vực, mưa vẫn chưa ngớt, cho nên là tình hình di chuyển qua thì cũng có đôi chút khó khăn. Nhưng mà lượng phương tiện thì không quá đông, cho nên là vẫn có thể di chuyển được. Và cũng nhờ bộ phận kỹ thuật camera tiếp tục chuyển đổi một số những cái góc nhìn khác để Minh Vy có thể tiếp tục tổng hợp thêm nhiều diễn biến mới, cập nhật cùng với quý thính giả và các bác tài đang đồng hành cùng với giờ cao điểm trưa nay. Và trong khi chờ đợi thì chúng ta cũng xin được nhắc lại một lần nữa tình hình giao thông ngay tại giao cắt giữa đường Hai Bà Trưng với Lê Duẩn. Mưa ở đây thì vẫn đang rất là nặng hạt quý vị ha. Lượng phương tiện thì không quá đông, các phương tiện thì di chuyển được tương đối là ổn định qua đây. Còn ngay tại Trần Quang Khải giao cắt với đường Nguyễn Hữu Cầu hoặc là khu vực chợ Tân Định, nhất là Hai Bà Trưng giao cắt với đường Nguyễn Hữu Cầu á, thì khu vực này bình thường là lượng phương tiện đi qua đây là khá đông rồi, và cộng thêm là lúc này thời tiết đang bất lợi nữa, trời mưa to nữa, cho nên là di chuyển qua đây thì quý vị cũng nhớ cẩn trọng, quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
2: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
3: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
4: Chào mừng quý vị quay trở lại với Cẩm nang hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành với chiều dài gần 58 km đã chính thức được khai thác toàn tuyến, mở thêm trục kết nối giữa miền Tây với Đồng Nai và khu vực phía Đông qua phía Nam thành phố Hồ Chí Minh mà không phải đi sâu vào nội đô. Để chuyến hành trình của các bác tài đạt độ an toàn và tối ưu nhất, Cẩm nang hôm nay sẽ cung cấp thông tin từng đoạn tuyến, biểu phí, phương án tổ chức giao thông, cùng những lưu ý thực tế không thể bỏ qua. Tuyến cao tốc dài gần 58 km đi qua các địa bàn Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Do đi qua khu vực có địa chất, thủy văn phức tạp với nhiều sông rạch, đầm lầy và rừng ngập mặn, tuyến phải xây khoảng 20 km cầu vượt sông, cầu cạn, chiếm hơn 1/3 tổng chiều dài. Lớn nhất là hai cây cầu dây văng Bình Khánh và Phước Khánh. Tuyến áp dụng thu phí kín tự động không dừng ETC với đơn giá chuẩn 2.000 đồng một PCU trên 1 km. Tùy theo cự ly và tải trọng, mức phí dao động từ vài chục nghìn đồng cho xe con đến tối đa hơn 446.000 đồng một lượt đối với xe tải nặng trên 18 tấn và container từ 40 feet chạy trọn toàn tuyến. Theo phương án tổ chức giao thông chính thức khi đưa toàn tuyến vào khai thác, tốc độ tối đa trên các đoạn tuyến thông thường là 90 km/h, tốc độ tối thiểu là 60 km/h. Riêng khu vực cầu Bình Khánh và cầu Phước Khánh, tốc độ tối đa được quy định là 80 km/h. Các phương tiện không được dừng đỗ trên cầu để chụp ảnh, ngắm cảnh. Khi xảy ra thời tiết bất lợi,

tài xế phải tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông và đơn vị quản lý tuyến. Xe tải có trọng tải trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ bắt buộc phải di chuyển ở làn số 2, làn nằm sát làn dừng khẩn cấp. Chỉ được phép chuyển làn khi vượt xe hoặc khi có yêu cầu điều tiết tạm thời. Khi ra vào các nhánh nút giao kết nối liên vùng,

0: riêng tại từng nhánh rẽ. Tính đến tháng 10 năm 2026, tuyến cao tốc này vẫn chưa hoàn thiện và đưa vào hoạt động trạm dừng nghỉ chính thức. Điều này đang gây ra một số bất tiện và khó khăn nhất định cho các tài xế đường dài, xe tải nặng và container trong việc tìm kiếm điểm dừng chân, kiểm tra phương tiện hay tiếp nhiên liệu dọc hành trình. Các khu vực địa hình ven sông nước, gió thổi mạnh ngang thân xe kết hợp với thời tiết mưa sương có thể làm giảm tầm nhìn và độ bám đường. Các bác tài cần duy trì khoảng cách an toàn lớn, cầm chắc vô lăng và tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống biển báo, chỉ dẫn của lực lượng chức năng tại các nút giao thông kết nối liên vùng. Một điểm cần lưu ý là việc cao tốc Bến Lức - Long Thành thông toàn tuyến không đồng nghĩa với việc tất cả các hướng kết nối liên vùng đã được khai thác đồng thời. Theo phương án tổ chức giao thông đến tháng 10 năm 2026, nút giao Tân Hiệp kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa được đưa vào vận hành cùng thời điểm. Vì vậy, phương tiện từ Tây Ninh đi Đồng Nai vẫn phải rời cao tốc tại khu vực quốc lộ 51 để tiếp tục hành trình. Tới đây, Cẩm Nang Hạ tầng Giao thông xin được khép lại. Chúc quý vị một lộ trình an toàn khi lưu thông qua cao tốc Bến Lức - Long Thành. Hẹn gặp lại quý vị trong những Cẩm Nang số tiếp theo.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị, khép lại chuyên mục Cẩm Nang Hạ tầng Giao thông. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và cái tình hình khó khăn đầu tiên mà Minh Vi quan sát thấy là ngay tại khu vực ngã ba Bà Quẹo. Khu vực này thì cái tên vàng trong làng kẹt xe vào cái khung giờ cao điểm trong ngày rồi. Nhưng mà cộng thêm hôm nay thời tiết bất lợi nữa, cho nên là cái việc di chuyển qua đây rất là khó khăn quý vị. Quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vi thấy rằng là trời mưa ở đây có vẻ đã ngớt rồi, không có còn nặng hạt nữa, nhưng mà vẫn còn mưa. Mặt đường thì vài chỗ cũng còn đọng nước, trơn trượt. Nhưng mà hiện tại là lượng phương tiện đông, ung ứ tạm thời, di chuyển khó khăn. Bên cạnh đó là có nhiều người điều khiển xe gắn máy, chúng ta lại di chuyển theo cái kiểu là điền vào chỗ trống nữa. Nó rất là nguy hiểm luôn, và nó cũng khiến cho tình hình vướng khó khăn phức tạp hơn nữa. Cho nên là mong rằng quý vị lưu thông trên đường, chúng ta hết sức bình tĩnh, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn quý vị nha. Ví dụ như khoảng cách giữa hai chiếc xe buýt đang rất là nhỏ, thì có nhiều người điều khiển xe gắn máy quẹo vào cắt ngang đầu xe như vậy. Nhiều khi chúng ta rơi vào cái điểm mù mà bác tài không quan sát được thì nó sẽ tiềm ẩn những cái rủi ro rất là đáng tiếc luôn. Hiện tại lúc này thì tình hình ngay tại ngã ba Bà Quẹo giao thông rất là phức tạp, cho nên là khuyến nghị cá nhân của Minh Vi là nếu mà quý vị có lộ trình sắp sửa đi qua đây thì nếu được là mình có thể chuyển đổi lộ trình khác thay thế để giúp làm giảm áp lực giao thông và thời gian di chuyển của mình cũng không bị kéo dài ngoài ý muốn quý vị nhé. Còn ngay tại khu vực Hoàng Văn Thụ hướng đi đường Phạm Văn Hai, lượng phương tiện cũng khá đông, các phương tiện đang di chuyển chậm. Tình hình ở đây thì mưa cũng đã ngớt dần rồi, nhưng mà vẫn còn mưa lắc rắc, mưa nhỏ thôi, nhưng mà mặt đường thì cũng rất là trơn trượt. Một số khu vực khác, ví dụ như là Cộng Hòa hướng đi ấp Bắc, lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây ở các hướng, và mưa thì cũng đang ngớt dần rồi quý vị ha. Đến với giao cắt giữa Nguyễn Hồng Đào với đường Âu Cơ thì khu vực này thì cũng đã tạnh mưa dần rồi, tình hình là lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện thì cũng đang di chuyển được qua đây. Và khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với đường Phan Đình Giót thì lượng phương tiện đông, di chuyển có đôi chút lộn xộn một tí. Quý vị nhớ quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn khi mà di chuyển qua đây. Trong ít phút tiếp theo thì một chút xíu nữa Minh Vi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị tình hình giao thông ở những cái khu vực tiếp theo thông qua tổng hợp từ hệ thống camera cũng như là những cái thông tin mà quý vị thính giả và các bác tài chuyển về. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
3: Bảy ngày sôi động.

0: chung cuộc. Đáng chú ý, sau 12 năm, Malaysia mới có thể thắng Việt Nam. Diễn ra trước đó là trận chung kết, Indonesia đánh bại Thái Lan với tỷ số 4-2 ở loạt luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 2 đều ở hai hiệp thi đấu chính thức và hiệp phụ. Với chiến thắng này, Indonesia lần đầu tiên giành được một chức vô địch ở cấp độ khu vực Đông Nam Á trong lịch sử. Chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 giúp bóng đá nước này giải tỏa cơn khát danh hiệu quốc tế sau 35 năm chờ đợi kể từ kỳ SEA Games năm 1991. Và trận tranh hạng 3 với Malaysia ở FIFA ASEAN Cup là trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại một giải đấu chính thức trong năm nay. Theo kế hoạch được Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF công bố, đội tuyển Việt Nam sẽ có các trận giao hữu quốc tế với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan từ ngày 9 đến ngày 17 tháng 11 trong khuôn khổ FIFA Days. Và nếu tính tất cả các trận thì hai trận giao hữu trên sẽ là những trận tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sau FIFA ASEAN Cup. Sau đó các tuyển thủ sẽ tập trung trở lại vào ngày 21 tháng 12. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2027, đội tuyển Việt Nam sang Qatar tập huấn và dự kiến có trận giao hữu với đội chủ nhà Qatar vào ngày 5 tháng 1. Hai ngày sau đó, ngày 7 tháng 1, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ sang Ả Rập Xê Út dự Asian Cup 2027. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, rạng sáng nay tiếp tục diễn ra lượt trận thứ tư UEFA Nations League. Trong đó đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Bỉ. Dù để Bỉ vươn lên dẫn trước ở phút thứ 35, nhưng đến phút 77, Desedue sau khi nhận bóng từ Dacuña đã sút chéo góc san bằng tỷ số. Chỉ 4 phút sau, Cheki tỏa sáng sau đường truyền của Olise để Pháp vươn lên. Bỉ chưa kịp định thần thì lại nhận thêm 2 bàn thua cũng bởi Olise ở các phút 88 và 90+1. Chiến thắng 4-1 giúp huấn luyện viên Zinedine Zidane có màn trở lại đầy cảm xúc trên sân Stade de France, đồng thời đưa Pháp tiếp tục đứng đầu bảng A Nations League. Trong khi đó, trận đấu giữa Italia và Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về phía Azzurri. Kết quả này giúp Italia vươn lên vị trí thứ 2 bảng A với 7 điểm xếp sau Pháp. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên trên sân nhà của huấn luyện viên Roberto Mancini kể từ khi trở lại dẫn dắt đội bóng thiên thành. Cristiano Ronaldo đã được huấn luyện viên Jorge Jesus và Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha mở đường trở lại đội tuyển sau vụ rời trại tập trung gây tranh cãi. Huấn luyện viên Jesus khẳng định Ronaldo có thể trở lại nếu muốn, trong khi chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Fonseca gọi sự việc là một sự hiểu lầm và nhấn mạnh đội tuyển vẫn coi tiền đạo 41 tuổi là một phần trong kế hoạch phát triển trong thời gian tới. Manchester City có thể sẽ phải đối mặt với án phạt cực nặng nếu thất bại trong quá trình kháng cáo vụ vi phạm tài chính tại Premier League. Sky Sports tiết lộ nhiều câu lạc bộ đối thủ không tin một án trừ điểm đơn thuần là đủ nếu Man Xanh chỉ phải xuống hạng một mùa, trong khi họ cho rằng hình phạt cần tương xứng với quy mô vi phạm kéo dài suốt 9 mùa giải qua.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Vâng, thưa quý vị, khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay quý vị nhé. Và trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, xin được cảm ơn bác tài Thạch Quốc Thanh có chia sẻ vòng xoay Kim Hằng đi khu công nghiệp Nam Tân Nguyên mở rộng, xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Và bác tài Minh Trung thì có cập nhật Trần Văn Dào đi cầu sáng, cầu đôi về đường DT825, xe ổn định, thông thoáng ở các hướng. Cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài ở trên hành trình của mình đi qua cũng đã nhín chút thời gian để chia sẻ cập nhật về cho VOV Giao thông. Minh Vi và ekip của giờ cao điểm trưa cũng sẽ tranh thủ để lan tỏa ngay, hy vọng rằng sẽ giúp cho tất cả mọi người chúng ta có thêm nhiều gợi ý trong việc lựa chọn sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông, các lộ trình sao cho hợp lý. Ở khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh thì quan sát tổng quan rất là nhiều những cái tuyến đường điểm nút giao cắt thì Minh Vi thấy rằng là tình hình là mưa cũng đã ngớt ở vài nơi rồi, đúng không quý vị? Mưa hồi nãy thì khá là to, khá là nặng hạt, nhưng mà may mắn thay là đây chỉ là một kiểu cơn mưa ngang qua giống như Sơn Tùng MTB thôi, chứ cũng không phải là mưa diện rộng và bao phủ quá lâu, không ảnh hưởng tới cái tình hình sinh hoạt cũng như là cái hoạt động tham gia giao thông. Thời điểm này là có vài nơi là dường như là tạnh ráo hẳn luôn rồi, còn vài nơi thì ngớt dần rồi. Tình hình

Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động của VOV Giao thông. Thưa các bạn, ở trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã để thua đội tuyển Malaysia với tỷ số 0-1 và đành chấp nhận vị trí thứ 4

Giao thông thì có rất là nhiều những cái tuyến đường đang có sự gia tăng về phương tiện. Hiện tại là các phương tiện di chuyển từ bình thường cho đến hơi chậm chút xíu. Có thể kể đến như là giao cắt giữa đường 3 tháng 2 với Lý Thường Kiệt, giao cắt giữa đường 3 tháng 2 với Lê Hồng Phong hoặc là 3 tháng 2 với Sư Vận Hạnh. Lượng phương tiện đông ở cả hai hướng hoặc là nhiều khi ở các hướng, cho nên là các phương tiện di chuyển có đôi chút khó khăn. Quý vị hãy hết sức bình tĩnh, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn. Và nhắc lại, tình hình ngay tại ngã ba Bà Quẹo vẫn đang rất là khó khăn, phức tạp. Quý vị có lộ trình sắp sửa qua đây thì chúng ta hết sức cần nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần kết hợp giữa Khai Đinh, Ready, Hoàng Thùy Linh, Trái Đất Ôm Mặt Trời.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe Trái đất ơ mặt trời qua phần kết hợp giữa Kaidin Ready và Hoàng Thùy Linh. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trưa nay nghe tại tần số FM 91MHz. Và ngay lúc này thì Minh Vy cũng xin được cập nhật thêm về tình hình giao thông ngay tại ngã ba Bà Quẹo. Quan sát từ hệ thống camera thì có thể thấy rằng là lượng phương tiện đổ về đây mỗi lúc một đông dần lên. Hiện tại là các phương tiện di chuyển qua đây thì khá là khó khăn quý vị nhé. Chúng ta nhớ lưu

Ý và khu vực này thì cũng đã tạnh mưa hẳn rồi, và mặt đường thì cũng đã tạnh nước, rút nước hết rồi, không khô ráo rồi, không có bị động nước hay là trơn trượt như lúc nãy nữa, chỉ có là tình hình giao thông khá là khó khăn, cho nên là di chuyển qua thì chúng ta hết sức lưu ý. Và ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Hoàng Văn Thụ hướng đi đường Phạm Văn Hai thì lượng phương tiện mỗi lúc một đông dần lên, các phương tiện di chuyển hơi chậm qua khu vực này. Tiếp tục đến với một số điểm nút giao cắt tiếp theo như là 3 tháng 2 giao cắt với Sư Vạn Hạnh hoặc là 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong, lượng phương tiện đông di chuyển hơi lộn xộn quý vị nhé. Còn trên trục đường Lý Thái Tổ đi Nguyễn Đình Chiểu thì Minh Phi quan sát thấy ở đây mưa cũng đã tạnh hẳn rồi, mặt đường thì cũng còn chút trơn trượt nhẹ thôi, và tầm nhìn thì không còn bị hạn chế như cách đây một khoảng thời gian nữa khi mà mưa khá là lớn á. Hiện tại là lượng phương tiện cũng không quá đông ở cả hai hướng cho nên là các phương tiện cũng di chuyển được qua khu vực này. Trước đó thì chúng tôi có ghi nhận thông tin của các thính giả gọi về cho hotline của kênh VV Giao thông, có cho biết là cầu vượt Tân Thới Hiệp hướng đi ngã tư ga có xe tải bể bánh ngay chân cầu, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Và sau khoảng hơn 20 phút trôi qua rồi thì không biết là tình hình ở khu vực này đã có những biến chuyển mới chưa? Tình hình là chiếc xe tải đã được di dời khắc phục hay là giao thông là đã có sự biến đổi mới hay chưa? Mong rằng quý thính giả và các bác tài có đi qua đây thì giúp cho Minh Vi và ekip của giờ cao điểm trưa nay tập tổng hợp những cái thông tin mới. Quý vị có thể chia sẻ về cho fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là có thể gọi về cho số hotline 02839919191 quý vị nhé. Còn ngay thời điểm này thì nếu mà quý vị có lộ trình mà chúng ta sắp sửa đi qua 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt thì lượng phương tiện thì khá là đông quý vị nhé, đông ở các hướng luôn. Khi mà đi qua giữa khu vực giao cắt thì cũng hơi vướng một chút xíu thôi, rồi không ùn ứ nhưng mà hơi vướng. Tình hình thời tiết ở đây thì đang rất là khô ráo, vậy thì nhìn chung là lượng phương tiện đông, di chuyển có đôi chút khó khăn, quý vị nhớ quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn. Và những cái lộ trình nào mà đang có lượng phương tiện gia tăng đột biến á, thì chúng ta cũng hãy cẩn trọng hơn nữa và nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng năm 2026 của thống kê thành phố Hà Nội, tính đến hết tháng 9, thành phố thu hơn 85.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước và vượt 2,6% dự toán. Tuy nhiên, so với kế hoạch thu cả năm được đặt ở mức cao hơn dự toán, khoản thu này mới hoàn thành hơn 56%. Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội thuộc Transeco vừa chính thức đưa 25 xe buýt điện vào hoạt động trên tuyến buýt số 30 bến xe Mỹ Đình khu đô thị Gamuda và tuyến buýt số 50 Long Biên khu đô thị An Lạc Hoài Đức, thay thế cho đoàn phương tiện diesel đang khai thác trên hai tuyến. Việc đưa xe buýt điện vào hoạt động trên các tuyến là một trong những bước tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi xanh từ nay đến cuối năm 2026 hướng tới mục tiêu nâng tỷ lệ phương tiện chuyển đổi xanh của Tổng công ty Vận tải Hà Nội lên trên 51%. Sáng nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã cứu và đưa 12 người mắc kẹt trong vùng ngập nước tại công trình thi công nạo vét suối Cái đến nơi an toàn sau nhiều giờ triển khai cứu hộ xuyên đêm ngày 5 tháng 10 đến rạng sáng nay. Vụ việc cho thấy những nguy hiểm phát sinh khi mưa lớn khiến cho nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, gây ngập sâu và chia cắt các khu vực dân cư, công trình. Xin được chuyển sang tin quốc tế. Ngày 5 tháng 10, chính quyền bang New York, Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bang do bùng phát bệnh sởi. Đây là động thái đầu tiên của một bang tại Mỹ về vấn đề này kể từ khi số ca mắc bắt đầu tăng mạnh từ năm 2025. Sắc lệnh khẩn cấp cho phép tăng cường lực lượng nhân viên y tế cho công tác tiêm vaccine phòng sởi. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề nghị các địa phương và đơn vị quản lý bến xe phối hợp tổ chức lại vận tải hành khách liên tỉnh. Từ ngày 5 tháng 10, Hà Nội tạm dừng tiếp nhận các tuyến cố định liên tỉnh đăng ký khai thác mới tại bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm. Việc tạm dừng chỉ áp dụng với tuyến mới, các tuyến đang hoạt động vẫn tiếp tục khai thác theo phương án đã được chấp thuận. Doanh nghiệp có nhu cầu mở tuyến mới được đề nghị nghiên cứu đăng ký tại bến xe Yên Sở, căn cứ hướng tuyến và nhu cầu khai thác. Bến xe Yên Sở được đưa vào khai thác từ ngày 2 tháng 10 nhằm tổ chức hợp lý vận tải liên tỉnh, khai thác hiệu quả hạ tầng bến xe và giảm áp lực giao thông phía nam thành phố. Việc phân bổ thêm các tuyến về đây được kỳ vọng giảm áp lực tại Giáp Bát, Nước Ngầm, hạn chế nguy cơ ùn tắc trong quá trình triển khai dự án quốc lộ 1A. Bến xe Yên Sở rộng 27.500m², nằm dọc vành đai 3, cách bến Nước Ngầm khoảng 2km và Giáp Bát gần 5km, gồm 3 tầng nổi, 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 14.500m². Giai đoạn đầu, bến dự kiến phục vụ khoảng 400 lượt xe một ngày, khi ổn định có thể đạt 800 đến 1.000 lượt xe một ngày, phục vụ hàng chục nghìn lượt hành khách. Việc phân bổ lại vận tải cũng đòi hỏi tăng kết nối Yên Sở với mạng lưới giao thông công cộng, tạo thuận lợi cho hành khách và từng bước giảm áp lực giao thông nội đô. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, khép lại bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia, bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ quay trở lại với không gian của giờ cao điểm trưa nay, ngay tại tần số FM 91MHz. Và lúc này thì chúng tôi cũng xin được cập nhật đến quý vị thông tin cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hiện mây đối lưu đang phát triển gây mưa rào kèm dông sét tại nhiều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có các phường Sài Gòn, Bến Thành, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Bình Hưng Hòa, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, An Khánh và các xã Bình Lợi, Tân Nhật, An Thới Đông. Trong 3 giờ tới, mưa dông tiếp tục xảy ra tại các khu vực này, sau đó có khả năng mở rộng sang xã Cần Giờ, khu phố 8, phường Bình Trưng, phường Long Bình và các khu vực lân cận, Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5 tới cấp 7, tương đương 8 đến 17m mỗi giây. Mưa lớn có thể gây ngập úng cục bộ. Người tham gia giao thông cần giảm tốc độ, chú ý quan sát và tránh các khu vực ngập nước. Khi có dông sét, người đang ở ngoài trời nên nhanh chóng tìm nơi trú an toàn, tránh ở gần cây cao, cột điện và các công trình không đảm bảo an toàn. Và đó là những thông tin cảnh báo dông lốc sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh trưa ngày 6 tháng 10 để quý vị có thể lưu ý sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông, các hoạt động ngoài trời sao cho hợp lý. Và đó cũng là những thông tin cuối cùng xin được khép lại giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Quang Khải.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý vị và các bạn đang đến với Nhịp đập tài chính, nơi cập nhật những chuyển động đáng chú ý của thị trường trong nước và quốc tế. Thưa các bạn, gián đoạn hàng hải quanh eo biển Hormuz đang đẩy giá cước vận chuyển dầu thô vượt 1 triệu đô la Mỹ một ngày, đồng thời đưa giá bán một số siêu tàu chở dầu qua sử dụng lên mức kỷ lục 200 triệu đô la Mỹ. Ở trong nước, từ ngày 4 tháng 10 năm 2026, Bộ Tài chính đã triển khai chính sách hỗ trợ tín dụng đầu tư qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư hạ tầng bán lẻ, xúc tiến thương mại và phát triển chuỗi cung ứng. Trong khi đó, hoạt động sản xuất tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng cao nhất kể từ năm 2019, trong đó chế biến chế tạo tăng 12,9%, sản xuất và phân phối điện tăng 10,6%. Đáng chú ý, tại Hà Nội, quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn quý 3 năm 2026 đã tăng 10,02%, lần đầu đạt mức hai con số, đưa tăng trưởng 9 tháng lên mức 8,85%.

0: 5%, trong đó dịch vụ, xây dựng, đầu tư công và chuyển đổi số tiếp tục là những động lực quan trọng. Cùng xu hướng này, công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 9 tháng đã tăng 10,9% so với cùng kỳ, trong đó ngành chế biến chế tạo tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt. Những biến động trái ngược với thị trường thế giới cũng cần các nhà đầu tư lưu ý. Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm trong sáng ngày hôm nay, trong đó bạc miếng phú quý 999 đã giảm 31.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 32.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, còn bạc giao ngay quốc tế giảm 0,54%. Trong khi đó, giá vàng trong nước đi ngang, dù giá vàng thế giới giảm $30 một ounce, với vàng miếng SJC duy trì ở mức 140,5 triệu đồng một lượng mua vào và 143,5 triệu đồng một lượng bán ra. Theo các chuyên gia, giá vàng có thể tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn do đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao, nhưng được dự báo lập các kỷ lục mới trong năm 2027 với giá trung bình khoảng $5,330 một ounce. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý về thị trường bất động sản. Mặt bằng lãi suất vay mua nhà tăng cao đang khiến cho nhiều người dân trì hoãn kế hoạch mua nhà hoặc thu hẹp khoản vay, qua đó ảnh hưởng đến sức mua và thanh khoản của thị trường bất động sản. Lãi suất vay mua nhà cố định 12 tới 24 tháng tại nhiều ngân hàng thương mại hiện phổ biến quanh mức 10,9% một năm, trong khi lãi suất vượt 9% được cho là khiến cho người mua thận trọng hơn và giảm khả năng chấp nhận rủi ro tài chính. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt phương án đấu giá 5 lô đất tại phường An Khánh thuộc khu tái định cư Bình Khánh với 3.790 căn hộ bỏ trống nhiều năm, dự kiến tổ chức đấu giá trong tháng 10 năm nay. Còn giờ sẽ là những diễn biến mới của thị trường chứng khoán. Đầu phiên, chỉ số VN Index tăng hơn 6 điểm nhờ VIC dẫn dắt, trong khi nhóm tài chính, ngân hàng và bất động sản phân hóa với SSI hay LPB. Giữa phiên, áp lực bán gia tăng khiến cho độ rộng của thị trường nghiêng về bên giảm. Nhóm ngân hàng chịu sức ép với VCB, BID hay là CTG. Nhóm bất động sản và dầu khí cũng chuyển sang sắc đỏ với NVL, DXG giảm mạnh, trong khi PVS hay là PVD đi xuống. Thanh khoản cải thiện về cuối buổi sáng, VIC tiếp tục là trụ đỡ khi đóng góp khoảng 10 điểm tăng, còn VCB, BID hay là CTG kéo giảm chỉ số. Khép lại phiên sáng nay, chỉ số VN Index đã dừng ở mức 1.746 điểm. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời các bạn cùng đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, trong nhịp sống hối hả hôm nay, có những giai điệu như chạm vào trái tim, đánh thức những cảm xúc tươi mới, nhiệt huyết và đầy khát vọng của tuổi trẻ. Đó là những thanh âm của đam mê, của ước mơ đang căng tràn sức sống, thôi thúc mỗi chúng ta bước đi mạnh mẽ hơn trên hành trình của riêng mình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng hòa mình vào không gian âm nhạc với chủ đề Khát vọng tương lai, nơi những giai điệu sôi động, trẻ trung và đầy cảm hứng sẽ cùng ngân vang tiếp thêm năng lượng. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam với sự kết hợp của ca sĩ Minh Sang và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Ca khúc do nhạc sĩ trẻ Phước Nguyễn sáng tác, mang tinh thần sôi nổi, hào hùng, hướng đến thế hệ trẻ hôm nay cùng cả dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Sự hòa quyện giữa giọng hát hiện đại của Minh Sang và chất cải lương truyền cảm của Võ Minh Lâm không chỉ mang giá trị âm nhạc mới lạ, mà còn gợi lên tinh thần kết đoàn dân tộc, nơi truyền thống và đổi mới cùng hòa trong một bản sắc Việt Nam trẻ trung, bền vững. Tiếp nối chương trình, mời mọi người cùng đến với ca khúc Thanh niên Việt Nam, một bản nhạc rộn ràng, hào sảng, như lời khẳng định mạnh mẽ về hình ảnh người trẻ thời đại mới, tự tin, bản lĩnh, sẵn sàng cống hiến và mang trong mình niềm tự hào dân tộc. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã khéo léo sử dụng những hình ảnh ẩn dụ như bông hoa rực rỡ, mầm xanh hay ngày mới đầy nắng để miêu tả bầu nhiệt huyết của thanh niên. Bài hát vẫn giữ vững những giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam, như tinh thần đâu cần thanh niên có, nhưng được đặt trong một không gian âm nhạc mới mẻ hơn. Thay vì những khái niệm xa xôi, Duyên Quỳnh chọn cách đưa âm nhạc trở về với giá trị nguyên bản của cảm xúc. Cô dùng sức trẻ và sự sáng tạo để làm mới những thông điệp yêu quê hương, giúp lòng tự hào dân tộc thấm sâu vào trái tim người nghe một cách tự nhiên và nhẹ nhàng.

từ thanh niên Việt Nam đầy khí thế, chuyển vai sau một cúp nhìn nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn tràn đầy tự hào. Cùng nghe Yêu Việt Nam, khi tình yêu đất nước được kể theo cách rất gen Z, gần gũi và cực kỳ cảm xúc. Yêu Việt Nam, một ca khúc do Phạm Anh Duy thể hiện mang màu sắc trẻ trung, hiện đại, thể hiện tình yêu quê hương theo cách rất gần gũi với thế hệ hôm nay. Không hô hào lớn lao, bài hát chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng qua những hình ảnh đời thường, giai điệu bắt tai và tinh thần tích cực. Chính sự giản dị đó lại tạo nên sức lan tỏa để mỗi người trẻ khi nghe đều thấy mình trong đó, thấy tình yêu Việt Nam không xa vời mà hiện diện trong từng khoảnh khắc rất đỗi quen thuộc. Mời quý thính giả cùng đến với Yêu Việt Nam

Việt Nam Tử Tế, một ca khúc nổi bật trong album dự án âm nhạc Make in Việt Nam do D-Tap sản xuất, với sự góp giọng của Tóc Tiên và Karik. Ca khúc mang thông điệp tự hào dân tộc, tôn vinh văn hóa và con người Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc hướng về cội nguồn. Ca khúc kể câu chuyện về đất nước, con người qua âm nhạc hiện đại, kết hợp yếu tố sử thi và nét văn hóa gần gũi. Trước đó vào năm 2020, MV Việt Nam Tử Tế được ra mắt nhằm ghi lại hành trình của một Việt Nam kiên cường và đoàn kết trong Covid-19. Sau đó, D-Tap đã lựa chọn đưa ca khúc này vào dự án âm nhạc Make in Việt Nam ra mắt tháng 8 năm 2025 với khát khao tôn vinh văn hóa và lòng yêu nước thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu truyền thống. Dự án này của D-Tap được xem là một bức tranh âm nhạc giàu màu sắc, đầy cảm hứng, lan tỏa thông điệp tích cực trên mọi nền tảng. Ngay bây giờ hãy dành thời gian cho Việt Nam Tử Tế để cùng nhau lắng nghe và lan tỏa những thông điệp tích cực nhé!

Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người Việt Nam là câu hát được nhắc lại nhiều lần trong MV Rạng Ngời Việt Nam Tôi của Tùng Dương. MV này khi ra mắt đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các nền tảng mạng xã hội, không chỉ nhờ giọng hát truyền cảm của Tùng Dương, mà còn bởi sự kết hợp tài tình với phần rap mạnh mẽ, chân thực từ rapper Gramsci. Bản hòa ca này như một lời thì thầm ấm áp giữa những bộn bề cuộc sống, kêu gọi mỗi chúng ta hãy mở lòng, hãy cùng nhau nắm tay để những mảnh đời còn khó khăn được sưởi ấm bởi tình người. Qua lăng kính của MV, chúng ta thấy một Việt Nam rạng ngời không chỉ ở vẻ đẹp thiên nhiên hay thành tựu hôm nay, mà ở chính mã gen sẻ chia, đoàn kết và yêu thương đã ăn sâu vào máu thịt mỗi người con đất Việt. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát này.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Source in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
1: Source in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
2: Xin chào, tôi là Duy Thanh.

0: ngày chẳng cần điều gì đặc biệt, chỉ cần ngồi sau vô lăng, mở một bài nhạc mình yêu thích, nhìn phố xá trôi qua khung cửa. Vậy là đủ để thấy một ngày trở nên đẹp hơn, phải không thưa quý vị? Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức những giai điệu mang màu sắc retro, tươi sáng, có tình yêu lãng mạn và năng lượng của tuổi trẻ. Những bài hát để bạn vừa lái xe, vừa ngân nga, và biết đâu, trong một khoảnh khắc nào đó, bạn bất chợt nhớ đến một người, một nơi hay một ngày tháng 10 nào đó. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cài dây an toàn, mở nhạc lên và cùng Duy Thanh bắt đầu chuyến xe A Sunny October, một tháng 10 đầy nắng, cùng với chuyến hành trình của Songs in the Car.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
0: Hôm nay thì Duy Thanh sẽ không mang đến một cái chuyến hành trình với đầy ấp mùa thu trầm buồn, mà là một cái tháng 10 với những giai điệu tươi sáng, những nhịp điệu khiến đôi chân muốn chuyển động, có tình yêu và những khoảnh khắc khiến chúng ta mỉm cười khi nhìn qua khung cửa. Có thể bạn đang trên đường đi làm, đi gặp một người bạn, hay đơn giản chỉ đang trong một cái chuyến hành trình nào đó, thì ngay bây giờ hãy để âm nhạc của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiêu cùng Duy Thanh là người bạn đồng hành, giúp hành trình trở nên dễ chịu và thư giãn hơn. Và để bắt đầu chuyến hành trình ở Sunny October, một tháng 10 đầy nắng, Duy Thanh mời quý vị khán giả cùng quay về một đêm tháng 9 năm 1978 với một trong những ca khúc rực rỡ nhất của Earth, Wind and Fire, September. Điều thú vị là dù ca khúc nhắc đến đêm 21 tháng 9, câu chuyện phía sau lại không gắn với một kỷ niệm cụ thể nào. Ian McKay tạo nên phần nhạc từ một groove đầy năng lượng, sau đó Maury White và nữ ca sĩ Ali Willis phát triển thành ca khúc. Willis từng kể rằng cô đã nhiều lần muốn thay cụm âm thanh Vanilla bằng những câu hát có nghĩa, nhưng cuối cùng chính Maury White thuyết phục cô rằng đừng để ca từ làm mất đi sức sống của giai điệu. September phát hành năm 1978, nhanh chóng lên vị trí số 1 bảng xếp hạng R&B và số 8 Billboard Hot 100. Năm 2019, ca khúc được đưa vào National Recording Registry của Thư viện Quốc hội Mỹ như một phần của di sản âm thanh Mỹ, và có lẽ đó cũng là điều khiến September sống mãi

Steelers Field stuck in the middle with you. Từ một bữa tiệc sôi động, chúng ta bước lên một chuyến xe có một chút tinh nghịch hơn. Stuck in the middle with you được Gary Rafferty và Joanne Egan viết cho Stella Wells. Bài hát xuất hiện từ album đầu tay của nhóm năm 1972 và trở thành hit quốc tế vào năm 1973. Điều thú vị là ca khúc ban đầu được xây dựng như một kiểu châm biếm không khí của những bữa tiệc trong giới âm nhạc, với cách hát và cách xử lý được lấy cảm hứng từ Bob Dylan. Chính sự pha trộn giữa folk rock, pop và một chút hài hước làm cho bài hát có một vẻ rất là đặc biệt. Stuck in the middle with you, mắc kẹt giữa tất cả, cùng với bạn. Sau này, Quentin Tarantino đưa ca khúc vào Reservoir Dogs năm 1992. Một bài hát vốn có vẻ vui tươi, bỗng gắn với một cảnh phim hoàn toàn trái ngược, và nhờ đó được cả một thế hệ khán giả mới biết đến

Bill Withers, Lovely Day. Sau một chút tinh nghịch, ngay bây giờ, chuyến xe của Song Sinatra sẽ trở nên dịu dàng hơn bằng một trong những giai điệu đẹp nhất về một ngày bình thường. Lovely Day của Bill Withers, phát hành năm 1977 trong album Menagerie. Đây là sự kết hợp rất đẹp giữa soul, R&B, funk và disco, với phần bass và nhịp điệu giữ cho ca khúc luôn chuyển động, trong khi giọng hát của Withers lại mang đến cảm giác vô cùng thư thái. Đặc biệt ở đoạn cuối, Bill Withers giữ một nốt ngân kéo dài khoảng 18 giây, một trong những nốt hát dài đáng chú ý nhất từng xuất hiện trong một ca khúc pop lọt top 40 tại Mỹ. Then I Look At You and The World On Right With Me. Rồi khi nhìn thấy em, thế giới với anh bỗng trở nên ổn thỏa, lãng mạn.

King Harvest, Dancing in the Moonlight. Và nếu có một bài hát làm chúng ta muốn mở cửa kính xe để gió ùa vào và tận hưởng con đường phía trước, thì đó có thể là Dancing in the Moonlight. Ca khúc được Simon Kelly viết từ cuối những năm 1960 và sau đó trở thành bản hit của King Harvest vào năm 1972, đặt vị trí thứ 13 tại Mỹ. King Harvest khi ấy là một nhóm nhạc gồm những người Mỹ sống và hoạt động tại Paris. Điều đặc biệt nằm ở câu chuyện phía sau bài hát. Simon Kelly từng kể rằng sau một trải nghiệm bạo lực ở St. Louis, ông hình dung ra một thế giới hoàn toàn khác, nơi mọi người có thể sống bình yên, cùng nhau vui chơi và tận hưởng cuộc sống. Chính từ hình ảnh ấy, một bài hát tràn đầy niềm vui ra đời. Everybody's feeling warm and bright. Ai cũng cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Có lẽ đó cũng là điều kỳ diệu của âm nhạc, biến một ký ức khó khăn thành một chai

Job Harrison, Got My Mindset On You. Got My Mindset On You của George Harrison phát hành vào năm 1987 trong album Cloud Nine. Đây thực ra không phải là ca khúc do Harrison sáng tác. Bản gốc được James Ray thu âm từ năm 1962, nhưng Harrison đã biến nó thành một bản pop rock rất đặc trưng của cuối thập niên 1980. Phiên bản của Harrison đạt vị trí số 1 Billboard Hot 100 và số 2 tại Anh, trở thành một trong những ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp solo của ông. I've Got My Mind Set On You, anh đã xác định rằng mình muốn em. Điều thú vị là sau nhiều năm gắn bó với âm thanh của The Beatles, Harrison không cố biến bài hát thành một thứ quá phức tạp. Ông chọn cách làm nó vui, trực diện và rất dễ

Boston, More Than a Feeling. More Than a Feeling là ca khúc đưa Boston bước vào lịch sử rock. Tom Scunth đã mất nhiều năm để hoàn thiện bài hát, trong đó có một phần quá trình thu âm được thực hiện tại phòng thu dưới tầng hầm của ông ở Waterhouse, Massachusetts, trong thời gian ông vẫn còn làm việc tại Polaroid. Ca khúc phát hành năm 1976 trở thành single mở đường cho album đầu tay Boston. Bài hát đặt vị trí số 5 Billboard Hot 100 và ở lại bảng xếp hạng 19 tuần. Album đầu tay của Boston sau đó trở thành một trong những album deep cut thành công nhất của rock. Điều đặc biệt nằm ngay trong chủ đề của bài hát. Âm nhạc có thể đánh thức một ký ức mà chúng ta tưởng mình đã quên. It's More Than a Feeling. Đó không chỉ là một cảm

Len Steal My Sunshine. Steal My Sunshine của Len là một trong những bài hát tiêu biểu cho màu sắc alternative pop cuối thập niên 1990. Ca khúc phát hành năm 1999 và có một cách phối rất đặc biệt. Đó chính là lấy cái cảm hứng từ một đoạn nhạc disco funk cũ rồi đặt lên đó những đoạn rap vô cùng nhẹ và nhịp điệu rất lười trong mặt kép. Tại Mỹ, bài hát đạt vị trí số 9 Billboard 100 và trở thành một trong những bài hit đáng nhớ của mùa hè năm 1999. Ngay cả cái tên Steal My Sunshine cũng đã rất là đẹp rồi. Có ai đó bước vào và lấy mất ánh nắng của mình. Nhưng lần này, đó không phải là một lời phàn nàn. If you steal my sunshine, nếu bạn lấy mất ánh nắng của tôi, thì có nghĩa là tôi đã phải lòng bạn rồi đó.

The Beast Boys, Kokomo. Kokomo của The Beast Boys được viết cho bộ phim Cocktails năm 1988. Ca khúc được John Phillips, Scott McKenzie, My Love và Terry Melch cùng viết, với ý tưởng tạo nên một địa danh nhiệt đới nghe thật hấp dẫn. Thậm chí My Love từng nói rằng cái tên Kokomo được chọn vì nó đơn giản, là một cái tên nghe rất hay. Kokomo trở thành một trong những thành công lớn nhất của The Beast Boys trong giai đoạn sau, đạt vị trí số 1 tại Mỹ và Australia. Đáng chú ý hơn, đây là ca khúc số 1 đầu tiên của nhóm sau 22 năm. Bodies in the Sand, Tropical Wind Melting in Your Hand. Những cơ thể trên cát, ly nước nhiệt đới tan dần trong tay. Nghe nó rất là bãi biển, nó rất là thư giãn. Nhưng mà thật ra thì bài hát này là một cái bài hát nó mở ra một cái khung cảnh tuyệt tùng. Nó khá là tự do và phóng khoáng.

Billy Joel, Just the Way You Are. Và sau những giai điệu đầy nắng, chúng ta sẽ dành một khoảng lặng nhỏ cho tình yêu, dành cho Just the Way You Are. Ca khúc nằm trong album The Stranger năm 1977, một album đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Billy Joel và cũng là lần đầu ông hợp tác với nhà sản xuất Phil Ramone. The Stranger sau đó trở thành album bán chạy nhất của Columbia Records trong giai đoạn năm 1977-1985. Bài hát nói về một điều rất đơn giản: không yêu một người vì họ có thể trở thành ai đó khác, mà yêu họ với chính con người hiện tại. I love you just the way you are. Anh yêu em đúng như con người em vốn vậy. Ca khúc mang về cho Billy Joel hai giải Grammy quan trọng, Record of the Year và Songs of the Year. Có lẽ đó là một trong những điều khó nhất trong tình yêu: yêu một người mà không liên tục muốn họ trở thành

TV Wonder, You Are the Sunshine of My Life. Nếu mà để Duy Thanh chọn một cái hình ảnh để nói về tình yêu trong playlist ngày hôm nay, có lẽ không hình ảnh nào hợp hơn ánh nắng. Đúng không? Kiểu như là ai đó xuất hiện trong cuộc đời của mình, cái ấy cảm nhận như là cuộc đời của mình nó có một cái ánh nắng nào đó nó xuyên qua trái tim nó một chút để có thể dẫn các bạn đến với ca khúc You Are the Sunshine of My Life của Stevie Wonder. Ca khúc này nằm trong album Talking Book năm 1972, một trong những album quan trọng nhất trong giai đoạn Stevie Wonder giành được quyền tự do sáng tạo tại Motown. Stevie Wonder không chỉ hát mà còn tham gia sâu vào quá trình sáng tác và sản xuất âm nhạc của mình. Chính sự tự do ấy giúp ông tạo nên một âm thanh kết hợp giữa soul, funk, pop và jazz rất đặc trưng. Ca khúc mang về cho Wonder giải Grammy cho Best Pop Vocal Performance Male, trong khi Innovation cũng giành Album of the Year cùng năm ông được vinh danh. You Are the Sunshine of My Life, em là ánh nắng trong cuộc đời anh. Nghe dễ thương đúng không ạ?

Boney M, Sunny, một bài hát khá là thân quen với khán giả Việt Nam. Sunny vốn được Bobby Heath sáng tác và thu âm trước khi trở thành một ca khúc được rất nhiều nghệ sĩ hát lại. Đến năm 1976, Boney M đưa bài hát vào album đầu tay Take a Hit of Me, biến nó thành một bản Eurodisco hoàn toàn khác với màu sound nguyên bản. Phiên bản Boney M đứng đầu bảng xếp hạng tại Đức và lọt top 10 ở nhiều quốc gia. Sau đó ca khúc còn được remix và phát hành lại nhiều lần, cho thấy sức sống đặc biệt của một giai điệu đã vượt qua thời điểm nó được viết ra. Sunny, Yesterday My Life, World Feels Quit When, Sunny, ngày hôm

Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Duy Thanh nghĩ là chúng ta cần một cái bài hát nó có đủ năng lượng để không ai muốn chuyến đi kết thúc quá sớm. Và chẳng có gì phù hợp với ca khúc The Way You Make Me Feel của Michael Jackson, nằm trong album Bad năm 1987, được Michael Jackson đồng sáng tác và sản xuất cùng với Quincy Jones. Đây là single thứ 3 của Bad và tiếp tục chuỗi thành công đặc biệt của album. Ca khúc sau đó lên vị trí number 1 Billboard Hot 100. MV của bài hát cũng là một phần quan trọng trong cách Michael Jackson

chuyện bằng âm nhạc. Đây là một trong những short film của Bad, cho thấy một hình ảnh Michael tinh nghịch, quyến rũ và giàu năng lượng hơn. The Way You Make Me Feel

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Chuyến hành trình của Son Sinica chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cùng với Duy Thanh sẽ được tiếp tục với qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi. Hôm nay, câu chuyện đến từ anh Vinh, một bác tài từng chạy xe khách Bắc Nam từ Nam Định vào thành phố Hồ Chí Minh. Từ những cung đường ấy, anh từng bước lập nghiệp và xây dựng mô hình vận tải gia đình tại Đồng Nai. Với anh Vinh, hành trình ấy còn gắn với niềm tự hào về gia đình, người vợ quê Hải Dương và những người con đang trưởng thành, trong đó có người con vừa đậu đại học công an. Từ một bác tài xe khách đến người làm chủ, anh Vinh vẫn giữ sự chuẩn mực của một người đàn ông trong gia đình và trong công việc.

0: thời trở thành nguồn cảm hứng cho những bác tài trẻ đang bắt đầu hành trình của mình. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện của anh Vinh qua khung cửa sổ bằng nghĩa điều chi, để thấy rằng mỗi chuyến xe đi qua một cung đường, và mỗi cung đường lại mang theo một câu chuyện cuộc đời.
1: Em đang sinh sống tại biên hòa Đồng Nai. Bên công ty của em có 4 năm cái xe đang vận tải ở khu vực Đồng Nai, Sài Gòn đi tổng đông nước này. Đối với em thì ngày xưa thì em đã có cái tính đam mê về xe. Từ ngày xưa còn nhỏ đã cái đam mê về xe. Ngày xưa em cũng đi xe Bắc Nam, em đi phụ Bắc Nam rồi bốc xếp rồi học lái cũng theo về ở Bắc Nam luôn. Tự nhiên là đến thì em trước em cũng kinh doanh bên xe khách tuyến tuyến Nam Định Sài Gòn. Xong rồi em thời gian sau là em mới xin đi học lái xe rồi em ôm xe khách Bắc Nam chạy một thời gian, nhưng mà cái nó đêm hôm rồi nó nguy hiểm quá rồi em kiếm một ít tiền em mua cái xe về em kinh doanh xe của nhà. Cũng có nhiều những cái gì ở trên đường mình đi mình va chạm, nói chung là rất chi là nhiều. Mình tới trên là mình cũng có va quyệt, nhưng mà cái số lượng va quyệt thì gọi là nhẹ nhẹ, anh em gọi là tài xế với nhau để giúp đỡ với nhau thôi chứ không vấn đề gì. Đi trên đường thì không ai mong muốn là mình xảy ra cái chuyện gì, nhưng mà tôi có một cái đợt mà tôi đang chạy ở quốc lộ 1 thì có một em bé nó đi học sinh lớp cấp 3 đó, ở trong ngõ nó phi ra ngoài đường, mà sao mình bây giờ chẳng biết xử lý làm sao, mà may cái này ở ngay cái đối diện đó nó có một cái bãi đá của công trình. Mình không biết bây giờ xử lý làm sao, đâm lên vào cái bãi đá thì may cái bãi đá nó lại rãy khá to, thế mà mình đâm vào cái bãi đá nó lên đến nửa đống đá thì xe nó lại chết máy. Và may tránh được một em nhỏ học cấp 3. Nếu em nhỏ cũng ra cũng vui mà cũng hỏi chú có việc gì hay không, như thế nào, lỗi cho cháu nọ kia, thì tôi cũng khuyên cháu là mai mốt cháu đi ra đường, cháu để trong hẻm cháu đi ra thì cháu suy nghĩ trước sau, các cháu phải nhìn được các cháu ra, chứ các cháu mà đi kiểu này các chú không thể xử lý được. Đó là cái kỷ niệm của nghề lái xe của tôi đó, như vậy. Tức là của em là nếu mà em chạy như vậy rồi là cảm thấy em buồn ngủ quá, là em làm gì thế, là em tắt xe em nghỉ, chứ em không có chạy ngay. Em sẽ vào một điểm nào gần đó em nghỉ ngơi, trong khi nào tỉnh táo thì em mới chạy tiếp, chứ anh không chạy tiếp. Riêng với em lại khác người ta thì thôi, chứ mình nghĩ sao cái an toàn này trên hết, vừa tính mạng của mình, tính mạng người chung xung quanh, mình có làm gì mình cũng phải giữ được cái tính mạng, cái an toàn này trên hết, không cướp. Cả ngày xưa thì nói báo cáo anh ấy cũng ở quê thì cái hoàn cảnh cũng khó khăn. Rồi đi phụ xe trước thì cũng vào trong miền Nam thì cũng ở, ăn ở trong đây cũng coi như là cũng ở nhiều, tức là một tháng ở trong Nam 15 ngày thì ở Bắc cũng 15 ngày. Nhưng mà con người miền Nam ta rất thương, người ta rất quý, chính ta sống chặt thà. Thứ hai đó là cái khí hậu ở trong đây rất tuyệt vời. Thế là mình quyết tâm là thôi đi an cư lập nghiệp, lấy vợ sinh con ở Đồng Nai này luôn. Một năm nay cũng 36-37 năm rồi. Ông bà xã thì người Hải Dương, nhưng mà cũng vào đây làm ăn rồi quen thích nhau rồi nảy nhau. Nên cái bây giờ con cái nó trưởng thành, thằng lớn đầu bây giờ năm nay cũng vào đang học đại học công an.
2: Tự hào nhất của em là người trụ cột gia đình, mà một người lái kinh tế gia đình là vợ con của em rất chi là đoàn hoàng. Con hoặc là vợ cũng phải đi, chồng đi đâu về đâu, đi đến đâu là gọi điện nữa, mà anh cố gắng giữ gìn sức tập trung lái xe, nếu mà mệt quá ghé đâu nghỉ, đừng có cố quá anh nhé. Con nó cũng động viên được cái hai cháu thì ăn học cũng giỏi, thằng lớn thì năm nay cũng đã học đậu đại học công an, còn thằng bé đang học lớp 11. Nói chung là vợ con thì ngoan, thương chồng, tức là gia đình rất là mấm. Chưa nhà nếu mà nói vợ chồng cãi nhau chắc đếm trên một đầu ngón tay cũng có. Còn tôi biết là các cụ ngày xưa nào bảo cái tuổi hai cái tuổi rất chi là hợp nhau, nhưng mà nếu mà mình cảm thấy mà cái áp lực mình quá thì mình cũng phải mình chia sẻ với vợ mình cho nó bớt cái áp lực đi. Lúc kể áp lực công ty hàng lúc nọ kia lắm, nó cũng mệt mỏi lắm, nhưng mà về vợ nó cũng hiểu cái thấu cảnh đó thì nó cũng chia sẻ đỡ. Tôi cố gắng lên rồi từ lúc vượt qua, chứ bây giờ mình có gắng quá, mình có cố quá không chả giải quyết được cái gì. Sức khỏe với cái tính mạng con người là trên hết, thì anh cứ bình tĩnh mà làm. Thì được cái bà xã ở gần cũng động viên chia sẻ. Tức là ý của em muốn là sẽ công việc một vài năm nữa, khi mà con em nó xong hết nhiệm vụ, ví dụ làm cha làm mẹ, cử dựng vợ cả chồng cho các cháu xong xuôi đâu đấy rồi, thì em sẽ cũng vẫn cứ vấn đề kinh doanh, nhưng mà

Thì em bây giờ cũng là một người chủ, đâm ra là em cũng phải vẫn cứ phải đánh gánh vác những cái công việc, nhưng mà không phải chạy nữa, em chỉ ngồi em chỉ đạo tài xế chạy thôi. Dạ, bây giờ em cũng chỉ nhắn nhủ các tài xế trẻ mà gắn bó, đã quyết tâm mà gắn bó theo nghề xe, thì anh em tài xế bình tĩnh, không nóng vội. Rồi công việc tất nhiên là mỗi người mỗi nghề, nhưng mà công việc đôi khi nó làm một cái áp lực, nhưng mà đôi khi nó một cái áp lực nó sẽ tạo cái điểm, có điểm buồn ngủ hay là cái gì đó, mình tức quá mình nên không nên như vậy, mình cứ thế mình để giải quyết cái vấn đề, cái gì nó cũng có cái sự thông cảm và cái chia sẻ lẫn nhau. Nên là mong muốn các bác tài xế bây giờ mà muốn theo nghề thì cứ bình tĩnh, trước cái xe rồi là cả một gia đình mình, rồi còn những người xung quanh. Nên là tôi chỉ có biết nhắn nhủ anh ấy là như vậy thôi. Tại vì duyên

quý vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình.

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Nguyễn Niên thực hiện. Thưa quý vị, Bí thư Thành ủy Hà Nội vừa ký ban hành nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội về chủ trương triển khai ngay và chủ trương đầu tư dự án đầu tư công viên Safari Ba Vì tại xã Ba Vì, Hà Nội. Hà Nội phấn đấu khởi công dự án vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô 10 tháng 10 sắp tới. Sáng nay, đội cảnh sát giao thông số 1 Công an thành phố Hà Nội lập tổ công tác phối hợp với Công an phường Cửa Nam vào khu vực bãi để xe của trường Trung học phổ thông Trần Phú và các bãi để xe xung quanh khu vực cổng trường để kiểm tra xử lý việc học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ngoài các bãi xe trong trường, lực lượng chức năng sẽ yêu cầu các bãi xe xung quanh trường học ký cam kết không nhận xe của học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Còn Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây vỗ béo và cung ứng thịt heo sử dụng chất cấm sabutamol cực lớn, thu giữ hơn 1 tấn hóa chất tạo nạc và bắt giữ nhiều người liên quan, trong đó có cả cán bộ kiểm dịch. Ước tính từ tháng 1 năm nay đến khi bị triệt phá, đường dây này đã tuồn ra các chợ đầu mối, siêu thị, bếp ăn, trường học, khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và các tỉnh lân cận hơn 10.000 tấn thịt heo độc hại. Phát biểu tại hội thảo về tương lai kinh tế nền tảng số Indonesia được tổ chức mới đây, Chủ tịch Cộng đồng Tài xế trực tuyến nước này khẳng định, tài xế mong muốn được bảo vệ tốt hơn về thu nhập và an sinh xã hội, nhưng vẫn duy trì quan hệ đối tác hiện nay thay vì trở thành nhân viên lao động. Nhiều tài xế lo ngại việc công nhận là người lao động chính thức có thể kéo theo quy định cố định về giờ làm, phạm vi hoạt động và khối lượng công việc, qua đó hạn chế quyền chủ động của tài xế. Thưa quý vị, trước những lo

0: Đầu năm, chất lượng không khí đã có sự cải thiện với hơn 74% số ngày mức tốt và trung bình. Tuy nhiên, thành phố vẫn cần chủ động triển khai các giải pháp cao điểm. Với giao thông, Hà Nội tăng cường vệ sinh, tưới rửa đường, kiểm soát bụi cuốn từ mặt đường. Các công trình xây dựng được yêu cầu che chắn, phun nước, rửa phương tiện, hạn chế phát tán bụi. Hoạt động đốt mở tiếp tục được giám sát và xử lý vi phạm. Cùng với kiểm soát nguồn thải, Hà Nội đẩy mạnh giao thông xanh, vùng phát thải thấp. Thành phố thí điểm vùng phát thải thấp tại phường Hoàn Kiếm, kiểm định khí thải ô tô và phát triển hệ thống trạm sạc. Đến nay hơn 44% xe buýt đã được chuyển đổi sang điện và CNG. Thành phố cũng rà soát xử lý các cơ sở gây ô nhiễm, đồng thời tăng cường phối hợp liên vùng và dự kiến ban hành kế hoạch ứng phó ô nhiễm không khí trong tháng 10. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh Hà Nội. Ngày tôi sinh trong ký ức của tôi. Tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

chiều. Hy vọng là trong 60 phút sắp tới chúng ta sẽ chia sẻ với nhau thật nhiều câu chuyện thú vị, thật nhiều bài hát yêu thích, thật nhiều niềm vui nho nhỏ. Chúc các bác tài sẽ luôn có được những lộ trình bình an khi đang đồng hành cùng chuyến xe trên mọi nẻo đường. Chuyến xe ngày hôm nay của chúng ta xuất phát từ thủ đô Hà Nội với ánh nắng vàng thu. Nắng thì không đến mức là khiến cho chúng ta cảm thấy nóng nực đâu. Điều kiện thời tiết đặc trưng của mùa thu quý vị ạ. Cảm giác khá là mát mẻ, dễ chịu. Và hy vọng là khi đến với trên mọi nẻo đường, sự dễ chịu cũng sẽ mang theo tất cả các bác tài, sẽ giúp cho các bác tài cảm thấy thư giãn nhất trong 60 phút đồng hồ của chuyến xe ngày hôm nay. Nhanh tay đăng ký để lên xe với chúng tôi nào qua hotline 024 37 91 91 91 các bác tài nhé. Bật mí với các bác tài là trong tháng 10 này, trên mọi nẻo đường có rất nhiều phần quà thú vị đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Và trước khi đến với chuyến hành trình trên mọi nẻo đường chiều nay, chúng ta cùng khởi động xe qua những giai điệu của âm nhạc các bác tài nhé.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Thân chào các bác tài, anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố. Đây là chương trình Trên Mọi Nẻo Đường, một nhịp cầu phát thanh tương tác với quý thính giả, với các bác tài để đem tới cho các bác tài những phút giây thư giãn, những niềm vui nho nhỏ trong quãng thời gian cuối giờ trưa và đầu giờ

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica,

0: Làm hết xông sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho xông sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Đêm tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Quý thính giả và các bác tài thân mến, nối tiếp trên mọi nẻo đường, chúng tôi có một thông tin rất thú vị từ ngân hàng BIDV. BIDV đã triển khai tính năng ví trả sau trên ứng dụng VETC, giúp các bác tài qua trạm thuận tiện mà không cần nạp tiền trước, không mất thời gian chờ nạp tiền và không phát sinh chi phí. Hôm nay, bên cạnh những phần quà của chương trình, ngân hàng BIDV sẽ dành tặng riêng cho các thính giả của chương trình trên mọi nẻo đường. Cụ thể, BIDV tặng 200.000 đồng vào tài khoản thu phí không dừng VETC cho hai thính giả kết nối thành công. Nếu quý thính giả chưa sử dụng VETC, BIDV sẽ tặng một thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 9 tháng 11 năm 2026. Ngoài ra, BIDV còn có chương trình đặc biệt khác dành cho các bác tài mở ví trả sau của BIDV. Theo đó, 1.000 bác tài đầu tiên mở ví trả sau của BIDV thành công sẽ được tặng một gói cứu hộ toàn quốc 24/7 VETC giúp an tâm trên mọi hành trình. Chương trình tặng gói cứu hộ áp dụng đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2027. Các bác tài hãy truy cập vào ứng dụng VETC ngay hôm nay để không bỏ lỡ tính năng ví trả sau và nhận các ưu đãi từ ngân hàng BIDV nhé.
3: Nước non ngàn dặm,

0: Vâng, thưa quý vị, ở phần giới thiệu vừa rồi thì chắc hẳn quý vị cũng đã biết được phần quà mà ngân hàng BIDV và VETC sẽ gửi tới các bác tài khi các bác tài lên xe cùng với Trên Mọi Nẻo Đường. Nếu các bác tài có số tài khoản VETC, có tài khoản VETC thì khi đến với Trên Mọi Nẻo Đường, vượt qua phần thử thách của chúng tôi, các bác tài sẽ có 200.000 đồng vào tài khoản VETC. Còn nếu chưa có tài khoản VTC thì cũng sẽ có 50.000 đồng tiền mặt. Thế nên là cứ đến với Trên Mọi Nẻo Đường tham gia câu hỏi là các bác tài sẽ có quà. Các bác tài cứ yên tâm nhé. Trước khi nói tới quà thì chúng ta cũng phải nói tới phần thử thách. Và để đến được với phần thử thách thì chúng ta sẽ cần phải có người chơi. Bây giờ sẽ là vị khách đầu tiên lên xe cùng với chương trình. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Vâng, em chào anh Như Ngọc ạ.
0: Chào đón bác tài. Mình tên gì ạ bác tài ơi?
1: Em tên Hùng anh ạ.
0: Chào Hùng, đến với chúng tôi trong một buổi chiều thu Hà Nội. Công việc hiện tại của Hùng là gì?
1: Em đang lái xe cho Xanh SM anh ạ.
0: Lái xe cho, bây giờ là Green SM.
1: Green SM.
0: Rồi, thế từ sáng giờ được mấy cuốc rồi à bác tài?
1: Gần đủ lệnh thôi anh ạ.
0: Gần đủ lệnh, thế. Nhưng mà điều quan trọng ấy, cái việc mà đủ lệnh thì nó giúp cho mình sẽ có thêm thưởng, sẽ làm nhiệm vụ. Đấy, nhưng mà cái điều quan trọng nhất ý, là mình đã đủ định mức để mà tối về nộp cho bà xã chưa?
1: Định mức chắc phải tầm 6 tiếng nữa anh ạ.
0: Thì đấy, nên là mình vẫn cần phải nỗ lực và cố gắng từ giờ cho đến 6 tiếng nữa để cũng còn phải đến tối đấy nhỉ. Đấy, đủ định mức này rồi thực hiện được đủ các cái thử thách nhiệm vụ ở trên app ý, thì nó vẫn chưa quyết định đến bữa ăn giấc ngủ của chúng ta trong buổi tối nay. Đấy, điều quan trọng nhất là đủ tiền để về nộp cho vợ đúng không?
1: Đấy, quan trọng cái đấy anh ạ.
0: Đấy, phận làm trai 12 bến nước, làm cả ngày vất vả, ông tối về tay run run này, đưa tiền, đưa tài khoản cho vợ cầm đúng không?
1: Vất vả lắm anh ạ.
0: Tôi nói vậy chứ như tôi đây thì tôi muốn vất vả thế cũng đã được đâu.
1: Chắc cũng sắp rồi anh ạ.
0: Chắc cũng sắp à. Không biết là có trong chán ngoài thèm không nhỉ? Ở ngoài nhìn vào thèm nhưng bên trong thì chán lắm rồi, đến mức thế không?
1: Mình cứ phải vào mới biết rồi anh ạ.
0: Rồi, cảm ơn bác tài đã động viên những người mà chưa có gia đình như tôi.

0: Thật ra thì rông dài một chút thôi để mình biết được là cái sự vất vả của anh em lái xe, của các bác tài.
1: Dạ
0: Đấy, đôi
1: vâng.
0: khi là cứ chạy rong ruổi cả ngày mà đừng nói gì đến việc là đủ nuôi gia đình, có khi là đủ lệnh còn chưa đủ ấy nhỉ.
1: Dạ vâng, có hôm như hôm nay thì thường anh em nói là hôm nay thứ ba huyền thoại
0: À,
1: ạ.
0: sao lại có gì huyền thoại à Hùng?
1: Cái này chỉ anh em lái xe công nghệ mới hiểu, thì hôm nay thừa là thứ ba thì khê nhất trong trong tuần anh
0: À, nên
1: ạ.
0: có lý
1: Và
0: do gì để nó thể hiện cái nhất đấy ra hả Hùng?
1: cũng không hiểu, tại vì chạy thường là chạy xe cả tuần, ngày thứ ba thường là vắng khách nhất,
0: À, thế
1: cũng
0: à?
1: không hiểu vì sao như vậy, nên là anh em lái xe thường đặt cái ngày thứ ba gọi là ngày thứ ba huyền thoại
0: À, tôi thì
1: cả.
0: tôi cũng không không biết
1: Dạ
0: là cái quy luật nào nó thể hiện được điều đó, hay là có cái khảo sát nào, hay là có cái thống kê nào chưa. Nhưng mà tôi thì tôi chỉ biết được là ví dụ như những cái ngày trời đẹp như hôm nay ấy, mà đặc biệt là
1: vâng.
0: trong không khí mát mẻ của mùa thu Hà Nội ấy, thì hy vọng là sẽ có nhiều người có nhu cầu đặt xe để mà đến
1: Dạ
0: những cái địa
1: vâng.
0: điểm du lịch chụp ảnh check in ở Hà Nội, thì anh em lái xe sẽ không phải dùng cái từ huyền thoại hay là tồi tệ
1: Dạ
0: cho cái ngày thứ ba này nữa nhá Hùng nhá. Rồi thế chắc chắn hôm nay không phải là một ngày tồi tệ rồi, bởi vì Hùng sẽ lên xe cùng với Trên Mọi Nẻo Đường chinh phục gói câu hỏi để mang về một cái phần quà. Trước hết là phải hỏi Hùng là hiện tại Hùng đang dùng VETC hay là dùng E-Pass, bởi vì nếu Hùng mà dùng VETC ấy, mà trả lời đúng câu hỏi của chương trình thì
1: Dạ.
0: chương trình sẽ cộng thêm 200.000 vào tài khoản VETC của Hùng, còn nếu không thì mình sẽ có 50.000 đồng tiền mặt.
1: Dạ vâng, em chỉ cần được lên chương trình là vui rồi
0: À ôi thế à,
1: anh
0: trời ơi, bác
1: ạ.
0: tài lại
1: Kết
0: không
1: nối
0: quan trọng
1: mãi, kết
0: tiền
1: nối
0: nong gì
1: mãi.
0: cả.
1: Vâng, kết nối mãi gọi nhiều lắm rồi mà hôm nay được may được lên.
0: À
1: Dạ
0: rồi,
1: vâng.
0: thế không sao, yên tâm là tôi sẽ gợi ý hết nấc luôn. Thế bởi vì sao?
1: Dạ
0: Bởi vì
1: vâng.
0: các bác tài mà không được quà thì quà cũng không thể về túi MC được. Đấy, thế nên là cứ yên tâm là đa phần là khi đến với Trên Mọi Nẻo Đường, và nhất là lại vào cái phần chơi ngày thứ ba nữa, thì
1: Dạ
0: Hùng yên
1: vâng.
0: tâm là chả có huyền thoại hay là chả có tồi
1: Dạ
0: tệ gì cả. Đấy
1: vâng.
0: là MC chương trình là sẽ giúp cho các bác tài qua hết. À. Rồi thế
1: Vâng.
0: mình sẽ đến ngay với ba câu hỏi của chương trình. Trả lời đúng 2
1: Dạ
0: trên
1: vâng.
0: 3 câu là mình sẽ có quà. Câu nào khó quá, Hùng hãy dùng một trong hai sự trợ giúp. Lưu ý
1: Dạ
0: hai nhưng mà
1: vâng.
0: chỉ dùng được một thôi nhá. À,
1: Dạ
0: dùng cái này thì mất cái kia. Đó, đó là
1: vâng.
0: 50-50, hoặc là hỏi ý kiến các bác tài. Mình sẵn sàng chưa Hùng?
1: Em sẵn sàng ạ.
0: Vào việc luôn.
1: Vâng.
0: À,
1: Dạ
0: câu
1: vâng
0: hỏi
1: ạ.
0: đầu tiên có nội dung như sau. Bánh gai tứ trụ là đặc sản nổi tiếng của tỉnh nào? Bắc Ninh, Hưng Yên, Lạng Sơn hay Thanh Hóa? 60 giây bắt đầu.
1: Bánh gai.
0: Bánh gai tứ trụ là của Bắc Ninh, Hưng Yên, Lạng Sơn hay là Thanh Hóa?
1: Câu hỏi đầu tiên chắc là Hưng Yên anh ạ.
0: Hưng Yên, chắc là Hưng Yên. À, thời gian của chúng ta vẫn còn Hùng nhá. Thời gian của chúng ta vẫn còn.
1: Vâng. Hưng Yên, em nghĩ là Hưng Yên.
0: Thời gian của chúng ta vẫn còn nhá. Thời gian của chúng ta vẫn còn. Tôi có gợi ý này. Tôi có gợi ý này. À, trước đây thì cái đặc sản này nó thuộc huyện Thọ Xuân.
1: À Thọ Xuân. À thế thế thì cho em đổi đổi đổi đổi lời đáp án ạ.
0: Đổi à, đổi à, thế bảo không được đổi thì sao? Rồi, đổi đổi nhanh, đổi nhanh, đổi nhanh.
1: Vâng, Thanh Hóa anh ạ.
0: Thanh Hóa, Thanh Hóa, Thanh Hóa, Thanh Hóa, chốt chưa, chốt
1: Vâng
0: chưa?
1: vâng. Tốt tốt tốt anh
0: Chốt,
1: ạ.
0: chốt, chốt. Và hãy cùng chờ tiếng chuông vang lên, chúng tôi sẽ đưa ra đáp án. Nhắc đến huyện Thọ Xuân mà lại ví dụ lại bảo là Bắc Ninh, Hưng Yên, Lạng Sơn thì có khi không phải bác tài.
1: Nhiều nhiều khi run thì không khưng nhầm anh ạ.
0: Đấy, mà nhắc đến Thọ Xuân mà không hình dung ra
1: Thọ
0: địa
1: Xuân.
0: phương này thì nghe chừng là người gọi đến chúng tôi là nghe chừng là giả dạng tài xế.
1: Thọ Xuân thì em chỉ biết là Thọ Xuân ở Thanh Hóa, chứ thực ra là cũng nghe qua qua thôi, cũng nghe một hai lần
0: Tức
1: rồi.
0: là
1: Vâng.
0: đã từng xuất hiện trong đầu mình, hoặc là mình đã từng nghe thấy ở
1: Vâng.
0: đâu đó đúng
1: Dạ vâng em từng nghe
0: không?
1: rồi.
0: Có khi
1: Vâng
0: là
1: vâng.
0: mình chưa đặt chân tới đó, nhưng mà có khi là mình đã từng nghe rồi. Rồi sau đây
1: Đúng
0: sẽ
1: rồi.
0: là đáp án của chương trình. Đây là loại bánh gai nổi tiếng nhất ở Thanh Hóa. Bánh gai
1: À.
0: tứ trụ, nó có nguồn gốc từ làng Mía, xã Thọ Diên, trước đây thuộc vùng Tứ Trụ, huyện Thọ Xuân, nay là xã Xuân Hòa của tỉnh Thanh Hóa.
1: Dạ
0: Nghề
1: vâng.
0: làm bánh được cho là hình thành từ thời hậu Lê, và món ăn từng được chọn làm sản vật để mà tiến vua. Đến nay thì nghề làm bánh gai vẫn được nhiều hộ dân gìn giữ, trở thành một trong những điểm nhấn của văn hóa ẩm thực địa phương. Rồi, chúc mừng Hùng. Tỷ
1: Dạ
0: số
1: vâng,
0: là
1: em cảm ơn anh
0: 1-0,
1: Ngọc nha.
0: nghiêng về phía
1: Cảm
0: người
1: ơn
0: chơi.
1: anh.
0: À.
1: Vâng, cảm ơn anh như Ngọc.
0: Câu 2 thì nghe chừng là hơi khó một chút đấy Hùng ạ. Nên là Hùng
1: Có
0: cân
1: đấy.
0: nhắc dùng trợ giúp nhá. Dùng cân
1: Dạ
0: nhắc.
1: dạ

0: Vâng.
1: Sẽ dùng 50-50 hay là hỏi ý kiến các bác tài để anh em lái xe chuẩn bị điện thoại để nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông trợ giúp nào?
0: À, cho em hỏi ý kiến bác tài đi anh ạ.
1: Hỏi ý kiến các bác tài. Tất nhiên rồi,
0: dạ,
1: nếu
0: dạ,
1: mà hai sự trợ giúp thì đây sẽ là sự trợ giúp tối ưu hơn. Xin mời các bác tài, chúng ta sẵn sàng điện thoại. Lưu ý là nếu đang rảnh tay nhá, chúng ta tìm Facebook VOV Giao thông có tích xanh, nhắn tin vào đó để trợ giúp cho bác Tài Hùng với câu hỏi cầu bạch. Câu này chỉ có đúng một chữ thôi này, cầu bạch.
0: Dạ.
1: Bạch là màu trắng đấy.
0: Dạ, dạ.
1: Cầu bạch là cây cầu dẫn vào di tích lịch sử nào ở Thanh Hóa? A. Thành cổ Lam Kinh. B. Thành nhà Hồ. C. Đền thờ Mai An Tiêm. Hay là D. Đền Độc Cước. Chúng tôi nhắc lại câu hỏi và bốn đáp án để các bác tài nhắn tin trợ giúp. Cầu bạch, bờ ách bách, nặng bạch là cây cầu dẫn vào di tích lịch sử nào ở Thanh Hóa? A. Thành cổ Lam Kinh. B. Thành nhà Hồ. C. Đền thờ Mai An Tiêm. Hay là D. Đền Độc Cước. 60 giây suy nghĩ, bắt đầu ạ. Hùng chờ một chút nhá.
0: Dạ, dạ, vâng,
1: thính
0: vâng.
1: Giả Duy Năng, thính giả Thành Long, thính giả Xuân Thưởng trợ giúp là A. Thành cổ Lam Kinh. Bạn Thế, bạn Tiến Huân thì chọn là Thành nhà Hồ. Bạn Hoàng Thông, bạn Nguyễn Đạt, bạn Vũ Nhất đều chọn là Thành cổ Lam Kinh. Bạn Trần Thắng, bạn Quốc Toàn, bạn Thanh Tú, bạn Tô Duy đều chọn là Lam Kinh. Bạn Thiều Quang chọn là Đền Độc Cước. Bạn Trịnh Tuấn, bạn Nguyễn Phong chọn là Lam Kinh. Bạn Quang Bình chọn Đền thờ Mai An Tiêm. Bạn Văn Quân, bạn Quang Dương, bạn Đức Tôn chọn là Lam Kinh. Bạn Thanh Dương chọn Lam Kinh. Sơ sơ là có khoảng gần 30 đáp án gửi về cho chương trình. Và đáp án được gợi ý cho Hùng nhiều nhất chính là A. Thành cổ Lam Kinh.
0: Vâng.
1: Sự lựa chọn là của Hùng.
0: Dạ dạ. Em xin cảm ơn các bác tài ạ. Thì em nghĩ cũng nghĩ theo các bác tài, nghĩ là phương án mà bác tài chọn nhất nghĩ là đúng anh ạ.
1: A. Thành cổ Lam Kinh nhá.
0: Vâng, Lam Kinh, vâng.
1: Rồi. Và sau đây sẽ là các đáp án chúng ta cùng phân tích. Thứ nhất là đền Độc Cước, nó nằm ở Sầm Sơn.
0: Dạ.
1: Gắn liền với thành tích là chàng trai khổng lồ xẻ không phải là thành tích mà là thần tích truyền thuyết thôi. Lại có chàng trai nào xẻ đôi người thì không phải là thành tích có thật. Gắn liền với thần tích chàng trai khổng lồ xẻ đôi thân mình để cứu dân làng chài và bảo vệ vùng biển đảo. Ở đền Độc Cước thì không có cây cầu bạch nào cả. Đền thờ Mai An Tiêm thì rất nổi tiếng, gắn liền với truyền thuyết dưa hấu đỏ trong lịch sử dựng nước và giữ nước thời Hùng Vương. Ở đền thờ Mai An Tiêm thì cũng không có cầu bạch. Thành nhà Hồ thuộc xã Tây Đô, Thanh Hóa. Tòa thành bằng đá độc đáo nhất Đông Nam Á và thế giới do Hồ Quý Ly xây dựng năm 1397, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới từ năm 2011. Tại đây thì cũng không có cầu bạch. Cây cầu bạch tên xưa là cầu Tiên Loan Kiều bắc trên sông Ngọc. Sông tên tôi đấy, là lối đi chính để dẫn du khách vào thăm kinh thành cổ Lam Kinh.
0: Lam Kinh, dạ.
1: Lam Kinh là đáp án hoàn toàn chính xác.
0: Đây
1: là cây cầu được làm theo kiểu dáng kiến trúc độc đáo phổ biến ở các nước nhiệt đới vùng Á Đông. Đó là thượng gia hạ kiều, tức là trên là nhà mà dưới là cầu. Cầu uốn cong bắc qua sông Ngọc, nằm trên trục đường chính dẫn vào khu trung tâm chính điện Lam Kinh. Đây là đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng Hùng nhé.
0: Dạ vâng, em xin cảm ơn anh Ngọc và cảm ơn các bác tài đã trợ giúp ạ.
1: Nói thêm một chút về khu di tích lịch sử Lam Kinh, rộng 200 hecta, là nơi anh hùng Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa chống quân Minh xâm lược. Sau khi chiến thắng năm 1428, Lê Lợi lấy niên hiệu là Lê Thái Tổ, đặt tên nước là Đại Việt. Cây cầu bạch bắc qua sông Ngọc dẫn chúng ta vào kinh thành cổ Lam Kinh. Hai câu hỏi đúng chắc chắn có quà. Và sau đây sẽ là câu hỏi thứ ba. Câu này thì chỉ mang tính chất là khuyến mại thôi, nhưng mình cứ tới bến cho vui nhé.
0: Dạ vâng, tới bến đấy ạ.
1: Rồi, tới bến, chả mấy khi lên chương trình. Mình sẽ nán lại một chút ở khu di tích Lam Kinh. Tại đây thì có một cây ổi rất đặc biệt. Đó là A. Cây ổi khóc. B. Cây ổi cười. C.

0: ổi hai gốc hay là D, cây ổi trăm cành? Xin nhắc lại câu hỏi và bốn đáp án. Bên trong khu di tích Lam Kinh có cây ổi gì đặc biệt? A, cây ổi khóc. B, cây ổi cười. C, cây ổi hai gốc hay là D, cây ổi trăm cành? 60 giây suy nghĩ bắt đầu.
1: Cây ổi khóc,
0: Cây
1: cây
0: ổi
1: ổi
0: cười,
1: cười.
0: cây ổi hai gốc hay là cây ổi trăm cành?
1: Cái này cũng lần đầu tiên em lần đầu tiên em nghe cái
0: Tôi tin là không chỉ có Hùng lần đầu nghe đâu, mà có khi khá nhiều bác tài nếu mà chưa đến
1: vâng
0: khu vực
1: cũng
0: này hay là không phải quê xứ Thanh thì có khi mình không biết được cây ổi này.
1: vâng
0: Tôi
1: em
0: nghe
1: thì
0: xong mà
1: cũng
0: tôi cũng thấy lạ. À.
1: em có nhiều bạn ở Thanh Hóa lắm, nhưng mà thực ra là anh cũng đi ngoài đến được khoảng 2 lần thôi, một lần đi du lịch và một lần đến nhà bạn chơi, nhưng mà đúng là cái này chưa chưa chưa chưa nghe bao giờ.
0: Bạn đây là người yêu hay là người yêu cũ hay là như nào, hay người tình hay là như nào? Bạn ấy nghe chung
1: Bạn
0: chung lắm.
1: em thì có gia đình rồi anh ạ.
0: À, ừ thì đấy, biết đâu đấy có gia đình thì mới lên nói tránh đi là bạn. Cây ổi khóc, cây ổi cười, cây ổi hai gốc, cây ổi trăm cành. Thời gian của chúng ta sắp hết.
1: Cho em chọn cây ổi trăm cành đi anh ạ.
0: Cây ổi trăm cành. Chốt
1: Nhưng mà không biết có ai đếm trăm cành không nhá.
0: nhá. Nào có muốn đổi không nào? Muốn đổi không?
1: Cho em đổi sang cây ổi hai gốc đi anh ạ.
0: Cây ổi hai gốc. Rồi.
1: Dạ vâng.
0: Sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Truyền thuyết về cây ổi này tạo nên sự huyền bí cho vùng đất Lam Kinh. Du khách chỉ cần dùng ngón tay cù nhẹ lên thân cây thì cây ổi sẽ rung rinh như là một cơn gió thổi qua. Câu chuyện bắt đầu từ khoảng 20 năm về trước, có một du khách tình cờ phát hiện không chỉ toàn thân cây rung rinh khi có người chạm vào, mà cây ổi còn mang lại một cảm giác nhẹ nhõm khác lạ nếu du khách nắm tay vào cành và nhắm mắt lại tĩnh tâm. Người ta gọi cây ổi này là cây ổi cười.
1: À,
0: Lạ không? Lạ không?
1: em nghe cái ổi cười thích
0: thực
1: ra
0: thực
1: cũng
0: thực
1: lung.
0: chất là thực chất là người ta cũng không không giải thích được. Thật tất nhiên yếu tố tâm linh thì mình cũng khó có thể giải thích được. Đấy, nhưng
1: Vâng.
0: mà đã có rất nhiều người ta chứng kiến điều này. Đấy,
1: À.
0: ở bên trong khu di tích Lam Kinh có một cây ổi là cây ổi cười. Nếu mà
1: Cười.
0: dùng ngón tay xoa xoa lên thân cây, cù nhẹ lên thân cây thì cây ổi sẽ rung lên như là có một cơn gió thổi qua vậy.
1: Dạ
0: Đó,
1: vâng.
0: cây ổi cười là đáp án chính xác. À, không sao cả. À, trả lời sai câu này thì Hùng cũng giúp cho MC có được một điểm số để gỡ gạc thôi. Đấy, nhưng mà tổng thể thì mình cũng đã có quà từ chương trình rồi. Hùng ơi, chương trình sẽ cần phải bổ sung thêm thông tin từ Hùng. Thì chút bộ phận thư ký sẽ liên hệ lại với Hùng để hỏi xem là Hùng có tài khoản VETC không, để quy đổi thành tiền mặt hoặc là quy đổi thành 200.000 nạp vào tài khoản VETC nhé.
1: Dạ vâng vâng
0: Ừ,
1: ạ.
0: rồi, thế trước khi mà Hùng vẫn tiếp tục giữ máy để bộ phận thư ký liên lạc kỹ hơn, thì Hùng có đôi lời nhắn gửi tới các thính giả đang nghe cuộc trò chuyện của chúng ta không? Xin mời.
1: Dạ vâng ạ, lần đầu tiên thì em cũng cảm ơn chị thư ký đã đăng ký cho em ạ. Và cảm ơn anh Như Ngọc và cảm ơn chương trình đã tạo ra một sân chơi rất là hay cho anh em tài xế ạ. Và trong một ngày một trời thu đẹp này thì chúc tất cả ban biên tập và các anh em lái xe thì sẽ có nhiều sức khỏe và vận doanh an toàn anh ạ.
0: Rồi, ôi dồi ôi, cuống quá rồi. Ừ, đấy, thế quay trở lại với công việc đi.
1: Tu
0: Có 6 tiếng nữa thôi để mà gom đủ tiền để tối hai tay run run dâng lên cho bà xã nhá. Trời ơi.
1: dạ vâng, dạ, cảm ơn Như Ngọc.
0: Rồi, nói vui vậy thôi chứ các chị mà nghe được thì giận anh em mà là tài xế lắm. Chỉ là một chút vui đùa thôi. Mong là các bác tài
1: Dạ
0: chúng ta
1: vâng.
0: không để bụng nhá. Rồi, và
1: Dạ
0: bây giờ
1: vâng.
0: thì Hùng cứ giữ máy nhá để bộ phận thư ký có thể liên hệ tiếp với Hùng và ghi lại thông tin. Xin được nhắc lại là các bác tài khi đến với chương trình vượt qua phần thử thách của chúng tôi, nếu có tài khoản VETC thì các bác tài sẽ được ngân hàng BIDV và VETC tặng 200.000 đồng vào tài khoản để chúng ta có thể đi qua trạm thu phí tự động mà không cần lo nghĩ. Còn nếu không có tài khoản VTC thì chúng ta sẽ được nạp 50.000 đồng vào số tài khoản của các bác tài. Và ít phút vừa qua chúng ta đã đến với khu di tích Lam Kinh, chúng ta đến với vùng đất xứ Thanh. Và tất nhiên rồi, nhắc tới vùng đất này, Như Ngọc nghĩ ngay tới một ca khúc rất nổi tiếng, Chào Sông Mã Anh Hùng. Hãy cùng thưởng thức bài hát này trước khi mời vị khách tiếp theo lên xe cùng chương trình.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Chúng ta đang cùng quay trở lại với chuyến hành trình trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông. Ít phút vừa qua thì chúng tôi nối máy với một bác tài chạy taxi ở khu vực Hà Nội, và trong quãng thời gian trời thu mát mẻ của thủ đô Hà Nội, chúng ta tạm xa thủ đô để xuôi về phía vùng đất xứ Thanh, đến với kinh thành cổ Lam Kinh, rồi thưởng thức bánh gai tứ trụ cũng như là chạm tay vào cây ổi cười. Điểm dừng tiếp theo trong chuyến hành trình ngày hôm nay sẽ là nơi đâu? Chương trình sẽ bật mí qua cuộc trò chuyện với bác tài tiếp theo lên xe. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Alo.
0: Dạ vâng, chào bác tài. Mình tên gì ạ, bác tài ơi?
1: Anh tên Chiến.
0: Dạ, anh Chiến. Anh gọi điện tới chương trình từ đâu ạ?
1: Anh ở Hà Nội.
0: Vâng, công việc hiện tại của anh là gì ạ anh?
1: Anh đang lái xe.
0: Đang lái xe. Cụ thể hơn một chút được không anh?
1: Anh lái xe tải. Chở hàng công ty.
0: Dạ, chở hàng cho công ty.
1: Công ty.
0: Vâng. Rồi. Hàng hóa có nặng nề lắm không? Có cần phải thuê Như Ngọc đến phụ tay không anh?
2: Anh Như Ngọc ơi, không có đâu, có hai người rồi anh ạ.
0: Ôi ôi, đấy giờ mọi thứ đều khó khăn đấy, mình muốn xin một chân đi phụ xe làm thêm thì hỏi chỗ bác tài Chiến ấy, bác tài cũng bảo đủ người rồi nhá. Rồi thế
2: bác
0: mới tiếc.
2: Là bác tài phụ anh ạ.
0: Thế chút nữa mà trò chuyện với chương trình thì nếu mà cả tài cả phụ đang ngồi trên xe thì mời hai anh em lên sóng luôn nhá.
2: Ok.
0: À hay quá. Rồi thế bác tài Chiến này thế ngồi cạnh là ai nhỉ?
2: Em tên Mạnh ạ.
0: Rồi, ui ôi, đã Mạnh rồi lại còn Chiến thế này thì tôi làm sao mà tôi chống đỡ được.
2: Rồi, rồi.
0: Thế, hai anh em thì đang chuẩn bị có lộ trình chở hàng đi đâu vậy?
2: Em giao hàng thuốc thú y, em đang ở đại lý ở dưới Hải Dương, Hải Phòng cũ anh.
0: À,
2: anh biết.
0: Rồi, thuốc thú y này, không biết là mình đã từng giao về Hà Nội thì có hay bỏ hàng ở chỗ Trường Chinh này hay là chỗ phố thú y ở quốc lộ 32 không?
2: Có anh ơi.
0: À rồi
2: đấy. Ở Trường Chinh ở chỗ ngã Tư Vọng đấy anh.
0: Đúng rồi, chính xác. Ở đấy cũng có một loạt những cái cửa hàng bán thuốc, bán thức ăn cho chó mèo đấy.
2: Vâng, vâng, bọn em đã giao đại lý cấp 1 rồi anh ạ.
0: À rồi, tức là mình sẽ coi như là bỏ xỉ đấy nhỉ.
2: Vâng, vâng, chạy từ Nghệ An Hà Tĩnh đổ ra anh ạ.
0: Ui giời ơi, đấy thì thấy chắc là bên mình là kho tổng rồi.
2: À vâng, vâng, bên em là chuyên thương mại anh.
0: Ừ, đấy. Tôi biết những cái địa chỉ đó bởi vì cỡ khoảng trong quãng thời gian từ năm 2022 cho đến năm 2025 thì tôi có nuôi một chú mèo. Nuôi một chú mèo anh lông ngắn thì ui chăm như chăm em bé, cho đi tắm rửa spa này rồi ăn uống đủ các thể loại các món ăn, nhưng mà cuối cùng thì bạn ấy bị mất vì bệnh nặng.
2: Bên em có vaccine chó mèo đấy anh.
0: Ừ thì đấy thì cũng biết là mình có thuốc, nhưng mà nhiều khi có những căn bệnh mà lại thuốc lại không chữa được mới đau chứ lại thế.

0: Đấy, thế nên là đến giờ sau cái quãng thời gian đấy mình cũng cũng cũng thương bạn ấy quá, thế là bây giờ mặc dù mình cũng rất thích nuôi mèo ấy, nhưng mà bây giờ bảo nuôi thêm một bạn mèo nữa thì đúng thật là chịu thương lắm, bây giờ lại nghĩ đến cảnh đấy thì không không dám nuôi nữa nữa Chiến ạ.
1: Rồi,
0: Đấy, có vẻ là sốt sắng đến với phần thử thách của chương trình đúng không nhỉ? Để xem là thế này, hai chọi một thì chắc là thôi MC chương trình không chột cũng què rồi.
1: hai người gọi mà có một người được thôi đấy
0: À,
1: anh
0: rồi không sao. Thế bây
1: ạ.
0: giờ mà dùng số của Chiến thì chương trình tiếp theo thì mình lại dùng số của Mạnh nha.
1: Vâng, đúng rồi.
0: Đấy,
1: Cái
0: hai
1: nào
0: bác
1: sẽ nhận
0: tài cùng ngồi trên xe, một tài một phụ ngồi trên xe thì yên tâm là thế nào mình cũng sẽ được kết nối tiếp, mà mình lại chơi cái đấu pháp là hai người cùng lên sóng này nhá. À, rồi, đồng
1: cảm
0: ý.
1: chương trình và cảm ơn bạn nhé.
0: Rồi, nhất trí. Thế bây giờ Như Ngọc sẽ mời hai bác tài chúng ta đến với cả phần thử thách của Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay. Vẫn sẽ là ba câu hỏi để mời hai bác tài cùng tham gia. Trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ nhận được quà. Câu nào khó quá thì hãy dùng một trong hai sự trợ giúp, đó là 50-50, và hoặc là hỏi thêm các bác tài và anh em lái xe khác. Đấy, tức là không chỉ có hai người mà có khi còn là 20 người. Trời ơi, chắc chắn là khả năng là được quà là rất cao. Cố lên. À, còn nữa, mình sẽ còn một gói câu hỏi của nhà tài trợ nữa cơ hai bác tài ạ. Rồi
1: Vâng, thế này chia đều là nhau
0: ôi. Đấy, chia đều nhá. Thế là không không phải tị nạnh nhau, vừa chiến lại vừa mạnh luôn. À.
1: bây
0: Rồi, sau đây xin
1: giờ.
0: mời hai bác tài chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi này nói về một loài cá. Mình nghe rõ nhá.
1: Vâng, rồi, ok.
0: Cá bỗng. Ô ngờ ông bờ ông bông ngã bỗng. Cá
1: Bông rượu.
0: bỗng
1: Vâng.
0: là đặc sản của khu vực nào? A. Các tỉnh miền núi phía Bắc.
1: Thì bác rồi.
0: B. Đồng bằng sông Hồng. C. Khu vực Tây Nguyên. Hay là D. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 60 giây suy nghĩ bắt đầu.
1: À, anh ạ. À, em chọn A.
0: Đáp án A.
1: Vâng, tính ở mạn Hà Giang cá bỗng nuôi nhiều anh
0: À,
1: ạ.
0: không
1: Tin
0: có biết
1: quang.
0: là người người đang phân tích là bác tài Chiến hay Mạnh đấy ạ.
1: Em mạnh ạ.
0: À, tại tại sao mình lại lại quê mình có đó không, hay là mình có yêu cô nào đó không mà mình biết rõ thế?
1: Em là gần Tuyên Quang, em ở Đoan Hùng anh ạ.
0: À, rồi rồi rồi
1: Với
0: rồi
1: lại
0: thế
1: căn
0: thì
1: bản em đi các tỉnh nữa nên em biết.
0: rồi đấy. Anh Chiến có đồng ý với cả quan điểm của em Mạnh không ạ?
1: Đồng ý với lại cháu Mạnh.
0: À, đồng ý. Ui, cháu Mạnh đấy, hai anh em lại hai chú cháu lại cách cách cách xa tuổi nhau thế ạ?
1: Chú sinh năm 79, em sinh năm 99 ạ.
0: À, rồi cách nhau 20 năm thôi thì Như Ngọc cứ gọi là anh Chiến với cả em Mạnh vậy nhá. Rồi. Rồi để anh Chiến không già quá mà Mạnh cũng không trẻ quá, mình đi làm rồi mà. Cứ xưng hô anh em cho dễ. Rồi. Mình sẽ chốt là các tỉnh miền núi phía Bắc nhá.
1: Rồi,
0: Rồi, chốt A, các tỉnh miền núi phía Bắc.
1: câu đầu tiên
0: Câu đầu tiên trôi luôn. Rồi. Thế Mạnh, em Mạnh đã nhậu cá bỗng bao giờ chưa?
1: em biết cả đấy anh,
0: À, như chưa chưa bao giờ từng ăn, chưa bao giờ
1: lâu
0: từng
1: lắm
0: nhậu.
1: cả đấy nuôi lâu lắm, 3 4 năm mới theo được khoảng 2 hoặc 1 hoặc 2 cân thôi anh.
0: Chuẩn, chuẩn, nói câu này thì đúng là rất chuẩn. À, cá bỗng thì có dáng thuôn dài, màu xám thẫm, lưng đen hoặc là xám xanh. À, màu nó sẽ nhạt dần về phía bụng và vây có màu đỏ. À, cá bỗng là loài cá nước ngọt, phân bố ở thượng và trung lưu một số con sông miền núi phía Bắc như là sông Gâm, sông Miện, sông Lô. À, hiện cá được nuôi nhiều ở Lào Cai, Lai Châu và nổi tiếng nhất là ở khu vực Hà Giang cũ nay là Tuyên Quang.
1: Thôi.
0: À, quá chuẩn rồi.
1: Anh ở
0: Đúng
1: đấy
0: như
1: mà.
0: là Mạnh có nói, cá bỗng là một loài cá lớn rất chậm. Sau một
1: Rồi
0: năm thì chỉ đạt cỡ khoảng nửa cân và gần 1 cân thôi. Nuôi 3-4 năm mới đạt cỡ khoảng 2-3 cân. Đấy. Và phải nuôi tối thiểu là 2 năm. Trên 2 cân thì người ta mới thịt.
1: vâng.
0: Đấy. Giá của nó thì tương đối đắt. Từ 250 đến 350 một cân. Nghĩa là một con cá trưởng thành giá của nó có khi gần triệu. Đấy. Nhưng mà cứ yên tâm là một con cá bỗng to có thể chế biến được đủ một mâm cỗ với 4 đến 5 món. À, quá đã nhỉ.
1: Vâng. Em
0: Rồi,
1: biết.
0: xin mời hai bác tài, xin mời hai chú cháu, hai anh em đến với câu hỏi thứ hai. Món gỏi cá bỗng thường chấm với cả chẻo. Ôi dồi ôi,
1: Ôi,
0: mấy cái món này đọc đọc chẹo cả mồm rồi. Món gỏi cá bỗng thường chấm với chẻo. À, chẻo có nguyên liệu chính là

0: gì? A là chanh, B là giấm, C là chẩm chéo, hay là D là xương cá? Có cần trợ giúp không để tôi bấm giờ nào?
1: Có trợ giúp đi anh.
0: À, mình sẽ dùng 50-50 hay là hỏi ý kiến các bác tài?
1: Hỏi ý kiến các bác tài anh
0: Hỏi ý
1: ạ.
0: kiến các bác tài. Rồi thế xin mời 200 anh em lại trợ giúp cho hai chú cháu, hai anh em với câu hỏi là món gỏi cá bỗng thường chấm với chẻo. Thế chẻo có nguyên liệu chính là gì? Chanh, giấm, chẩm chéo hay là xương cá? Xin mời các bác tài và 60 giây nhắn tin để các bác tài trợ giúp. Bắt đầu. Hai bác tài chờ một chút nhé để Như Ngọc đọc các đáp án. Thính giả Hoàng Ngoan chọn là xương cá. Bạn Nguyễn Nhuận chọn là chẩm chéo. Bạn Mai Định chọn là xương cá. Bạn Bảo An chọn là xương cá. Bạn Nguyễn Phong chọn xương cá. Bạn Thanh Tú chọn xương cá. Bạn Hoàng Vượng chọn xương cá. Bạn Viết Tuyên chọn là chẩm chéo. Bạn Văn Quân lại chọn là chanh. Xương cá đang là đáp án được lựa chọn nhiều nhất. Khoảng 2-3 người chọn chẩm chéo, có một người chọn chanh. Thêm một đáp án nữa từ bạn Minh Vương chọn là xương cá. Có vẻ xương cá là đáp án được lựa chọn nhiều nhất hai chú cháu, hai anh em ạ.
2: Thế thì em cảm ơn các bác tài đã trợ giúp cho em với chú
0: rồi
2: trong câu hỏi này.
0: Và hai người sẽ chốt là
2: xương cá đi anh.
0: xương cá, xương cá. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Gỏi cá bỗng thì sẽ ăn kèm với cả rau thơm, rau rừng, tía tô, đinh lăng, riềng, cúc tần, lá quế, lá sung. Đấy, vừa tăng vị mà vừa thơm ngon, mang lại lợi ích cho sức khỏe nữa. Bên cạnh đó, gỏi cá bỗng không thể thiếu chẻo, thứ nước chấm làm từ xương cá băm nhỏ, trộn với mẻ và các gia vị đặc trưng, sền sệt màu vàng ươm và dậy mùi thơm. Chẻo là thứ nước chấm được làm từ nguyên liệu chính là xương cá. Xin chúc mừng hai chú cháu ạ. Đó,
2: Cảm
0: rất tuyệt vời. Thế là mình đã chinh
2: ơn.
0: phục được một phần quà rồi. Đấy, nếu mà hai bác tài dùng VETC thì sẽ được 200.000 đồng vào tài khoản. Còn không dùng
2: Tài khoản công
0: VETC
2: ty
0: thì
2: đúng
0: được
2: không anh?
0: 50.000 tiền mặt. Rồi, còn một câu nữa mình trả lời tiếp nhá. Tới bến luôn nhá.
2: Vâng, ok anh.
0: Rồi,
2: Vẫn còn thời gian này.
0: xin mời hai chú cháu nán lại vùng đất Tuyên Quang với một món rượu rất nổi tiếng ở đây, đó là rượu gì? Na Hang Tuyên Quang nổi tiếng với rượu gì? A rượu nếp, B rượu sắn, C rượu ngô hay là D rượu khoai hà? 60 giây suy nghĩ bắt đầu. Rượu ngô không biết là hai chú cháu thì ai có kinh nghiệm mà nhậu nhiều hơn ạ?
2: Không có thầy, không có uống đâu anh ạ, lái xe
0: hai chú cháu cháu cháu Mạnh với chú Chiến là tuyệt đối là không nhậu đúng không ạ?
2: Rồi.
0: À, thế ví dụ có nhậu thì ai say trước ạ?
2: Tôi
3: em say trước anh
0: ạ. Trời ơi, sức trẻ mà lại thua kinh nghiệm của tuổi già. Rượu nếp, rượu sắn, rượu ngô hay rượu khoai hà?
3: Ô anh ơi, rượu ngô anh ơi.
0: Rượu ngô, rượu ngô. Mạnh nó say trước mà sao lại cứ chen trả lời cho của chú Chiến đấy.
3: Chú không biết thì em hỗ trợ chú anh.
0: Uống thì không giỏi mà lại cứ cứ lanh chanh trả lời. Thế thì chú Chiến có đồng ý với cả đáp án của cháu Mạnh không ạ?
3: Đồng đồng tình với này đáp án của chú Mạnh.
0: Rồi, đồng ý. Cảm ơn anh Chiến.
2: Ok
0: Mình sẽ
2: em.
0: chốt là rượu ngô nhá hai chú cháu.
2: Rồi, là rượu ngô.
0: Rồi. Nhắc tới Na Hang Tuyên Quang thì sẽ nhắc tới một loại rượu có vị cay nhẹ, êm dịu, ngọt hậu, uống say không gây đau đầu mệt mỏi. Làm từ ngô trồng trên núi đá, nấu cùng với cả nước suối lạnh và ủ bằng hơn 20 loại lá rừng theo công thức bí truyền của đồng bào dân tộc tại đây, và đáp án rượu ngô là hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng hai chú cháu ạ. Rồi, đúng là 2-1 không chột cũng quẻ. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi của nhà tài trợ. Xin mời hai chú cháu cùng tham gia. Trước hết thì Như Ngọc xin phép 1 phút để mời hai chú cháu nghe thông tin từ nhà tài trợ đã nhé. Vâng, thưa bác Tài Mạnh, bác Tài Chiến. Nếu trả lời đúng câu hỏi này thì phần quà của cả hai sẽ là dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương. Khi thời tiết nắng mưa bất thường, làn da của chúng ta rất

0: dễ bị ảnh hưởng bởi độ ẩm, nhiệt độ thay đổi, tình trạng mụn lưng, mẩn ngứa có thể xảy ra nếu làn da không được chăm sóc đúng cách. Bên cạnh các sản phẩm dầu gội thì dược phẩm Thái Dương cũng có các sản phẩm sữa tắm với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi giúp làm sạch bã nhờn, giúp cho làn da luôn thông thoáng dễ chịu, cải thiện viêm nang lông, mụn lưng sạch sâu không gây khô da. Sữa tắm Tây Thi có hương thơm thanh nhẹ dễ chịu sau mỗi lần tắm, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình cùng sử dụng. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng chương trình. Và sau đây sẽ là câu hỏi từ nhà tài trợ Sao Thái Dương, xin mời hai chú cháu lắng nghe thật kỹ. Loại bánh nào sau đây xuất hiện trong tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân? Nghe có vẻ khó thôi, nhưng mà đáp án thì rất dễ. Xin nhắc lại, loại bánh nào sau đây xuất hiện trong tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân? A. Bánh đúc. Hay là B. Bánh pizza.
1: Bánh đúc.
0: Bánh gì ạ? Bánh gì ạ?
2: A, em ơi.
0: A. Bánh đúc. Chốt nhá, hai chú cháu nhá. Vâng, đây là đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Vâng, Vợ Nhặt là một trong những truyện ngắn của cố nhà văn Kim Lân. Nhân vật chính trong tác phẩm này là Tràng, một nông dân nghèo, thô kệch, xấu xí, làm nghề kéo xe thóc thuê. Trong một lần lên tỉnh, anh tình cờ nhặt được vợ, một người phụ nữ xa lạ, chỉ vì mấy bát bánh đúc mà theo anh về. Thời đó mà lại có bánh pizza nữa thì không chỉ là nhặt được một cô đâu mà có khi phải nhặt được 10 cô. Rồi xin chúc mừng hai chú cháu ạ. Và mình có trọn vẹn hai phần quà từ chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Hai chú cháu chia nhau cho đều nhá. Vâng, và trước khi chia tay chương trình thì chúng tôi muốn lắng nghe đôi lời nhắn gửi từ hai bác tài, hai chú cháu. Xin mời anh Chiến trước đi ạ.
3: Thôi thì đầu tiên thì cho mình chào tới tất cả các bác tài trên mọi dặm đường luôn bình an, về nhà an toàn. Chúc chương trình VOV kết nối
0: dạ.
3: ngày càng phát triển mạnh hơn. Chúc gì nhỉ?
0: Dạ, Như Ngọc ạ. Vâng.
3: Như Ngọc.
0: Vâng.
3: Như Ngọc luôn luôn đẹp trai nhá.
0: Dạ, vâng. Cảm ơn anh Chiến. Nào xin mời Mạnh.
4: Anh ơi, chị Hồng Nhung không biết dẫn chương trình vào thứ mấy mà em nghe từ thứ hai đến thứ bảy mà không gặp được chị Hồng Nhung.
0: Đấy là tại em không nghe vào chủ nhật đấy. Em không, nghe từ thứ hai thứ bảy em bỏ chủ nhật thì chị Nhung dẫn chủ nhật thì em không gặp là đúng rồi. Nhớ chủ nhật này đón nghe nhá.
4: Chủ nhật công ty lại nghỉ anh ạ.
0: Rồi cảm ơn Mạnh rất nhiều. Thế Mạnh có nhắn với chị Hồng Nhung câu gì không để anh nhắn cho nào?
4: Rồi chị anh ạ.
0: Rồi cảm ơn hai chú cháu với phần kết nối rất vui khi đến với Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay. Một số phát sóng trọn vẹn đối với chúng tôi, cái sự trọn vẹn này đến từ việc các bác tài đều nhận được quà của chương trình, tất cả đều vui phải không ạ? Và niềm vui đó thì Như Ngọc hy vọng sẽ còn được lan tỏa khi mà chúng ta đến với một ca khúc viết về vùng đất Tây Bắc, nơi mà chúng ta có thể thưởng thức cá bỗng này, chúng ta thưởng thức gỏi cá bỗng, chúng ta thưởng thức rượu ngô nữa. Hãy cùng đến với bài ca Trên Núi, bài hát để chia tay chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay. Như Ngọc xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác tài trong các số phát sóng lần sau.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác

0: của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
2: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào. Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý

0: mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Xin chào quý vị thính giả, các bác đài. Phan Yến chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chiều hôm nay, chiều thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2026, rất vui được đồng hành cùng với quý vị thính giả, các bác đài và chúc cho mọi người sẽ có một buổi chiều làm việc thật là hiệu quả. Nếu mà mình di chuyển trên đường thì không gặp những phức tạp về giao thông. Và những diễn biến giao thông trên hành trình quý vị di chuyển thì Phan Yến rất là mong sẽ nhận được sự chia sẻ từ quý vị bằng cách là chúng ta sẽ gọi về số hotline 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và số hotline 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Cụm chương trình FM chiều nay thì sẽ bắt đầu từ thời điểm này và khép lại vào lúc 16:30. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau. Hy vọng là mọi người sẽ có cho mình thêm được những điều cần thiết để phục vụ cho đời sống của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài khi mà di chuyển trên đường được thuận tiện hơn. Còn nữa sẽ là những giai điệu âm nhạc trong không gian của chương trình chiều nay. Mong là quý vị thính giả khi mà đồng hành cùng với VOV Giao thông thì chúng ta sẽ có được những trải nghiệm thật là thoải mái. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội quý vị nhé. Thưa quý vị, sáng ngày 6 tháng 10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã giải cứu an toàn 12 người mắc kẹt giữa vùng ngập nước tại công trình nạo vét suối Cái, đường số 31 khu phố Khánh Lộc, phường Tân Khánh, do mưa lớn khiến cho lũ thượng nguồn đổ về chia cắt 20 hecta, 48 cán bộ chiến sĩ cùng với xuồng máy đã triển khai cứu hộ xuyên đêm trong dòng nước xiết, hoàn tất đưa toàn bộ người dân và công nhân ra ngoài an toàn vào rạng sáng. Ủy ban Nhân dân xã Thư Lâm Hà Nội vừa phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội và Tập đoàn Vingroup tổ chức hội nghị triển khai giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị Liên Hà. Hội nghị đồng thời công bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án. Khu đô thị có quy mô nghiên cứu là 460,63 hectare, dân số dự kiến là 85.038 người. Diện tích đất dự kiến thu hồi là 460,6 hectare, gồm có đất nông nghiệp đã giao cho hộ dân và đất nông nghiệp do xã quản lý. Theo kế hoạch, xã sẽ họp với người dân để thông tin về quy mô dự án trước ngày 10 tháng 11 năm 2026 và ban hành thông báo thu hồi đất trước ngày 20 tháng 11 năm 2026. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đang triển khai cao điểm tuần tra kiểm soát và xử lý phương tiện bơm hút cát sỏi chở vật liệu xây dựng trái phép từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 25 tháng 11. Qua công tác điều tra cơ bản, thời gian qua, lực lượng chức năng đã rà soát 28 bến bãi, 40 mỏ vật liệu, 25 tuyến đường, lập danh sách 299 chủ xe với 668 phương tiện và 47 xưởng cơ khí đường bộ. Đồng thời, trên đường thủy cũng kiểm soát chặt 7 phương tiện bơm hút cùng với 3 dự án khai thác nạo vét. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác đài. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, từng là rào cản lớn kìm hãm kinh tế vùng cao, địa hình hiểm trở ở miền núi phía Bắc đang dần nhường chỗ cho những cung đường hiện đại thông suốt. Việc ưu tiên nguồn lực khơi thông các tuyến giao thông huyết mạch không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, rút ngắn khoảng cách với đồng bằng mà còn mở rộng cửa giao thương, thu hút đầu tư và thúc đẩy du lịch bản địa. Khi mà giao thông đi trước một bước thì sinh kế đồng bào được nâng cao, tạo xung lực đột phá cho toàn vùng Tây Bắc, Đông Bắc bứt phá mạnh mẽ. Cụ thể thì những năm qua, hạ tầng giao thông đã phát triển ra sao, giá trị giao thông liên vùng được kết nối như thế nào khi mà thực hiện hàng loạt dự án phát triển giao thông miền núi phía Bắc. Mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia và đại diện Cục Đường bộ Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe nhé.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.

0: Thưa quý vị và các bạn, phát triển giao thông miền núi được xác định là nhiệm vụ chiến lược nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh cho các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Những năm qua, hạ tầng giao thông đã phát triển ra sao? Giá trị giao thông liên vùng được kết nối như thế nào khi thực hiện hàng loạt dự án phát triển giao thông miền núi phía Bắc? Phóng viên Quách Đồng đối thoại với ông Lê Hồng Điệp, trưởng phòng quản lý và tổ chức giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam xung quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa ông, trong thời gian qua thì việc phát triển và nâng cấp hạ tầng giao thông tại khu vực miền núi thì đã đạt được những kết quả nổi bật như thế nào?
1: Về phía đường bộ, trong thời gian qua thì Đảng Nhà nước đã rất quan tâm đến việc phát triển các tuyến đường giao thông ở miền núi. Cụ thể như là đang triển khai xây dựng cái tuyến đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh kết nối từ Cao Bằng xuống Đồng Lạng Sơn. Thế rồi đường cao tốc từ Chợ Mới của Bắc Cạn lên thành phố Bắc Cạn và tiếp theo là từ Bắc Cạn lên Cao Bằng. Về phía Đông Bắc Bộ thì đấy là như vậy. Thế còn phía Tây Bắc Bộ thì chúng ta đã và đang đầu tư cái tuyến đường kết nối giữa Tuyên Quang, Phú Thọ. Thế rồi thì Hà Giang, Tuyên Quang. Thì bên cạnh đó thì cũng đang chuẩn bị làm cái đoạn Hòa Lạc, Hòa Bình, Mộc Châu, Sơn La, Điện Biên. Đấy là các tuyến đường cao tốc. Còn đối với tuyến đường quốc lộ thì Bộ Xây dựng cũng đã giao cho Ban Quản lý Dự án 2 thì triển khai cái dự án kết nối tiểu vùng ở phía Bắc Việt Nam giữa đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai với lại tỉnh Lai Châu đi qua cái tuyến 279 rồi quốc lộ 32. Một số đoạn nữa thì do yếu tố hình học người ta cắt cua thì người ta đi theo cái tuyến mới. Thì như vậy sẽ kết nối từ thành phố Lai Châu với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai rất là thuận lợi. Các cái nhánh giữa quốc lộ 32 với lại đường cao tốc. Bên cạnh đó thì các địa phương cũng triển khai những cái dự án đường của tỉnh mình. Đấy là những cái kết quả lớn. Bước đầu thì ví dụ như từ đây đến Lạng Sơn đã được kết nối về đường cao tốc. Thế rồi từ Hà Nội lên Thái Nguyên, lên đến Chợ Mới thì cơ bản cũng đã được. Thế còn tới đây thì sẽ hoàn thành nốt. Sẽ cao tốc sẽ kết nối được đến Cao Bằng. Cao tốc sẽ kết nối được tiếp từ Lạng Sơn đến Đồng Đăng. Rồi cao tốc sẽ kết nối được từ Hà Giang xuống đến Hà Nội. Toàn bộ tuyến không phải gián đoạn như là cái thời gian vừa rồi. Thế còn các cái tuyến trục ngang như là Trà Lĩnh, Đồng Đăng thì đang làm. Thế thì như vậy là cái phát triển giao thông miền núi là sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân. Rồi chi phí vận tải nó sẽ giảm xuống, tình hình trật tự an toàn giao thông nó cũng sẽ thay đổi.
0: Các cái dự án hạ tầng giao thông mà như ông vừa nêu ấy, thì nó sẽ góp phần cải thiện cái khả năng kết nối liên vùng, giảm thiểu các cái chi phí logistics, góp phần phát triển kinh tế xã hội cả các địa phương đấy sẽ ra sao?
1: Khi mà kết nối cái đó thì hàng hóa do vận chuyển vận tải hành khách và hàng hóa từ miền xuôi lên các tỉnh ở dưới Đồng Bằng Bắc Bộ rồi Hà Nội lên các tỉnh miền núi và từ các tỉnh miền ngược xuống lên Hà Nội và Đồng Bằng Bắc Bộ thì nó sẽ giảm chi phí đi rất nhiều và giảm thời gian đi lại. Đồng thời là nó sẽ có tạo điều kiện cho người ta kêu gọi đầu tư, kêu gọi là cái du lịch phát triển theo những quy mô lớn hơn, chứ là không mang tính tự phát như thời gian vừa qua. Thế rồi thì là cái chi phí nông sản, sản xuất nông nghiệp ở trên các tỉnh miền núi chuyển ra đây sẽ rẻ. Hàng hóa từ dưới này chuyển lên nó cũng rẻ hơn. Thì như vậy là nó sẽ có phần phát triển cái kinh tế xã hội. Ngoài ra thì những cái nhu cầu đi lại của nhân dân như là đi chơi, đi thăm thú rồi đi du lịch thì nó sẽ được cải thiện rất là đáng kể. Thì như vậy thông qua đó thì địa phương phát triển được du lịch bản địa.
0: Đối với những tỉnh miền núi, đặc biệt là những tỉnh mà có địa hình phức tạp, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở và thời tiết cực đoan, thì Cục Đường bộ Việt Nam đã ứng dụng công nghệ như thế nào để quản lý, giám sát và bảo trì hệ thống hạ tầng đường bộ?
1: Cục Đường bộ Việt Nam thì triển khai nhiều nhiệm vụ, nhưng mà triển khai một số nhiệm vụ chính như là đầu tiên tức là sử dụng các cái công nghệ mới trong cái việc sửa chữa công trình đường bộ và khắc phục hậu quả thiên tai. Theo đó thì ứng dụng những cái loại công nghệ mới, vật liệu mới để là giảm chi phí, cũng như tính bền vững hơn, thân thiện hơn, cũng như là đặc biệt là thích ứng với tùy tình đường hướng hơn, là những cái giải pháp truyền thống như lúc nào cũng phải làm bằng tường bê tông, rồi lúc nào cũng phải làm bằng được rõ đá. Thì nay đã chuyển ra những cái giải pháp mới, ví dụ như là giải pháp gia cố bảo vệ mái gốc bằng cái gốc composite xi măng, thế rồi gia cố bảo vệ mái bằng lưới nhựa, ở trên đó có phủ cái lớp vật liệu lên, thì như vậy mái nó sẽ được bảo vệ. Thế rồi xây dựng những cái tường kè bằng các cái vật liệu nhựa hóa, tức là phi kim loại. Thế trước đây thì ta cứ phải dùng bằng giọ thép. Bên cạnh đó thì vẫn có những cái giải pháp truyền thống vẫn được áp dụng như là các công nghệ neo, rồi các cái công nghệ về giọ đá, hay công nghệ xây dựng tường bê tông. Cái thứ hai là về quan trắc, theo dõi, đánh giá thì Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức một cái hội nghị tại Đà Nẵng thì có đến trên 27 cái báo cáo khoa học của các cái trường đại học, các doanh nghiệp, các nhà khoa học

0: sở nghiên cứu, kể cả của bên Bộ Quốc phòng cũng tham gia hiến kế những cái giải pháp về quan trắc, theo dõi, đánh giá, quản trị cái an toàn công trình đường bộ trước thiên tai. Thực tế cho đến hôm nay thì đang xây dựng một cái đề án, một cái dự án ấy, để theo dõi, quan trắc và cảnh báo sớm cái hiểm họa về sạt lở đất tại Hòa Bình để cho người dân tham gia thông và có tích hợp những cảnh báo. Ví dụ như đến đấy thì hệ thống cảnh báo sẽ phát khi có hiện tượng trước khi nó sạt lở thì hệ thống cảnh báo sẽ phát tín hiệu để người tham gia giao thông biết dừng lại và không xảy ra những cái tai nạn chết người như núi nó vùi lấp phương tiện và người tham gia giao thông. Thế ngoài ra thì cũng có rất nhiều cái nơi khác cũng đang tiến hành áp dụng thực hiện nghị quyết 57 của Trung ương để phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thì trong thời gian tới, Cục Đường bộ cũng đang chỉ đạo rất nhiều cái nội dung, đặc biệt là cũng rất tích cực phối hợp với các nhà khoa học và các trường, các cơ sở nghiên cứu khoa học ở tại Việt Nam và quốc tế để mà đẩy mạnh cái việc ứng dụng khoa công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, bảo trì, phòng chống thiên tai đối với kết cấu hạ tầng đường bộ.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt đúng không ạ?
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Ông Sang ơi,
9: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Quý vị thân mến, quý vị vừa đến với cuộc đối thoại giữa phóng viên Quách Đồng, ban VOV Giao thông Quốc gia, với ông Lê Hồng Điệp, trưởng phòng quản lý và tổ chức giao thông Cục Đường bộ Việt Nam, với câu chuyện liên quan đến mở đường, lên miền núi phía Bắc, tạo đột phá về kết nối và phát triển, cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Vẫn nhắc lại là trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao, và Nghiến cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ thông tin từ quý vị, bằng cách là quý vị sẽ gọi về số hotline 024 37 919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và số hotline 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Quý vị thân mến, trước áp lực của khủng hoảng năng lượng và bài toán ùn tắc đô thị, nhiều quốc gia đang rốt ráo đẩy nhanh lộ trình xanh hóa giao thông. Tại Philippines, để khuyến khích người dân và giới tài xế chuyển sang phương tiện sạch, hàng loạt chính sách trợ lực đặc biệt đã được triển khai. Đáng chú ý nhất là việc xe điện được ưu ái miễn trừ lệnh cấm lưu thông biển số theo ngày. Vậy làn sóng điện hóa tại đảo quốc này đã diễn ra như thế nào và mang lại những bài học kinh nghiệm gì cho Việt Nam? Mời quý vị cùng theo dõi những nội dung trong chuyên mục Thế giới giao thông ngày hôm nay nhé.
13: Thế giới giao thông.
14: Thế giới giao thông.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông được phát sóng

0: Trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, mở đầu sẽ là phần tin tức.
1: Ngày 30 tháng 9 theo giờ địa phương, một chuyến bay của hãng Fly Dubai phải hạ cánh khẩn cấp sau khi cơ phó tấn công cơ trường, khiến máy bay mất độ cao khoảng 4.200 m trong 30 giây. Rất may là vụ việc chỉ khiến một hành khách bị thương nhẹ. Theo Reuters, sự cố làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng không trong bối cảnh khu vực Trung Đông đang xảy ra xung đột. Israel cho biết sẽ tăng cường kiểm tra an ninh đối với các phi công có lịch bay tới quốc gia này trong thời gian tới.
0: Mới đây, Bộ Giao thông Mỹ đã thống nhất hạ tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu trên ô tô. Tiêu chuẩn mới quy định tính tới năm 2030, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình được giữ ở mức 14,7 km một lít, thấp hơn so với mục tiêu 21,4 km một lít dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden. Đây được cho là nỗ lực từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thúc đẩy doanh số xe xăng. Cơ quan Quản lý Giao thông Mỹ cho biết, quy định này sẽ giúp cho các hãng xe cắt giảm chi phí đối với sản phẩm xe xăng. Tuy nhiên, tính trên vòng đời của mỗi chiếc xe, tổng chi phí nhiên liệu suốt thời gian vận hành có thể tăng thêm vào khoảng 1.600 đô la Mỹ. Dựa trên tình hình hiện tại của cuộc khủng hoảng năng lượng và những ảnh hưởng lâu dài của nó tới các tài xế xe ba bánh, xe jeepney hay thậm chí là xe buýt, việc chuyển sang sử dụng xe điện là thực sự cần thiết. Sử dụng xe điện kết hợp với nguồn điện sinh hoạt từ năng lượng mặt trời sẽ là phương án tối ưu cho tài xế cũng như người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, hồi tháng 3 năm 2026, do ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông, giá xăng và dầu diesel tại Philippines đã tăng gấp đôi chỉ trong một tuần, ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế và đời sống. Trong đó, các tài xế chạy xe jeepney, lực lượng vận tải công cộng chính của Philippines là những người chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Dù chính phủ đã cấp khoản hỗ trợ một lần trị giá 5.000 peso, tương đương khoảng 2 triệu đồng, tuy nhiên các tài xế vẫn gặp nhiều khó khăn. Anh Raimundo Pineda, một tài xế jeepney, chia sẻ.
2: Giá xăng bắt đầu tăng gấp đôi, sau đó là gấp ba. Thu nhập từ những cuốc xe không đủ để bù cho tiền xăng. Thu nhập hiện nay của tôi đã giảm đi rất nhiều. Phí dịch vụ được thiết lập cố định tại nhiều khu vực, tức là thu nhập của chúng tôi thì vẫn vậy, trong khi tiền xăng thì lại tăng.
1: Philippines vốn đã ban hành chương trình hiện đại hóa phương tiện giao thông công cộng vào năm 2017 hay đạo luật phát triển ngành công nghiệp xe điện vào năm 2022. Nhưng chỉ khi khủng hoảng năng lượng xảy ra, việc chuyển đổi xe jeepney từ chạy xăng sang chạy điện mới thực sự được quan tâm. Dù vậy, trên thực tế, số lượng xe jeepney điện chưa có nhiều. Theo đại diện Ban cấp phép và quản lý vận tải đường bộ Philippines, số lượng chạy xe jeepney điện tại quốc gia này hiện chưa đến 1.000 chiếc. Dù cơ quan này đặt mục tiêu có 6.000 xe jeepney điện vận hành trong năm 2026, đây là một con số rất nhỏ trên tổng số khoảng 120.000 xe jeepney đang hoạt động trên toàn quốc. Trong bài phỏng vấn tờ Manila Times, ông Renato Solidum, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Philippines cho biết, Bộ đang thúc đẩy việc chuyển đổi sang sử dụng xe jeepney điện.
0: Dựa trên tình hình hiện tại của cuộc khủng hoảng năng lượng và những ảnh hưởng lâu dài của nó tới các tài xế xe ba bánh, xe jeepney hay thậm chí là xe buýt, việc chuyển sang sử dụng xe điện là thực sự cần thiết. Sử dụng xe điện kết hợp với nguồn điện sinh hoạt từ năng lượng mặt trời sẽ là phương án tối ưu cho tài xế cũng như người dân.
1: Chính quyền Philippines đang triển khai nhiều chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Theo đó, xe điện được miễn thuế tiêu thụ đặc biệt và không bị áp dụng quy định hạn chế lưu thông theo biển số tại thủ đô Manila. Đáng chú ý, chính sách miễn hạn chế này không chỉ áp dụng với xe điện mà còn với cả xe hybrid. Đây là quy định được Manila sử dụng nhằm hạn chế ùn tắc giao thông. Theo đó, phương tiện được phân loại theo biển số và bị hạn chế lưu thông vào những ngày nhất định. Chủ xe điện và xe hybrid cũng không phải xin giấy chứng nhận riêng để được hưởng diện miễn trừ. Việc xác nhận phương tiện thuộc nhóm được miễn áp dụng quy định hạn chế lưu thông là trách nhiệm của nhà sản xuất hoặc đại lý trong quá trình đưa xe ra thị trường.
0: Ngoài ra, thuế nhập khẩu đối với xe hybrid cắm sạc cũng đã được tạm ngừng. Bên cạnh đó còn có nhiều chính sách hỗ trợ tài chính có thời hạn cho việc sản xuất xe điện, xe hybrid và các linh kiện liên quan. Các chính sách hỗ trợ hiện đã bắt đầu thu hút các nhà đầu tư từ cả trong và ngoài nước. Hiện cũng đã có Nhật Bản và Hàn Quốc có nhà máy sản xuất xe điện tại Philippines.
1: Ông Miyashita Takashi, giám đốc công ty Assemble Point, có nhà máy sản xuất xe minibus và xe jeepney điện tại Philippines, chia sẻ.
0: Khá tiếc khi chúng tôi chỉ là một công ty nhỏ nên số lượng xe sản xuất được vẫn còn hạn chế. Bởi hiện chúng tôi đã hết hàng và phải chờ lô linh kiện mới về trước khi có thể tiếp tục sản xuất và bàn giao các đơn hàng.
1: Theo Bộ Năng lượng Philippines, quốc gia này ghi nhận gần 61.000 xe điện, xe năng lượng mới đăng ký trong năm 2025, tăng khoảng 2,5 lần so với năm 2024.

0: 2024. Còn năm 2026, theo số liệu tính đến tháng 9, đã có hơn 66.000 xe điện, xe năng lượng mới được bán ra, chiếm 24,68%, tổng hơn 270.000 xe bán ra trong năm. Đáng chú ý là thị trường xe điện năm 2026, Philippines ghi nhận tăng trưởng dương, tăng 132%, dù thị trường ô tô nói chung tại quốc gia này ghi nhận sụt giảm 11%.
1: Dù vậy, quá trình chuyển đổi sang xe điện tại Philippines vẫn còn nhiều thách thức. Như nhiều quốc gia khác, hạ tầng sạc vẫn là bài toán khó. Hiện các trạm sạc xe điện mới chủ yếu xuất hiện tại thủ đô Manila, trong khi khu vực ngoại thành và các tỉnh vẫn chưa có nhiều. Chính phủ Philippines hiện đã bắt đầu đưa nhu cầu sạc EV vào quy hoạch điện và yêu cầu các đơn vị điện lực tính toán hạ tầng phục vụ EV để chuẩn bị cho lộ trình mở rộng mạng lưới trạm sạc trong tương lai.
0: Thưa các bạn, câu chuyện chuyển đổi sang xe điện tại Philippines cũng gợi mở nhiều vấn đề đáng chú ý đối với Việt Nam. Tương đồng với Philippines, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu giảm phát thải trong giao thông, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và từng bước phát triển hệ sinh thái phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ Philippines cho thấy chuyển đổi không chỉ đơn thuần là thay một chiếc xe xăng bằng một chiếc xe điện.
1: Với phương tiện cá nhân, bài toán nằm ở giá xe, chi phí sử dụng và khả năng tiếp cận hạ tầng sạc. Còn với vận tải công cộng, thách thức lớn hơn là nguồn vốn đầu tư, khả năng hoàn vốn, tổ chức vận hành và sinh kế của đội ngũ tài xế. Vì vậy, quá trình điện hóa tại Việt Nam cũng cần được nhìn nhận đồng thời ở cả ba yếu tố: phương tiện, hạ tầng năng lượng và người sử dụng. Đây sẽ là cơ quan quan trọng để quá trình chuyển đổi diễn ra thực chất, phù hợp với điều kiện giao thông và khả năng chi trả của người dân. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
4: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
5: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Quý vị thân mến, quý vị vừa theo dõi chuyên mục Thế giới giao thông cùng với một số thông điệp trên sóng VOV giao thông. Thời điểm hiện tại ở khu vực Hà Nội, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ một thính giả. Anh có cho biết là vành đai 2 đoạn nút ngã Tư Vọng có xe ô tô gặp sự cố về lốp, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng đi về cầu Vĩnh Tuy. Phan Yến nhắc lại thông tin này một lần nữa nhé. Vành đai 2 đoạn nút ngã Tư Vọng có xe ô tô gặp sự cố về lốp, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng đi về cầu Vĩnh Tuy. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại mà Phan Yến chưa kịp tiếp cận để chia sẻ thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Tài chính mới đây đã trình Chính phủ dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và luật thuế thu nhập cá nhân. Đáng chú ý, dự án luật đề xuất bổ sung mức thuế suất đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc là chậm đưa vào sử dụng. Theo đó, các loại

đất này chịu thuế suất 0,2%, đồng thời không áp dụng hạn mức. Theo báo cáo cập nhật mới đây của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam tiếp tục được dự báo là nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ nhất khu vực Đông Á-Thái Bình Dương. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, kinh tế Việt Nam ghi nhận đà bứt phá ấn tượng khi mà tăng trưởng đạt 8,02% trong năm 2025 và tiếp tục tăng tốc lên 8,3% trong nửa đầu năm 2026, trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng dẫn đầu khu vực. Hoạt động kinh tế đêm tại thành phố Hồ Chí Minh có thể bị tạm dừng hoặc là chấm dứt nếu ảnh hưởng nghiêm trọng đến cư dân. Nội dung này được Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh đưa vào dự thảo nghị quyết về tổ chức hoạt động, cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế ban đêm, dự kiến trình Hội đồng Nhân dân thành phố tại kỳ họp tới. Thưa quý vị, tròn 3 năm kể từ khi xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel bùng phát, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres vừa kêu gọi các bên liên quan đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài tại dải Gaza. Ông Guterres bày tỏ hy vọng đây là thời điểm để nối lại quyết tâm nhằm xây dựng một tương lai khác, nơi người dân Israel và Palestine có thể chung sống trong hòa bình, an ninh và được đáp ứng các quyền lợi, phẩm giá và nguyện vọng.

Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng 15 công trình dự án giao thông từ nay đến cuối năm 2026, trong đó có hầm chui Kim Đồng, vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục và nhiều đoạn tuyến vành đai 2,5. Theo Sở Xây dựng, dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô 10 tháng 10, Hà Nội dự kiến thông xe một số đoạn thuộc đường vành đai 2,5 gồm tuyến đường số 5 vào khu đô thị mới Tây Hồ Tây, đoạn cầu Giấy Dịch Vọng Dương Đình Nghệ, đoạn Vũ Phạm Hàm Trần Duy Hưng, đoạn Nguyễn Như Con Tum, Nguyễn Trãi, Đầm Hồng và đường Lĩnh Nam. Trong quý 4, thành phố dự kiến tiếp tục đưa vào khai thác đoạn Đầm Hồng quốc lộ 1A, hầm chui nút giao Kim Đồng, đường vành đai 3,5 đoạn qua xã Hoài Đức và quốc lộ 21B đoạn Vân Đình đường tỉnh 424. Trước ngày 31 tháng 12, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục, cầu Tân Phú qua sông Đáy, đường trục phía Nam, đường song hành đại lộ Thăng Long đoạn nối quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội Hòa Bình và nút giao với đường số 70. Sở Xây dựng đánh giá khi các công trình hoàn thành đưa vào khai thác sẽ từng bước khép kín các tuyến vành đai, tăng khả năng kết nối giữa khu vực trung tâm với phía Tây, phía Nam Hà Nội, đồng thời chia sẻ lưu lượng cho các trục hướng tâm và đường vành đai 3. Qua đó, các dự án được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và mở rộng không gian phát triển đô thị. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Và chúng ta vừa điểm qua những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Bây giờ sẽ là những thông tin về giao thông thưa quý vị. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật thông tin đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí và hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thuộc phường Bình Trị Đông, xe đông di chuyển chậm. Quý bác tài, chúng ta có lộ trình sắp sửa đi về đây thì mình cũng lưu ý đôi chút quý vị nha. Tiếp theo là thông tin trên trục cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Cụ thể thông tin như sau, trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết hiện tại trời mưa to toàn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất là dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ cao tốc số 6, phòng 6 của Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân khi mà tham gia giao thông, chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi mà lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế. Điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt chú ý phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường, phần đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì quý vị nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là những nơi có lề đường rộng nếu điều kiện thực tế cho phép. Bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc là biển cảnh báo, chú ý xe đổ về phía sau xe, cách phương tiện tối thiểu là 150 mét quý vị nhé.

cảnh báo các phương tiện khác để đảm bảo an toàn. Chúng ta sẽ liên hệ ngay số hotline là 1-900-8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đề nghị người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi mà lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Dạ, rất là cảm ơn những cái lưu ý đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6. Vẫn nhắc lại, trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng chú ý, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội và số hotline 028 39 91 91 91 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình chiều nay gửi tặng quý vị thính giả các bác đài, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Lân Nhã. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui.

0: Và chúng ta vừa thưởng thức bài hát Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Lân Nhã. Thời điểm hiện tại 15 giờ 11 phút theo đồng hồ của phòng thu, chúng ta sẽ đến với một thông tin giao thông mới cập nhật ở khu vực Hà Nội. Thưa quý vị, anh Nguyễn Thành Đồng công tác tại đường bộ 1 Hà Tây có chia sẻ, đường trục phát triển phía Nam Sienco Kỳ, chính xác là đường trục phát triển phía Nam Sienco 5 km số 10 cộng 300 trái, thưa quý vị, xảy ra tai nạn giao thông, một người bị thương, các phương tiện di chuyển chú ý an toàn. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường trục phát triển phía Nam Sienco 5 km số 10 cộng 300 phía trái xảy ra tai nạn giao thông, một người bị thương, các phương tiện di chuyển chú ý an toàn. Dạ, cảm ơn thông tin được chia sẻ đến từ anh Nguyễn Thành Đồng, công tác tại đường bộ 1 Hà Tây. Và Văn Yến vẫn nhắc lại là trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới thì rất là mong mọi người tin tưởng chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ, bằng cách là gọi về số hotline 024 37 91 91 91, và đó là ở khu vực Hà Nội, còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 02 839 91 91 91. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là khu vực ngã ba Bà Quẹo thì lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 10, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 13 bộ hài cốt liệt sĩ và một bộ di vật kèm theo tại khu B công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 5 tháng 10, các lực lượng đã phát hiện quy tập hơn 700 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 307 bộ có di vật. Đến với thông tin quốc tế, các quan chức Nepal ngày 5 tháng 10 cho biết nước này đã kết thúc chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ những người mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra vào ngày 26 tháng 8, khiến ít nhất 1.455 người thiệt mạng. Chính quyền đang chuyển sang giai đoạn tìm kiếm và phục hồi trong bối cảnh hàng ngàn người vẫn còn mất tích. Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188 năm 2025. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng cho với một số đối tượng. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Và chương trình hôm nay bao gồm các nội dung: mở đầu là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế; mẹo khỏe bên vô lăng sẽ là bảo vệ thính lực cho tài xế, những điều cần biết; tư vấn cabin thì cập nhật chủ đề hẹp động mạch cảnh khi con đường dẫn máu lên não bị cản trở. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

Kính chào quý vị đang đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều những thông tin bổ ích trong việc giữ gìn

0: sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn, thuận lợi, lái xe an toàn. Đầu tiên xin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị, tiền tiểu đường là dấu hiệu cảnh báo khi đường huyết cao hơn bình thường và làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường type 2. Tuy nhiên, một số thay đổi lối sống có thể giúp ngăn tình trạng này tiến triển. Về chế độ ăn nên hạn chế đường bổ sung, carbohydrate tinh chế như là bánh mì trắng, mì ống trắng, bánh kẹo và nước ngọt. Ưu tiên rau ít tinh bột, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và yến mạch. Đồng thời lựa chọn đạm nạc như là cá, thịt gà, trứng, sữa ít béo và chất béo lành mạnh từ quả bơ, các loại hạt, cá béo. Nên ưu tiên nước lọc thay cho nước ngọt và nước ép trái cây. Bên cạnh đó, cần tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần để cải thiện độ dậy insulin. Ngủ đủ và đều đặn, kiểm soát căng thẳng bằng thiền, yoga hoặc là vận động, đồng thời không hút thuốc cũng góp phần giảm nguy cơ tiến triển thành tiểu đường type 2.
0: Uống ít nước, ăn nhiều muối, ít vận động, thừa cân, béo phì và một số bệnh chuyển hóa có thể có khả năng làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Sỏi có thể tồn tại âm thầm trong thời gian dài và chỉ gây triệu chứng khi mà di chuyển, gây tắc nghẽn đường huyết hoặc là nhiễm trùng. Sỏi hình thành khi mà các chất như là canxi, oxalat hoặc là acid uric trong nước tiểu tăng cao và creatinine. Không uống đủ nước khiến cho nước tiểu cô đặc, trong khi ăn nhiều muối có thể làm tăng lượng canxi bài tiết qua nước tiểu, tạo điều kiện hình thành sỏi. Để có thể giảm nguy cơ thì chúng ta cũng nên uống nước đều đặn trong ngày, đặc biệt khi mà thời tiết nóng hoặc là vận động nhiều. Hạn chế muối và thực phẩm chế biến sẵn, tăng rau củ, trái cây, duy trì cân nặng hợp lý và vận động thường xuyên. Không nên tự ý kiêng hoàn toàn canxi mà cần điều chỉnh chế độ ăn phù hợp với loại sỏi và yếu tố nguy cơ. Khi mà xuất hiện đau vùng lưng, mạn sườn, bụng dưới hoặc là bẹn, tiểu ra máu, tiểu buốt hoặc là tiểu nhiều lần, khó tiểu, đặc biệt sốt, rét run kèm theo đau khi tiểu thì chúng ta cần thăm khám sớm.
2: Thưa quý vị, mùa mưa, nước mưa và bụi bẩn bắn vào mắt có thể gây cây rát, đỏ, chảy nước mắt hoặc là nhìn mờ. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Huỳnh Khánh Trang, Bệnh viện Đa khoa Gia Định, nước mưa có thể chứa vi khuẩn, nấm và các chất hóa học trong môi trường, làm tăng nguy cơ viêm kết mạc, viêm giác mạc hoặc là loét giác mạc. Khi mà nước mưa hoặc là nước bẩn vào mắt, trước hết cần rửa tay sạch bằng xà phòng, sau đó nhỏ nhiều giọt nước muối sinh lý 0,9% dành cho mắt để loại bỏ chất bẩn. Không nên sử dụng nước muối dành cho mũi hoặc là súc họng, không dùng nước máy và không dùng chung thuốc nhỏ mắt với người khác. Chai nước muối nhỏ mắt đã mở quá một tháng thì cũng không nên tiếp tục sử dụng, đặc biệt không chà hoặc là dụi mắt vì có thể làm tăng kích ứng, gây trầy xước giác mạc và đưa vi khuẩn vào sâu hơn. Sau khi rửa mắt thì nên cho mắt nghỉ ngơi, tránh khói bụi và đeo kính bảo vệ khi mà ra ngoài. Nếu tình trạng đỏ mắt, đau nhìn mờ, nhạy cảm với ánh sáng hoặc là chảy gèn kéo dài thì cần đi khám mắt để được kiểm tra và điều trị kịp thời.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Quý vị thân mến, tiếp tục chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Mẹ khỏe bên vô lăng. Và chuyên mục ngày hôm nay sẽ đề cập đến một chủ đề vô cùng thú vị nhưng mà cũng rất là quan trọng, đặc biệt là với những người bạn tài xế của chúng ta. Tuấn Phú nè, tuần trước thì Phan Yến có một người bạn khi mà sử dụng dịch vụ ô tô công nghệ thì có một trải nghiệm như thế này. Bạn của Phan Yến khi mà trong quá trình di chuyển thì có trò chuyện với tài xế và anh tài xế có tâm sự là gần đây anh có cảm giác là nghe không rõ như trước, nhất là khi có khách ngồi ghế sau nói chuyện với mình.
0: Thật là như vậy, sao nghe có vẻ quen quen ha Phan Yến ha. Và Tuấn Phú nghĩ rằng là chắc nhiều là anh em tài xế cũng đang gặp cái tình trạng tương tự. Một phần là vì môi trường làm việc của họ phải thường xuyên tiếp xúc với nhiều âm thanh cỡ lớn như là tiếng còi xe, đúng không?
2: Chính xác là như vậy. Và đây cũng là chủ đề mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chuyên mục ngày hôm nay: bảo vệ thính lực cho tài xế và những điều cần biết.
0: Bởi vì thính giác thì đóng một cái vai trò quan trọng khi mà lái xe. Không chỉ giúp chúng ta có thể nghe được tiếng còi xe, tiếng động cơ, mà còn giúp chúng ta có thể nhận biết được những tín hiệu nguy hiểm từ môi trường xung quanh.
2: Dạ vâng, đúng là như vậy. Chỉ cần một cú thắng gấp, một tiếng còi cảnh báo bất ngờ hay là tiếng động cơ bất thường của xe mình, tất cả đều là những tín hiệu mà đôi tai của chúng ta phải nhạy bén để xử lý. Mà Phan Yến nghĩ là không chỉ có tiếng ồn từ động cơ xe mà còn có cả tiếng ồn giao thông xung quanh mình nữa.
0: Đúng vậy thưa quý vị, và đây chính là đặc điểm, cái sự đặc biệt của nghề tài xế. Họ phải đối mặt với nhiều những cái tiếng ồn khác nhau, như là tiếng động cơ, tiếng phanh, tiếng còi xe.

0: tiếng ồn từ đường phố, đặc biệt cùng với sự gia tăng về cái phương tiện, ô nhiễm tiếng ồn từ hoạt động giao thông cũng ngày càng lớn, lớn đến mức báo động ạ.
1: Dạ, và cũng không dừng lại ở đó đâu ạ. Phan Yến để ý thấy là nhiều tài xế xe tải hay thậm chí là cả nhiều người đi ô tô cá nhân cũng thường xuyên mở nhạc với âm lượng rất là lớn. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến thính lực cũng như là khả năng xử lý tình huống của tài xế.
0: Yeah, như vậy thì cái việc mà chúng ta nghe nhạc to khi mà lái xe cũng tiềm ẩn rủi ro đấy Phan Yến ha.
1: Tất nhiên là sẽ tiềm ẩn rất là nhiều những rủi ro. Việc tiếp xúc với tiếng ồn liên tục trên 85 decibel có thể gây tổn thương tế bào lông trong ốc tai. Và theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nếu phải tiếp xúc với âm thanh lớn hơn 85 decibel liên tục trong 8 giờ mỗi ngày thì chúng ta có nguy cơ bị mất thính lực vĩnh viễn. Vậy thì làm thế nào để nhận biết được dấu hiệu suy giảm thính lực, đặc biệt ở những người làm nghề tài xế hoặc là những người phải thường xuyên lái xe? Phải nghĩ đây là một thắc mắc của rất là nhiều những bác tài, đúng không nào?
0: Đây chính là điều mà các anh em tài xế cần lưu ý. Các bác tài cũng như là quý vị thính giả có thể gọi là tự kiểm tra về thính lực ngay trong xe với những phép thử hết sức đơn giản, như là thử nghe nhạc ở âm lượng bình thường mà mình vẫn thường nghe. Nếu như mà cần tăng âm lượng lên nhiều hơn trước đó thì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo đấy ạ.
1: Đây cũng có thể gọi là một mẹo khá là hay, đúng không ạ? Nhưng mà Phan Yến cũng biết thêm một mẹo nhỏ nữa là khi dừng đèn đỏ, quý vị hãy thử chú ý xem là có nghe thấy những âm thanh nhỏ xung quanh hay là không, chẳng hạn như là tiếng chim hót, tiếng nói chuyện của người đi bộ. Nếu mà những âm thanh này ngày càng mờ nhạt thì đó cũng là tín hiệu cần quan tâm.
0: Dạ chính xác, và một dấu hiệu nữa mà nhiều anh em hay gặp phải đó chính là cảm giác ù tai sau một ngày lái xe đường dài. Đây không phải là chuyện bình thường đâu quý vị ạ. Như vậy thì làm thế nào để bảo vệ thính lực của mình khi mà lái xe? Ở Tân Phú tin chắc rằng với câu hỏi này thì nhiều anh em tài xế cũng quan tâm lắm đây.
1: Và thưa quý vị, đầu tiên cũng là điều quan trọng nhất chính là kiểm soát âm lượng. Rất nhiều bác tài có thói quen là nghe nhạc hoặc là podcast khi mà lái xe để giết thời gian, giảm căng thẳng cũng như là lấn át tiếng ồn bên ngoài. Nhưng mà điều này lại vô tình làm tổn thương tai kép và cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Thay vì chúng ta bật nhạc hay là nghe podcast thì chúng ta có thể đóng kín cửa sổ khi mà đi trên đường có nhiều xe tải, xe máy. Điều này sẽ giúp cho giảm đáng kể tiếng ồn từ bên ngoài mà vẫn giữ được không khí trong xe.
0: Bên cạnh đó, với những người lái xe đường dài thì việc nghỉ ngơi thường xuyên là điều hết sức cần thiết. Việc lái xe liên tục trong nhiều giờ liền khiến cho thính giác phải làm việc quá tải. Cứ khoảng 2 tiếng lái xe liên tục thì chúng ta nên dừng lại khoảng từ 10 đến 15 phút ở nơi yên tĩnh để tay được thở. Và chúng ta cũng cần tìm một nơi an toàn để dừng xe, tắt máy và dành vài phút để đôi tay được nghỉ ngơi khỏi tiếng ồn. Đây là mẹo mà Tân Phú học từ các anh tài xế lâu năm đấy ạ.
1: Vâng, đúng là với những bác tài lâu năm thì chúng ta sẽ tích lũy cho mình được rất là nhiều những kinh nghiệm hữu ích, đúng không nào? Và Phan Yến cũng từng được một người bạn làm nghề tài xế chia sẻ một mẹo nữa cũng khá là hữu ích, đó là sử dụng nút bịt tai chống ồn. Nhưng mà các bác tài nhà mình cần lưu ý là loại nút bịt tai chuyên dụng thì có thể giảm tiếng ồn mà sẽ không làm mất đi khả năng nghe các âm thanh quan trọng.
0: Dạ đúng vậy, với những cái loại nút bịt tai thì thường được thiết kế để lọc tiếng ồn ở tần số thấp như là tiếng động cơ, nhưng mà vẫn cho phép tiếng còi xe hay là tiếng còi khẩn cấp đi qua. Ngoài ra thì các bác tài có thể dừng lại nghỉ ngơi cũng có thể dùng được. Nhiều người có thói quen là ngủ trưa trong xe nhưng mà vẫn để mở cửa. Điều này không giúp cho tai chúng ta có thể phục hồi được đâu. Chính vì thế thì một cái nút bịt tai chuyên dụng sẽ cực kỳ hữu ích trong khi những cái tình huống như vậy.
1: Và ngoài ra thì chúng ta cũng không thể quên kiểm tra sức khỏe định kỳ, bao gồm cả thính lực nữa. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ giúp hạn chế tối đa những tổn thương cho đôi tai và có cơ hội điều trị và phục hồi tốt hơn nhiều.
0: Chính xác thưa quý vị, đôi tai có thể nói là cánh tay phải đắc lực khi mà lái xe. Chăm sóc chúng thật tốt bởi vì một cái đôi tai khỏe mạnh sẽ giúp chúng ta có thể lái xe an toàn hơn.
1: Quý vị thân mến, việc chăm sóc này không chỉ là những biện pháp mà Phan Yến và Tấn Phú đã chia sẻ từ đầu chương trình đâu ạ, mà còn cả việc vệ sinh tai thường xuyên nữa. Chúng ta không nên ngoáy tai bằng tăm, cô tông bết khi mà tay bẩn hoặc là trong lúc lái xe. Điều này cũng có thể gây nhiễm trùng tai.
0: Và thưa quý vị, an toàn không chỉ đến từ sự tập trung của đôi mắt mà còn đến từ khả năng lắng nghe của đôi tai. Và thính lực là tài sản quý giá, một khi mất đi sẽ rất khó phục hồi. Vì vậy thì phòng ngừa luôn là biện pháp tốt nhất, đặc biệt đối với những người mà phải thường xuyên tiếp xúc với ô nhiễm tiếng ồn như là tài xế.
1: Hy vọng là những mẹo nhỏ mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp cho quý vị thính giả các bác tài chúng ta có thêm cho mình những cái kiến thức để bảo vệ đôi tai của mình. Và thưa quý vị, đó là những thông tin trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau chuyển sang nội dung tiếp theo trong chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay quý vị nhé.

0: tư vấn cabin
1: tư vấn cabin, bạn đồng hành không sai.
2: Và thưa quý vị và các bác tài, thì để lái xe an toàn, chúng ta luôn cần một cơ thể khỏe mạnh, đặc biệt là một bộ não luôn được cung cấp máu đủ và oxy nữa. Thế nhưng một tình trạng có thể là âm thầm cản trở dòng máu lên não, đó chính là hẹp động mạch cảnh. Và nếu như mà không được phát hiện và xử lý kịp thời thì bệnh lý này có thể làm tăng nguy cơ xảy ra đột quỵ.
3: Vậy thì hẹp động mạch cảnh là gì? Quý vị có thể hình dung đơn giản nha. Các mạch máu đưa máu lên não giống như là những tuyến đường vận chuyển quan trọng. Trong đó thì động mạch cảnh là một trong những con đường chính. Thế nhưng khi mà mạch máu này xuất hiện các mảng xơ vữa sẽ có thể cản trở dòng máu lên não. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hòa, Phó trưởng khoa Tim mạch can thiệp Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, một số nhóm đối tượng sau đây sẽ có nguy cơ cao bị hẹp động mạch cảnh.
4: Nam giới thì sẽ dễ mắc bệnh hơn. Hoặc là những người mà có cái lối sống mà nó không có tốt cho bệnh lý tim mạch, ví dụ như là hút thuốc lá nè, ví dụ như là ăn uống nhiều chất béo nè, hay là những người ít có tập luyện thể lực, và đặc biệt là nó rất là dễ xảy ra ở những người có những cái bệnh lý mà dễ sinh xơ vữa động mạch, như là bị đái tháo đường, bị tăng huyết áp, hay là bị rối loạn chuyển hóa lipid máu.
2: Từ phân tích vừa rồi của chuyên gia thì quý vị có thể thấy là nhóm bác tài cũng có một số những cái yếu tố nguy cơ. Cụ thể, một bác tài thường có thói quen ngồi lâu, ít vận động, ăn uống thất thường hoặc là sử dụng thực phẩm nhiều dầu mỡ. Những điều này có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp, rối loạn về mỡ máu, tiểu đường và xơ vữa động mạch. Bên cạnh đó thì một số người còn có thói quen là hút thuốc. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần gây tổn thương mạch máu và thúc đẩy quá trình hình thành nên các mảng xơ vữa.
3: Và điều đáng lưu ý là hẹp động mạch cảnh có thể diễn tiến âm thầm, không có biểu hiện rõ ràng và chỉ được phát hiện khi mà khám sức khỏe. Trong một số trường hợp thì người bệnh có thể xuất hiện các dấu hiệu của thiếu máu lên não như là chóng mặt, yếu hoặc là tê liệt tay chân, đột ngột mờ mắt hoặc là mất thị lực một bên, khó nói không rõ hoặc là không nói được. Những biểu hiện này đôi khi chỉ diễn ra trong vài phút rồi biến mất, khiến cho một số người có tâm lý chủ quan, nhưng mà đó có thể là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ đột quỵ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu mà xảy ra khi mà bác tài đang điều khiển phương tiện.
2: Do đó thì khi mà lái xe, nếu như mà xuất hiện những dấu hiệu vừa như là vừa nêu thì các bác tài chúng ta cần nhanh chóng bật tín hiệu, giảm tốc độ và đưa xe vào vị trí an toàn. Sau đó có thể nhờ người hỗ trợ hoặc là gọi cấp cứu để được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt quý vị nha.
3: Tại bệnh viện thì nếu được chẩn đoán là hẹp động mạch cảnh, tùy trường hợp bệnh nhân có thể được điều trị bằng thuốc, phẫu thuật hoặc là đặt stent. Như chia sẻ từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hòa, Phó trưởng khoa Tim mạch can thiệp Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Để điều trị cái mảng xơ vữa này đó thì nó phụ thuộc vào cái biểu hiện của bệnh nhân có. Nếu bệnh nhân có cái mảng xơ vữa đó là mảng xơ vữa nguy hiểm, nó đe dọa tính mạng của người bệnh, đe dọa đột quỵ đó, thì người ta sẽ điều trị xâm lấn luôn. Có thể là người ta sẽ can thiệp vào để đặt những cái stent tái tạo lại cái động mạch cảnh, hoặc là người ta có thể mổ để mà bóc tách những cái mảng xơ vữa đó ra để cho cái mảng xơ vữa đó gần như là nó sạch trở lại.
2: Trong quá trình điều trị thì người bệnh cần tuân thủ tuyệt đối chỉ định dùng thuốc hoặc là can thiệp từ bác sĩ, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố nguy cơ như là huyết áp và mỡ máu, duy trì chế độ ăn ít chất béo, luyện tập nhẹ nhàng và chủ động theo dõi ngay những dấu hiệu đột quỵ thoáng qua.
3: Và quý vị thân mến, tất nhiên là phòng bệnh thì vẫn hơn là điều trị. Chúng ta hoàn toàn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh, bắt đầu từ việc thay đổi lối sống. Các bác tài nên cố gắng duy trì chế độ ăn lành mạnh hơn, tăng cường rau xanh, trái cây, cá và các loại ngũ cốc, đồng thời hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn chiên rán nhiều dầu mỡ và ăn quá mặn. Bên cạnh đó thì quý vị nên cố gắng từ bỏ thuốc lá và hạn chế sử dụng rượu bia.
2: Một điều nữa cũng rất cần thiết đó chính là các bác tài nên tranh thủ vận động nhẹ nhàng sau mỗi từ 2 đến 3 tiếng lái xe liên tục, kết hợp với tập thể dục đều đặn, kiểm soát về cân nặng, tránh tình trạng thừa cân, béo bụng. Ngủ đủ giấc và dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, đặc biệt là những người có bệnh nền tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn về mỡ máu hoặc là các yếu tố nguy cơ khác, chúng ta cũng nên khám sức khỏe định kỳ và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ.
3: Quý vị thân mến, việc chủ động bảo vệ sức khỏe mạch máu cũng chính là bảo vệ sự tỉnh táo và an toàn của chính mình trên mỗi cung đường. Và chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút.

0: hội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Quý vị thân mến, quý vị vừa thưởng thức ca khúc Trở Lại Tuổi Thơ qua sự kết hợp giữa Mỹ Linh, Lâm Bảo Ngọc và Mỹ Anh. Thời điểm hiện tại 15 giờ 36 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua các thông tin về giao thông quý vị nha. Đa phần là các tuyến đường ở khu vực phía Bắc thưa quý vị. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam có cho biết cao tốc Bãi Vọt Vũng Áng thì đoạn km số 502+400 hướng vào Nam có một xe ô tô tải gặp sự cố chiếm một làn xe chạy, khuyến cáo lái xe đang lưu thông trên đường chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, cao tốc Bãi Vọt Vũng Áng đoạn km số 502+400 hướng vào Nam có một xe ô tô tải gặp sự cố chiếm một làn xe chạy, khuyến cáo lái xe đang lưu thông trên đường chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Tiếp theo nữa thì Trung tâm Điều hành tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có cho biết là đoạn km số 219+500 đến km số 217+700 hướng đi Hà Nội đang có đơn vị đo khảo sát đường, các phương tiện di chuyển mình chú ý. Tiếp theo thì anh Nguyễn Thành Đồng công tác ở đường bộ 1 Hà Tây có chia sẻ vụ tai nạn khiến cho một người tử vong trên đường Cienco 5, đoạn km số 10+300 đã được lực lượng chức năng giải quyết. Các phương tiện di chuyển về đây thì mình lưu ý một chút. Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ anh Nguyễn Thành Đồng, công tác tại đường bộ 1 Hà Tây. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị bằng cách là quý vị sẽ tương tác về số hotline 02839919191 ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Nhằm nâng tỷ lệ phương tiện xanh của Transurco lên trên 51% vào cuối năm 2026, Transurco vừa đưa 53 xe buýt điện vào vận hành thay thế xe diesel trên các tuyến buýt tại Hà Nội. Trong đó, xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội đưa 25 xe VinFast EB8, sức chứa là 60 chỗ sản xuất năm 2026, vào hoạt động trên tuyến số 30, có lộ trình là bến xe Mỹ Đình, khu đô thị Gamuda và tuyến số 50 Long Biên, khu đô thị An Lạc Hoài Đức. Cũng từ ngày 5 tháng 10, xí nghiệp xe buýt Cầu Bưu cũng đã đưa 28 xe buýt điện thay thế xe diesel trên tuyến 22A, có lộ trình là bến xe Gia Lâm, khu đô thị Kiến Hưng và 22B, bến xe Giáp Bát, Đô Nghĩa. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban vận động Quỹ vì người nghèo thành phố Bắc Ninh tổ chức phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2026. Dịp này, ban tổ chức dành 20 suất quà đặc biệt tặng 20 em học sinh là con hộ nghèo, hộ cận nghèo đã vượt qua khó khăn vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Mỗi suất quà là một chiếc xe máy điện, tổng giá trị các phần là 232 triệu đồng. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bán đài. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Ái Phương cùng với ca khúc Đường Về Nhà.

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Đường Về Nhà, một sản phẩm âm nhạc của Ái Phương. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, Hà Nội tạm dừng tiếp nhận tuyến mới tại bến xe Giáp Bát và nước ngầm. Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh phân luồng giao thông tại nhiều tuyến đường. Ngành đường sắt giảm giá vé từ 10% đến 40% trên tuyến Bắc Nam trong tháng 10. Và nhiều thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành văn bản đề nghị tạm dừng tiếp nhận các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đăng ký khai thác mới tại bến xe Giáp Bát và nước ngầm từ ngày 5 tháng 10. Các tuyến đang vận hành hiện tại vẫn tiếp tục hoạt động bình thường. Động thái này nhằm phân bổ luồng tuyến sang bến xe Yên Sở, đơn vị vừa

vừa chính thức đưa vào khai thác từ ngày 2 tháng 10. Việc chủ động tổ chức lại mạng lưới vận tải hành khách liên tỉnh được kỳ vọng sẽ khai thác hiệu quả hạ tầng bến xe mới, đồng thời giảm thiểu nguy cơ ùn tắc khu vực phía nam thành phố trong quá trình thi công dự án quốc lộ 1A. Từ ngày 9 tháng 10 năm 2026, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông đoạn đường Ô Chợ Dừa từ số nhà 34 đến số nhà 80 nhằm tăng năng lực lưu thông, giảm nguy cơ ùn tắc và phục vụ các dịp lễ lớn. Theo phương án, lực lượng chức năng xén giải phân cách giữa để mở rộng mặt đường thêm 5,5 m mỗi bên. Sau khi hoàn thành, đoạn tuyến sẽ lưu thông 2 chiều với 6 làn xe, mỗi chiều 3 làn xe được phân chia bằng hệ thống vạch sơn kẻ đường đồng bộ. Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để đưa phương án mới vào vận hành đúng thời gian quy định. Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An tiếp tục thông báo cấm các phương tiện di chuyển qua tuyến đường tỉnh 535B, đoạn từ nút giao với đường Lê Ninh đến vòng xuyến Quán Bầu để phục vụ huấn luyện thực binh xử lý tình huống A2, thuật ngữ chỉ các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, biểu tình gây rối, bạo loạn. Cụ thể, lực lượng chức năng sẽ đóng barrier cấm các phương tiện lưu thông trên cả hai chiều tuyến đường tỉnh 535B, đoạn từ nút giao đường 72M với đường Lê Ninh đến nút giao với đường Nguyễn Trãi, Mai Hắc Đế, Hà Huy Tập, vòng xuyến Quán Bầu, thời gian áp dụng đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2026. Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông báo cấm xe ô tô tải từ 40 trở lên lưu thông trên tuyến quốc lộ 14D từ 0 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2026. Việc cấm không áp dụng đối với xe thuộc các trường hợp vận chuyển nhu yếu phẩm, phục vụ dân sinh, công tác cứu hộ, cứu nạn, phục vụ thi công dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14D, phục vụ trường phổ thông nội trú liên cấp Bắc Bình, La E, La Đê và các công trình do Ủy ban Nhân dân xã triển khai trên địa bàn. Cũng từ ngày 10 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh phân luồng giao thông tại nhiều tuyến đường để phục vụ thi công các nhà ga tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị, mặt đường qua khu vực thi công giữ tối thiểu 7,5 m. Nhiều tuyến đường như là Cách mạng tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu được tổ chức lưu thông một chiều hoặc là cấm ô tô theo từng đoạn. Riêng các nhà ga ST9 và ST10, thành phố đóng một số giải phân cách và cấm ô tô một số chiều để điều tiết phương tiện. Đơn vị chức năng khuyến cáo người dân chủ động chọn lộ trình phù hợp. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang thông tin cuối là một tin vui với những thính giả thích di chuyển bằng tàu hỏa. Công ty cổ phần vận tải đường sắt thông báo áp dụng chương trình giảm giá vé từ 10% đến 40% trên tuyến Bắc Nam trong tháng 10. Cụ thể, giá vé giường nằm chặng Đà Nẵng duy trì giảm cao nhất đến 40%, chặng Đà Nẵng Hà Nội thì giảm 30%, các chặng như là Hà Nội Đà Nẵng, Sài Gòn Nha Trang, Hà Nội Vinh được giảm 20%. Ngoài ra, từ nay đến hết tháng 12 năm 2026, người dân Huế và Quảng Trị đi tàu HQ1 và HQ2 tuyến Thọ Lộc Huế thì được giảm 60% giá vé, còn khoảng 100.000 đồng một vé toàn chặng. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo. Và về tình hình giao thông thì trong khoảng thời gian vừa qua, Phan Yến không ghi nhận thông tin giao thông nào mới cả. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị bằng cách là quý vị sẽ tương tác về số hotline 02437919191 ở Hà Nội và số hotline 02839919191 ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục không gian của cụm chương trình FM chiều nay bằng những giai điệu âm nhạc quý vị nhé. Sẽ là tiếng hát của Bùi Công Nam cùng với ca khúc Làm ơn.

0: Và quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Bùi Công Nam, ca khúc Làm ơn. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Trung Đức. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Quý vị thân mến, làn sóng chuyển dịch sang xe điện và phương tiện sử dụng năng lượng mới đang bùng nổ mạnh mẽ, kéo theo cơn khát nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao. Tuy nhiên, nếu mà chỉ trông chờ vào quy trình đào tạo kỹ sư, cử nhân chính quy mất từ 4 đến 5 năm, thì thị trường khó lòng bắt kịp tốc độ tăng trưởng của công nghệ và hạ tầng xe xanh. Làm sao để rút ngắn độ trễ này? Đâu là giải pháp đào tạo linh hoạt, chuyển đổi nhanh kỹ năng nghề cho đội ngũ kỹ thuật viên hiện hữu? Về vấn đề này thì chuyên mục đối thoại ngày hôm nay sẽ có những đề cập chuyên sâu qua góc nhìn của chuyên gia đầu ngành. Mời quý vị cùng nghe nhé.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa quý vị và các bạn, làn sóng điện khí hóa cùng sự phát triển thần tốc của ô tô điện và xe thông minh đang tạo ra bước ngoặt lớn cho ngành công nghiệp ô tô nói riêng, giao thông nói chung. Tại Việt Nam, sự chuyển dịch này mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra thách thức gay gắt về tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là nội dung trong đối thoại giữa phóng viên Huy Hoàng và

0: Bà Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch Hội Ô tô và Thiết bị Động lực Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, ông nhận định như thế nào về cái xu hướng phát triển ô tô điện và các cái xe sử dụng năng lượng mới hiện nay?
2: Trong những năm vừa qua thì thế giới đã phát triển rất là nhanh trong cái công cuộc điện khí hóa. Thì từ năm 2009 thì chỉ có mới có 7% thôi. Đến năm nay thì tăng lên 27% và dự kiến đến năm 2035 thì nó sẽ lên đến 55%. Bây giờ nó ô tô không phải là một thiết bị cơ khí đơn thuần nữa. Mới năm nay thôi, Tesla đã ra chiếc RoboCab. Xe hai chỗ không có tay lái, không có bàn đạp phanh, không có bàn đạp ga, chế độ tự lái đã bắt đầu ứng dụng rộng rãi trong các xe thương mại. Thấy rõ một điều là cái sự phát triển của xe năng lượng mới chắc chắn trong cái thời gian tới thì ngày càng phổ biến rộng rãi.
1: Hiện nay là xe thì có nhu cầu rất nhiều nhưng nhân lực để xử lý là rất thiếu và nhiều cái đơn vị liên tục đang tuyển dụng nhưng mà để tìm được những cái nhân sự chất lượng là không hề dễ dàng. Ông nhìn nhận như thế nào về công tác đào tạo nguồn nhân lực cái lĩnh vực mới này?
2: Chúng ta hiện nay đang có cái nhiều bất cập trong vấn đề đào tạo. Để mà các em ra trường mà làm được việc trong lĩnh vực xe điện, nó phải cần một cái kiến thức tổng hợp. Vừa phần cứng, vừa phần mềm, vừa chip bán dẫn, vừa trí tuệ nhân tạo, phối hợp với các thiết bị cũ. Đầu tiên phải có thầy trước đã. Ý thứ hai về mặt thiết bị là cũng không có. Làm thế nào để các trường đào tạo giảng viên trước đi, các trường mua sắm trang thiết bị mà đúng định hướng đi, trường thay đổi chương trình đào tạo đi. Thì từ trên ba cái nền tảng có người dạy rồi, có thiết bị rồi, có chương trình đào tạo cập nhật rồi, thì chúng ta sẽ giải quyết được bài toán về nguồn nhân lực.
1: Mình có một cái thực tiễn là các cái giảng viên họ không có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trên các cái phương tiện và các cái dây chuyền sản xuất các phương tiện mới này. Vậy thì để làm thế nào hài hòa được cái lý thuyết mà vừa có được cái thực tiễn chuyên môn ạ?
2: Quan điểm của tôi từ xưa đến giờ là đã dạy những ngành nghề kỹ thuật là giảng viên phải đi ra ngoài thực tế. Giảng viên phải đi ra đại lý, đi ra nhà máy, phải tiếp cận công nghệ. Chứ còn nói lý thuyết không thì ai cũng nói được. Lâu nay thì các trường cứ bắt ép mỗi người giảng viên vậy là phải dạy đủ số tiết rồi. Thế nhưng tôi nghĩ rằng là chính họ đi ra ngoài cũng là họ làm công tác cho trường để cái chất lượng đào tạo của trường sau này nó phát triển hơn. Phải thay đổi tư duy từ cấp lãnh đạo các trường mới được.
1: Làm thế nào để các cái chứng chỉ hành nghề cũng như là các cái bằng tốt nghiệp để mà tất cả các bên đều có thể công nhận nhau á, nó cũng là một cái mắt xích cần phải được tháo gỡ. Vì sao ông đặt ra cái vấn đề này?
2: Chờ đợi một em sinh viên mà tốt nghiệp đại học hệ kỹ sư hoặc là cử nhân thì cần 4 năm đến 5 năm. Với cái sự phát triển khoa học kỹ thuật hiện nay thì nó không kịp. Chính vì vậy tôi nhấn mạnh vào cái yếu tố là micro credential, là cái khóa đào tạo ngắn hạn. Nhưng mà cái khóa đào tạo ngắn hạn ở Việt Nam hiện nay rất là bát nháo. Mỗi nơi mỗi đào tạo mỗi kiểu rồi cấp giấy chứng nhận. Một người kỹ sư ô tô trước kia họ chỉ cần qua một khóa đào tạo 3 tháng học thêm xe điện an toàn điện cao áp là họ có thể làm việc được liền và nguồn nhân lực được cung cấp một cách nhanh chóng và có chất lượng.
1: Làm thế nào để chúng ta chuẩn hóa được chất lượng của các cái khóa đào tạo ngắn hạn này ạ?
2: Riêng Thành phố Hồ Chí Minh mình đây thì có cái Hội Ô tô và Thiết bị Động lực. Chúng tôi sẽ làm đầu mối, đặt ra cái chuẩn đầu ra của các cái chương trình ngắn hạn, phối hợp và công nhận những nơi đạt chuẩn để các học viên có thể theo học. Và các cái bằng cấp chứng chỉ đó, chúng tôi cũng sẽ chứng nhận cái chương trình này, cái chứng chỉ này đạt chuẩn. Thì lúc đó chúng ta sẽ đi theo cái hướng đúng với cái thế giới hơn.
1: Ông có một cái chia sẻ dành cho các bên liên quan trong cái câu chuyện hợp tác và đào tạo nguồn nhân lực trong cái giai đoạn tới của Việt Nam mình?
2: Mỗi một trường thì cũng không có đủ khả năng để làm công tác đào tạo nhân lực. Nhà nước thì cũng không đủ tiền và các doanh nghiệp tư nhân thì họ cũng lo sản xuất chứ họ cũng không có chú trọng vào cái việc mà đào tạo. Cho nên là cái sự cộng tác của ba nhà rất quan trọng. Tôi lấy ví dụ như trong đề xuất của tôi có một phòng thí nghiệm hoặc một cơ sở thực hành chung. Bởi vì lâu nay cái việc đầu tư chúng ta rất lãng phí. Trong khi đó chúng ta có thể chia sẻ và chính cái giáo dục sẽ chia sẻ phòng thí nghiệm, chia sẻ các thầy. Đó là cái bí quyết để nâng cao của chất lượng đào tạo.
1: Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. dầu gừng Thái Dương.

0: thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
6: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Rơi qua phần thể hiện của Hà An Huy. Thời điểm hiện tại 16 giờ 5 phút theo đồng hồ của phòng thu, và mình sẽ cùng nhau điểm qua các thông tin về giao thông quý vị nha. Ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật các thông tin giao thông sau. Giao lộ Nguyễn Văn Linh cầu Tân Thuận 2 thuộc phường Tân Thuận, ở đây có va chạm giữa hai xe ô tô gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Hà Nội đoạn qua đường số 13 và hướng đi về cầu Đồng Nai thuộc phường Đông Hòa, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại nhé, xa lộ Hà Nội áp lực giao thông đã bắt đầu gia tăng rồi. Quốc lộ 1A quý vị nhé, đoạn qua ga Thường Tính, giao thông ùn tắc cục bộ, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Cảm ơn các lực lượng chức năng, quý vị thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự hỗ trợ từ quý vị, bằng cách là quý vị sẽ gọi về số hotline 0283991 9191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 0243791 9191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết quy định việc phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam để huy động vốn nhằm triển khai các dự án trọng điểm. Theo dự thảo nghị quyết, đồng tiền phát hành và thanh toán là đồng Việt Nam hoặc là ngoại tệ tự do chuyển đổi. Sáng nay tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh, tuần lễ doanh nhân và sách năm 2026 khai mạc, vinh danh 10 tác phẩm do doanh nhân Việt viết, hướng đến lan tỏa văn hóa đọc và tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng. Một trong những mục tiêu của tuần lễ là đưa các tác phẩm này đến gần độc giả trẻ, nhất là sinh viên có định hướng khởi nghiệp. Những kinh nghiệm được đúc kết trong sách có thể giúp cho người trẻ có thêm góc nhìn thực tế trước khi mà bước vào môi trường nghề nghiệp. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng với những thông tin liên quan đến việc chọn vật liệu gỗ ốc chó cho không gian sống. Mời quý vị cùng nghe.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe trải nghiệm tiêu dùng trên VOV Giao thông. Các bạn thân mến, khi làm nội thất, có một tình huống rất dễ khiến cho gia chủ băn khoăn. Hai bản thiết kế nhìn giống như nhau, cùng gọi là gỗ ốc chó, nhưng khi đặt cạnh nhau, hai báo giá lại có thể chênh nhau rất nhiều. Vậy thì sự khác biệt nằm ở đâu? Và trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay, mời các bạn chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng được gọi là nội thất gỗ ốc chó, thậm chí nhìn trên bản vẽ thì rất giống nhau. Nhưng khi nhận báo giá, nhiều gia chủ lại thấy mức giá giữa các đơn vị cung cấp là chênh lệch rất nhiều. Vậy thì phần chênh lệch ấy nằm ở đâu đây ạ? Là ở tên gọi gỗ ốc chó, ở chất lượng vật liệu, ở cách sản xuất hay còn những yếu tố mà người mua không thể nhìn thấy ạ?
7: Đúng vậy anh Tuấn, điều người tiêu dùng quan tâm không chỉ là bên nào báo giá thấp hơn, mà quan trọng hơn là với số tiền mình bỏ ra, mình thực sự nhận được chất lượng gì? Và làm thế nào để biết là hai báo giá đang nói về hai sản phẩm tương đương hay thực chất là hai tiêu chuẩn hoàn toàn khác nhau? Trong chương trình trải nghiệm tiêu dùng ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến kiến trúc sư Lưu Phúc Lộc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất Ahome, người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công nội thất, cũng là một trong những người sớm nghiên cứu và ứng dụng gỗ ốc chó trong sản xuất nội thất. Và thưa anh Lộc ạ, nếu cùng được gọi là gỗ ốc chó thì vì sao báo giá lại có thể khác nhau nhiều đến như vậy ạ?
8: Vâng, xin chào hai bạn cùng thính giả của trải nghiệm tiêu dùng trên VOV Giao thông. Câu hỏi của Thùy Linh cũng như anh Tuấn thì rất nhiều khách hàng của tôi quan tâm về cái việc đó. Thì ngày hôm nay Lộc xin phép được chia sẻ để mọi người nắm rõ hơn một vài thông tin. Trước tiên là nguồn gỗ và chất lượng gỗ thì trong ngành gỗ ốc chó nhập khẩu nó cũng chia ra làm rất nhiều loại khác nhau, như là hàng fast này, hàng một com, hàng hai com. Và ngoài ra là nó có thêm một cái dòng gỗ tròn nữa thì được nhập khẩu và tẩm sấy tại Việt Nam. Thông thường thì những dòng gỗ phát và một com nó là cái dòng gỗ cao cấp, thường được có tỷ lệ gỗ cao hơn này, ít mắt, ít rác và thuận lợi hơn cho việc lựa chọn vân cho các cái bề mặt nội thất cũng như là yêu cầu thẩm mỹ cao. Thì thông thường những cái sản phẩm như vậy thì các đơn vị cao cấp sẽ là lựa chọn để sản xuất đồ. Chúng ta và gia chủ cũng nên quan tâm đến các nguồn gỗ và quy trình xẻ sấy bảo quản. Với gỗ tự nhiên và độ ẩm, quy trình xử lý ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định của vật liệu khi đưa vào môi trường sử dụng thực tế. Vì vậy với một mức giá thấp hơn thì có thể là cái nguồn vật liệu nó có thể đến từ nhiều nguồn và một số các nguyên nhân khác nữa thì tôi sẽ chia sẻ sau. Điều quan trọng nhất là các cái thông tin về vật liệu phải được đơn vị cung cấp minh bạch và có cơ sở để kiểm chứng. Như vậy nó sẽ tốt hơn và chúng ta có thể biết được rằng là chất lượng gỗ nó như thế nào, nó sẽ quyết định đến rất

0: nhiều thứ, giá thành này, rồi là về độ bền này, về chất lượng gỗ này.
1: Như vậy thì điểm đầu tiên ảnh hưởng đến giá cả sản phẩm chính là đơn vị đó sử dụng loại gỗ mấy và có nguồn gốc xuất xứ như thế nào, đúng không anh Lộc?
0: Vâng, đúng vậy anh Tuấn ạ. Nói đơn giản thì cũng được gọi là gỗ óc chó, nhưng phần gỗ thực tế được đưa vào sản xuất thì cũng chưa chắc giống nhau. Tôi nói ví dụ như là về thực phẩm đi chẳng hạn, là cũng là một bát phở, thì tuy nhiên là chưa chắc là thực phẩm dành cho một bát phở đã giống nhau. Thì ở đây gỗ óc chó cũng thế. Với khách hàng không làm trong nghề, trên báo giá thì có thể là chỉ thấy một cái ghi chú là vật liệu là gỗ óc chó, trong khi cấp gỗ nguồn gốc và tiêu chuẩn lựa chọn vật liệu phía sau lại là có thể là nó là một cái vấn đề khác.
2: Nhưng với một gia chủ không làm trong nghề thì những thông tin như là cấp gỗ này, nguồn gốc hay quy trình xử lý rất khó tự nhận biết. Vậy họ nên kiểm chứng bằng cách nào, thưa anh?
0: Theo Lộc thì cũng không nên dừng lại ở những cái lời giới thiệu, chúng ta sẽ phải tìm hiểu. Gia chủ thì cũng có thể yêu cầu các đơn vị sản xuất người ta cung cấp rõ về nguồn gốc vật liệu này, chất lượng này, quy cách, hoặc là chúng ta nếu mà có thời gian chúng ta có thể đến thẳng showroom cơ sở sản xuất để chúng ta xem cái sản phẩm thật, cách vật liệu được lựa chọn này, gia công hoàn thiện như thế nào. Với những đơn vị sử dụng nguồn gỗ có hồ sơ tiêu chuẩn hoặc chứng nhận liên quan thì khách hàng cũng có thể đề nghị được xem thông tin tương ứng. Ví dụ như đơn vị của chúng tôi thì sẵn sàng để cho khách hàng kiểm chứng những cái TOCQ hoặc là chất lượng vật liệu gỗ. Về cơ bản thì khách hàng muốn lựa chọn được một cái đơn vị sản xuất tốt cũng như là lựa chọn được vật liệu tốt thì các cái thông tin càng minh bạch trước khi ký càng giảm rủi ro hơn.
2: Vậy ngoài vấn đề nguồn gốc, xuất xứ hay là dòng gỗ thì còn yếu tố gì khác gây ra sự chênh lệch giá không anh Lộc? Và liệu là có khi nào có chuyện là cùng một dòng gỗ giống nhau nhưng các đơn vị vẫn báo giá khác nhau không ạ?
0: Thực ra là Lộc nghĩ là có. Nếu mà nói về giá thì nó cũng có rất nhiều cách để mà nó có sự thay đổi chênh lệch giá. Vấn đề đầu tiên thì chúng ta có thể hình dung rằng là cái vật liệu để sản xuất thì nó đã quyết định rất nhiều về giá rồi. Và thứ hai thì nó có liên quan đến giá trị thương hiệu, liên quan đến tay nghề của thợ. Và điều quan trọng nhất, chất lượng của sản phẩm sau khi mà bàn giao cho khách hàng là bảo hành và bảo trì. Thì riêng về cái phần vật liệu thì cũng có rất nhiều cách. Một số các cái đơn vị người ta có thể thay đổi về giá, tạo ra một cái sự chênh lệch giá. Ví dụ như là người ta không có thể là không dùng hết 100% là gỗ tự nhiên, hoặc có thể là người ta sẽ sử dụng thêm các cái dòng gỗ khác, thay đổi về về tính cách vật liệu. Tôi nói ví dụ như cái tủ áo chẳng hạn, người ta có thể dùng vật liệu là veneer này, hoặc là sử dụng các cái vật liệu gỗ tương tự gỗ óc chó và ở ngoài là vẫn là phủ óc chó. Thì đấy là một trong những cách để người ta cạnh tranh về giá, cũng như là nó có sự chênh lệch về giá rất là lớn. Ngoài những cái việc mà sử dụng cái vật liệu mà nó thấp hơn, đầu vào thấp hơn, thì đấy là cũng là một số cách để các đơn vị người ta cạnh tranh về giá.
1: Như vậy là ngay cả khi hai báo giá đều ghi là gỗ óc chó tự nhiên thì vẫn chưa đủ để kết luận hai sản phẩm này giống nhau đúng nhá. Giả sử là nguồn gỗ và vật liệu đã được ghi là khá rõ, phần chênh lệch tiếp theo thường nằm ở đâu thưa kiến trúc sư Lưu Phúc Lộc?
0: À đúng rồi anh Tuấn ạ, thì thực ra thì để mà hai đơn vị so sánh về giá thì nó cũng rất là khó. Trong cái ngành sản xuất nội thất, việc đầu tiên là nguyên vật liệu đó chất lượng nào, nguồn gốc xuất xứ ở đâu, và thứ hai là chất lượng của sản phẩm đấy sản xuất như thế nào, uy tín của thương hiệu cũng như là chế độ bảo hành bảo trì sau bán hàng, tay nghề thợ. Một phần cũng không thể thiếu đó là các cái vật tư phụ, ví dụ như là phụ kiện này. Khi mà chúng ta đã hướng đến một cái sản phẩm cao cấp chẳng hạn thì cái quan trọng nhất đối với tôi đó là cái đầu vào của nguyên liệu. Mỗi một cái cấp độ nguyên liệu nó đã chênh lệch nhau giá rất là nhiều rồi.
1: Nói đến phần không thể nhìn thấy thì nhiều người thường chỉ quan tâm đến loại gỗ và kiểu dáng mà ít hỏi về kết cấu bên trong phải không anh?
0: Vâng đúng vậy, thì trong một cái sản phẩm thì nó có rất nhiều các cái cấu kiện khác nhau. Ví dụ như một hệ tủ thì nó có khung này, mối liên kết, bản lề, dây trượt, cách xử lý cánh lớn này và những cái vị trí chịu lực. Chẳng hạn cùng một ngăn kéo thì nhìn bề ngoài khá là giống nhau, nhưng mà phụ kiện và cách lắp đặt thì hoàn toàn khác nhau. Cảm giác đóng mở này, độ ổn định, và cái quan trọng nhất là trải nghiệm sau một thời gian sử dụng nó sẽ có thể rất khác nhau. Vì thế thì nó sẽ quan trọng đến cái phần tay nghề, chất liệu này, chất lượng này, kỹ thuật sản xuất này, cách kiểm soát chất lượng là những thành phần mà khách hàng khó có thể nhìn thấy ngay được, nhưng nó lại đem lại ảnh hưởng trực tiếp đến các cái giá trị sử dụng về lâu về dài.
2: Có một phần khách hàng rất khó nhìn thấy trên báo giá đó là tay nghề của người thợ. Yếu tố này thì ảnh hưởng đến chất lượng và giá thành nhiều đến đâu, thưa anh?
0: Nói chung là nó rất là quan trọng, bởi vì sao? Ví dụ như là

0: Dòng gỗ óc chó thì nó là một cái dòng gỗ mang hệ vân bông. Mỗi một cái tấm gỗ nó lại có một cái loại vân khác nhau. Chính vì thế mà để làm ra một cái sản phẩm đẹp thì cần cái tay nghề người thợ rất là cao. Ngoài những cái việc mà lựa chọn gỗ này, rồi là ghép gỗ như nào, rồi tất cả cái phần kỹ thuật liên quan như mộc mẹo này, rồi liên quan đến xử lý bề mặt này. Cái quan trọng nhất là tay nghề của người thợ ấy, thì người ta sẽ biết được là phải làm như nào để tạo ra một cái sản phẩm đẹp. Thợ phải biết chọn gỗ này, ghép gỗ này, rồi ghép vân này, rồi là các chi tiết, ví dụ như là làm sao để khi mình khớp nối với nhau nó phải tạo ra một cái tổng thể hài hòa, nó đạt đến cái thẩm mỹ cao, thì cái đấy nó rất là khó và nó cũng đòi hỏi cái tay nghề người thợ, người ta phải có mắt thẩm mỹ cũng như là tay nghề phải rất là chuẩn. Ngoài ra thì nó còn liên quan đến độ chính xác này, thì nó sẽ tạo ra được cái lớp hoàn thiện và các cái chi tiết của sản phẩm. Bởi vì sao? Bởi vì gỗ nhập khẩu nó là những cái dòng gỗ mà đã được tẩm sấy theo quy cách của nước ngoài, nó chia thành các cái bản nhỏ. Thì khi ghép thành mấy cánh lớn thì làm sao người thợ người ta phải xử lý rằng là khi ghép hai tấm gỗ vào người ta sẽ không còn nhìn thấy đường ghép. Thì cái đấy người ta phải đòi hỏi cái tay nghề của người thợ cực kỳ phải tinh tế. Thực ra thì trên thực tế nhiều khách hàng sau khi mà đã duyệt phương án 3D thì hay quan tâm nhất là cái sản phẩm về sau này được lắp đặt lên và sau này cái sản phẩm đó nó sẽ như thế nào, nó có đẹp hay xấu hay có giống 3D hay không. Thì thực ra đấy cũng là một cái cách mà chúng ta nói về đến chất lượng và thẩm mỹ. Khi các kiến trúc sư và những nhà thiết kế người ta vẽ lên phương án để duyệt với khách hàng rồi, khách hàng có thể hình dung trực quan nhất về nhà mình trong tương lai nó sẽ như thế nào. Tuy nhiên là để một cái sản phẩm mà đẹp hay không ấy, thì nó liên quan rất nhiều đến cái vấn đề về chất lượng sản xuất, tay nghề của người thợ, về chất lượng thiết kế. Thì đấy là những cái mà nó là một cái quá trình rất là dài, nó phải sự liên kết kết hợp giữa kiến trúc sư này, chủ nhà này, rồi là những cái người thợ sản xuất tại nhà máy, để người ta sẽ hoàn thành một cái sản phẩm đó. Kèm theo đó là các cái công nghệ, rồi là kỹ thuật, rồi cũng như là phụ kiện, nó cấu thành ra một cái sản phẩm hoàn hảo.
1: Nếu một gia chủ đang cầm trên tay hai báo giá đều ghi là nội thất gỗ óc chó, nhưng tổng giá trị lại chênh nhau khá nhiều, anh có thể chỉ cho họ một số cách để so sánh đơn giản không ạ?
0: Thực ra thì cái này trên thực tế thì nó cũng xảy ra rất là nhiều. Với kinh nghiệm của Lộc thì Lộc cũng sẽ có một vài cái gạch đầu dòng như này thì mọi người sẽ dễ hình dung hơn. Một là gỗ là loại nào, nguồn gốc và quy cách ra sao. Tất cả những cái dòng gỗ như gỗ óc chó và gỗ nhập khẩu ấy, nó đều có mã vạch hết và nó có nguồn gốc xuất xứ rất rõ ràng và khách hàng hoàn toàn có thể kiểm tra về COCQ, nguồn gốc. Thậm chí quét một cái mã vạch chúng ta có thể biết được rằng là cái gỗ đấy xuất xứ ở đâu. Thứ hai là những phần nào của sản phẩm được sử dụng bằng gỗ tự nhiên, những phần nào được sử dụng bằng vật liệu khác và cái tỷ lệ đấy nó chiếm bao nhiêu phần trăm và lý do tại sao lại phải như vậy. Khi mà cái câu thứ hai này khách hàng hỏi thì bên nhà cung ứng, nhà sản xuất người ta chắc chắn là phải trả lời được và chúng ta có thể hiểu được cũng cơ bản về chất lượng. Điều thứ ba thì nó còn liên quan đến các cái chất lượng, phụ kiện, tiêu chuẩn hoàn thiện được quy định cụ thể nào. Ví dụ như là các cái sản phẩm dây, bản lề này, rồi là những cái phụ kiện phụ trợ khác thì sẽ được dùng của hãng nào và chất lượng ra làm sao. Đấy cũng là một phần rất là lớn, nó cũng quyết định về giá. Điều thứ tư thì chúng ta quan tâm đến là cái sản phẩm đấy được sản xuất của đơn vị nào và được quản lý quy trình sản xuất ra làm sao. Và các cái quy trình khách hàng được kiểm soát cái sản phẩm đó trước khi đem đến nhà mình nó sẽ như nào, thì chúng ta là sẽ đảm bảo được vấn đề là về chất lượng trước khi chúng ta tiến hành được bàn giao lắp đặt. Và điều thứ năm là sau khi bàn giao thì trách nhiệm bảo hành, bảo trì, xử lý vấn đề thuộc về ai. Cái này nó gọi là hậu mãi sau bán hàng, thì tôi nghĩ cái điều này nó cực kỳ quan trọng. Bởi vì sao? Vì khi chúng ta làm một cái sản phẩm cao cấp thì chúng ta sẵn sàng dám bảo hành với một cái sản phẩm đó tuyệt đối. Cái đấy nó cũng là quyết định lên một cái giá trị của sản phẩm, giá trị về dịch vụ hậu mãi sau bán hàng của một cái đơn vị uy tín. Thì về cơ bản thì sau khi mà khách hàng có thể nắm bắt được 5 cái tơ bộ như vậy thì chúng ta có thể là so sánh được con số cuối cùng thực sự có ý nghĩa. Tiêu chí đó thì nó sẽ là một phần để cấu thành lên cái giá thành. Và trước khi mà quyết định một cái sản phẩm ở đâu thì theo tôi một cái điều rất là quan trọng nữa là chúng ta nên đến showroom trực tiếp hoặc là chúng ta có thể là đến tham quan sản phẩm để chúng ta có thể hình dung về chất lượng, chất liệu, đường nét thi công cũng như là kết cấu này, cũng như là các cái hoàn thiện sản phẩm nó sẽ như thế nào. Thậm chí nó là các cái tỷ lệ mẫu mã nó cũng là thứ rất quan trọng. Khi chúng ta đến chúng ta tham quan trực tiếp, chúng ta sẽ hình dung là à, cái vật liệu đó nó có thực sự như cái trong cái báo giá mà mình được nhận hay không. Đó cũng là một nguồn thông tin cực kỳ hữu ích trước khi chúng ta quyết định ký hợp đồng.
1: Thưa quý vị, có lẽ sau cuộc trò chuyện hôm nay, khi nhìn vào một báo giá nội thất gỗ óc chó, câu hỏi không nên chỉ là 1m² giá bao nhiêu, mà còn phải là với mức giá này, vật liệu nào được sử dụng, sản phẩm được làm như thế nào và sau nhiều năm sử dụng, tôi sẽ nhận được điều gì?
0: Nếu được gói gọn trong một câu ấy, thì tôi cho rằng là trong nội thất cao cấp, điều quan trọng không phải chỉ là giá cao hay là giá thấp, mà là gia chủ phải biết chính xác mình đang trả tiền cho cái vật liệu nào, mong muốn của mình là gì và cách sản phẩm được làm ra sao và ai là chịu trách nhiệm cho cái chất lượng đó trong quá trình sử dụng, cũng như cái vấn đề về hậu mãi sau bán hàng.
2: Trân trọng cảm ơn kiến trúc sư Lưu Phúc Lộc đã tham gia với chương trình hôm nay. Và theo như chúng tôi được biết thì hiện bên A Home cùng với anh Lộc đang có một chương trình tư vấn 1-1 chuyên sâu về nội thất đấy ạ. Nếu như là các bạn có nhu cầu được tư vấn thiết kế, thi công nội thất, đặc biệt là với nội thất gỗ óc chó, thì có thể liên hệ trực tiếp với anh Lộc qua số điện thoại 0981088866 hoặc có thể truy cập qua đường link thiết kế.nộithất.ahome.vn để đăng ký sớm nhất ạ.
0: Cảm ơn hai bạn, hy vọng được gặp lại chương trình trong thời gian gần nhất.
1: Đến đây thì thời lượng của chương trình Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ là 16 giờ 23 phút theo đồng hồ của phòng thu. Và Nguyễn xin phép được dành thời gian để chia sẻ các thông tin về giao thông ạ. Ở khu vực phía Bắc thì Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc thuộc Cục Đường bộ Việt Nam có cho biết, cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ đoạn km số 707+250 có một xe tải gặp sự cố chiếm một làn xe chạy, khuyến cáo lái xe chú ý quan sát, giảm tốc độ và chủ động chuyển làn sớm. Tiếp tục là những thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật các thông tin giao thông sau. Đường Lê Đức Anh đoạn từ cầu vượt Hương lộ 2 đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, hướng đi trạm thu phí An Sương An Lạc, phường Bình Trị Đông, xe đông di chuyển chậm. Đây cũng là trạng thái giao thông của đường Điện Biên Phủ đoạn từ giao lộ Lê Quý Đôn cho đến giao lộ Phạm Ngọc Thạch thuộc phường Xuân Hòa. Rồi đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ giao lộ Tôn Đảng cho đến cầu Tân Thuận 2 hướng đi đường Nguyễn Văn Linh thuộc phường Xóm Chiếu, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Bứa đoạn từ giao lộ Thanh Niên cho đến ngã Ba Dòng hướng đi về đường Phan Văn Hớn thuộc xã Xuân Thới Sơn thì cũng xe đông di chuyển chậm. Đó là những tuyến đường đông chậm được cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn trung tâm rất là nhiều. Và thưa quý vị, đây cũng là những thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả, các bác tài rất là nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi chiều tham gia giao thông thật là thuận lợi và mong là mọi người cũng sẽ giữ nguyên tần số để chúng ta cùng nhau bước vào không gian của giờ cao điểm. Gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt sẽ là tiếng hát của Tiến Minh cùng với ca khúc Phía Bên Kia Thành Phố. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: có một Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Songs in the car.
6: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
7: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
6: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
8: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
6: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Songs in the Car.
0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Giờ cao điểm.
6: Mến chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giờ cao điểm đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối thứ ba ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông cho quý vị. Hy vọng quý vị khán giả sẽ có một cái lộ trình an toàn, chủ động trên mọi cung đường từ những cái thông tin giao thông được cập nhật trực tiếp từ VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị khán giả đang lưu thông trên đường, nếu có những cái thông tin giao thông cần hỗ trợ với Duy Thanh và chương trình, có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ.
7: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin giao thông được cập nhật từ các quý bác tài đang lưu thông trên đường. Hiện tại thì nếu một quý vị tín giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực đường Hữu Lê, Hữu Hòa, đoạn gần nút giao Cầu Tó, có một hố ga bị kênh bị bật nắp đó thưa quý vị. Chưa có cảnh báo, các phương tiện di chuyển về đây thì cần chú ý nha. Thật ra thì khi mà thời tiết xấu như thế này, đường bị ngập rồi sau đó thì bắt đầu rút nước á, thì cái mặt đường lúc đấy sẽ có những cái sự ảnh hưởng khá là lớn về cái độ trên vên. Nên thành ra thì quý vị tín giả lưu thông thì chúng ta cũng nên cẩn trọng. Ví dụ như là một cái khu vực mà là cái đoạn đường mà người ta vẫn hay di chuyển là ngay chỗ trên trục đường Vườn Lại ở An Phú Đông đó thưa quý vị. Mỗi lần mà Duy Thanh di chuyển qua đó thì gần như là giống như là cái sự rung lắc đó, nó mạnh đến mức mà bản thân mình cũng không có kiểm soát được cái tay lái. Nên thành ra thì trong cái quá trình mà quý vị tín giả lưu thông á, mà di chuyển qua những cái đoạn đường mà vừa mới ngập nước xong và đã xử lý rồi á, thì chúng ta nên để ý giảm vận tốc, bởi vì chắc chắn cái gọi là cái sự ảnh hưởng sau cơn mưa nó cũng sẽ tiếp tục tiếp diễn á. Còn bây giờ thì xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Hiện tại thì nếu một quý vị tín giả đang có nhu cầu di chuyển về với khu vực đó chính là xa lộ Hà Nội giao cắt với đường số 13, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Thành Quốc Thanh cho biết vòng xoay Kim Hằng đi cầu Khánh Vân xe đông nhưng mà chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Giao lộ Nguyễn Văn Linh cầu Tân Thuận 2, phường Tân Thuận có va chạm giữa hai xe ô tô gây cản trở giao thông, xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo nữa, đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ giao lộ Tôn Đản đến cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh, phường Sấm Chiếu, tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường đông chậm nữa cũng xin được cập nhật nhanh cho quý vị khán giả, đó chính là Lý Thái Tổ giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Thông tin tiếp theo về các tuyến đường đông chậm từ tổ điều hành giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực cầu Phú Mỹ hướng đi cảng Cát Lái sẽ đông và chúng ta di chuyển chậm. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng cập nhật đường Phan Đăng Lưu đoạn từ giao lộ Hoàng Hoa Thám đến giao lộ Nơ Trăng Long hướng đi giao lộ Lê Văn Duyệt, phường Gia Định sẽ đông, di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Bứa đoạn từ giao lộ Thanh Niên đến ngã Ba Dòng hướng đi đường Phan Văn Hớn, xã Xuân Thới Sơn cũng có lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm. Đường Hoàng Cầm đoạn qua ngã tư Linh Xuân hướng đi giao lộ Bà Giang, phường Linh Xuân, tại đây thì sẽ đông, di chuyển chậm. Đường Lê Đức Anh đoạn từ cầu vượt Hương Lộ 2 đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi trạm thu

chậm. Còn trường hợp nếu như đâu đó tầm khoảng 18 giờ trở đi thì bắt đầu sẽ có những cái nhịp nó di chuyển khó khăn hơn, cộng với cái kiểu thời tiết đang có những cái chuyển biến, nó cứ mưa, nên nhiều người cũng khá là vội vã trong những cái hành trình của mình, nên rất là mong tất cả các quý bác tài khi lưu thông trên đường, dù trong cái hoàn cảnh như thế nào thì chúng ta cũng nên kiểm soát vận tốc để đảm bảo được độ an toàn trong quá trình lái xe. Kính thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường có các thông tin giao thông cần hỗ trợ cập nhật cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại lên số hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VUV Giao thông TBHCM.

0: Thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
2: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
1: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
2: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
1: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Cập nhật thêm cho quý vị và các bạn một thông tin giao thông nhận được thông qua sự hỗ trợ của Bác Tài. Thính giả có số điện thoại cuối 4318 vừa mới phản ánh, giao lộ Võ Văn Kiệt An Bình đèn tín hiệu giao thông hoạt động màu vàng. Nhiều người dừng phương tiện không dám di chuyển qua, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh có cho biết rằng giao lộ Trường Chinh Hoàng Hoa Thám tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Lý Thường Kiệt giao cắt với Tô Hiến Thành. Thưa quý vị, trên trục đường Lý Thường Kiệt giao cắt với Tô Hiến Thành, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông. Chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả cùng với Duy Thanh kết nối với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh để cập nhật thêm thông tin giao thông từ trung tâm quý vị nhé. Duy Thanh mến chào anh Thanh Hòa.
7: Dạ, xin chào MC Vi Thanh, quý vị thính giả cùng toàn thể các bác tài đang đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ cao điểm chiều hôm nay ạ.
6: Dạ vâng ạ, thưa anh, không biết là tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lúc này từ tín hiệu camera của trung tâm thì như thế nào, có những cảnh báo ra sao ạ?
7: Dạ, nhìn chung thì từ đầu giờ chiều nay, tình hình giao thông tại khu vực nội thành, các vùng lân cận cũng như các tuyến trục đường cửa ngõ lưu thông tương đối ổn định, thông thoáng. Tuy nhiên, qua cập nhật qua hệ thống camera giám sát ngay vào lúc này thì áp lực giao thông đang bắt đầu gia tăng. Một số nút giao và tuyến đường trọng điểm đã bắt đầu ghi nhận tình trạng phương tiện đông di chuyển chậm, cụ thể như sau. Khu vực phía tây đường Đỗ Mười từ giao lộ Nguyễn Văn Quá đến giao lộ Lê Thị Riêng, phường Thái An đông xe cả hai hướng. Đường Nguyễn Văn Bứa giao lộ qua giao lộ Thanh Niên hướng đi ngã Ba Rồng, xã Bà Điểm, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Quang Đạo đoạn qua đường Dương Công Khi hướng giao lộ Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn, xe đông di chuyển chậm. Khu vực phía đông đường Xu Yến Nghệ Tỉnh đoạn qua ngã tư Hàng Xanh hướng đi Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị, phường Bình Lợi Chưng, xe đông di chuyển chậm. Trục đường Trường Chinh, Tân Bình, đoạn qua giao lộ Tân Kỳ, Tân Quý, đông xe cả hai hướng. Đoạn qua giao lộ Hoàng Hoa Thám, hướng đi giao lộ Bình Giã, xe đông di chuyển chậm. Khu vực trung tâm, đường Hoàng Văn Thụ, từ cầu vực Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Chổi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm.

0: khu vực phía Nam, giao lộ Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng và khu vực vòng xoay Trung Sơn, xe đông di chuyển chậm. Thì xin lưu ý các bác tài có lộ trình qua các khu vực này cần chủ động giữ khoảng cách an toàn và kiên nhẫn khi di chuyển.
1: Chứ vậy thì xu hướng giao thông trong khoảng thời gian sắp tới thì theo anh Hòa thì như thế nào?
0: Dạ, càng về cuối giờ chiều thì lượng xe chắc chắn sẽ còn tăng cao. Dự báo trong ít phút tới, các bác tài có thể sẽ gặp khó khăn khi lưu thông qua các tọa độ nóng như sau. Khu vực nút giao Hàng Xanh cùng các tuyến đường vệ tinh như Sở Viết Nghệ Tỉnh, Đinh Bộ Lĩnh, Phường Bình Thạnh, tuyến đường trung tâm, tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, trục Trường Chinh Cộng Hòa, Phường Tân Bình, Phường Bảy Hiền, Phường Tân Sơn Nhất, tuyến trục quốc lộ 13 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, tuyến Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, tuyến đường Phạm Hùng qua địa bàn Phường Chánh Hưng, xã Bình Hưng, tuyến Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, tuyến đường Đỗ Mười qua địa bàn Phường Linh Xuân, Phường An Phú Đông và tuyến đường Lê Đức Anh, Phường Bình Trị Đông. Thì chúng tôi dự báo trong 10-20 phút giáp sắp tới áp lực giao thông ngày càng tăng cao, việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm, thì mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn cũng như luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất và sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và Ban VV Giao thông Quốc gia.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh Thanh Hòa rất nhiều ạ. Hẹn gặp lại anh trong các lần kết nối tiếp theo để chúng ta sẽ cùng tiếp tục mang đến cho quý vị khán giả nhiều góc nhìn giao thông. Đổi lại chúng ta sẽ giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn trong cái quá trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông được cập nhật từ cũng từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Giao lộ Mai Chí Thọ Trần Não phường An Khánh có va chạm giao thông giữa một cái phương tiện ô tô và xe máy, cái cản trở giao thông xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn từ giao lộ Bùi Thanh Khiết đến giao lộ Võ Trần Chí hướng đi trạm thu phí Chợ Đệm xã Tân Nhật, tại đây thì xe cũng đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa và cũng có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm đó chính là Lý Thường Kiệt giao cắt với Tô Hiến Thành. Thưa quý vị, trên trục đường Lý Thường Kiệt giao cắt với Tô Hiến Thành hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh bản tin dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều nay mưa dông đã diễn ra rải rác tại nhiều khu vực, lượng mưa phổ biến từ 5 đến 30mm, có nơi trên 30mm. Cuối chiều là thời điểm mưa dông có xu hướng gia tăng nhiều hơn. Người dân cần lưu ý nhất nếu có lịch di chuyển hoặc các hoạt động ngoài trời kéo dài đến cuối ngày. Tổng lượng mưa từ tối nay đến tối ngày 8 tháng 10 phổ biến từ 70 đến 140, cục bộ có nơi trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Vì vậy, nếu đang ở ngoài đường và phát hiện có dông mạnh thì nên ưu tiên tìm địa điểm trú an toàn thay vì cố hoàn thành quãng đường còn lại. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện mực nước triều cường trên sông Sài Gòn đang lên nhanh nhưng còn ở mức thấp dưới báo động 1. Tuy nhiên, mực nước sẽ lên nhanh trong 5 ngày tới. Đến ngày 10 tháng 10, mực nước cao nhất ngày tại các trạm Phú An, Nha Bè khả năng ở mức cao từ 1,63 đến 1,68m trên báo động 3, từ 0,03 đến 0,08m. Riêng trạm Thủ Dầu Một ở mức cao trên báo động 3 là 0,13m. Cần đề phòng mưa lớn kết hợp với chiều cường cao có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế xã hội trong khu vực thành phố. Ngày mai, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết thành phố tiếp tục xuất hiện mưa dông nhiều nơi vào thời điểm chiều và tối. Ban ngày vẫn có khoảng tạnh ráo, nên nhiệt giảm nhẹ so với hôm nay, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
3: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
2: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
3: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếp ăn tập thể.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.

0: Cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
1: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
2: Anh ơi, em vừa đăng mã đơn lên Facebook, tự nhiên có số lạ gọi bảo em chuyển khoản để nhận hàng.
3: Không.
2: Còn bảo em đọc mã OTP với thông tin ngân hàng.
3: Không.
2: Rồi gửi link bảo bấm vào ngay.
4: Càng không, muốn kiểm tra đơn vào đúng kênh.

0: Mọi chi tiết về thông tin đơn hàng hãy liên hệ Viettel Post qua các kênh chăm sóc khách hàng chính thức như hotline 1900 8095, app Viettel Post, website viettelpost.com.vn.
1: Viettel Post đồng hành cùng bạn bảo vệ thông tin từ mỗi đơn hàng.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ thì xin được điểm qua cho quý vị và các bạn tiếp các thông tin giao thông đáng chú ý từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Có cho biết rằng có một cái trục đường đang di chuyển khó khăn, giao lộ Trường Chinh, Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình. Tại đây thì xe đông di chuyển chậm khó khăn. Thính giả có số điện thoại cuối 6937 cũng vừa mới cập nhật, Trường Chinh, Nguyễn Thái Bình cũng đang trong trạng thái giao thông xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Như vậy thì trên trục đường Trường Chinh là một trong những cái trục đường mà đang có một vài các tuyến đường, một vài các điểm giao cắt đang trong trạng thái giao thông đông chậm khó khăn. Các quý bác tài lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Tiếp nối, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường ngã tư 4 xã. Thưa quý vị, trên trục đường ngã tư 4 xã lúc này lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông. Tuy nhiên thì quan sát thấy chúng ta cũng có thể di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông cần hỗ trợ với Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 02839919191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM các bạn nhé. Ngay bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị các bạn thông tin ở ngã ba An Lạc ha. Ngã ba An Lạc thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm ấy, thưa quý vị. Đó chính là trên đoạn đường tuyến Lý Thường Kiệt giao cắt với Bắc Hải. Lý Thường Kiệt giao cắt với Bắc Hải thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, đề xuất phạt tới 1,5 tỷ đồng với hành vi làm giả hồ sơ trái phiếu. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất phạt từ 1 đến 1,5 tỷ đồng đối với hành vi làm giả giấy tờ, xác nhận trên giấy tờ giả mạo trong hồ sơ đăng ký trái phiếu, đăng ký giao dịch trái phiếu. Một số vi phạm về đăng ký, công bố thông tin và báo cáo cũng được đề xuất bổ sung hoặc điều chỉnh mức phạt. Đánh giá về đề xuất này, Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Phú Hải, chuyên gia nghiên cứu chính sách công cho rằng việc nâng chế tài có thể tạo sức ép để doanh nghiệp tuân thủ tốt hơn, nhưng với những vi phạm nghiêm trọng, cần xem xét trách nhiệm ở mức cao hơn.
4: Khi tăng hình phạt lên thì nó sẽ giảm cái hành vi họ buộc phải. Chắc chắn là một khi mà tăng hình phạt lên thì doanh nghiệp nó phải điều chỉnh cái hành vi của họ thôi. Mức phạt vẫn chưa đủ răn đe, thậm chí phải có những cái mức độ những cái và vi phạm nghiêm trọng thì cần phải truy tố chứ không phải chỉ dừng lại ở mức phạt gọi là phạt hành chính như vậy. Nguy hại của cái việc trái phiếu mà giả mạo hồ sơ hay là giả mạo hay là đầu tư sai mục đích, tức là huy động trái phiếu sai mục đích cái huy động vốn như vậy thì nó sẽ dẫn đến cái hậu quả rất lớn cho xã hội.
3: Theo Bộ Tài chính, quy định xử phạt hiện hành chưa cập nhật đầy đủ các hành vi phát sinh từ những yêu cầu mới này. Vì vậy, dự thảo lần này hướng tới việc đồng bộ hành vi vi phạm, chế tài và thẩm quyền xử phạt,

đã hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác quản lý thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Vừa rồi là các thông tin đáng chú ý về dân sinh xã hội trong khung giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay cùng với Duy Thanh. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hai khu vực là điểm giao cắt Trường Chinh Nguyễn Thái Bình và Trường Chinh Hoàng Hoa Thám đang có lượng phương tiện tập trung rất là đông và di chuyển chậm khó khăn. Khi mà quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển với vận tốc chậm. Đó chính là trên đoạn đường tuyến Lý Thường Kiệt giao cắt với Tô Hiến Thành. Thưa quý vị, trên trục đường Lý Thường Kiệt giao cắt với Tô Hiến Thành lúc này là lượng phương tiện tập trung có đông nha quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc chậm ạ. Còn bây giờ thì quan sát tiếp tục tín hiệu camera chuyển về thì với khu vực ngã năm Vĩnh Lộc ha. Ngã năm Vĩnh Lộc thì lượng phương tiện tập trung cũng tiếp tục đông ạ. Chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Nếu một quý vị tin nhà có thêm thông tin ở các khu vực khác có thể hỗ trợ qua hai cách ạ. Số điện thoại hotline 028 391 9191 hoặc là qua fanpage VUV Giao thông TBHCM. Cảm ơn tất cả quý vị tín giả đã có những cái sự hợp tác hỗ trợ về với Duy Thanh và chương trình. Cầu Khánh Vân đi với ông Cù, chúng ta có thể lưu thông bình thường và ổn định nhé. Cảm ơn bạn Thạch Quốc Thanh vừa mới comment mới về cho Duy Thanh. Còn bây giờ thì xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc đi ha. Những cơn mưa như thế này thì đâu đó nó cũng làm cho chúng ta có một vài những cái tâm trạng hơi ướt át một tí xíu. Xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một sáng tác của Hứa Kim Tuyền, ca khúc Ước Lòng qua phần trình bày của Văn Mai Hương.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Ước Lòng qua phần trình bày của Văn Mai Hương. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với các tuyến đường có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tuyến đường là đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua giao lộ Tôn Đức Thắng hướng đi giao lộ Bến Khiêm, phường Sài Gòn, có hai xe ô tô gặp sự cố và gây cản trở giao thông, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Có một cái phương tiện gặp sự cố ở một cái đoạn đường khác nữa, đó chính là trên đoạn đường Võ Văn Kiệt, đoạn qua giao lộ Trần Đình Xu hướng đi hầm sông Sài Gòn, phường Cầu Ông Lãnh, cũng có xe ô tô gặp sự cố luôn. Và với cái sự cố này cũng làm ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình lưu thông của các bác tài, làm cho trạng thái giao thông được cập nhật là xe đông di chuyển chậm khó khăn. Tiếp tục với thông tin giao thông về với khu vực Lý Thường Kiệt giao cắt với Bắc Hải, từ tín hiệu camera chuyển về, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Có vẻ như là trong buổi chiều tối thứ ba ngày hôm nay thì việc các phương tiện đang gặp sự cố cũng có vài vụ thưa quý vị, nên cũng nhiều khi nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái trạng thái giao thông ở các khu vực đó. Thành ra thì khi mà quý vị thính giả lưu thông trên đường, chúng ta nên có những cái sự chủ động bằng cách rằng là nên cập nhật thông tin giao thông chuẩn xác trước, rồi sau đấy thì chúng ta sẽ vạch ra một cái lộ trình phù hợp, nó sẽ là một cái nhịp chủ động hơn trong quá trình lái xe. Tiếp tục mời các bạn cùng Duy Thanh ghé qua khu vực ngã tư bốn xã ha. Ngã tư bốn xã thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp tục nữa với một cái lộ trình cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên đoạn đường tuyến cầu Bình Điền Cầu Bình Điền thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút thôi, nhưng mà chúng ta có thể di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Còn bây giờ thì tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp với các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Công bố tình hình lao động việc làm quý 3 năm 2026, cuộc thống kê cho biết so với quý trước và cùng kỳ năm ngoái, thu nhập bình quân tháng của lao động tăng ở khu công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, riêng nông lập thủy sản giảm. Mức tăng cao nhất ghi nhận ở khối dịch vụ đạt 10,9 triệu đồng, tức là tăng gần 3%. Ngành công nghiệp xây dựng 9,9 triệu đồng, tăng gần 2%. Riêng nông lâm thủy sản chỉ 5,4 triệu đồng, giảm 1,4% so với quý 2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên thống nhất bổ sung tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt điện có trợ giá kết nối bến xe Gia Lâm và bến xe Hưng Yên, dự kiến khai trương từ ngày 8 tháng 10 năm 2026. Theo phương án Hà Nội đề xuất, tuyến có điểm đầu là bến xe Gia Lâm và điểm cuối là bến xe Hưng Yên, cự ly dự kiến là khoảng 60 km với 60 đến 80 lượt xe trên một ngày. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chương trình khám sức khỏe toàn dân đến nay ghi nhận hơn 5,74 triệu trường hợp khám sức khỏe, khám sàng lọc. Sở Y tế đồng thời tăng cường đánh giá chất lượng các cơ sở tham gia và đối chiếu dữ liệu nhằm bảo đảm kết quả phản ánh đúng thực tế. Toàn thành phố có 69 trên 168 phường xã, đặc khu đạt tỷ lệ cộng dồn từ 50% trở lên. Chuyển sang các thông tin quốc tế, thưa quý vị, báo cáo về công tác giám sát chính sách trước Ủy ban Đối ngoại và Thống nhất Quốc hội Hàn Quốc hôm nay, Ngoại trưởng Hàn Quốc khẳng định sự thống nhất về định hướng chính sách đối với Triều Tiên giữa Hàn Quốc và Mỹ, trong đó hai nước kiên định mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ông cũng khẳng định sẽ cụ thể hóa hơn nữa phương án phi hạt nhân hóa theo từng giai đoạn trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với Mỹ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, lực lượng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trên cả đường bộ và đường thủy, đồng thời kịp thời hỗ trợ người dân trong các tình huống cấp thiết. Trên đường thủy, trạm cảnh sát đường thủy Cây Khô tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân theo dõi dự báo thời tiết, kiểm tra phương tiện, trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh và không di chuyển khi mưa to gió lớn. Lực lượng chức năng cũng trao tặng áo phao, hướng dẫn người dân sử dụng đúng cách. Trên đường bộ, trước nguy cơ ngập nước, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế và phương tiện đông vào giờ cao điểm, trạm cảnh sát giao thông Tân Túc bố trí lực lượng tại các tuyến giao lộ trọng điểm để điều tiết, phân luồng, kịp thời xử lý các điểm ùn tắc để bảo đảm an toàn trong mùa mưa. Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân giảm tốc độ, giữ khoảng cách, bật đèn khi trời mưa, tăng cường quan sát và chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Khi gặp khu vực ngập nước, cần lựa chọn lộ trình phù hợp, không cố tình đi vào nơi ngập sâu và không dừng đổ dưới lòng đường gây cản trở giao thông. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Giờ cao điểm, đường xá ùn tắc. Bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Green SM Buy. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30k cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app Green SM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app Green SM và trải nghiệm ngay bạn nhé.
2: Khởi nguồn từ khát vọng kiến tạo chuẩn xanh nơi tâm điểm phố thị, Beacon Central Park hiện hữu như một bảo chứng an cư tại 236 Phan Trung, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai, nơi cư dân được sống xanh trong 2.820 căn hộ tiện nghi cho nhiều thế hệ, sống tận hưởng với hơn 60 tiện ích nội khu toàn diện, khẳng định giá trị khác biệt ở chữ tín. Beacon Central Park xứng danh là dự án thứ 23 của tập đoàn Beacon, sẵn sàng cùng cộng đồng cư dân thành phố Đồng Nai khai hưng kiến thịnh. Beacon Central Park, căn hộ chuẩn xanh giữa lòng Biên Hòa. Liên hệ ngay hotline 0905 935 935 để nhận thông tin chi tiết.
3: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân gốp 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
4: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
5: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
4: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
5: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
4: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
5: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
4: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
5: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
6: Trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.
0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông, một loạt các thông tin giao thông quan trọng cập nhật nhanh cho quý vị. Đội tuần tra dẫn đoàn thông tin tại số 125 Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh có sự cố giao thông, cần cẩu xây dựng ngã chắn ngang đường, các phương tiện không thể lưu thông cả hai chiều. Các lái xe chọn lộ trình khác phù hợp hơn. Đội tuần tra dẫn đoàn đã bố trí lực lượng điều tiết giao thông và phân luồng từ xa. Lặp lại, các bạn không thể nào di chuyển về 125 Nguyễn Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh, tại vì do có một cái sự cố về khu vực trên. Có một cái xe cần cẩu thì đã ngã chắn ngang đường và quý vị thính giả cần chú ý nhé. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang Cam Lâm hiện tại thì trời mưa to toàn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 đề nghị người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Liên hệ ngay số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Tổ điều hành giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Võ Văn Kiệt từ cầu Nguyễn Văn Cừ đi hầm sông Sài, đi hầm Sài Gòn thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nối mà các bạn cùng đến với nút giao Lê Đại Hành. Hiện tại thì nút giao Lê Đại Hành lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì tiếp nối chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, một chiếc xe ô tô dừng xe quy định trong ngõ nhỏ, một điểm lấn chiếm vỉa hè hay một vụ việc phát sinh tại khu dân cư. Nếu chỉ trông chờ vào tuần tra trực tiếp, không phải lúc nào lực lượng chức năng cũng có thể phát hiện ngay. Tại nhiều phường của Hà Nội, camera đang được đưa xuống gần hơn với từng tuyến phố, từng khu dân cư. Hình ảnh từ camera không chỉ giúp nhìn thấy địa bàn, mà đang dần trở thành nguồn dữ liệu để phát hiện, chuyển thông tin và xử lý vụ việc nhanh hơn. Camera phủ địa bàn liệu có đang làm thay đổi cách quản lý đô thị từ bị động sang chủ động? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.

0: hai ô tô đỗ song song trong một con ngõ trên phố Phan Chu Trinh, khiến dòng phương tiện phía sau bị cản trở. Trên màn hình giám sát tại phường Cửa Nam, tình huống lập tức được ghi nhận. Hình ảnh chuyển tới công an phường và chỉ ít phút sau, lực lượng chức năng có mặt, giải tỏa lối đi. Một vi phạm nhỏ trên đường phố, nhưng cách phát hiện và xử lý đã khác. Không chỉ chờ tuần tra, cũng không nhất thiết phải chờ người dân phản ánh. Trung tá Vũ Mạnh Hải, Phó trưởng Công an phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội chia sẻ.
1: Công an phường Cửa Nam chúng tôi đã tham mưu lãnh đạo Đảng ủy ban nhân phường xây dựng trung tâm camera giám sát gồm nhiều mắt cam giám sát đảm bảo phủ kín địa bàn, hỗ trợ cho công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng công an cũng như các lực lượng chức năng của phường trong giám sát toàn bộ địa bàn, đảm bảo giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện những vi phạm từ sớm từ xa.
0: Phát hiện từ sớm từ xa là giá trị rõ nét khi camera được ứng dụng trong quản lý đô thị. Với địa bàn đông dân cư, nhiều ngõ nhỏ, tuyến phố kinh doanh và điểm giao thông phức tạp, lực lượng chức năng khó có thể quan sát mọi nơi, mọi thời điểm. Camera không thay thế con người, nhưng giúp mở rộng tầm quan sát, phát hiện nhanh và tiếp cận đúng điểm vi phạm. Tại phường Bạch Mai, hệ thống 56 camera được đầu tư từ nguồn xã hội hóa, đồng thời kết nối camera của hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp. Trung tá Trần Anh Tuấn, Phó Tổ trưởng Cảnh sát Trật tự Công an phường Bạch Mai cho biết, nhờ đó phạm vi giám sát các khu vực thường phát sinh vi phạm trật tự đô thị ngày càng được mở rộng.
2: Công an phường cũng đã tham mưu cho Đảng ủy ban dân phường đã xây dựng được cái trung tâm giám sát camera và để ứng dụng phạt nguội tại trụ sở chính, và hiện tại bây giờ thì cái hệ thống cam đó giúp ích rất nhiều cho lực lượng công an phường trong cái việc mà duy trì cũng như giải quyết trật tự đô thị cũng như trật tự giao thông, xử lý phạt nguội cũng được rất nhiều trường hợp vi phạm mà trong các ngõ nhỏ phố nhỏ mà lực lượng chức năng của tổ trật tự cũng không thể nào quán xuyến hết được.
0: Từ màn hình giám sát, thông tin được chuyển tới lực lượng tại hiện trường. Với người dân, điều quan trọng nhất vẫn là những thay đổi có thể nhìn thấy ngay trên đường phố. Chị Nguyễn Thị Vân Anh, phường Bạch Mai, Hà Nội cho biết.
3: Trước đây thì ở khu vực này cũng hay có ô tô, xe máy dừng đỗ chưa đúng chỗ, nhất là những cái lúc mà

0: đông người ấy, thì việc đi lại nó rất là bất tiện. Từ khi mà có camera thì tôi thấy mọi người cũng có ý thức hơn, và cái lực lượng chức năng mà khi phát hiện vi phạm thì xử lý nhanh hơn nữa. Đường phố vì thế là cũng thông thoáng, việc đi lại của người dân nó thuận tiện hơn.
1: Những thay đổi trên đường phố là thước đo rõ nhất hiệu quả của hệ thống camera. Tại phường Hai Bà Trưng, trung tâm giám sát camera an ninh vừa đi vào hoạt động, tích hợp AI nhận diện người, phương tiện, biển số và hỗ trợ truy vết. Trung tá Hoàng Minh Thảo, tổ trưởng tổ tổng hợp công an phường cho biết, hệ thống hiện có hơn 300 điểm camera xã hội hóa, dự kiến kết nối khoảng 599 camera, hoạt động 24/24 giờ. Từ đầu năm 2026, hệ thống đã hỗ trợ phát hiện nhiều vụ việc và xử phạt nguội 112 trường hợp.
2: Việc kết hợp giữa tuần tra trực tiếp cũng như giám sát bằng camera góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết các nội dung thuộc về 5 điểm nghẽn, trong đó tập trung vào trật tự đô thị và ùn tắc giao thông. Đặc biệt trong công tác quản lý trật tự đô thị, tiếp nhận và phản ánh người dân và xử lý vi phạm ngay từ cơ sở. Cái hiệu quả của chúng ta đó là gì? Được rút ngắn thời gian và có mặt nhanh nhất để bám sát giữa trung tâm và với tại địa bàn cơ sở và các vụ việc liên quan xảy ra tại tình hình thực tế các vụ việc xung quanh cái địa bàn xảy ra.
1: Camera không đứng riêng lẻ. Dữ liệu từ trung tâm được kết nối với các tổ tuần tra, rút ngắn thời gian từ phát hiện trên màn hình đến xử lý ngoài đường phố. Hà Nội dự kiến triển khai thêm hơn 24.000 camera AI trong năm 2026, mở rộng giám sát nhiều lĩnh vực đô thị. Hiệu quả vì thế không chỉ nằm ở số lượng camera, mà ở khả năng kết nối, phân tích và chuyển dữ liệu thành thông tin xử lý kịp thời. Từ những mắt camera trên từng tuyến phố, một phương thức quản lý đô thị chủ động dựa trên dữ liệu đang từng bước thành hình.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
4: Quý vị, vừa rồi là câu chuyện đưa những cái ứng dụng AI, đặc biệt là camera, trong cái câu chuyện quản lý trật tự an toàn giao thông ở các khu vực nội đô, đặc biệt là các khu đông dân cư, với việc phổ biến trong cái câu chuyện dừng đỗ xe không hợp lý. Cá nhân Duy Thanh thì cũng quan sát thấy những cái trường hợp mà vốn dĩ có những cái cách đỗ xe nó làm ảnh hưởng trực tiếp đến cái nhịp sống của những người trong cái nội đô. Và thêm nữa là những cái người mà di chuyển trên đường thì họ cũng khá là chật vật, có thể luồn lách qua cái phương tiện vừa mới đổ mà nó không có ở một cái vị trí nó phù hợp. Từ cái câu chuyện đưa camera vào áp dụng trong cái câu chuyện vận hành và giám sát như thế này, rất là mong ý thức của tất cả chúng ta trong cái thời gian sắp tới sẽ có những cái sự điều chỉnh một cách tốt nhất. Với lại thật ra một cái nhịp tiếp theo nữa, phát triển hơn nữa, đó chính là không chỉ vì sợ phát hiện mà có ý thức. Và chúng ta phải có một cái ý thức trong cái câu chuyện là lúc nào cũng giữ đúng cái sự văn minh trong quá trình điều tiết phương tiện, dừng đỗ phương tiện. Thì gần như một cái hành động tốt nó sẽ được nhân rộng và theo đó thì chúng ta sẽ có những cái sự thuận tiện cho cái cuộc sống cá nhân của tất cả chúng ta. Những cái vấn đề liên quan đến những cái phương tiện giao thông, phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với các thông tin về giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Hiện tại thì nếu một quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về ngã 6 Cộng Hòa thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cập nhật trên trục đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Xuân Hồng đến giao lộ Hàng Hoa Thám hướng đi Bình Giã. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo ngã 6 Nguyễn Tri Phương thì rất đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Cảnh báo đến quý vị thính giả là chúng ta không có thể di chuyển về 125 Bùi Hữu Nghĩa phường Gia Định thành phố Hồ Chí Minh được nhé. Tại vì tại đây có một cái sự cố giao thông và hãy chờ những cái thông tin mới nhất để có thể có những cái sự lựa chọn một cách phù hợp. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông trên tuyến đường, đó chính là ngã tư Hàng Xanh. Thưa quý vị, trên trục đường ngã tư Hàng Xanh hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Tiếp theo nữa mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Ôn Văn Khiêm giao cắt với Nguyễn Gia Trí. Thưa quý vị, Ôn Văn Khiêm giao cắt với Nguyễn Gia Trí, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Nếu mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường, bất kể thời điểm nào đó mà các bạn có những thông tin giao thông cần lưu ý, có thể hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
5: Này kiến trúc sư,
6: dạ.
5: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
6: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
5: Ống thép Hòa Phát à?
6: Vâng.
5: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
6: Dạ.
5: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
6: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
7: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ. Nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hecta biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế văn hóa giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.

0: sáng của nàng. Pharmacity ưu đãi ngập tràn, nâng niu sức khỏe và sắc đẹp phái nữ, giá cực tốt. Ghé Pharmacity ngay.
1: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
2: Lại thêm sức lực héo hòn, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
3: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ đây. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao văn long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
4: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: VOV giao thông, mỗi lời sẽ chia đường vui muôn ngã.
6: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV giao thông cùng Duy Thanh. Cái bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin giao thông đáng chú ý tiếp theo. Chắc là nhắc lại một lần nữa về khu vực Bùi Hữu Nghĩa nhé, 125 Bùi Hữu Nghĩa, chúng ta không có di chuyển được về đây nhé. Tiếp theo, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với nút giao ngã tư Hàng Xanh. Thưa quý vị, trên trục đường nút giao ngã tư Hàng Xanh, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa cũng đông chậm là ngã sáu Cộng Hòa hay là vòng xoay Nguyễn Tri Phương. Thưa quý vị, các tuyến đường vừa kể trên đều có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa cũng đang đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực là vòng xoay Hòa Bình Đầm Sen. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Nếu một quý vị thính giả có thêm các góc nhìn giao thông khác, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline của chúng tôi 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả những cái sự nhiệt tình của quý vị thính giả khi có những cái sự hỗ trợ thông tin giao thông với Duy Thanh và chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Nguyễn Văn Linh giao cắt với Nguyễn Hữu Thọ. Hiện tại thì trên trục đường Nguyễn Văn Linh giao cắt với Nguyễn Hữu Thọ, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ cập nhật thêm các thông tin giao thông nhận được từ các bác tài tại fanpage VOV Giao Thông TBHCM. Thưa quý vị, thông tin tiếp theo mà Duy Thanh muốn cập nhật cho quý vị về với khu vực đó chính là trên đoạn đường Nguyễn Văn Linh giao cắt với Huỳnh Tấn Phát. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và di chuyển tốt. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

0: sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.
1: Mời quý vị đến với chuyên mục sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz. Chuyên mục do ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp sản xuất.

0: quý vị, vừa qua, Sở Công Thương phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh và Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trao đổi tại hội nghị, ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, điện năng giữ vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Tuy nhiên, điện cũng là nguồn năng lượng tiềm ẩn rủi ro cháy nổ cao và khi sự cố xảy ra thường để lại hậu quả nghiêm trọng, rất khó khắc phục. Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề này, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực phối hợp cùng Sở Công Thương, Công an thành phố và chính quyền 168 phường xã trên địa bàn để triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn điện và phòng chống cháy nổ.
1: Một trong những dấu ấn nổi bật của ngành điện thành phố là mô hình tuyên truyền, tư vấn an toàn điện theo chỉ đạo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh là đi từng ngõ, gõ từng nhà, được thực hiện liên tục từ năm 2017 đến nay. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, chính quyền địa phương và ngành điện, chương trình đã tiếp cận và kiểm tra an toàn điện trực tiếp cho hơn 550.000 hộ gia đình trên tổng số khoảng 4 triệu khách hàng toàn thành phố. Trong thời gian tới, ngành điện sẽ tiếp tục duy trì mục tiêu rà soát, tư vấn cho khoảng 70.000 hộ gia đình mỗi năm.
0: Bên cạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh tập trung thực hiện tốt 3 nhóm nhiệm vụ cốt lõi, trước hết là công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy ngay trên hạ tầng lưới điện do ngành quản lý. Nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo là công tác cắt điện khẩn cấp phục vụ lực lượng chức năng chữa cháy. Hiện nay khoảng 13% các vụ mất điện trên địa bàn thành phố xuất phát từ việc chủ động ngắt điện để phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn. Nhờ ứng dụng công nghệ điều khiển từ xa, ngành điện có thể thao tác ngắt điện nhanh chóng và khoanh vùng tối ưu đến từng khu vực nhỏ. Đơn vị cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phối hợp với công an thành phố để tự động hóa việc tiếp nhận thông tin cảnh báo cháy qua hệ thống tin nhắn và ứng dụng thông minh, giúp rút ngắn tối đa thời gian xử lý, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
1: Sau cùng, công tác tuyên truyền đang được đổi mới mạnh mẽ về nội dung lẫn phương thức truyền tải. Tận dụng ưu thế của các nhóm Zalo cộng đồng tại khu dân cư và chung cư, ngành điện phối hợp cùng các đơn vị đăng tải các thông điệp ngắn gọn, hình ảnh trực quan cùng những ví dụ thực tế về nguy cơ cháy nổ để người dân dễ dàng tiếp thu và nâng cao cảnh giác. Ngành điện cũng chủ động cập nhật hướng dẫn an toàn đối với các công nghệ mới như trạm sạc, pin xe điện và thiết bị sạc dự phòng.
0: Thưa quý vị, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh triển khai phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030 nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới sáng tạo của toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động, tạo động lực hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và phát triển tổng công ty trong giai đoạn mới. Phong trào được triển khai từ năm 2026 đến năm 2030, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh về bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, chất lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động, đẩy mạnh chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và hiệu quả quản trị doanh nghiệp.
1: Nội dung tiêu chí thi đua được xây dựng phù hợp với chức năng nhiệm vụ và đặc thù của từng đơn vị, từng lĩnh vực công tác. Kết quả thực hiện được lượng hóa, đánh giá trên cơ sở nhiệm vụ được giao, hiệu quả công việc và mức độ đóng góp của tập thể cá nhân. Theo đó, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh đặt yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động, sử dụng tiết kiệm các nguồn lực, tăng năng suất lao động, tối ưu hóa chi phí, giảm tổn thất điện năng, đồng thời nâng cao chất lượng quản trị và kiểm soát rủi ro. Cùng với đó, tập trung đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục và chất lượng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
0: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, chất lượng điện năng, giảm sự cố, thời gian và phạm vi mất điện, tăng cường quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa và đầu tư phát triển lưới điện, đồng thời chủ động ứng phó với các tình huống bất thường, bảo đảm an toàn điện, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, đẩy mạnh chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tiếp tục cải tiến quy trình, thủ tục cung cấp điện và dịch vụ điện. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ trên môi trường số, nâng cao sự thuận tiện, minh bạch và khả năng tiếp cận của khách hàng. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy, phân công, phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn tiếp tục là nội dung xuyên suốt. Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phong trào thi đua còn gắn với trách nhiệm xã hội và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

0: Thưa quý vị, theo thông báo của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2026, ông Nguyễn Thanh Nhã, Phó Tổng giám đốc sẽ là người phát ngôn của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. Theo quyết định số 5416 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi quy định phân công nhiệm vụ trong ban tổng giám đốc, kế toán trưởng Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2026, ông Nguyễn Thanh Nhã, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là người phát ngôn của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ông Nguyễn Thanh Nhã phụ trách các nội dung thiết lập duy trì quan hệ với cơ quan truyền thông, tiếp nhận xử lý thông tin từ các phương tiện truyền thông, quản lý các trang tin điện tử của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, thương hiệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, công tác trách nhiệm với xã hội của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, nhiệm vụ này được giao cho ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc phụ trách.
0: Quý vị thân mến, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả cũng đã hết. Cảm ơn Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng với chúng tôi thực hiện chuyên mục này. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Thực ra thì Thanh cũng có một cái câu chuyện tiết kiệm điện cũng khá là hiệu quả trong cái câu chuyện cuộc sống cá nhân của mình. Nó khá là thực tế và nó cũng gần gũi thôi. Ví dụ, trong một cái căn hộ của Duy Thanh là căn hộ độc thân, căn hộ một người với một cái nhu cầu sử dụng điện nhiều nhất, lại tiêu thụ ở ví dụ là hệ thống máy giặt, máy lạnh và máy nước nóng. Đâu đó thường cái bill tiền điện của Thanh mỗi tháng là dao động từ khoảng 600 đến 700 ngàn. Khá là tiết kiệm phải không thưa quý vị? Nhưng mà có những cái thời điểm á, Duy Thanh không biết lý do vì sao mà cái bill tiền điện nó lại lên rất là cao, tầm khoảng trên 1 triệu. Thì lúc đó mới bắt đầu ngồi xem là cái hoạt động thường ngày của mình nó có đang khác đi thường lệ hay không. Thì mình mới phát hiện ra là cái tháng hôm đó mình đã sử dụng điện nhiều ở những cái khung giờ cao điểm. Thì sau đấy thì mình bắt đầu mình lên một cái kế hoạch khá là rõ ràng trong cái công tác sử dụng điện. Tại vì do bản thân mình cũng có cái tính tiết kiệm ấy. Thì ví dụ như là những cái khung cao điểm như là từ 7 giờ cho đến 10 giờ tối là cái thời điểm mà bắt đầu cái giá nhiên liệu điện nó cao hơn á. Thì sẽ hạn chế dùng những cái thiết bị mà nó tiêu hao điện nhiều như là máy lạnh hoặc là thiết bị máy giặt. Và chỉ tập trung vào những cái thời điểm mà giá nhiên liệu điện nó ở một cái mức thấp á, thì bắt đầu sẽ vận hành những cái thiết bị đó. Thì quá thật, cái bill tiền điện nó quay trở về với khoảng đâu đó mới nhất nha là 500 mấy ngàn, và Thanh thấy nó cực kỳ hợp lý trong cái bức tranh đời sống cá nhân của tất cả chúng ta. Đâu đấy nó cũng là khá là gần gũi, chia sẻ để mà quý vị thính giả có thể có một cái góc nhìn để lựa chọn ra một cái gọi là một cái cách thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như cái thông điệp của chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với thông tin giao thông từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết rằng trên trục đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua nút giao quay đầu An Phú hướng đi cầu Rạch Chiếc, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Lặp lại thông tin này, đó chính là trên tuyến đường là Võ Nguyên Giáp đoạn qua nút giao quay đầu An Phú hướng đi cầu Rạch Chiếc, tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một vài những cái comment mới trên fanpage là VOV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, một vài những cái thông tin giao thông đông di chuyển chậm lúc này đây sẽ được cập nhật cho quý vị. Đó chính là trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, bến xe miền Đông. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo ở Phạm Hùng Hưng Phú. Thưa quý vị, trên trục đường Phạm Hùng Hưng Phú thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một cái khu vực nữa cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên trục đường cầu Nguyễn Văn Cừ. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển chậm. Còn bây giờ thì tiếp tục với giờ cao điểm, chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả cùng quay trở lại thưởng thức âm nhạc nhé. Một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, ca khúc Chạy Trời Sao Khỏi Nắng qua phần trình bày của Nguyên Hà.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Chạy Trời Sau Khỏi Nắng qua phần trình bày của Nguyên Hà. Thật rất là thích những cái sáng tác của Nguyễn Minh Cường, và quả thật ca khúc Chạy Trời Sau Khỏi Nắng nó cũng là một cái phong cách khá là thân quen của Minh Cường, những cái bản pop ballad lãng mạn. Nếu mà Duy Thanh, nếu mà các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy rằng là cái gu âm nhạc của Duy Thanh là hay nghe những cái ca khúc mà nó có khả năng kể lại một cái câu chuyện, tức là storytelling lại một cái bức tranh tình cảm nào đó. Thì ví dụ như lúc nãy ca khúc Ước Lòng của Văn Mai Hương á, cũng là một cái câu chuyện tình cảm được kể lại bằng âm nhạc rất là nhiều những cái

trình lái xe, ngoài cái sự chủ động trong cái câu chuyện lựa chọn hướng, chúng ta còn có một cái chuyến hành trình cực kỳ thư giãn và thoải mái bằng những giai điệu âm nhạc hay. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết rằng trên đường Điện Biên Phủ, đoạn từ giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến giao lộ Đinh Tiên Hoàng, phường Xuân Hòa, tại đây thì xe đông và di chuyển chậm. Đường Hai Bà Trưng, đoạn qua giao lộ Trần Cao Vân hướng đi giao lộ Điện Biên Phủ, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Tiếp theo mời các bạn cùng đến với Phạm Hùng Hưng Phú. Hiện tại thì Phạm Hùng Hưng Phú lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông, hiện tại thì áp lực giao thông cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục. Không biết là lúc này đây thì quý vị tín giả có nhu cầu di chuyển về Đinh Hòa, Cao Xuân Dục không ạ? Trạng thái giao thông lúc này tại đây là lượng phương tiện tập trung có hơi đông một chút, nhưng mà chúng ta có thể di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa mà các bạn cùng đến với khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ ha. Hiện tại thì trên trục đường cầu Nguyễn Văn Cừ, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một cái khu vực nữa cũng đang đông và chậm, đó chính là trên tuyến đường khu vực Bạch Đằng giao cắt với Lê Quang Định. Thưa quý vị, trên trục đường Bạch Đằng giao cắt với Lê Quang Định, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc hơi chậm một chút. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường là đường Hai Bà Trưng, đoạn qua giao lộ Trần Cao Vân hướng đi giao lộ Điện Biên Phủ. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Mời các bạn cùng đến với tuyến đường, đó chính là trên đoạn đường khu vực Đinh Hòa Cao Xuân Dục. Hiện tại thì Đinh Hòa Cao Xuân Dục lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển chậm. Còn bây giờ thì tiếp nối giờ cao điểm, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, thực hành tiết kiệm chống lãng phí đang được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết. Trong đó, giảm lãng phí từ hội họp là một yêu cầu cụ thể được Đảng và Nhà nước nhấn mạnh nhiều lần. Giảm họp không chỉ là giảm số lượng, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng hiệu quả công việc. Vậy ở cơ sở, yêu cầu này đang được thực hiện ra sao? Mời quý vị và các bạn đến với loạt phóng sự của VOV Giao thông về nội dung này.

0: Thưa quý vị, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đang được Đảng và Nhà nước đặt ra như một yêu cầu cấp thiết để khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo thêm dư địa cho phát triển. Trong đó, kết luận số 226 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Ban Bí thư về chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị đã đặt ra một yêu cầu rất cụ thể: giảm lãng phí từ hội họp, từ số lượng, thời lượng đến thành phần và cách thức tổ chức. Mỗi cuộc họp đều sử dụng thời gian, nhân lực và các nguồn lực phục vụ. Vì thế, hiệu quả của hội họp gắn trực tiếp với cách bộ máy tổ chức công việc, đưa ra quyết định và chuyển những quyết định ấy thành hành động. Từ yêu cầu giảm họp, câu chuyện đầu tiên được đặt ra là làm thế nào để hội họp thực sự trở thành một phần hỗ trợ công việc, dành nhiều thời gian hơn cho cơ sở, cho chuyên môn và cho người dân. Loạt bài giảm hội họp, mệnh lệnh của phát triển đi tìm lời giải cho câu hỏi này bắt đầu từ những chuyển động đang diễn ra tại cơ sở, với kỳ đầu tiên nhan đề chuyện ở Minh Châu, giảm 1/5 số cuộc họp, thêm 2 công trình trọng điểm.
1: Báo cáo chí là hôm nay thì khối lượng công việc thì cũng tương đối là nhiều. Về tài liệu thì đã gửi các đồng chí nghiên cứu trước cuộc họp rồi.
2: Một cuộc họp thường vụ ở xã đảo Minh Châu, Hà Nội bắt đầu bằng những tài liệu online đã được gửi tới các thành viên từ trước. Không có những bản báo cáo dài được đọc lại từ đầu. Những vấn đề đã rõ được thống nhất nhanh. Người phát biểu tập trung vào phần việc mình phụ trách, những điểm còn vướng và phương án giải quyết. Người chủ trì liên tục kéo cuộc họp trở lại câu hỏi, việc này cần quyết gì, ai làm và bao giờ phải xong. Ông Nguyễn Đức Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Minh Châu cho biết, một cuộc họp thường vụ thường triển khai từ 5 đến 7 nhiệm vụ, nhưng không quá 2 tiếng. Ngắn hơn không có nghĩa là công việc được bàn ít đi.
1: Họp thường vụ thì về cơ bản cũng chỉ tầm 90 phút để làm sao mà tạo sự thống nhất cao. Khi mà đã ra họp thì là các ý kiến phát biểu là về cơ bản là đã phải được chuẩn bị rất kỹ, chứ không phải đến lúc họp mới lại đọc lại tài liệu và mang ra để bàn thì mất rất nhiều thời gian. Yêu cầu là giảm tối thiểu 10%. Nhưng mà chúng tôi thì chắc là

0: phải giảm nhiều hơn thế, khi là chưa đo lường một cách cụ thể đấy, nhưng mà có thể là phải trên 20%. Bởi vì có những cuộc họp mà chúng tôi cũng tổ chức họp trực tuyến trên cái hệ thống các cái nền tảng hiện nay Hà Nội đang triển khai.
1: 90 phút cho một cuộc họp, trung bình từ 4 đến 5 cuộc họp một tuần. Nếu nhìn riêng thì có thể chỉ là một con số. Nhưng với một bộ máy mà mỗi cán bộ cùng lúc phụ trách nhiều lĩnh vực, thì thời gian ấy còn liên quan đến những công việc khác đang chờ được xử lý. Ở Minh Châu, cách giảm họp bắt đầu từ những việc rất cụ thể. Không triệu tập tất cả mọi người nếu nội dung chỉ liên quan đến một số bộ phận. Những nội dung có thể lồng ghép thì đưa vào cùng một cuộc họp. Những vấn đề có thể trao đổi trên hệ thống thì không nhất thiết phải ngồi lại với nhau. Ông Nguyễn Trọng Hoài Đức, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Minh Châu cho biết lịch công tác tuần được lập trước. Các phòng ban đăng ký lịch làm việc, thường trực phê duyệt rồi cán bộ chủ động thực hiện. Ngay cả khâu phục vụ hội họp cũng được cắt giảm đáng kể.
2: Các cái cuộc họp của xã thì đều mang tính là về mặt chuyên môn, trọng tâm, trọng điểm và có kết hợp các cái nội dung vào trong một cuộc họp. Ví dụ thành phố triển khai một nội dung họp thì sau khi kết thúc cái nội dung của thành phố thì anh em cũng triển khai luôn các nội dung mà thành phố vừa triển khai đến các phòng ban luôn. Tức là trước kia ấy, thì sau khi mà dự xong cái họp chỉ đạo của thành phố thì ít nhất là phải về xong lại xây dựng kế hoạch, xong rồi ban hành kế hoạch, ban hành giấy mời này. Đấy, thế sau đấy thì mới tổ chức là triệu tập để họp. Thì ít nhất là nhanh thì cũng phải mất đến 1 ngày đến 2 ngày.
1: Thời gian giữa một chỉ đạo và lúc công việc được bắt tay thực hiện được rút ngắn. Theo ông Bùi Thái Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Châu, với những người trực tiếp làm chuyên môn, khoảng thời gian ấy càng có giá trị khi một ngày làm việc của họ vốn đã kín với văn bản, hồ sơ, kiểm tra thực tế và những nhiệm vụ phát sinh.
3: Giảm hội họp đồng nghĩa với việc là từ lãnh đạo đến cán bộ có thể nhiều thời gian hơn để xử lý công việc, giải quyết các cái vấn đề của địa phương. Khi mà giải quyết được trực tuyến online, làm việc nhóm chúng tôi cho ý kiến ngay. Người lãnh đạo thấy một việc đã được giải quyết, cán bộ thấy cái việc của mình để giải quyết. Đấy là giảm rất nhiều cái áp lực về tâm lý, tránh cái việc là chờ đến lúc ấy mới họp mới cho ý kiến chỉ đạo.
1: Thời gian tiết kiệm được không nằm yên trên lịch làm việc, nó được chuyển sang những công việc cụ thể. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, cán bộ có thể ngồi vào bàn xử lý hồ sơ, văn bản. Lĩnh vực y tế có thời gian xuống cơ sở kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Những phần việc vốn phải chờ sau một cuộc họp nay có thể được thực hiện sớm hơn. Cũng từ cách vận hành ấy, những nhiệm vụ lớn được đeo bám liên tục. Từ chỗ là vùng trắng của giao thông công cộng, chỉ sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã đảo Minh Châu đã có xe buýt đi qua nhờ sự phối hợp quyết liệt của các sở ngành. Trong khi đó, quy trình thông thường để xây dựng một tuyến xe buýt mới có thể mất từ 9 đến 12 tháng. Trường Trung học Phổ thông cũng hoàn thành sau chưa đầy 6 tháng, kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới này, sau khi lãnh đạo thành phố đặt vấn đề khẩn trương xây dựng để học sinh địa phương không còn phải qua sông đi học.
4: Mình tên là Nam. Thế nếu như trước kia mà chưa có xe buýt ấy, thì người dân địa phương là phải đi qua đò sang bên đường quốc lộ 32 chỗ Quảng Oai đó để bắt xe, vất vả, khó khăn. Từ khi mà có cái tuyến xe buýt về đây thì thực sự là hạnh phúc. Thì các ông các bà đi khám bệnh, để các cháu đi học cũng thế, ngắn hơn, thay đổi quá nhiều.
5: Tôi tên là Hoàng Tuyền Đông, đến từ thôn Chu Châu của bà cụ nhà tôi qua đò. Thì tôi nên làm cái thủ tục hành chính và xin cái giấy khai tử. Tôi đã kê khai qua điện tử rồi thì đến các đồng chí chỉ hỏi một số thứ và mang những cái thủ tục giấy tờ mình có sẵn mang lên để đối chiếu rất nhanh. Thì ngày trước cũng có nhiều lúc là các đồng chí cũng là bận đi vắng cho nên là xin không như bây giờ. Các đồng chí đang được phân công trực ban hàng ngày cho nên giải quyết cho nhân dân rất nhanh.
1: Người dân có thể không biết một cán bộ vừa dự bao nhiêu cuộc họp trong tuần. Điều họ nhìn thấy là lúc mình cần giải quyết một thủ tục, cán bộ có mặt ở đâu và công việc được xử lý nhanh đến mức nào. Thời gian của cán bộ được trả lại cho công việc

0: từ công việc ấy, người dân nhận được một dịch vụ cụ thể, một sự phục vụ cụ thể với chất lượng tốt hơn. Và đây không phải là câu chuyện riêng của một xã đảo. Tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, việc giảm thời gian hội họp cũng được đặt trong một cách tiếp cận tương tự. Ông Ngô Đức Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường cho rằng
1: mình giảm họp để tăng thời gian mình đi cơ sở, đi thực tế. Ngoài cái việc họp thì nó là một cái khái niệm về quản lý nhà nước. Mình còn có những cái hình thức trao đổi và nắm bắt thông tin như là cả cái nhóm. Mình sử dụng cái công nghệ thông tin để mình theo dõi quá trình anh em triển khai đến đâu, mình nắm bắt tiến độ. Chứ mình không thể buông được ngay. Cho nên là nói rằng là mình giảm họp là giảm cái thời gian mà để ngồi lại thôi. Chứ còn thì cái tấm huyết sự sâu sát thì mình cũng phải buộc tăng cường hơn, tăng trách nhiệm hơn.
0: Ở Cửa Lò, có những việc trước đây cần tới 3 cuộc họp thì nay gộp thành 1. Tài liệu được gửi trước để người tham dự nghiên cứu. Đến khi họp chỉ tập trung vào những vấn đề còn vướng mắc. Với những nhiệm vụ phù hợp, cán bộ được phân công ủy quyền để xử lý theo lĩnh vực phụ trách.
2: Thưa quý vị và các bạn, điểm chung giữa Minh Châu, Cửa Lò và nhiều xã phường khác là cách nhìn lại về thời gian và hiệu quả làm việc của bộ máy. Giảm hội họp không đồng nghĩa giảm sự lãnh đạo, chỉ đạo hay trách nhiệm của cán bộ. Điều quan trọng là mỗi giờ làm việc phải được chuyển thành một phần công việc cụ thể, một quyết định rõ ràng, một kết quả có thể nhìn thấy. Đó cũng là tinh thần được Ban Bí thư đặt ra tại kết luận số 226 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Trung ương về chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Hàng năm thực hiện tinh giản 10% số lượng hội nghị, đổi mới phương thức họp theo hướng ngắn gọn, rõ nội dung, tập trung thảo luận, không trình bày lại tài liệu đã gửi. Hiệu quả công việc được nhìn từ kết quả, sản phẩm và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Khi những cuộc họp được tổ chức quá nhiều mà lại chưa hiệu quả, cái giá phải trả lớn đến đâu? Và nhìn từ câu chuyện của thế giới, Việt Nam đang đứng ở đâu trong bài toán ấy? Kỳ 2 của loạt bài Giảm hội họp, mệnh lệnh của phát triển sẽ đi tìm câu trả lời với câu chuyện về hàng trăm tỷ đô la Mỹ có thể đã lãng phí từ hội họp và những gợi mở đối với Việt Nam.
3: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
4: Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số đầu tiên của là phóng sự về câu chuyện thực hành tiết kiệm chống lãng phí đang được đặt ra trong cái quá trình vận hành ở một cái mô hình cơ sở mà đang trong một cái nhịp tiến tới cái câu chuyện hướng đến kết quả, cái tính hiệu quả của công việc hơn là cái câu chuyện chúng ta gặp gỡ, chúng ta hiện diện. Nhưng mà đâu đó cái hiệu quả của công việc thu lại thì nó không được đảm bảo. Đây cũng là một trong những cái thông điệp mà Duy Thanh rất là thích. Tại vì quả thật với quý vị tín giả là cá nhân Duy Thanh cũng đã làm với rất nhiều những cái mô hình công ty. Và cái câu chuyện mà một cái văn hóa doanh nghiệp mà luôn hướng đến cái kết quả, cái chất lượng công việc á, nó là một trong những cái điều mà Duy Thanh lựa chọn để gắn bó lâu dài. Tại vì một cái cơ quan mà ở đó tất cả mọi người đều tôn trọng cái câu chuyện kết quả hơn là cái câu chuyện hiện diện rồi có những cái sự kết nối mà vốn dĩ nó lãng phí về mặt thời gian á, thì nó quả thật là không hợp lý, phải không thưa quý vị? Thanh rất là thích cái loạt phóng sự này và rất là mong trong những cái câu chuyện tin gọn tiếp theo chúng ta sẽ nhìn vào cái tính hiệu quả, cái tính chất lượng của công việc và chúng ta sẽ có những cái phương thức gọi là tinh giảm, có những cái phương thức gọi là lựa chọn một cách hợp lý cho cái câu chuyện vận hành một cái doanh nghiệp, một cái cơ sở nào đó. Mời quý vị thính giả đón nghe kỳ 2 và kỳ 3 trong cái loạt phóng sự này vào ngày mai và ngày mốt trên VOV Giao thông quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với các thông tin về giao thông. Tổ điều hành giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng ngã sáu Cộng Hòa tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Tiếp theo mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với tuyến đường là bến xe miền Đông. Thưa quý vị, Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với tuyến đường là bến xe miền Đông. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Mời các bạn cùng di chuyển sang khu vực đó chính là liên tỉnh lộ 5 giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường. Hiện tại thì liên tỉnh lộ 5 giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình.

0: cho đến chậm. Nếu mà quý vị thính giả có thêm các thông tin nào khác trong quá trình di chuyển trên đường á, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh vào chương trình nhé. Cập nhật nhanh cho quý vị các bạn một loạt các thông tin giao thông quan trọng như sau. Các tuyến đường đông chậm tiếp đó chính là thông tin ở đường số viết nghệ tỉnh đoạn từ nút giao Hàng Xanh đến Đại Liệt Sĩ phường Bình Thạnh. Đường Tôn Đức Thắng đoạn từ công trường Mê Linh đến giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh hướng đi giao lộ Lê Duẩn phường Sài Gòn sẽ đông di chuyển chậm. Đường Điện Biên Phủ đoạn từ giao lộ Trần Quốc Thảo đến giao lộ Đinh Tiên Hoàng phường Xuân Hòa cũng có trạng thái giao thông sẽ đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ giao lộ Tôn Đản đến cầu Tân Thuận 2 hướng đi đường Nguyễn Văn Linh phường Sớm Chiếu, tại đây thì cũng có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển chậm. Lặp lại, khi mà quý vị thính giả lưu thông trên đường, bất kể tại điểm nào có những thông tin giao thông cần chú ý, có thể hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình, số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ.
1: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
2: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
1: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
2: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
1: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
3: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
4: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
3: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
4: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
3: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
5: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
6: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
7: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
5: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
8: iTel, May 79, thật á?
5: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
7: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
5: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
8: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
5: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
1: Giao mùa nắng gió ai ơi, bé ho nghẹt mũi biến chơi mệt nhoài. Mẹ cha khô họng đêm ngày, ông bà trái gió tai hay ù ù.
9: Đã có ngay Otosan từ Italy.
10: Otosan, chuyên gia chăm sóc tai mũi họng toàn diện cho cả gia đình, gần 40 năm vững bước, hơn 50 nước tin dùng. Nguồn gốc rõ ràng, không chất có mạch, không corticoid.
1: Xịt mũi, xịt họng, xịt tai, siro gel họng nhỏ tai đủ đầy. Chăm cho từ bé ấm bồng, ông bà cha mẹ cả nhà yên vui.
10: Tìm mua đâu cũng tiện đường, khắp nơi nhà thuốc phố phường gần bên.
1: Otosan có bán tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang và các nhà thuốc lớn trên toàn quốc.
10: Tai thông mũi thoáng họng lành, cả nhà chăm sóc đồng hành cùng Otosan. Tai mũi họng nhớ Otosan. Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

0: Với hơn 46% nguyên liệu chọn lọc từ trứng tươi cùng bơ sữa cao cấp nhập khẩu châu Âu cho từng miếng bánh thơm ngon vừa vặn, sản phẩm đang được phân phối tại các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc. Festa bún mềm, mềm mịn như mây. Thử ngay! Một sản phẩm của Richie Group, doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia 2026. Festa bún mềm.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Thưa quý vị, quay trở lại với các thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối thứ ba ngày hôm nay. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng cập nhật tiếp các thông tin như sau ạ. Thông tin ở khu vực đường Bùi Hữu Nghĩa, từ cầu Bùi Hữu Nghĩa đến đi chợ, hướng đi chợ Bà Chiểu. Tại đây thì xe đông di chuyển chậm cả hai chiều do ảnh hưởng từ sự cố cần cẩu xây dựng ngã chắn ngang đường, khuyến cáo các phương tiện hạn chế lưu thông qua khu vực đường Bùi Hữu Nghĩa. Thông tin này chúng

tôi cập nhật được từ Tổ điều hành giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Thính giả Văn Hoèo Hoàng cho biết thông tin ở giao lộ đường N14 Lê Lợi, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, tại đây thì xảy ra va chạm giữa xe tải và xe máy và khiến một người tử vong. Hiện trường đang được lực lượng chức năng giải quyết. Trạng thái giao thông được cập nhật là có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển chậm và khó khăn. Và tiếp tục với một thông tin nữa từ tín hiệu camera của chương trình ạ. Khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với tuyến đường bến xe miền Đông, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường cũng có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển chậm ngay sau đây. Đó chính là trên tuyến đường khu vực là Đinh Hòa Cao Xuân Dục. Hiện tại thì Đinh Hòa Cao Xuân Dục lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera cho Duy Thanh tầm nhìn ở các khu vực khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đi ạ. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng đến với tuyến đường, đó chính là trên trục khu vực Bạch Đằng giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh. Các tuyến đường gần với bến xe miền Đông cũ, thưa quý vị, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung đang đông, chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc chậm từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên khu vực Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ lúc này áp lực giao thông cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Như vậy thì khu vực cần có những cái sự hạn chế di chuyển vào, đó chính là trên tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa, thưa quý vị. Có một cái sự cố diễn ra ở đoạn đường 125 Bùi Hữu Nghĩa, nên quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là Hoàng Diệu giao cắt với Khánh Hội. Hiện tại thì trên trục đường Hoàng Diệu Khánh Hội, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp nữa xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường Hoàng Diệu Cầu Ông Lãnh. Hiện tại thì nếu một quý vị thính giả nào lưu thông ở khu vực Hoàng Diệu giao cắt với Cầu Ông Lãnh, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp của bạn VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam với các thông tin đáng chú ý như sau. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, qua 9 tháng năm 2026, xuất khẩu thủy sản đạt 9,17 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,3%. Động lực tăng trưởng là kết quả tích cực của hoạt động nuôi trồng, chế biến và nhu cầu thị trường. Với tốc độ tăng trưởng cao, thủy sản tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc gia tăng kim ngạch và cải thiện cán cân thương mại của khu vực nông nghiệp. Cục thuế vừa ban hành công điện yêu cầu cơ quan thuế các cấp triển khai nghị quyết của chính phủ về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay. Theo đó, đối với xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu, thời hạn áp dụng chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi được kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện nghiêm chỉ thị số 25 của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị định số 244 của Chính phủ về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Theo đó, thủ trưởng các sở ban ngành và chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường, đặc khu phải quán triệt, đôn đốc các bộ, công chức, viên chức thực hiện các quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Tiếp nối, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin quốc tế. Pháp và Đức mới đây đề xuất Liên minh châu Âu EU xây dựng một công cụ thương mại mới cho phép phản ứng nhanh trước những hành vi làm méo mó thị trường và thậm chí hạn chế quyền tiếp cận thị trường chung trong những trường hợp nghiêm trọng. Động thái này cho thấy EU đang muốn thay đổi cách sử dụng sức mạnh thương mại từ chủ yếu phòng vệ sang chủ động tạo sức ép để bảo vệ lợi ích kinh tế và an ninh của mình.

Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam kết hợp với hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên các tỉnh Trung Bộ bắt đầu bước vào một đợt mưa lớn trên diện rộng. Đêm qua, mưa lớn đã xảy ra ở khu vực từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến thành phố Huế. Một số nơi đã có mưa rất to với lượng mưa trên 250mm như trạm Kỳ Anh, Hà Tĩnh 297mm, trạm Sen Thủy, Quảng Trị 248mm. Hiện nay vùng mưa lớn đang lan dần xuống phía Nam và tập trung ở khu

0: vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị kéo dài đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi. Lượng mưa tính đến ngày 8 tháng 10 được dự báo sẽ phổ biến trong khoảng từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Riêng khu vực thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến là 200 đến 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm, nâng mức cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở hai thành phố này lên cấp 2. Dự báo viên Nghiêm Thị Ngọc Linh, Phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn thông tin cảnh báo.
1: Từ đêm 8 tháng 10, mưa lớn ở khu vực từ thành phố Huế cho đến thành phía đông tỉnh Quảng Ngãi sẽ có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, vùng mưa lớn sẽ lan dần ra phía Bắc và có khả năng mở rộng đến Thanh Hóa. Đợt mưa lớn này sẽ được chúng tôi dự báo là có khả năng kéo dài đến ngày 11 tháng 10. Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày sẽ có nguy cơ cao là xảy ra ngập úng nặng ở các vùng trũng thấp, khu vực đô thị, đồng thời có khả năng gây ra lũ quét và sạt lở đất gây nguy hiểm cho người dân.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân golf 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
2: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
3: Mới nhận xe mà đi đâu vậy ông?
4: Đi dán ngày thu phí công dân e-pass của Viettel chứ sao? Đi đúng luật về đúng giờ, chẳng ngần ngại dán e-pass qua trạm thu phí không cần dừng lại. Có e-pass tiết kiệm thời gian cho bác tài dán e-pass giữ cảm hứng, vững tay lái.
3: Wow, Viettel thì uy tín khỏi bàn. Có e-pass nữa thì cứ băng băng mà đi.
4: Đã lái xe là phải dán e-pass, mà dán e-pass thì tới ngay cửa hàng Viettel. Dù là xe anh, xe tôi hay xe chúng ta, dán e-pass chẳng còn ngày đường xa tới ngay Viettel. Hệ thống phủ rộng khắp nơi, tới ngay Viettel dán thu phí không dừng e-pass thôi. Đến ngay các cửa hàng siêu thị của Viettel trên toàn quốc để dán thẻ thu phí không dừng e-pass nhanh chóng.
5: Tháng 10 rồi, mua xe thôi. Ở đây deal hot gọi MT

0: mua Toyota trong tháng 10 với chương trình ưu đãi hấp dẫn đến 100% lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 12 tháng và tặng 1 năm bảo hiểm. Chương trình áp dụng khác nhau theo từng mẫu xe. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Có cho biết rằng giao lộ Nguyễn Đình Chiểu giao cắt với lại Baxter phường Xuân Hòa, tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp nối thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường là Nguyễn Duy Trinh giao cắt với Võ Chí Công. Hiện tại thì Nguyễn Duy Trinh giao cắt với Võ Chí Công, lượng phương tiện tập trung

cũng hơi đông một chút và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Lặp lại cho quý vị thính giả là thông tin ở khu vực Nguyễn Đình Chiểu Baxter, phường Xuân Hòa thì lượng phương tiện tập trung rất là đông và chúng ta di chuyển chậm khó khăn. Hoàng Diệu giao cắt với cầu Ông Lãnh, lượng phương tiện tập trung cũng rất là đông và chúng ta cũng di chuyển chậm, cũng hơi khó khăn một chút thôi. Nếu mà quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Thưa quý vị, nếu quý vị thính giả đang lưu thông trên đường, có quan sát thấy bất kể một cái tuyến đường nào có giao thông phức tạp, cần hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi, đó chính là 02839919191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Rất là cảm ơn tất cả những cái sự hỗ trợ, cập nhật và chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác khác của Hứa Kim Tuyền qua phần trình bày của Amy mà Thanh cũng rất là thích luôn. Cũng với một cái phong cách thường thấy của Hứa Kim Tuyền, đó chính là kể chuyện và âm nhạc. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc 22.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc 22 qua phần trình bày của Amy, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền. Một cái giai điệu trong trẻo qua giọng hát Baby Voice của Amy thì quả thật là vô cùng phù hợp. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông nhé. Ngay bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị các bạn thông tin ở tuyến quốc lộ 13, đoạn khu công nghiệp V-Ship 1 hướng đi ngã tư Bình Phước. Tại đây thì tiếp tục có một cái vụ va chạm xảy ra thưa quý vị. Xảy ra va chạm giữa xe tải và ô tô con, và trạng thái giao thông được cập nhật là xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cầu Sài Gòn hướng đi phường An Khánh, tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển trong trạng thái hơi chậm. Kính thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông đông chậm từ sự chia sẻ của các quý bác tài. Nếu mà các quý bác tài có thêm các thông tin nào khác á, có thể tiếp tục hỗ trợ thêm giúp Duy Thanh nhé. Số điện thoại hotline của chúng tôi như Duy Thanh đã liên tục chia sẻ 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Xin được cảm ơn tất cả những cái sự hỗ trợ hợp tác của quý vị khán giả. Ngay bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua thông tin ở nút giao Mỹ Thủy. Trên trục đường nút giao Mỹ Thủy lúc này thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên đoạn đường tuyến Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ. Quý vị khán giả có nhu cầu di chuyển về Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ thì hiện tại lượng phương tiện được cập nhật là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm nhé. Khu vực nút giao Mỹ Thủy thì hiện tại lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Khi quý vị khán giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng nên có những cái sự chủ động lựa chọn những cái lộ trình phù hợp. Còn tiếp nối thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường, đó chính là Võ Chí Công cầu Phú Hữu. Hiện tại thì Võ Chí Công cầu Phú Hữu lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với những vấn đề được các bạn quan tâm nhưng mà được nhìn với góc nhìn từ chuyên gia. Chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục chuyện hôm nay.
2: Chuyện hôm nay.
3: Chuyện hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, một cuốc xe 17.000 đồng lấy đi một con mắt của người tài xế công nghệ và anh phải tự trả viện phí. Hơn 700.000 người làm nghề này, khi ngã thì ai đỡ? Đây là nội dung sẽ có trong bình luận của nhà báo Phạm Trung Tuyến nhan đề Ai đỡ tài xế?
1: Cuốc xe 17.000 đồng mà tôi đổi một con mắt. Đó là lời anh Lê Thanh Tùng, 8 năm chạy xe ôm công nghệ, kể trên báo VN Express ngày 4 tháng 10. Chuyện là anh nhận cuốc xe từ một tài khoản lập bằng SIM giác, ứng dụng chỉ đường vòng vèo. Anh đến muộn, hai bên lời qua tiếng lại. Người khách ném một viên đá, kính vỡ, mảnh kính găm vào mắt trái. Anh mất hẳn con mắt ấy. Anh tự trả gần 20 triệu đồng viện phí, bảo hiểm của hãng xe từ chối chi trả vì sự việc phát sinh từ mâu thuẫn với khách. Tôi đọc đi đọc lại cái lý do ấy. Người chở khách không va chạm với khách trên cuốc xe thì còn va chạm ở đâu? Anh đến muộn vì ứng dụng, khách nổi nóng vì anh đến muộn. Cả chuỗi chuyện đều nằm trong công việc, chỉ có tờ hợp đồng bảo hiểm là đứng ngoài. Năm 2009, tôi viết một loạt thư của cả Chiêm, một lão nông cựu binh, lên Hà Nội chạy xe ôm. Có lần nghe tin có dự thảo quản lý xe ôm, cả Chiêm viết thư về khoe vợ, nằm mơ cũng không nghĩ cái nghề của mình lại được quan tâm đến thế. Rồi lão tự diễu, dẫu có cái dự thảo vô bổ thì cũng vẫn là một sự quan tâm. 17 năm sau, xe ôm đã khoác áo đồng phục, có ứng dụng, có chấm điểm 5 sao. Còn chuyện được quan tâm thì vẫn dở dang. Cả nước có hơn 700.000 người chở khách, giao hàng trên các nền tảng lớn. Một khảo sát của Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 8 cho thấy, cứ 10 người thì hơn 9 người coi đây là nghề chính, cứ 4 người thì gần 3 người từng gặp va chạm. Vậy mà họ đứng ngoài bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi có người gặp nạn, anh em tự góp tiền thăm nhau. Lá rách ít, đùm lá rách nhiều. Phải nói cho công bằng là đã có tín hiệu tốt. Ngày 29 tháng 9, tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, dự án sửa đổi luật bảo hiểm xã hội do chính phủ trình đã đề xuất đưa người làm việc trên nền tảng số vào diện bắt buộc. Nhiều đại biểu muốn doanh nghiệp nền tảng cùng đóng. Tôi đồng tình. Bác cả Chiêm ngày xưa mà đọc được, hẳn sẽ viết thư về khoe vợ. Nhưng luật thì cần có thời gian, còn tai nạn thì không chờ ai. Và nếu bắt người thu nhập bấp bênh đóng một khoản lớn mỗi tháng, chữ bắt buộc rất dễ thành rào cản. Vì thế tôi nghĩ nên làm ngay một việc, bảo hiểm tai nạn lao động tính theo từng cuốc xe. Cách làm không khó, từ lúc bấm nhận cuốc đến lúc trả khách xong, người tài xế đang làm việc, mọi thương tích trong quãng ấy đều là tai nạn lao động, dù là ngã xe, bị xe khác tông hay bị chính khách đánh. Phí bảo hiểm trích tự động trên mỗi cuốc, nền tảng gánh phần lớn, không phải chờ xác định thu nhập, tài xế cũng không phải tự đi đóng mỗi tháng, cuốc nào chạy, cuốc ấy được che chở. Vì sao làm cái này trước? Vì đây là rủi ro gần nhất và chi phí cũng là phần rẻ nhất, khi được chia ra trên rất nhiều chuyến xe. Giải pháp này không phải ý nghĩ bất chợt của tôi. Từ đầu năm 2025, Singapore đã cho tài xế và người giao hàng được bồi thường tai nạn lao động ngang với người làm công ăn lương. Dự luật của ta hoàn toàn có thể tách riêng phần tai nạn lao động để áp dụng sớm, còn phần hưu trí thì tính tiếp. Nền tảng đẩy chi phí sang khách thì sao? Tôi sẵn lòng trả thêm vài trăm đồng mỗi cuốc để biết người chở mình lỡ có ngã không phải tự trả viện phí. Chỉ một điều phải ghi thật rõ trong luật, gặp khách nóng nảy chính là rủi ro của nghề chở khách. Không điều khoản nào được loại trừ mâu thuẫn với khách, nếu không, bảo hiểm sẽ chỉ bảo hiểm cho những tai nạn ít khi xảy ra. Họ chở chúng ta mỗi ngày, khi họ ngã, ai đỡ? Mỗi sáng, hơn 700.000 người đội mũ bảo hiểm ra đường. Đã đến lúc hai chữ bảo hiểm ấy không chỉ là cái mũ nằm trên đầu họ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyện hôm nay với bình luận Ai đỡ tài xế của nhà báo Phạm Trung Tuyến.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
4: Thưa quý vị, vừa rồi là câu chuyện hôm nay, câu chuyện dành cho các bác tài xế với một cái nhan đề mà rất đáng để suy ngẫm hay đỡ tài xế. Duy Thanh nghĩ rằng là cái câu chuyện khi mà chúng ta làm việc và có những cái rủi ro liên quan đến cái kết nối với những quầy xung quanh, đặc biệt là khi mà chúng ta trao đi những cái dịch vụ mà ở đó gần như có thể xảy ra những cái mâu thuẫn trong, giống như là trong cái bài viết, thì đâu đó cái câu chuyện mà chúng ta cần phải làm đó chính là cái việc chúng ta phải có một vài những cái một vài những cái kế hoạch rủi ro trong quá trình làm việc. Rồi nếu mà chúng ta dự trù có những cái rủi ro này thì cái câu chuyện chúng ta quản trị cái sự bảo hiểm nó thì nó như thế nào? Gần như đó là một cái câu chuyện chúng ta xây cái mức độ an toàn trong quá trình mà chúng ta làm việc, phải không thưa quý vị? Và với một cái tâm lý an toàn thì gần như nó sẽ tạo ra cái sự an tâm theo đấy, để từ đó thì chúng ta sẽ tập trung và đầu tư vào chất lượng công việc nhiều hơn. Và rất là mong tất cả các quý bác tài sẽ luôn có một cái có một cái cách để có thể mang đi một cái dịch vụ cả chiều nhận và chiều mang đến, nó rất là hài hòa để không có bất kể một cái mâu thuẫn nào xảy ra trong quá trình mà trao đi dịch vụ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông. Thông tin sẽ giúp cho các bạn có thể vạch ra một cái lộ trình phù hợp trong cái quá trình di chuyển lúc này. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực đó chính là trên đoạn đường Lê Duẩn giao cắt với Hai Bà Trưng, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút thôi, nhưng mà chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Một cái nhịp mà lưu thông cũng đang trong trạng thái giao thông đông và di chuyển với vận tốc trung bình, cập nhật từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên đoạn đường tuyến nút giao Mỹ Thủy. Hiện thì nút giao Mỹ Thủy lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Đó là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình và thông tin từ thính giả. Nếu mà quý vị thính giả có thêm các thông tin nào khác, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh nhé. Số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái chuyên mục khác trên VOV Thông Quốc gia trong khung giờ cao điểm. Đó chính là chuyên mục Hành Trình Phóng Viên với loạt phóng sự Vương Đông rầm rộ, tỏa tay đứt gãy và câu chuyện của một quốc gia.

0: khao khát mạnh về biển. Tiếp theo của kỳ 1, từ nỗi đau logistics của vua nông sản đến ác mộng siêu tàu rời cảng sớm. Mời quý vị cùng lắng nghe kỳ 2, trăn trở của người khai hoang, đường sông miền Bắc và điểm nghẹn vận tải đa phương thức. Ngay sau đây.
1: Hành trình phóng viên.
2: Thưa quý vị và các bạn, ở kỳ 1 của loạt phóng sự Vườn Đông rầm rộ, Tỏa Tây đứt gãy và câu chuyện của quốc gia khao khát mạnh về biển, chúng tôi đã đề cập hiện trạng kiệt quệ của vận tải đường bộ và rủi ro chí mạng mang tên trễ hàng, tàu rời càng sớm. Lối thoát để Tỏa Tây tưởng chừng nằm ngay trên mạng lưới sông ngòi, nơi đang đảm nhận tới 90% lượng container kết nối cảng tại khu vực Đông Nam Bộ. Ấy vậy mà, thị phần đường thủy phía Bắc vẫn ngụp lặn ở mức khoảng 10%. Lợi thế khổng lồ đang bị đánh chìm bởi những điểm nghẽn toàn diện từ hạ tầng vật lý đến tư duy quản lý. Mời quý vị đón nghe kỳ số 2 ngay sau đây với nhan đề Trăn trở của người khai hoang đường sông miền Bắc và điểm nghẽn vận tải đa phương thức.
3: Trở lại những năm đầu thập niên 2010, khi quy định siết chặt kiểm soát tải trọng đường bộ giáng đòn mạnh vào ngành vận tải, hàng loạt doanh nghiệp lao đao. Nhưng trong nguy khó có cơ may, chính sức ép sinh tồn ấy đã đánh thức những bộ óc nhạy bén nhất. Ông Lê Văn Tiến, người khi đó đang quản lý một đội xe đầu kéo quy mô lớn, đã nhận ra giới hạn tử huyệt của con đường nhựa.
4: Thực hiện cái chính phủ quy định của Bộ Giao thông Tải quy định về cấm tải tải trọng từ 2013 này. Xuất phát từ cái cấm tải trọng thì cái lượng phương tiện nó thiếu một cách trầm trọng. Trước đây một xe ông tôi lơ chở được 2 công, bây giờ chở được 1 công. Hàng giờ chở được gấp đôi, bây giờ chở được 1 nửa thôi. Đúng tải, thay đổi hết một loạt thì đầu tư quá nhiều. Thế chúng tôi phải nghĩ ra một cái phương ứng là chúng tôi đi tìm cái hệ thống vận tải đường thủy, liên hệ các cái xà lan. Thế mà một cái xà lan thì nó chạy như tàu hàng rời, các vận tải thì nó 300 tấn, 3.000 tấn thì nó bằng 100 cái xe ô tô thôi đó. Mà đầu tư một cái xà lan 3.000 tấn thì nó chỉ khoảng đấy, trên dưới 20 tỷ, 100 xe ô tô lơ ra nó hơn 100 tỷ. Như thế thì chắc chắn là cái đường thủy nó sẽ tốt hơn.
5: Cái đường thủy thì nó là một cái cứu cánh cho đường bộ đang bị quá tải.
3: Quyết đoán rẽ hướng, dồn tiền thuê lại những bến cát lác đác ven sông, tự bỏ vốn gia cố bờ kè để bốc hàng. Ông Tiến trở thành một trong những người khai hoang đầu tiên ở miền Bắc, mạnh dạn kéo hàng hóa từ cảng biển lội ngược dòng vào sâu trong nội địa. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, rụt rè vì chưa hiểu nước nôi thế nào, cứ sợ hàng hóa ẩm ướt, nay cảng thủy Hoàng Anh của ông có năng lực bốc dỡ hàng vạn tấn mỗi ngày, trở thành minh chứng cho tầm nhìn đón đầu. Ông Tiến còn hy vọng xa hơn thế về một cuộc đổi ngôi sẽ diễn ra, thế nhưng thực tế thị trường lại dội một gáo nước lạnh. Dù cước phí đường thủy được quảng bá là rẻ hơn, các chủ tàu hàng vẫn quay lưng. Mang sự trăn trở ấy đi dọc các bến bãi, chúng tôi nhận ra rằng trong chuỗi cung ứng hiện đại, giá cước rẻ chưa chắc đã là yếu tố quyết định. Điểm yếu chí mạng đầu tiên của vận tải thủy chính là tốc độ. Ông Đỗ Văn Tấn, Phó Giám đốc Công ty Vận tải Thủy Tân Cảng thẳng thắn phân tích.
6: Thực tế nhiều khi là rẻ hơn 10%, rẻ hơn 30% nhưng người ta chưa đi. Một cái ông kêu mơ chỉ chạy 3 tiếng, thời gian nó ngắn hơn. Ví dụ chạy từ đây đến Bắc Ninh xuống đây là có 3 tiếng, là ngắn hơn, vào cái là hạ. Nhưng mà xà lan mình chạy xuống đây đấy là mất 10 tiếng. 10 tiếng nhưng mà mình lại phải chờ cầu. Chờ cầu có khi là cũng 20 tiếng, tại vì tàu nó ra thì nó mới đến được xà lan vào. Tức là cái bằng đường thủy nó đến đấy ông không phải là tự nhiên ông lên bờ được.
3: Tốc độ chậm đã đành, vận tải thủy còn bị mất điểm bởi những điểm chạm trung gian. Đặc thù đa phương thức buộc hàng hóa phải cẩu nâng hạ nhiều lần, từ cảng xuống xà lan, lên trung tâm logistics nội địa ICD, rồi sang xe tăng bo, khiến quy trình trở nên phức tạp. Nhưng rào cản ép các chủ hàng phải cắn răng chọn ô tô đường bộ đắt đỏ lại đến từ một luật chơi nghiệt ngã của các hãng tàu quốc tế. Thời gian miễn phí lưu bãi. Hiểu đơn giản, hãng tàu chỉ cho phép doanh nghiệp vài ngày ngắn ngủi để mượn và trả vỏ container rỗng. Vì xà lan đi quá chậm, thời gian lênh đênh trên sông đã ăn lẹm hết quỹ thời

0: thời gian này, khiến chủ hàng phải đối mặt với nguy cơ nộp phạt nếu trễ hẹn. Ông Nguyễn Văn Công, trưởng bộ phận khai thác cảng Chi Phương, tiết lộ thực trạng cay đắng.
1: Người ta muốn đi chạy sàn lan nhưng mà cái điều kiện thời gian người ta không đáp ứng được. Cái quãng đem đét với hãng tàu về cái thời gian miễn phí lưu hàng, lưu vỏ đối với hãng tàu nó không đáp ứng được để chạy sàn lan ấy, người ta bắt buộc người ta vẫn phải dùng chắc.
2: Bức tranh càng trở nên nghẹt thở khi các siêu tàu mẹ cập cảng nước sâu không bao giờ chấp nhận sự trễ hẹn. Trễ hàng là tàu sẽ đi mất. Chính sức ép tiến độ nặng nề đó đã phần nào buộc dòng hàng xuất nhập khẩu phải tuôn hết lên các tuyến quốc lộ độc đạo, phó mặc đường thủy cho sự lãng phí. Thế nhưng, cầu đường bộ cũng đang cạn kiệt sức chịu đựng. Ông Nguyễn Xuân Kỳ, Tổng thư ký Hiệp hội Cảng biển Việt Nam cảnh báo bài học nhãn tiền từ Đông Nam Bộ. Nếu không khơi thông được dòng sông mà cứ dồn gánh nặng lên đường nhựa, Hải Phòng sẽ sớm lặp lại bi kịch tắc nghẽn của Bình Dương.
3: Hải Phòng không cẩn thận giống như Bình Dương. Bình Dương cũng 4-5 triệu, 4 triệu tiêu, là một trung tâm công nghiệp lớn nhưng bị lấp. Cái sông hai là sông Đồng Nai và sông Sài Gòn. Thì bị tĩnh không của hai cái cầu ở hai phía. Một cái là ở cầu Gành, một cái là ở cầu Phú Long. Không qua được, mà cái cầu thì không thuộc quyền quản lý của tỉnh rồi. Hải Phòng cứ lơ mơ là chỉ có một hình thức duy nhất, đó là đường bộ thì rất là nguy hiểm, rất là mệt.
2: Nút thắt cổ chai khiến Bình Dương khốn đốn năm xưa chính là những nhịp cầu tĩnh không còn hạn chế, cản trở xà lan. Và tại miền Bắc lúc này, nỗi đau ấy đang lặp lại. Rào cản không nằm ở lòng sông mà lơ lửng trên không trung như những barrier bê tông cốt thép. Nguy cơ ấy đang hiện thực hóa tại cầu Bình vắt ngang sông Kinh Thầy. Hành trình theo chân xà lan xuôi dòng, chúng tôi chứng kiến cái nhìn bất lực của những thuyền trưởng dạ dày sương gió.
4: Cái tính không của các cầu Bình, cái cầu nó dưới 7 mét và nhất là cái mùa lũ này thì nó sẽ khó khăn đến cho các phương tiện lớn đi qua lại. Vì tính không khi mà lũ xả xuống nó chỉ còn 3 mét là các phương tiện không đi lại được.
5: Trong cái mùa nước lũ này dòng chảy khi qua cầu cống là phải rất là cẩn thận và an toàn, phải nhìn trước nhìn sau thì mới điều động được qua cầu cống. Điểm nóng là nó hay bị hẹp và nó không được thuận tiện cho phương tiện đi lại. Ít cầu là cái tĩnh không là rất là thấp, không đủ chiều cao để cho phương tiện lưu thông.
2: Chỉ một nhịp cầu thấp, mọi lợi thế quy mô và tốc độ của xà lan bị cuốn trôi. Lời hứa nâng cầu vẫn nằm yên trên giấy. Còn tính liên kết vùng bị ngắt quãng, giới hạn giữa các địa phương. Thách thức tiếp theo cũng rất đáng kể khi doanh nghiệp tư nhân sẵn sàng rót hàng trăm tỷ đóng mới đội xà lan hiện đại. Họ lại vấp phải bức tường bế tắc từ chính ngành công nghiệp đóng tàu nội địa. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics Việt Nam bộc bạch.
6: Để đóng các cái phương tiện như vậy thì cũng không phải là cái nhà máy đóng tàu nào thì cũng có thể có đủ năng lực để đóng được những cái tàu mà đảm bảo được cái chất lượng, đáp ứng được cái tốc độ lớn, tốc độ cao, độ tin cậy cao. Trong bối cảnh là cái việc là các nhà máy đóng tàu hiện của chúng ta hiện tại là cũng đã đầy các cái đơn tàu, nên là cái việc mà dù cái cộng đồng doanh nghiệp của chúng tôi đã bố trí sẵn sàng nguồn lực về con người, vật chất, vốn, nhưng mà cái việc mà để đóng được tàu đúng đủ trong một thời gian ngắn thì tôi nghĩ đây là một cái thách thức vô cùng lớn. Thì chúng tôi cũng đề xuất là trong khi việc cái khối đóng tàu thì cũng tiếp tục sẽ được nhận được một cái sự quan tâm lớn hơn của Đảng và Chính phủ để tạo điều kiện cho các cái cơ sở đóng tàu có một cái năng lực tốt, có thể được cởi trói.
7: Anh vừa mới chia sẻ là cái chỗ mà cập cảng mà tự động ấy, thì nó nằm ở đâu?
8: Đây, chúng tôi sẽ dự kiến là chúng tôi sẽ bố trí là cái việc
0: bên cạnh rào cản vật lý, áp lực chuyển đổi xanh cũng đòi hỏi các ICD hậu phương phải từng bước điện hóa thiết bị bến bãi để giảm phát thải cục bộ. Dẫu vậy, để giải quyết triệt để bài toán quá tải và tối ưu hóa lợi ích kinh tế, xã hội trên bình diện toàn cục, chiếc chìa khóa cốt lõi vẫn nằm ở tư duy phân bổ lại không gian mạng lưới. Đứng ở góc nhìn doanh nghiệp trực tiếp lăn lộn với thị trường, ông Nguyễn Minh Quang, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải An Vượng, dốc hết ruột gan chia sẻ với chúng tôi. Nếu chỉ dồn toàn bộ gánh nặng ra cửa biển mà bỏ quên hậu phương, chúng ta sẽ đánh mất dư địa phát triển lâu dài của quốc gia.
9: Chúng ta cũng phải tính cái phương án là phân tán cái luồng hàng, có cái việc mà sử dụng hàng hóa vận tải thủy nội địa hay các vận tải đa phương thức, nên có những cái ICD vệ tinh để phục vụ cho cái luồng hàng mà

0: nối trực tiếp ra lại huyện. Như thế thì phát huy được tối đa cái khả năng của cái hàng hóa hạ về lạch huyện mà không làm ảnh hưởng đến cái việc mà cạnh tranh của các cái cụm cảng ở trong Đình Vũ, vẫn họ vẫn có thể duy trì được cái hoạt động kinh doanh của họ khá tốt. Đấy, như thế thì chúng ta mới giữ được cái vị thế và hai là phần lợi ích hay giá trị của chuỗi cung ứng logistics tại Hải Phòng. Nên bây giờ chúng ta mà dồn hết các phần thị phần ra lạch huyện thì chưa chắc chúng ta sẽ giữ lại được cái phần lợi ích là nhiều cho doanh nghiệp Việt Nam. Thứ hai là chúng ta không tạo ra công an việc làm mới. Thứ ba là việc phân bố về con người là nó sẽ bất đồng đều. Trong đó là những cái vùng mà đang không phát triển được, đất đai sẽ ngày hoang hóa, con người sẽ bỏ hết đi. Thì bây giờ chúng ta, nếu chúng ta có cơ hội để phát triển những cái vùng, những khu vùng giáp danh, những khu vực mà đang cần phải có sự đầu tư nhưng chưa có khả năng làm gì, thì chúng ta nên suy nghĩ xem là hãy đầu tư những cái phụ trợ cho các cái khu công nghiệp đấy.
1: Lời ruột gan ấy một lần nữa khẳng định mô hình trung tâm logistics nội địa ICD vệ tinh và đường thủy nội địa không chỉ là vị cứu tinh giao thông cho Hải Phòng, mà còn là đòn bẩy phân bố lại không gian kinh tế, đánh thức tiềm năng của cả một vùng hậu phương rộng lớn. Nhưng để hiện thực hóa giấc mơ đó, gỡ bỏ nút thắt cổ chai bằng bê tông cốt thép là chưa đủ, mà còn cần phải có những nhát chém dứt khoát vào tư duy quy hoạch, cục bộ và hành lang pháp lý từ thượng tầng.
2: Thưa quý vị và các bạn, suốt nhiều năm qua, những người khai hoang như ông Lê Văn Tiến hay các doanh nghiệp kiên tâm bám trụ với cảng sông, tiến ra thị trường miền Bắc như ông Tấn, họ đã phải chịu không ít cô độc trong hành trình đi ngược dòng thói quen xã hội. Nhưng nhìn lại chặng đường ấy để thấy rằng sự kiên định của họ không phải là sự đánh cược vô vọng. Ngày chờ đợi một hành lang pháp lý đồng bộ, một tư duy liên vùng thông thoáng không còn xa vời. Ngay lúc này, những trăn trở của doanh nghiệp đã thực sự chạm đến các nhà làm chính sách. Từ những mục tiêu chiến lược mang tính bước ngoặt được định hình trong Nghị quyết 20 về phát triển kinh tế biển, Nghị quyết 27 về phát triển liên vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia, cho đến sức nóng từ quá trình sửa đổi Bộ luật Hàng hải và Đường thủy nhằm xóa bỏ tư duy cát cứ địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước và nhà lãnh đạo cấp cao đã và đang nhận thức rất rõ điểm nghẽn hai đầu dòng sông để chuyển hóa thành hành động thực tiễn. Đó không chỉ là những bản quy hoạch được nắn chỉnh lại sát với thực tế khu công nghiệp, không chỉ là những cơ chế thử nghiệm hay dữ liệu mở đang được kiến tạo, mà còn là lời hiệu triệu mạnh mẽ để đánh thức tiềm năng sông ngòi. Lời giải này sẽ được mổ xẻ trong kỳ cuối. Từ nghị quyết đến sửa luật, rũ bỏ tư duy cát cứ, kiến tạo không gian quản trị liên vùng.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông. Hiện tại thì nếu một quý vị bác tài nào lưu thông về cầu Kênh Tẻ thì chúng ta chú ý hướng về Nhà Bè. Thông tin cập nhật từ thính giả có số điện thoại cuối 3115 có cho biết rằng hướng này thì lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm và tương đối khó khăn. Cầu Sài Gòn thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Có cho biết về khu vực cầu Sài Gòn hướng đi từ đường Võ Nguyên Giáp, phường An Khánh có hai xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Nhưng mà tín hiệu camera chuyển về ngay cầu Sài Gòn thì chúng ta di chuyển được với vận tốc trung bình đấy thưa quý vị. Không biết là thời điểm hiện tại thì cái vụ việc đã được xử lý xong hay chưa? Tại vì một khi mà phương tiện gặp sự cố thì ngay lập tức đã có những cái sự hỗ trợ từ các phương tiện kế cận. Nên đâu đấy thì khi mà quý vị tính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng nên có một cái nhịp quan sát để mà chúng ta tránh những cái sự ảnh hưởng trong quá trình lưu thông di chuyển về khu vực trên quý vị nhé. Trước mắt thì với tuyến đường cầu Sài Gòn thì ghi nhận lượng phương tiện tập trung hơi đông thôi và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin nữa từ tín hiệu camera của chương trình. Hiện tại thì các bạn tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu quý vị tính nhà có nhu cầu lưu thông qua đây. Một cái trục đường nữa cũng có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ. Khi mà quý vị tính nhà lưu thông về Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ thì chúng ta sẽ gặp tình trạng lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải, di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp nối, xin mời quý vị tính

Chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông ở Hai Bà Trưng, giao cắt với Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, trên trục đường Hai Bà Trưng, giao cắt với Điện Biên Phủ, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Đấy là các thông tin giao thông tiếp theo.

0: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
0: Chuyển động thị trường.
2: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa trình Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật thuế, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và sử dụng đất phi nông nghiệp. Một trong những nội dung nổi bật đó là Bộ Tài chính đề xuất thu thuế 0,2% và không áp dụng hạn mức với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng. Đáng chú ý, thời gian gần đây, nhiều người mua xe trả góp đồng loạt chia sẻ việc lãi suất khoản vay tăng mạnh. Cá biệt có trường hợp lên đến 19,8% một năm cho khoản vay mua ô tô. Nếu so sánh với mức lãi suất ưu đãi cố định trong năm đầu tiên chỉ từ 7 đến 8% một năm, mức lãi suất thả nổi của một số nhà băng đã tăng hơn gấp đôi. Cùng nhắc tới thị trường xe hơi, điểm đáng chú ý của thị trường ô tô Việt năm 2026 là tốc độ phổ cập của các phương tiện điện hóa. Theo PwC, xe điện hóa chiếm khoảng 44% tổng lượng tiêu thụ xe du lịch tại Việt Nam trong nửa đầu năm nay. Và mới đây, Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 61/2026 kèm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, trạm sạc xe điện phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để dùng chung cho các phương tiện có cổng sạc, đầu nối và chế độ sạc tương thích. Cập nhật những diễn biến từ thị trường chứng khoán hôm nay. Thưa quý vị, thị trường tiếp tục xanh nhẹ nửa đầu phiên sáng trước khi hạ nhiệt và giảm trở lại do bên bán chiếm ưu thế. Cầu bất ngờ tăng cao từ nửa cuối phiên chiều giúp VN Index đảo chiều tăng, đóng cửa tại 1.759 điểm, tương đương mức tăng gần 6 điểm. Động lực tăng ổn định ở nhóm bán lẻ với các mã MWG, DGW, nhóm thực phẩm đồ uống có SBT, VNM, nhóm xây dựng và vật liệu xây dựng có CII, HT1, CTD, VCG, nhóm phân đạm có BFC, DCM. Mức giảm đáng kể ở nhóm hàng và dịch vụ công nghiệp cũng như nhóm hàng cá nhân hay nhóm y tế. Theo SSI Research, giá trị giao dịch khớp lệnh sàn HOSE tăng lên 14,5 nghìn tỷ đồng. Cũng trên HOSE, khối ngoại bán ròng 2,7 nghìn tỷ đồng qua kênh thỏa thuận, nhưng mua ròng nhẹ 135 tỷ đồng nếu tính riêng kênh khớp lệnh. Thưa quý vị, mới đây Cục Thống kê Bộ Tài chính công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng năm 2026 với những thông tin rất đáng chú ý. Tăng trưởng GDP quý 3 tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước. Đây là quý có tốc độ tăng mạnh nhất kể từ đầu năm. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên cho cả năm, áp lực trong 3 tháng cuối năm vẫn rất lớn. Chuyển động thị trường có bài phân tích.
3: Thưa quý vị, tăng trưởng GDP quý 3 tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước. Quý có tốc độ tăng mạnh nhất kể từ đầu năm. Trong đó, khu vực công nghiệp xây dựng vẫn là đầu kéo của nền kinh tế. 9 tháng qua, công nghiệp và xây dựng tăng 11,21%, dịch vụ tăng 8,69%, còn nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%. Công nghiệp và xây dựng cùng lĩnh vực dịch vụ đã đóng góp tới 94,65% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của nền kinh tế. Sự bứt phá này còn thể hiện rõ qua quy mô xuất nhập khẩu hàng hóa. Mặc dù bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng qua vẫn cán mốc ấn tượng, đạt 888,02 tỷ đô la Mỹ, tăng 30,4%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 19,42 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, tháng 9 ghi nhận tỷ trọng xuất siêu nổi bật. Tại họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế quý 3 và 9 tháng năm 2026 mới đây tại Hà Nội, bà Nguyễn Thu Oanh, Trưởng ban Thống kê Dịch vụ và Giá, Cục Thống kê Bộ Tài chính cho biết.
4: Cái điểm đáng chú ý là cái tháng 9 này thì cái cán cân thương mại chúng ta đã chuyển sang xuất siêu 1,3 tỷ đô. Thì cái diễn biến này nó cho thấy cái tín hiệu cải thiện của cán cân thương mại và nó góp phần thu hẹp cái mức nhập siêu lũy kế của 9 tháng. Thế còn về nguyên nhân nhập siêu, chúng tôi cho rằng là trước hết thì chúng ta cần phải nhìn nhận trong cái bối cảnh mà cả xuất khẩu và nhập khẩu của chúng ta đều tăng mạnh. Nó phản ánh cái quy mô hoạt động sản xuất, rồi gia công và thương mại của chúng ta là tiếp tục được mở rộng. Trước hết là chúng ta phải nhìn vào cái việc là chúng ta tăng mạnh ở đây là cả xuất khẩu và nhập khẩu.
3: Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, con số tăng trưởng gần hai con số trong quý 3 không chỉ là kết quả của sự hồi phục trong ngắn hạn, mà còn là kết quả từ chuỗi chính sách cải cách đồng bộ và sâu rộng. Phân tích thêm về động lực đóng góp tăng trưởng kinh tế.

0: thời gian qua, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết.
1: Đây là một trong những dấu ấn mà tôi cho rằng trong lịch sử tăng trưởng kinh tế Việt Nam 40 năm đổi mới đã chưa từng có. Từ tốc độ tăng trưởng trung bình vọt lên tốc độ tăng trưởng cao là cả nỗ lực rất lớn, cả quyết tâm chính trị, sự hoàn thiện thể chế, cả về huy động nguồn lực và phát huy tất cả mọi tiềm năng của các địa phương. Huy động một là cả cái nguồn lực truyền thống, hai là tiêu dùng như là sẽ tăng lên, thứ ba nữa là cái xuất khẩu.
0: Tuy nhiên, đằng sau con số tăng trưởng kinh tế nổi bật, chặng đường còn lại của năm 2026 không hề bằng phẳng. Bước sang quý 4, nền kinh tế Việt Nam đối mặt nhiều áp lực, trong đó nguy cơ gia tăng nợ xấu, sức ép hạ lãi suất để tiếp sức cho doanh nghiệp, cùng các vướng mắc về giải phóng mặt bằng và an sinh xã hội khi triển khai hạ tầng lớn vẫn là những nút thắt cần gỡ bỏ ngay lập tức. Chỉ ra những khó khăn thách thức trong quý cuối năm, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nêu rõ.
2: Từ nay đến cuối năm, áp lực tăng trưởng còn rất lớn để đạt được hai con số. Việc mà dư nợ tăng mạnh, tăng nhanh cũng là một cái áp lực lớn, đặc biệt là tập trung các nguồn vốn vào những cái lĩnh vực được quan tâm, được ưu tiên, chứ không phải tập trung cho một số lĩnh vực là một số những nhà đầu tư tạo ra những rủi ro lớn. Hơn nữa là cái việc giải phóng mặt bằng cũng cần phải đảm bảo quyền lợi của người dân để tạo sự đồng thuận xã hội, nhất là những vấn đề liên quan tới tái định cư, giá đền bù, tái sinh kế và đảm bảo giảm thiểu những áp lực an sinh xã hội xuất phát từ những giải phóng mặt bằng với số lượng lớn người dân. Trong việc đó, kiểm soát lãi suất, hạ lãi suất cũng là một áp lực để chúng ta cần làm gấp cho các doanh nghiệp.
0: Không chỉ chịu áp lực từ bên trong, bức tranh kinh tế quý cuối năm còn gánh chịu lực cản lớn từ môi trường quốc tế. Cạnh tranh thương mại gay gắt, chi phí logistics neo cao cùng độ trễ của chính sách đang là những thách thức lớn. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng cho biết thêm.
1: Cản ở đây thì có thể là do cạnh tranh. Những lực lượng mạnh hơn mình thì có thể tham gia vào cái miếng bánh thị trường, có thể gây cho cả cái doanh nghiệp Việt Nam có những khó khăn. Thứ hai là cũng do cái độ trễ của chính sách, có những chính sách là bây giờ chúng ta ban hành rồi nhưng mà có những cái nguồn lực cũng chưa chuẩn bị kỹ. Tiếp theo nữa là cái hạ tầng cơ sở Việt Nam tôi nghĩ rằng là cái lực cản. Ngoài ra nữa có thể những lực cản liên quan đến cái lao động, nếu mà có sự thay thế về lao động với cái quy mô lớn mà lao động giản đơn thì có thể đẩy ra tỷ lệ thất nghiệp nó sẽ tăng lên. Nhưng tôi nghĩ những cái lực cản đó thì nghĩ ra nó là cơ hội để đổi mới.
0: Do đó trong bối cảnh nhiều biến động hiện nay, tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách vĩ mô cũng lưu ý, tăng trưởng kinh tế cần đi đôi với việc tạo ra năng suất, chất lượng cuộc sống của người lao động.
3: Chỉ có khu vực mà tận dụng được lợi thế nguồn lực cũng như là cái nguồn lực FDI gắn với lại xuất khẩu, rồi các doanh nghiệp lớn gắn với thúc đẩy đầu tư công vào các cơ sở hạ tầng chiến lược thì có cơ hội và phát triển. Còn chúng ta lại thấy một cái cảnh đối nghịch, đó là đa phần các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ lại gặp rất nhiều những cái khó khăn. Đấy là cái bối cảnh thực tế.
0: Tăng trưởng 9 tháng qua, đặc biệt là con số ấn tượng 9,95% của quý 3 đã tạo ra bệ phóng vững chắc cho kinh tế Việt Nam. Mặc dù quý cuối năm còn đối mặt nhiều thách thức về lạm phát, rủi ro nợ xấu và áp lực cạnh tranh toàn cầu, song với sự chỉ đạo linh hoạt của chính phủ, quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn thể chế và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư, các chuyên gia kinh tế đều bày tỏ hy vọng kinh tế Việt Nam có khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên cho cả năm 2026.
4: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin kinh tế tài chính trong Chuyển động thị trường. Còn bây giờ thì quay trở lại với các thông tin giao thông, các thông tin chính trong các khung giờ cao điểm phục vụ nhu cầu di chuyển trên đường của các bạn trở nên chủ động hơn. Hiện tại thì thính giả có số điện thoại cuối là 1775 vừa mới cho biết trên trục đường Điện Biên Phủ đoạn qua các giao lộ đều đang đông di chuyển chậm. Điện Biên Phủ quý vị nha, một cái trục đường nổi tiếng là có rất nhiều đèn đỏ, thì hiện tại đang có một cái nhịp giao thông đông chậm. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên tuyến đường là đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua giao lộ Lê Quế Đôn đến giao lộ Hai Bà Trưng phường Sài Gòn. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa mới cập nhật thông tin này. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến cầu Sài Gòn. Thưa quý vị, trên trục đường cầu Sài Gòn thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Một cái trục đường cũng đang trong trạng thái giao thông đông và di chuyển với vận tốc chậm, đó chính là trên đoạn đường tuyến ngã ba Bà Quẹo. Hiện tại thì ngã ba Bà Quẹo thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Rồi, tiếp nữa

Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai. Hiện tại thì Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Nếu quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực đó chính là Hoàng Văn Thụ Phan Đình Giót cũng có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta cũng di chuyển chậm qua khu vực trên. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với giờ cao điểm bằng việc thư giãn cùng với âm nhạc nhé. Nhưng mà trước khi thư giãn thì nhắc lại là ngã ba Bầu Bèo rất đông, di chuyển chậm khó khăn. Các khu vực gần với lại vòng xoay Lăng Gia Cả cũng đông chậm khó khăn. Hoàng Văn Thụ Phạm Văn Hai hay là Hoàng Văn Thụ Phan Đình Giót, quý vị thính giả chú ý. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc, một bản tình ca lãng mạn của Vũ, ca khúc Mùa Mưa Ấy.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Mùa Mưa Ấy qua phần trình bày của Vũ. Còn bây giờ thì quay trở lại với các thông tin giao thông, lặp lại là các điểm giao cắt với Điện Biên Phủ đều đông chậm khó khăn. Ngoài ra thì Nguyễn Thị Minh

0: khai đoạn từ giao lộ Lê Quý Đôn đến giao lộ Hai Bà Trưng cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Trên trục đường Điện Biên Phủ đoạn qua các giao lộ đều đông chậm khó khăn ha, rồi khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua Lê Quý Đôn cũng đông chậm. Các bác tài lưu ý khi có lộ trình qua các khu vực trên. Còn nối tiếp giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với kết quả xổ số Vietlott. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với kết quả quay số mở thưởng Vietlott tối thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2026. Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01407 ngày 6 tháng 10 năm 2026, sản phẩm Power 6/55, bộ số may mắn là 20072427061, số đặc biệt là 01. Tại kỳ này đã có khách hàng trúng giải jackpot 2 trị giá 4,7 tỷ và giá trị hiện tại của jackpot 1 Power 6/55 là 122 tỷ đồng. Xin được gặp lại thông tin này. Tại kỳ này đã có khách hàng trúng giải jackpot 2 trị giá 4,7 tỷ và giá trị hiện tại của jackpot 1 Power 6/55 là 122 tỷ đồng. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với kết quả kỳ 00788 ngày 6 tháng 10 năm 2026, sản phẩm Mac 3D Pro, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 038091, giải nhất 232504975346, giải nhì 989-690-066-206-904-115, giải 3 610-570-216-577-913-985-577-286. Thưa quý vị, vừa rồi là kết quả xổ số Vietlott trên VOV Giao thông.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là kết quả xổ số Vietlott trên VOV Giao thông quốc gia. Còn bây giờ thì tiếp nối chúng ta sẽ cùng cập nhật thêm một vài thông tin giao thông về các tuyến đường đông chậm nhé. Từ cơ quan chức năng thì cụ thể tổ điều hành giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn từ vòng xoay cầu Thủ Thiêm đi cầu Sài Gòn, tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Ngoài ra thì có một cái trục đường nữa cũng được cảnh báo, đó chính là Nguyễn Tất Thành Sớm Chiếu ạ. Hiện tại thì Nguyễn Tất Thành Sớm Chiếu thì có xe chết máy và xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì nối tiếp giờ cao điểm, xin mời các bạn cùng đến với các thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động của VOV Giao thông. Thưa các bạn, trận tranh hạng 3 với Malaysia ở FIFA ASEAN Cup là trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại một giải đấu chính thức trong năm nay. Theo kế hoạch được Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF công bố, đội tuyển Việt Nam sẽ có các trận giao hữu quốc tế với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan từ ngày 9 đến ngày 17 tháng 11 trong khuôn khổ FIFA Days. Và nếu tính tất cả các trận thì hai trận giao hữu trên sẽ là những trận tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sau FIFA ASEAN Cup. Sau đó các tuyển thủ sẽ tập trung trở lại vào ngày 21 tháng 12. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2027, đội tuyển Việt Nam sang Qatar tập huấn và dự kiến có trận giao hữu với đội chủ nhà Qatar vào ngày 5 tháng 1. Hai ngày sau đó, ngày 7 tháng 1, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ sang Ả Rập Xê Út dự Asian Cup 2027. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, rạng sáng nay tiếp tục diễn ra lượt trận thứ tư UEFA Nations League, trong đó đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Bỉ. Dù để Bỉ vươn lên dẫn trước ở phút thứ 35, nhưng đến phút 77, Desedue sau khi nhận bóng từ Dacuña đã sút chéo góc san bằng tỷ số. Chỉ 4 phút sau, Cheki tỏa sáng sau đường truyền của Olise để Pháp vươn lên. Bỉ chưa kịp định thần thì lại nhận thêm 2 bàn thua cũng bởi Olise ở các phút 88 và 90+1. Chiến thắng 4-1 giúp huấn luyện viên Zinedine Zidane có màn trở lại đầy cảm xúc trên sân Stade de France, đồng thời đưa Pháp tiếp tục đứng đầu bảng A Nations League. Trong khi đó, trận đấu giữa Italia và Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về phía Azzurri. Kết quả này giúp Italia vươn lên vị trí thứ 2 bảng A với 7 điểm xếp sau Pháp. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên trên sân nhà của huấn luyện viên Roberto Mancini kể từ khi trở lại dẫn dắt đội bóng thiên thành. Cristiano Ronaldo đã được huấn luyện viên Jorge Jesus và Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha mở đường trở lại đội tuyển sau vụ rời trại tập trung gây tranh cãi. Huấn luyện viên Jesus khẳng định Ronaldo có thể trở lại nếu muốn, trong khi chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Fonseca gọi sự việc là một sự hiểu lầm và nhấn mạnh đội tuyển vẫn coi tiền đạo 41 tuổi là một phần trong kế hoạch phát triển trong thời gian tới. Manchester City có thể sẽ phải đối mặt với án phạt cực nặng nếu thất bại trong quá trình kháng cáo vụ vi phạm tài chính tại Premier League. Sky Sport tiết lộ nhiều câu lạc bộ đối thủ không tin một án trừ điểm đơn thuần là đủ nếu Man Xanh chỉ phải xuống hạng một mùa, trong khi họ cho rằng hình phạt cần tương xứng với quy mô vi phạm kéo dài suốt 9 mùa giải qua. Premier League cũng đang chứng kiến lượng khán giả trẻ tại Mỹ tăng mạnh hậu World Cup 2026, với lượng người xem trong nhóm tuổi từ 18 đến 34 tăng 20% so với mùa trước. Dữ liệu từ Nielsen cho thấy trung bình khoảng 500.000 khán giả Mỹ theo dõi mỗi trận Premier League qua đài NBC và USA Network, trong khi giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS cũng ghi nhận mức tăng 23% về sự quan tâm trong nhóm từ 16 đến 34 tuổi.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau trận thua Malaysia tại FIFA ASEAN Cup, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã có những chia sẻ với báo chí, đồng thời gửi lời xin lỗi người hâm mộ khi đội tuyển Việt Nam không đạt được kết quả như kế hoạch tại giải đấu vừa rồi. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết, thời tiết nắng nóng cùng lịch thi đấu dày đặc đã tạo ra nhiều khó khăn cho đội tuyển. Tuy nhiên, ông đánh giá các cầu thủ đã nỗ lực hết sức trong suốt giải đấu và gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã đồng hành cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Trước câu hỏi liên quan đến những quyết định của trọng tài, đặc biệt ở trận đấu với Malaysia, khi một số tình huống trên sân gây tranh cãi, huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định ông luôn tôn trọng các quyết định của trọng tài. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không muốn đổ lỗi cho những yếu tố bên ngoài và tập trung vào việc cải thiện đội tuyển trong thời gian tới. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng kỳ vọng bóng đá Đông Nam Á tiếp tục phát triển và thu hẹp khoảng cách với các nền bóng đá hàng đầu châu lục. Với đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik xác định nhiệm vụ trước mắt là tìm kiếm thêm những nhân tố chất lượng, đồng thời đẩy mạnh công tác phát triển cầu thủ trẻ. Thất bại trước Malaysia khép lại hành trình của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup với vị trí thứ tư. Huấn luyện viên Kim Sang-sik nhận trách nhiệm về kết quả này và hướng tới việc xây dựng lực lượng, cải thiện thể trạng cũng như chuẩn bị tốt hơn cho các mục tiêu trong năm 2027.
1: Ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Thưa quý vị, bây giờ cũng đã là 19:01 rồi và giờ cao điểm đã gần đến những cái thời điểm chuẩn bị khép lại chương trình. Và tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì như Duy Thanh đã liên tục chia sẻ cho quý vị thính giả, khu vực mà đang tập trung lượng phương tiện đông lại là các khu vực ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, như là các điểm giao cắt với Điện Biên Phủ. Các bạn chắc cũng cảm nhận rõ thời điểm này mà các bạn di chuyển qua Điện Biên Phủ với Phạm Ngọc Thạch, hay là Điện Biên Phủ Trương Định, Bảo Hiền, Thanh Quan, hoặc là các điểm giao cắt như là Điện Biên Phủ, Trần Quốc Thảo, Baxter cũng vậy, lượng phương tiện lúc nào cũng tập trung đông và di chuyển chậm cả. Đây là một cái trục đường khá là nổi tiếng về đông chậm ở cái thời điểm này. Ngoài ra thì với tuyến đường đó chính là Nguyễn Tất Thành Sớm Chiếu, lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, áp lực giao thông tại đây vẫn tiếp tục đông và chúng ta cũng di chuyển chậm về với khu vực trên nhé. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với đoạn đường là chân cầu Sài Gòn, giao cắt với đoạn

chứ còn Sài Gòn nha quý vị. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung có đông đó, nhưng mà chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình ạ. Một cái trục đường nữa cũng đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là trên tuyến đường An Dương Vương. Thưa quý vị, trên trục đường An Dương Vương thì lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển chậm. Thông tin được cập nhật từ camera như là khu vực ngã tư Hàng Xanh ấy thưa quý vị. Hiện tại thì ngã tư Hàng Xanh, áp lực giao thông tại đây cũng hơi cao một chút thôi. Và chúng ta có thể di chuyển với vận tốc trung bình nếu quý vị tín giả có nhu cầu lưu thông qua. Lặp lại là khi mà quý vị tín giả lưu thông trên đường, các bạn có thể tiếp tục hỗ trợ thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình. Số hotline của chúng tôi đó chính là 028 3991 1191, hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn tất cả những cái sự hợp tác hỗ trợ đến từ phía quý vị tín giả. Bây giờ thì chắc là Duy Thanh sẽ xem có cái comment nào mới tại fanpage là VOV Giao thông TBHCM hay không. Hiện tại thì nếu mà quý vị tín giả lưu thông ở Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, một cái nơi gần với Duy Thanh nhất, thì áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông một chút thôi. Di chuyển với vận tốc trung bình cũng không có nhiều áp lực, nên quý vị tín giả cũng trong trạng thái lưu thông một cách nó khá là an tâm. Quay trở lại với nơi Trăng Long giao cắt với Nguyễn Huy Lượng, nhịp lưu thông trên tuyến nơi Trăng Long giao cắt với Nguyễn Huy Lượng, lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể lưu thông tốt ạ. Và có lẽ là với những cái thông tin giao thông khả quan từ nãy đến giờ, thì Duy Thanh sẽ mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát dễ thương vô cùng để có thể khép lại khung giờ cao điểm chiều tối thứ ba ngày hôm nay của Duy Thanh. Một sáng tác của Minkari với sự kết hợp giữa Pia Linh và Lâm Bảo Ngọc, ca khúc Hành Trình Của Lá. Đến đây thì cũng xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân TP.HCM, những người tham gia giao thông tại TP.HCM và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc TP.HCM Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM và các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn tín giả fanpage tương tác thường xuyên, các tín giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối thứ ba ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn khán giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông tại TP.HCM. Đến đây Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị khán giả trong các khung giờ cao điểm tiếp theo. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Vũ Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Quang Khải.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi lại được mang đến cho quý vị quan tâm đến bất động sản, những thông tin cập nhật hữu ích và thú vị liên quan đến lĩnh vực này. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ đóng vai trò là cầu nối để kết nối giữa các nhà đầu tư, nhà cung cấp với khách hàng, những ai đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình một dự án để an cư hoặc là mong muốn sinh lời.
3: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotland tin tức.
4: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến nội dung tiềm năng bất động sản khi thành phố Hồ Chí Minh phát triển đô thị hướng sông hướng biển.
3: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và kết nối dự án với một số thông tin liên quan đến giá cả và tiến độ các dự án.
4: Tại chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những thông tin hữu ích về phong cách industrial năm 2026 khi chất công nghiệp được đưa vào nhà ở đô thị hiện đại.
3: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta. Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotland tin tức.
5: Hotland tin tức.
3: Thưa quý vị, chuyển vào khu vực miền Trung, thị trường bất động sản Đà Nẵng đang ghi nhận một số tín hiệu đáng chú ý trong 9 tháng đầu năm 2026, khi hoạt động kinh doanh bất động sản tiếp tục duy trì quy mô lớn trong cơ cấu nhóm ngành dịch vụ của thành phố.
4: Theo số liệu kinh tế xã hội mới được công bố, trong 9 tháng năm 2026, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản tại Đà Nẵng đạt khoảng 17.413 tỷ đồng, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng đáng chú ý trong bối cảnh thị trường bất động sản tại nhiều địa phương vẫn đang có sự phân hóa giữa các phân khúc.
3: Nếu nhìn theo diễn tiến từng quý, hoạt động kinh doanh bất động sản tại Đà Nẵng có xu hướng mở rộng dần. Sự gia tăng doanh thu không chỉ phản ánh giao dịch nhà ở mà còn liên quan tới hoạt động của các dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, thương mại và những sản phẩm phục vụ nhu cầu đô thị.
4: Đà Nẵng hiện cũng đang đứng trước một giai đoạn điều chỉnh lại không gian phát triển sau khi mở rộng địa giới hành chính. Các khu vực phía Nam, phía Tây và những khu đô thị vệ tinh có thêm dư địa phát triển, trong khi hệ thống hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư.
3: Một điểm đáng chú ý là sự dịch chuyển của thị trường không còn chỉ tập trung vào khu vực trung tâm Đà Nẵng. Các khu vực nằm trên những hành lang giao thông mới, gần các khu công nghiệp, khu đô thị và các tuyến đường ven biển đang ngày càng được quan tâm.
4: Tuy nhiên, doanh thu tăng không có nghĩa tất cả các phân khúc đều tăng trưởng giống nhau. Thị trường Đà Nẵng vẫn có sự phân hóa giữa bất động sản ở thực, đất nền, căn hộ, bất động sản nghỉ dưỡng và các dự án đô thị quy mô lớn.

0: Đặc biệt, với những dự án bất động sản du lịch và nghỉ dưỡng, khả năng khai thác vận hành thực tế, lượng khách du lịch và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh vẫn là những yếu tố quan trọng cần được xem xét song song với giá trị tài sản.
1: Ở góc độ rộng hơn, việc doanh thu kinh doanh bất động sản đạt hơn 17.400 tỷ đồng sau 9 tháng cho thấy bất động sản vẫn đóng vai trò đáng kể trong nền kinh tế dịch vụ của Đà Nẵng. Cùng với quá trình đầu tư hạ tầng và mở rộng không gian đô thị, thị trường sẽ tiếp tục có thêm những khu vực phát triển mới.
0: Vấn đề đáng theo dõi trong những tháng cuối năm sẽ là những chất lượng nguồn cung, sức mua thực tế và khả năng hấp thụ của từng phân khúc thay vì chỉ nhìn vào tốc độ tăng trưởng doanh thu chung.
1: Như vậy, sau một thời gian thị trường trải qua nhiều biến động, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn mà hoạt động bất động sản được đặt trong một bức tranh rộng hơn, gắn với mở rộng đô thị, hạ tầng, du lịch và dịch vụ. Thưa quý vị, một thông tin đáng chú ý khác liên quan trực tiếp đến cơ cấu nguồn cung nhà ở là nghị quyết số 303 vừa được Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 9 năm 2026 về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê cho các địa phương.
0: Theo đó, tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê trong giai đoạn 2026-2030 là 899.857 căn. Trong số này, 708.834 căn nhà ở xã hội để bán và cho thuê mua, còn 191.023 căn nhà ở cho thuê. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu hoàn thành hoặc là vượt chỉ tiêu đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê dành cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.
1: Điểm đáng chú ý là chỉ tiêu lần này được phân bổ khá lớn cho những địa phương có tốc độ đô thị hóa và nhu cầu nhà ở cao. Hà Nội được giao 84.000 căn, Thành phố Hồ Chí Minh 181.257 căn, Hải Phòng 32.850 căn, Đà Nẵng 26.279 căn và Đồng Nai là 60.054 căn.
0: Đặc biệt, việc dành riêng hơn 191.000 căn nhà ở cho thuê cho thấy chính sách đang hướng tới một nhóm nhu cầu khá rộng. Những người lao động, công nhân và người trẻ có nhu cầu thuê nhà nhưng chưa nhất thiết phải sở hữu bất động sản.
1: Đây cũng là điểm có thể tạo ra thay đổi trong cơ cấu thị trường nhà ở. Trong nhiều năm, thị trường thường tập trung nhiều vào sản phẩm để bán, trong khi nguồn cung nhà ở cho thuê có quy mô hạn chế. Khi nhà ở cho thuê được đặt thành một chỉ tiêu riêng, thị trường có thể xuất hiện thêm các mô hình phát triển nhà ở dài hạn phục vụ nhu cầu thuê.
0: Tuy nhiên, từ chỉ tiêu đến nguồn cung thực tế vẫn là một quá trình dài. Các địa phương sẽ giải quyết đồng thời quỹ đất, thủ tục đầu tư, nguồn vốn, giải phóng mặt bằng và tiến độ xây dựng.
1: Vì vậy, trong thời gian tới, câu chuyện đáng theo dõi sẽ không chỉ là địa phương nào được giao bao nhiêu chỉ tiêu, mà là bao nhiêu dự án có thể thực sự được triển khai và đưa sản phẩm đến người dân.
0: Với quy mô gần 900.000 căn trong 5 năm, đây có thể là một trong những nguồn cung nhà ở có ảnh hưởng đáng kể tới cơ cấu thị trường trong trung hạn. Chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, không chỉ thị trường nhà ở, bất động sản công nghiệp miền Bắc cũng đang ghi nhận sự mở rộng đáng chú ý về nguồn cung. Theo báo cáo của Cushman & Wakefield, cả 3 phân khúc gồm đất khu công nghiệp, nhà xưởng xây sẵn và kho xây sẵn đều tăng trong nửa đầu năm 2026.
1: Tính đến quý 2, quỹ đất khu công nghiệp lũy kế tại miền Bắc đã vượt 25.200 ha, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng đầu năm, thị trường ghi nhận hơn 1.200 ha nguồn cung mới từ 6 khu công nghiệp được khởi công tại Hải Phòng, Bắc Ninh và Ninh Bình.
0: Đối với nhà xưởng xây sẵn, tổng nguồn cung đạt khoảng 5,8 triệu mét vuông, tăng 16,9% theo năm. Kho xây sẵn đạt khoảng 3,6 triệu mét vuông. Hải Phòng và Bắc Ninh tiếp tục là hai thị trường dẫn dắt nguồn cung, trong khi Hưng Yên, Ninh Bình và Phú Thọ ngày càng được chú ý nhờ quỹ đất và kết cấu hạ tầng.
1: Ở chiều nhu cầu, thị trường vẫn duy trì hoạt động tương đối tích cực. Tỷ lệ lấp đầy nhà xưởng xây sẵn tại miền Bắc đạt khoảng 86%, trong khi kho xây sẵn đạt 85,7%. Đối với đất khu công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy bình quân khoảng 64%.
0: Việc tỷ lệ lấp đầy đất khu công nghiệp giảm so với cùng kỳ không nhất thiết phản ánh nhu cầu suy yếu. Một nguyên nhân quan trọng là lượng nguồn cung mới được đưa vào thị trường khá lớn, khiến các khu công nghiệp mới cần thêm thời gian để thu hút khách thuê.
1: Đáng chú ý, nhu cầu thuê đang ngày càng gắn với các ngành sản xuất có giá trị gia tăng cao như là điện tử, công nghệ cao, bán dẫn, AI và logistics. Điều này cũng làm thay đổi yêu cầu đối với bất động sản công nghiệp. Doanh nghiệp không chỉ tìm quỹ đất mà còn quan tâm tới chất lượng hạ tầng, khả năng cung cấp điện, logistics và tiêu chuẩn môi trường.

0: Với các địa phương vệ tinh thì sự phát triển này có thể tạo thêm nhu cầu về nhà ở, dịch vụ và hạ tầng đô thị cho lực lượng lao động. Vì vậy, bất động sản công nghiệp và bất động sản đô thị ngày càng có mối liên hệ chặt chẽ hơn.
1: Tuy nhiên, nguồn cung tăng cũng đồng nghĩa cạnh tranh giữa các khu công nghiệp sẽ rõ hơn. Những nơi có kết nối giao thông thuận lợi, hạ tầng đồng bộ và khả năng đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất mới sẽ có điều kiện thu hút khách thuê tốt hơn.
0: Như vậy, bất động sản công nghiệp miền Bắc đang bước vào giai đoạn mở rộng về quy mô, nhưng mà đồng thời cũng đòi hỏi cao hơn về chất lượng tài sản và khả năng khai thác.
1: Chuyển sang câu chuyện hạ tầng, toàn tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành dài gần 58 km đã được đưa vào khai thác. Đây là công trình được triển khai trong thời gian dài và được kỳ vọng tạo thêm một trục kết nối quan trọng cho khu vực phía Nam.
0: Tuyến cao tốc kết nối khu vực phía Tây thành phố Hồ Chí Minh với Đồng Nai, đồng thời liên thông với hệ thống cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và các tuyến giao thông hướng về miền Tây. Đáng chú ý, đoạn cuối cùng dài khoảng 28 km từ cầu Bình Khánh đến nút giao cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương cũng được đưa vào khai thác, qua đó hoàn thiện toàn tuyến.
1: Việc đưa toàn tuyến vào vận hành có ý nghĩa ở chỗ các phương tiện không còn phải sử dụng từng đoạn rời rạc như trước. Khả năng kết nối giữa các khu vực sản xuất đô thị và đầu mối giao thông lớn của vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ được cải thiện.
0: Với bất động sản, hạ tầng giao thông thường tạo ảnh hưởng theo nhiều lớp. Trước hết là khả năng rút ngắn thời gian di chuyển. Sau đó, khi giao thông thuận lợi hơn, hoạt động logistics, sản xuất thương mại và dịch vụ có thể mở rộng theo các hành lang mới.
1: Và đây cũng là lý do các khu vực nằm gần những tuyến giao thông liên vùng thường được theo dõi khi mà thị trường đánh giá triển vọng phát triển đô thị. Tuy nhiên, tác động thực tế không diễn ra đồng thời ở tất cả các khu vực. Khả năng hưởng lợi còn phụ thuộc vào khoảng cách tới nút giao, chất lượng đường kết nối từ khu dân cư tới cao tốc và sự hình thành các hoạt động kinh tế xung quanh.
0: Bên cạnh Bến Lức Long Thành, khu vực phía Nam hiện cũng đang đồng thời triển khai nhiều công trình lớn như là vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến kết nối cảng biển và sân bay Long Thành. Khi các công trình này từng bước hoàn thiện, mạng lưới giao thông liên vùng sẽ có thêm nhiều lựa chọn.
1: Và từ góc độ thị trường thì đây là điều đáng chú ý hơn việc chỉ nhìn vào một tuyến đường riêng lẻ. Một mạng lưới hoàn chỉnh mới có khả năng tạo ra thay đổi rõ rệt về thời gian di chuyển, phân bố dân cư và tổ chức hoạt động kinh tế.
0: Và với bất động sản, những thay đổi đó cần thêm thời gian để hoàn thiện qua nhu cầu ở, nhu cầu thuê, thương mại và dịch vụ thực tế.
1: Cao tốc Bến Lức Long Thành chính thức khai thác toàn tuyến, bổ sung thêm một mắt xích quan trọng vào mạng lưới giao thông liên vùng phía Nam.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.
2: Xin lỗi vì những cuộc điện thoại đã làm phiền em với nửa kia. Chứ góc phố lặng thinh, tiếng bước chân chậm chạp lúc chiều khuya. Tất nhiên thì anh cũng như họ, chọn buông bỏ để em thấy yên bình. Còn riêng phần anh thì lại thầm trách mọi thứ trái ngược với chuyên tình em. Lúc mình buồn nhìn trời vội thở hắt, mưa tháng bay là cơn mưa rào rạt. Lẫn về tình yêu mà anh đã lỡ mất, hơn ai cũng từng nếm phải cảm giác chống chạy trong lòng mình em ha. Như em cũng từng đau khổ vì họ rồi lại thức trắng bao đêm qua. Nhau ta có dịp ngồi lại thì anh xin phép kể cho em nghe. Bình yên của anh thì cũng giống như họ, là có em ngồi phía sau xe, là buộc phải cố lượng lạc được hết những thứ trước kia đã xa mình. Là em hồi đó hay là anh bây giờ, cô đơn đứng chữa ngày ba tình. Hòn hôn tháng bảy chứ bao giờ giết chết trái tim buồn bã đã cũ mềm. Bầu trời đêm nay lại có mưa rơi qua một ô cửa đã phụ rèm.

Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi.

0: không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Hiền Công và Phan Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, nếu nhìn lại quá trình mở rộng không gian đô thị của thành phố Hồ Chí Minh, có thể thấy một hướng phát triển rõ nét từ đô thị lõi hướng ra các dòng sông, các hành lang giao thông và không gian biển. Trong bức tranh đó, Cần Giờ đang ở vị trí đáng chú ý bởi hạ tầng đang được đầu tư mạnh để thay đổi khả năng kết nối và mở rộng không gian phát triển.
4: Theo định hướng quy hoạch, Cần Giờ được xác định là không gian trọng điểm thúc đẩy kinh tế biển, hướng tới giao thương quốc tế, logistics hàng hải và đô thị sinh thái. Thành phố cũng đặt Cần Giờ trong mối liên kết với Đồng Nai và các trung tâm kinh tế phía Nam, thay vì nhìn đây đơn thuần là một khu vực du lịch cuối tuần.
3: Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở hạ tầng. Toàn tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành đã được đưa vào khai thác đồng bộ từ đầu tháng 10 năm 2026, tạo thêm trục kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh với Đồng Nai và mạng lưới cao tốc phía Nam. Cùng với đó, thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai các dự án kết nối Cần Giờ, trong đó có đường vượt biển kết nối Cần Giờ với khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Tổng mức đầu tư dự toán hơn 93.015 tỷ đồng. Thành phố đang thúc đẩy thủ tục để cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ khởi công trong tháng 10 năm 2026.
4: Nếu các mắt xích này được triển khai đúng tiến độ, Cần Giờ sẽ không chỉ gần hơn về khoảng cách, mà quan trọng hơn là thay đổi vai trò trong cấu trúc kinh tế đô thị. Khi giao thông được cải thiện, khả năng tiếp cận việc làm, dịch vụ, du lịch và logistics tăng lên. Từ đó thì nhu cầu nhà ở, lưu trú, thương mại và dịch vụ đô thị có cơ sở hình thành. Đánh giá về định hướng phát triển không gian đô thị thành phố Hồ Chí Minh, ông Sầm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia cho biết.
5: Chúng tôi xác định là vành đai 3 gần như là một ranh giới tự nhiên của vùng đô thị lõi. Và hiện nay bản thân cái mạng lưới đường sắt đô thị của chúng ta đã chạm đến vành đai 3 rồi. Như vậy đấy là một cái vùng chúng ta tổ chức như một đô thị thống nhất. Ngoài vành đai 3 nó phải là các đô thị vệ tinh có đầy đủ việc làm và tiện ích. Và trong đó thì tôi đề nghị là cái vùng vịnh Cần Giờ, Gành Rái hoặc gọi là Vịnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng được, phải là một cái đô thị tích hợp, thì đấy là cái điểm rất là quan trọng tôi muốn nhấn mạnh.
3: Thưa quý vị, ở góc độ bất động sản, đây là điểm cần nhìn dài hạn. Giá trị của một khu vực không chỉ đến từ việc có thêm một con đường hay một cây cầu, mà từ khả năng hạ tầng tạo ra hoạt động kinh tế thực tế. Cần Giờ có lợi thế khi được định hướng phát triển kinh tế biển, logistics, du lịch sinh thái và đô thị. Tuy nhiên, tiềm năng càng lớn thì yêu cầu quy hoạch càng cao, bởi khu vực này sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn quý giá và cân bằng giữa phát triển với bảo tồn.
4: Một điểm khác cũng đáng chú ý là quy mô của không gian đô thị mới. Sau khi mở rộng địa giới thì thành phố Hồ Chí Minh có hơn 6.700 km2 diện tích, hơn 14 triệu dân và hơn 300 km đường bờ biển. Điều này làm thay đổi cách nhìn về hướng phát triển. Thành phố Hồ Chí Minh có điều kiện tổ chức lại các cực tăng trưởng theo mô hình đa trung tâm, trong đó không gian biển có thể trở thành phần quan trọng của cấu trúc kinh tế.
3: Nhưng với bất động sản, không nên đồng nhất quy hoạch với giá trị tăng ngay lập tức. Một tuyến đường được đề xuất, một dự án đang được chuẩn bị đầu tư hay một định hướng quy hoạch mới chỉ tạo ra kỳ vọng. Tác động rõ hơn thường xuất hiện khi mà dự án có vốn, mặt bằng, thi công và khai thác. Với Cần Giờ, điều đáng theo dõi là tốc độ hoàn thiện hạ tầng, khả năng hình thành hoạt động kinh tế mới và chất lượng đô thị đi kèm trong những năm tới.
4: Một góc nhìn khác đến từ câu chuyện phát triển đô thị hướng biển, không chỉ là hạ tầng, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để không gian biển trở thành một động lực kinh tế mới nhưng mà vẫn giữ được đặc trưng sinh thái của khu vực, đồng thời cần phải có tư duy quy hoạch như thế nào. Mời quý vị lắng nghe phần chia sẻ của tiến sĩ Trần Du Lịch, nguyên phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh.
6: Riêng về giao thông tôi muốn nhấn mạnh là lấy giao thông công cộng làm xương sống của phát triển đô thị, gắn theo đây là xương sống triết lý phát triển giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh tương lai. Và riêng cái hướng đó, thành phố hướng ra biển và bám sông, tôi đề nghị làm rõ hơn bám sông cái cảnh quan phát triển từ Dầu Tiếng về tới Cần Giờ theo cái sông Sài Gòn như thế nào, và xây dựng đô thị số và quản trị dữ liệu. Riêng về thích ứng biến đổi khí hậu, tôi sẽ đề nghị xem đây là trụ cột của quy hoạch như hồ điều tiết này, công viên ngập nước này, hành lang xanh trên sông này, hạ tầng hấp thụ nước đô thị này, rồi đô thị cao quá thấp v.v. Những chỉ tiêu này nên đưa vào rất cụ thể. Và cuối cùng trong vấn đề này, chúng ta phải chuyển từ tư duy

0: là quy hoạch theo địa giới hành chính thành tư duy vùng.
1: Từ những phân tích trên, có thể thấy câu chuyện Cần Giờ không chỉ nằm ở một dự án hay một tuyến đường riêng lẻ. Đây là câu chuyện về cách một đô thị lớn tổ chức lại không gian phát triển khi có thêm dư địa hướng ra biển.
2: Với thị trường bất động sản, điều đáng quan tâm trong giai đoạn tới không chỉ là khu vực nào có quy hoạch mới, mà là nơi nào có hạ tầng thực, hoạt động kinh tế thực và nhu cầu sử dụng thực.
1: Đó cũng là cơ sở để nhìn nhận Cần Giờ một cách dài hạn hơn, không chạy theo những thông tin ngắn hạn về giá, mà theo dõi từng bước chuyển từ quy hoạch, đầu tư hạ tầng đến hình thành một đô thị biển hoàn chỉnh. Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương mục dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi đến với những nội dung hấp dẫn ở các phần tiếp theo, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục tiến độ dự án, và chuyên mục ngày hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị một số dự án và công trình đang có những chuyển động đáng chú ý. Tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với chủ đầu tư tổ chức khởi công dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại ô đất HH01, khu đô thị mới Nam Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt. Dự án có diện tích đất khoảng 10.053m2, dự kiến cung cấp khoảng 884 căn hộ. Hệ thống hạ tầng và tiện ích được đầu tư đồng bộ. Theo kế hoạch, toàn bộ công trình dự kiến hoàn thành vào quý 4.

0: năm 2029. Đây là dự án hướng tới giải quyết nhu cầu nhà ở cho cán bộ chiến sĩ công an, đồng thời bổ sung một dự án nhà ở quy hoạch lớn tại khu vực phía Nam Hà Nội.
1: Tại Phú Thọ, dự án nhà ở xã hội Trương Hán Siêu được khởi công tại phường Hòa Bình. Dự án có diện tích khoảng 10.583 m², gồm 2 tháp cao 22 tầng và 1 tầng hầm. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 71.328 m². Khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp khoảng 680 căn hộ. Việc thêm một dự án nhà ở xã hội được khởi công trong những ngày cuối tháng 9 cũng nằm trong bối cảnh chính phủ đang thúc đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội trên phạm vi cả nước.
0: Tại Cần Thơ, dự án khu tái định cư Vĩnh Thạnh giai đoạn 2 được khởi công tại xã Vĩnh Trinh. Dự án có diện tích gần 29,9 ha, tổng mức đầu tư gần 977 tỷ đồng, dự kiến bố trí khoảng 851 nền tái định cư. Các hạng mục được đầu tư đồng bộ gồm đường giao thông, vỉa hè, công viên cây xanh, hệ thống điện, cấp nước thoát nước và xử lý nước thải. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 3 năm 2028 nhằm tạo quỹ đất tái định cư phục vụ người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án đang triển khai trên địa bàn.
1: Và tại Đồng Nai, Aqua City tiếp tục ghi nhận các bước tiến trong quá trình hoàn thiện pháp lý và thi công. Theo thông tin cập nhật, dự án đang triển khai thi công tại nhiều phân khu với kế hoạch hoàn thiện công trường vào cuối năm 2027. Trước đó, những cư dân đầu tiên tại Aqua City đã nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất từ tháng 7 năm 2026. Đây là một trong những bước tiến đáng chú ý sau thời gian dự án xử lý các vấn đề liên quan đến quy hoạch và pháp lý. Với những dự án quy mô lớn như là Aqua City, tiến độ pháp lý và tiến độ xây dựng vẫn là hai yếu tố cần được theo dõi song song trong quá trình hoàn thiện toàn khu đô thị. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục tiến độ dự án. Ngay bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang nội dung tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Kết nối dự án. Thưa quý vị, trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về Palm River, phân khu căn hộ mới thuộc khu đô thị Palm City, tọa lạc tại khu Nam Rạch Chiếc, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Palm River nằm trên mặt tiền đường sông Hành, khu Nam Rạch Chiếc thuộc phường Bình Trưng, thành phố Hồ Chí Minh, phía bắc dự án tiếp giáp sông Dòng Ông Tố, phía nam tiếp giáp tuyến đường sông Hành, xung quanh là các khu chức năng thuộc Palm City và những khu đô thị hiện hữu. Từ vị trí này, cư dân có thể kết nối với các tuyến đường lớn của khu đông thành phố Hồ Chí Minh như là đại lộ Mai Chí Thọ và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây.
0: Về quy mô, Palm River được quy hoạch trên diện tích khoảng 1,9 hectare, gồm 4 tòa cao 36 tầng và 2 tầng hầm. Dự án cung cấp khoảng 620 căn hộ cùng hệ thống shophouse tại khối đế. Các tòa tháp được bố trí với số lượng căn hộ trên mỗi tầng được kiểm soát, cùng các không gian dành cho cư dân sinh hoạt, nghỉ ngơi và sử dụng tiện ích ngay trong nội khu.
1: Một trong những không gian nổi bật tại Palm River là khu vực ven sông. Cảnh quan sông Dòng Ông Tố được đưa vào tổng thể quy hoạch, kết nối với công viên ven sông và đường dạo bộ, tạo nên những khoảng không gian mở dành cho cư dân. Tại đây, các khu vực cây xanh, thảm cỏ và những khoảng nghỉ được bố trí xen kẽ trong không gian nội khu, giúp cho cư dân có thêm lựa chọn cho các hoạt động ngoài trời.
0: Hệ thống tiện ích tại Palm River được tổ chức theo nhiều nhóm phục vụ các nhu cầu khác nhau trong đời sống hàng ngày. Ở khu vực thể thao ngoài trời có sân pickleball, sân bóng chuyền, sân thể thao đa năng và bàn bóng bàn. Bên cạnh đó là các không gian dành cho vận động trong nhà và thư giãn.
1: Khu vực hồ bơi được bố trí trong tổng thể tiện ích của dự án, kết hợp cùng các không gian nghỉ ngơi. Cư dân cũng có thể sử dụng phòng gym, khu BBQ ngoài trời, khu vui chơi trẻ em và clubhouse. Một số không gian khác được thiết kế cho hoạt động cộng đồng như là khu cà phê ngoài trời, sân ăn uống, thảm cỏ sinh hoạt cộng đồng, khán đài cỏ và vườn thảo mộc cộng đồng.
0: Bên cạnh đó thì Palm River còn bố trí các không gian dành cho việc thư giãn và chăm sóc sức khỏe. Hệ thống tiện ích được giới thiệu với các nhóm không gian dành cho vận động, nghỉ ngơi, kết nối cộng đồng và phục hồi. Các tổ chức này tạo ra nhiều lựa chọn để cư dân có thể sử dụng không gian nội khu cho những hoạt động khác nhau trong ngày.
1: Với các gia đình có trẻ nhỏ, dự án có khu vui chơi dành cho trẻ em và những khoảng không gian sinh hoạt chung. Các khu vực cây xanh, sân cỏ và đường dạo cũng tạo thêm không gian để các thành viên trong gia đình cùng vui chơi, vận động và thư giãn ngoài trời.
0: Tại khối đế, dự án là hệ thống shophouse và các không gian thương mại dịch vụ, phục vụ nhu cầu mua sắm, ăn uống và sinh hoạt của cư dân. Trong tổng thể Palm City, các tiện ích khác nhau như trường học, khu thương mại dịch vụ và các không gian chăm sóc sức khỏe được quy hoạch trong quần thể đô thị.
1: Về không gian sống thì Palm River kết hợp giữa các tòa căn hộ cao tầng với cảnh quan cây xanh mặt nước và hệ thống tiện ích nội khu. Những khoảng không gian ven sông, đường dạo bộ, sân thể thao và khu sinh hoạt cộng đồng được bố trí đan xen trong tổng thể dự án.
0: Từ một căn hộ, cư dân có thể tiếp cận nhiều nhóm không gian khác nhau trong khuôn viên, từ khu vực vận động, vui chơi, ăn uống đến những khoảng xanh dành cho nghỉ ngơi và thư giãn.
1: Palm River, phân khu căn hộ thuộc khu đô thị Palm City, khu Nam Rạch Chiếc, thành phố Hồ Chí Minh, quy hoạch trên diện tích khoảng 1,9 hectare với 4 tòa tháp cao 36 tầng, hệ thống căn hộ shophouse cùng chuỗi tiện ích thể thao, thư giãn và sinh hoạt cộng đồng. Và thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu về Palm River trong chuyên mục Kết nối dự án.

0: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Thưa quý vị, từng gắn với những nhà xưởng, fluff hay các không gian cải tạo công nghiệp, phong cách industrial ngày nay đã bước vào nhiều căn hộ và nhà phố đô thị. Tuy nhiên, industrial năm 2026 không còn đơn thuần là bê tông, kim loại hay là những bức tường thô. Phong cách này được thiết chế để phù hợp hơn với nhu cầu sống hiện đại, mạnh mẽ nhưng vẫn thoải mái, cá tính nhưng không tạo cảm giác nặng nề.
1: Đặc trưng dễ nhận biết của industrial nằm ở việc để lộ hoặc là mô phỏng những yếu tố vốn thuộc về cấu trúc công trình như là bê tông, gạch, kim loại, đường ống, khung thép và các bề mặt có tính thô mộc. Trong nhà ở đô thị, những chất liệu này thường được kết hợp với gỗ để cân bằng cảm giác lạnh và cứng của kim loại hay là bê tông. Ví dụ như là một bức tường bê tông có thể đi cùng với sàn gỗ, bàn ăn gỗ và ghế khung kim loại, từ đó tạo nên sự tương phản về chất liệu nhưng mà vẫn giữ được tổng thể thống nhất.
0: Về màu sắc thì industrial thường sử dụng những gam màu trung tính như là xám, đen, trắng và gỗ nâu và các sắc độ đất. Năm 2026, thay vì phủ toàn bộ căn nhà bằng những gam màu tối, cách tiếp cận linh hoạt hơn là sử dụng màu tối cho một số mảng nhấn, khung cửa, đèn hoặc là đồ nội thất. Trong khi các bề mặt lớn vẫn giữ màu sáng để không gian đô thị có diện tích vừa phải, không trở nên bí.
1: Ánh sáng cũng là yếu tố rất quan trọng. Những ô cửa kính lớn, cửa sổ rộng hoặc là khoảng mở giúp đưa ánh sáng tự nhiên vào căn nhà, đồng thời làm mềm những vật liệu vốn có vẻ nặng như là bê tông và kim loại. Với ánh sáng nhân tạo, các mẫu đèn có thiết kế đơn giản, sử dụng khung kim loại, đèn thả hoặc là đèn ray có thể tạo điểm nhấn mà không cần quá nhiều chi tiết trang trí. Chia sẻ về phong cách industrial, kiến trúc sư Thanh Nga cho biết.
2: Kiến trúc thường thấy trong phong cách công nghiệp industrial chính là những trần nhà cao với các kết cấu bằng gỗ hoặc bằng sắt lộ thiên và những ô cửa sổ lớn với các khung lưới đen. Các ô cửa sổ lớn khiến không gian trở nên rộng và sáng sủa hơn nhờ ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài. Bên cạnh đó, không gian industrial thường là không gian mở và hầu như không có những vách ngăn giữa các khu chức năng. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của phong cách công nghiệp industrial chính là các bức tường gạch thô và sàn bê tông. Hầu như các bề mặt đều được xử lý như kiểu chưa hoàn thiện, không tô trát, không sơn, không lát gạch. Sự nguyên bản của vật liệu được thể hiện rõ ràng và trở thành biểu tượng của sự thô mộc. Các chất liệu này dần trở nên phổ biến hơn và được yêu thích đến độ chúng đã được áp dụng trong nhiều phong cách hiện đại khác nhau. Bên cạnh gạch thô và bê tông, kim loại như sắt thép cũng được sử dụng nhiều, từ các kết cấu kiến trúc, đường ống lộ thiên đến các chi tiết đồ nội thất như chân bàn, chân ghế. Sắt thép cũng được phủ các lớp bề mặt tạo cảm giác gần giống như bị hoen gỉ, chứ không hề được xử lý sơn màu hay phủ bóng mạ vàng như những phong cách khác.
0: Một điểm đáng lưu ý khi mà đưa industrial vào nhà ở hiện đại là không nên biến toàn bộ không gian thành một nhà xưởng thu nhỏ. Với diện tích căn hộ hoặc là nhà phố, có thể lựa chọn một vài đặc trưng của phong cách này vì sử dụng tất cả cùng lúc. Chẳng hạn, phòng khách có thể sử dụng tường hiệu ứng bê tông kết hợp với sofa vải và bàn gỗ. Khu bếp có thể dùng tủ màu tối, mặt bạc đá và hệ khung kim loại. Phòng ngủ nên giảm bớt vật liệu thô, tăng chất liệu vải và gỗ để tạo cảm giác dễ chịu hơn.
1: Và cây xanh cũng là một cách để cân bằng phong cách industrial. Những mảng xanh đặt cạnh bê tông, gỗ và kim loại tạo thêm sự mềm mại, đồng thời đưa yếu tố tự nhiên vào không gian sống đô thị. Bên cạnh đó, việc lựa chọn đồ nội thất có thiết kế đơn giản, đường nét rõ ràng sẽ giúp cho căn nhà giữ được tinh thần industrial mà không bị rối mắt. Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe chia sẻ đến từ kiến trúc sư Thanh Nga nhé.
2: Không gian industrial thường dùng bảng màu trung tính và đơn sắc như trắng, xám, đen và các sắc độ khác nhau của màu nâu. Khó mà tìm thấy những gam màu nào khác ngoài những gam màu này. Vì vậy, không gian có phong cách industrial cần có sự cân bằng hài hòa của vật liệu và ánh sáng để không gian không bị lạnh lẽo. Ít khi thấy một không gian thuần industrial lại sử dụng đèn chùm hoặc đèn thả cầu kỳ, mà thay vào đó là những bóng đèn dây tóc Edison treo riêng lẻ hoặc treo thành một hệ đèn chùm. Chụp đèn thường bằng sắt hoặc khung lưới sắt, mang cảm giác như đèn ở các công xưởng của những thế kỷ trước. Các chi tiết decor trong phong cách công nghiệp industrial thường mô phỏng cách điệu theo các chi tiết cơ khí kiểu steampunk. Hình ảnh đồng hồ, bánh răng, đinh tán là những mô típ được thấy nhiều nhất trong phong cách nội thất công nghiệp. Bên cạnh đó, ở một số không gian industrial cũng tận dụng đồ cổ để trang trí decor nhằm tăng vibe mộc mạc cổ xưa, tăng

0: Kệ, những chiếc kệ có khung sắt được thiết kế đa dạng và mạnh mẽ có thể nói là một yếu tố không thể thiếu. Đa phần các yếu tố nội thất trong industrial đều có tính chất lộ thiên và mộc mạc, nên kệ sẽ được ưu tiên sử dụng nhiều hơn tủ. Tất nhiên, chúng ta vẫn thấy tủ trong industrial, chứ không phải là loại bỏ hoàn toàn, nhưng tần suất chắc chắn sẽ...
1: Mà kết hợp thêm ánh sáng tự nhiên, gỗ, cây xanh và những chất liệu mềm để phù hợp với đời sống hiện đại.
2: Với nhà ở đô thị, điều quan trọng không phải là sao chép nguyên bản một không gian công nghiệp, mà là lựa chọn những đặc trưng phù hợp với diện tích, ánh sáng và nhu cầu sử dụng của từng gia đình.
1: Từ bê tông, kim loại, gỗ đến ánh sáng và cây xanh, khi được phối hợp hợp lý, phong cách industrial có thể tạo nên một không gian sống cá tính, hiện đại mà vẫn giữ được sự thoải mái trong sinh hoạt hàng ngày.
2: Và quý vị thân mến, chúng ta vừa theo dõi chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng với những thông tin liên quan đến phong cách industrial năm 2026 trong nhà ở đô thị hiện đại. Bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại thưởng thức âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang nội dung cuối cùng trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay nhé.

0: Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Ngày đẹp quanh ta. Trong chuyên mục này, hôm nay thì tiếp tục câu chuyện về những ngôi nhà đô thị được tổ chức để thích ứng với diện tích đất hạn chế. Điểm đến của chúng ta ngày hôm nay là căn nhà ống 5 tầng tại Đông Anh, Hà Nội, được thiết kế trên khu đất có đặc trưng là hẹp ngang và kéo dài về chiều sâu. Công trình được giới thiệu với cách tổ chức không gian nhằm giải quyết đồng thời 3 bài toán: ánh sáng, thông gió và sự riêng tư cho gia đình.
1: Ngay từ bên ngoài, ngôi nhà sử dụng mặt tiền hai lớp gồm hệ lam chắn nắng kết hợp với cửa kính lùa. Phía trước công trình có một khoảng lùi được bố trí cây xanh tạo thành lớp đệm giữa không gian bên trong và đường phố. Thay vì để mặt tiền hoàn toàn kính, thiết kế sử dụng những khoảng mở vừa đủ để lấy sáng, đón gió nhưng mà vẫn tạo được sự riêng tư cần thiết cho các không gian sinh hoạt.
0: Bước vào bên trong thì điểm đặc biệt nhất nằm ở lõi thông tầng chạy xuyên suốt 5 tầng nhà. Giếng trời được bố trí như một trục đứng ở trung tâm, kết nối các tầng và đồng thời đưa ánh sáng tự nhiên từ phía trên xuống. Cầu thang được tổ chức ôm theo khu vực giếng trời, tạo thành một tuyến giao thông liên tục. Nhờ vậy, hành lang và cầu thang không còn là những khoảng giao thông khép kín mà trở thành một phần của không gian sống.
1: Ở tầng 1 thì phòng khách, bếp và khu vực bàn ăn được bố trí theo hướng mở, cùng xoay quanh khu vực giếng trời. Bàn ăn bằng gỗ được đặt gần lõi thông tầng nên ánh sáng tự nhiên từ mái có thể chiếu xuống. Các không gian chung không bị chia cắt bởi quá nhiều bức tường. Sự khác biệt giữa từng khu vực được tạo ra bằng cách thay đổi cao độ sàn và vật liệu, giúp cho phòng khách, bếp và bàn ăn vẫn có ranh giới nhưng mà giữ được sự liên kết.
0: Đi lên các tầng trên, khu vực phòng ngủ được bố trí ở hai phía lõi của thông tầng. Mỗi phòng có sự kết nối với những khoảng mở khác nhau, trong đó một phía hướng ra ban công mặt tiền, phía còn lại nhìn về khu vực giếng trời. Các hệ tủ âm tường được sử dụng trong phòng ngủ nhằm tận dụng diện tích và giữ cho bề mặt không gian gọn gàng.
1: Điểm đáng chú ý là giếng trời không chỉ mang ánh sáng vào nhà mà còn tham gia vào quá trình lưu thông không khí. Theo thiết kế thì không khí nóng trong nhà có thể thoát lên phía trên qua cửa mái, trong khi luồng khí mới được đưa từ mặt tiền vào sâu bên trong. Cách tổ chức này tạo nên một dòng lưu thông không khí theo chiều đứng, kết nối các tầng với nhau.
0: Cây xanh cũng xuất hiện ở nhiều vị trí của ngôi nhà, từ khoảng đệm phía trước, ban công cho tới sân thượng. Những mảng xanh được bố trí xen kẽ giữa các không gian sinh hoạt. Ở tầng cao nhất thì sân thượng được dành cho cây xanh và một khu vực trồng rau nhỏ. Không gian này vừa là nơi gia đình thư giãn, vừa bổ sung thêm một lớp cây xanh cho công trình.
1: Từ tầng 1 đến tầng 5, giếng trời trở thành sợi dây kết nối xuyên suốt công trình. Các thành viên trong gia đình có thể nhìn thấy những chuyển động và khoảng xanh ở các tầng khác nhau, trong khi từng phòng vẫn có không gian riêng.
0: Một căn nhà ống trên khu đất hẹp và sâu, nhưng thay vì đóng kín để tận dụng từng mét vuông, công trình dành một phần diện tích cho khoảng thông tầng, cây xanh và các khoảng mở.
1: Và chính những khoảng trống ấy đã trở thành một phần quan trọng của ngôi nhà, nơi ánh sáng đi vào, không khí lưu chuyển và các không gian sinh hoạt có sự kết nối với nhau.
0: Quý vị vừa cùng với FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay ghé thăm căn nhà ống 5 tầng tại Đông Anh, Hà Nội. Với giếng trời xuyên suốt công trình, mặt tiền hai lớp và những khoảng xanh được bố trí đan xen trong không gian sống.
1: Và quý vị thân mến, quý vị vừa cùng chúng tôi đi qua những thông tin đáng chú ý của thị trường bất động sản trong chương trình FM Bất Động Sản. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 91.

0: fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91. Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình Giảm Tốc Lên Đèn.
2: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Giảm Tốc Lên Đèn để được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mỗi tối thứ ba và chủ nhật thì Duy Thanh sẽ được gặp quý vị thính giả tại đây cùng chia sẻ về những vấn đề mà các bạn gặp phải, những cái câu chuyện mà vốn dĩ được gửi gắm trong Giảm Tốc Lên Đèn để có một cái góc nhìn mà ở đó chúng ta có thể học hỏi được đôi điều. Hay đơn giản thôi, các bạn cần tâm sự để tìm kiếm một cái sự giải tỏa nào đó ở bên trong của mình, cũng có thể tìm đến Giảm Tốc Lên Đèn vào mỗi tối từ thứ hai đến chủ nhật vào lúc 20 giờ đến 21 giờ 30. Và điều quan trọng nhất là Duy Thanh mong muốn khi mà các bạn đã quyết định tham gia vào Giảm Tốc Lên Đèn thì đừng có ngại ngùng với cảm xúc của mình. Tại vì nơi đây, cái giá trị mà chúng tôi mong muốn mang đến cho quý vị đó chính là cái sự thoải mái với cảm xúc của mình. Từ đó thì chúng ta sẽ có một cái nhịp tái tạo năng lượng sau một ngày dài rất là bộn bề công việc, phải không thưa quý vị? Thường thì vào thời điểm 20 giờ tối là cái thời điểm mà chúng ta vừa khép lại một ngày. Cảm xúc cũng khá là gọi là hỗn loạn ở bên trong. Có thể là trong ngày hôm nay chúng ta đã gặp một cái gì đó bất như ý. Có thể là ngày hôm nay chúng ta đã có những cái nghĩ suy về những cái chặng hành trình phía trước của mình, không biết là sắp tới nó sẽ như thế nào. Có thể là ngày hôm nay chúng ta đã gặp một cái mối quan hệ nào đấy mà vốn dĩ nó cho chúng ta quá nhiều những cái cảm xúc lẫn lộn ở bên trong. Tất cả những cái tầng cảm xúc đó đều được chào đón tại Giảm Tốc Lên Đèn. Quý vị thính giả có thể thoải mái gọi là đăng ký trò chuyện cùng với Duy Thanh ở tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nhé. Tối ngày hôm nay thì câu chuyện mà Duy Thanh muốn gửi gắm là về những cái sự bắt đầu. Không biết là đối với quý vị thính giả, mỗi lần mà chúng ta bắt đầu chấp nhận một cái hành trình nào đó khép lại và chúng ta chuẩn bị cho một cái hành trình mới, thậm chí là có những cái hành trình mà chúng ta đi về vạch đích là con số 0, thì chúng ta cần có những cái sự hỗ trợ về mặt tâm lý như thế nào? Thanh nghĩ đó là một trong những cái câu chuyện rất đáng được chia sẻ tại Giảm Tốc Lên Đèn. Thanh nhớ có lần Thanh kết nối được với một cái bác tài tên là Linh. Bác tài đó có một cái chia sẻ mà Thanh nhớ hoài, tại vì cái câu chuyện nó cực kỳ chạm đến cảm xúc của cá nhân Duy Thanh. Anh ấy đã có một cái bước tiến thành công trong cái công việc kinh doanh của mình, từ ở những cái chức vụ rất là cao. Nhưng sau đó thì có một giai đoạn bị khủng hoảng kinh tế, anh ấy bắt đầu chuyển dần sang cái công việc tài xế, lái xe công nghệ. Và cho đến tận bây giờ anh vẫn tận hưởng được cái nhịp sống một cách nó rất là vui vẻ và hạnh phúc. Thì lúc đó Thanh mới hỏi ra một cái câu với anh ấy rằng đó là: vậy thì cái điều gì nó tạo nên cho anh một cái sức mạnh cho cái câu chuyện bắt đầu lại từ đầu, đặc biệt là ở vị trí cao mà chúng ta đang quay trở lại với một cái vị trí mà vốn dĩ nó ở một cái mức mà chúng ta không ngờ tới. Thì lúc đấy anh ấy có nói rằng là trước đây thì anh ấy làm trong cái công việc đoàn đội ở thời sinh viên, và với cái sự lan tỏa, cái sự tích cực, cái niềm vui, những cái gì mà nó thoải mái nhất trong cái tư duy của một cái người đoàn đội á, thì gần như nó làm cho anh ấy có một cái sự cởi mở, đón nhận, chấp nhận những cái sự thất bại, chấp nhận một vài những cái kết quả khép lại để bắt đầu một cái hành trình mới. Thanh nghĩ đó là một cái tư duy mà Thanh rất rất thích, và Thanh đã học được rất nhiều từ cái câu chuyện của anh Linh. Không biết là anh Linh còn nhớ hay không, nhưng mà đối với cá nhân Duy Thanh thì nhớ hoài cái câu chuyện mà anh ấy đã gửi gắm trong Giảm Tốc Lên Đèn ở số trước. Và ngày hôm nay thì chắc là Duy Thanh cũng muốn lắng nghe những cái câu chuyện tương tự. Tại vì thật ra trong một cái hành trình sắp tới, nếu mà quý vị tín giả có thể để ý rằng là nó sẽ có rất nhiều những cái sự thay đổi, những cái sự luân chuyển về những cái vị trí giá trị mới. Và đôi khi chúng ta sẽ có một vài những cái gấp khúc, và chúng ta bắt buộc phải có những cái sự thích nghi và thay đổi lộ trình. Cái sự thay đổi lộ trình đó bắt đầu lại từ đầu đó, chúng ta nên có một cái sự chuẩn bị về mặt tâm lý như thế nào. Rất mong nhận được cái sự kết nối và chia sẻ câu chuyện của quý vị tín giả ở tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ, chắc là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả lắng nghe ca khúc đầu tiên mà Thanh đã lựa chọn gửi gắm đến tất cả quý vị thính giả. Một bài hát cũng nói về một cái khởi đầu mới có tên là New Beginning, qua phần trình bày của Milo Meskent.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng theo dõi Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia. Thành vẫn hay chia sẻ không gian này là nơi mà chúng ta bắt đầu có một cái nhịp điều chỉnh lại vận tốc để mà chúng ta có thời gian nhìn lại mình và xem rằng ngày hôm nay chúng ta có thật sự ổn hay không, và tiến hành gọi là chăm sóc bảo dưỡng cái sức khỏe tinh thần. Qua đó thì chúng ta sẽ có một cái nhịp quay trở lại với công việc vào ngày mai nó trong một cái trạng thái tốt nhất. Ngày hôm nay thì gửi gắm trong Giảm tốc lên đèn một cái câu chuyện mà Thanh nghĩ ai nấy cũng sẽ gặp trong cuộc sống của mình. Đó chính là những cái sự bắt đầu lại. Có bao giờ các bạn nghĩ giá như mình được bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu lại một công việc, một mối quan hệ, một lựa chọn nào đó trong

cuộc đời, hay đơn giản là bắt đầu lại cách mình đang sống. Khi mà chúng ta còn trẻ thì chúng ta thường nghĩ cuộc đời còn dài, sai thì sửa, chọn nhầm thì chọn lại, thất bại thì cứ đứng lên và làm lại. Nhưng mà lớn rồi á, hai chữ bắt đầu lại dường như càng trở nên khó khăn. Bởi phía sau mình lúc ấy không còn là một trang giấy trắng. Có công việc đã gắn bó nhiều năm, có gia đình, những khoản phải lo, những trách nhiệm không thể bỏ xuống, có những mối quan hệ đã đi cùng mình một quãng đường dài, và có cả những năm tháng mình đã dành cho một lựa chọn mà đến một lúc nào đó mới nhận ra, có lẽ mình không còn muốn đi tiếp theo cách ấy nữa. Nhưng nếu một ngày bạn nhận ra cuộc sống hiện tại không còn phù hợp với mình, bạn sẽ làm gì? Tiếp tục vì mình đã đi quá xa rồi, hay cho bản thân một cơ hội để bắt đầu lại? Như Thanh nghĩ, điều khiến chúng ta sợ bắt đầu lại đôi khi không phải vì mình không biết phải làm gì, mà bởi mình sợ những gì có thể xảy ra sau đó, sợ mất những gì đang có, sợ người khác nghĩ mình đã chọn sai, sợ tuổi của mình không còn phù hợp. Và đôi khi sợ nhất là phải thừa nhận rằng mình đã dành quá nhiều thời gian cho một điều không còn thuộc về mình. Nhưng bắt đầu lại có nhất thiết phải là bỏ hết mọi thứ và làm lại từ con số 0 hay không? Có lẽ không. Những gì mà bản thân mình đã trải qua vẫn còn đó. Những lần thất bại, những bài học, những mối quan hệ, những kỹ năng mình có được sau nhiều năm, tất cả đều có thể trở thành hành trang cho một chặng đường mới. Có khi bắt đầu lại chỉ là quyết định học một điều mới, đổi một công việc, bước ra khỏi một mối quan hệ không còn phù hợp, chuyển đến một nơi khác, hoặc đơn giản là cho phép mình sống theo cách mà bản thân mình thật sự mong muốn. Có những người bắt đầu lại sau một lần thất bại trong công việc, có người sau một cuộc hôn nhân kết thúc, có người mất rất nhiều năm để nhận ra mình đang sống theo mong muốn của người khác, chứ không phải thật sự là điều mình muốn. Cũng có người không gặp một biến cố quá lớn, chỉ là đến một ngày nọ, cảm thấy mình không muốn tiếp tục cuộc sống cũ nữa và quyết định thử một lần, bước sang hướng khác. Mỗi người có một lý do riêng để bắt đầu lại, và có lẽ điều đáng quý không nằm ở việc mình bắt đầu lại ở tuổi nào, mà là sau tất cả những điều đã xảy ra, mình vẫn còn đủ can đảm để cho bản thân mình một cơ hội để bắt đầu lại. Và tối nay, Duy Thanh muốn nghe câu chuyện của các bạn. Bạn đã từng bắt đầu lại từ đầu chưa? Điều gì đã khiến bạn quyết định bước sang một con đường khác? Bạn đã phải từ bỏ điều gì, sợ hãi điều gì và mất bao lâu để có thể bắt đầu lại? Hoặc nếu hiện tại bạn đang đứng trước một ngã rẽ, điều gì đang khiến bạn chưa dám bước đi? Chúng ta có thể đăng ký trò chuyện với nhau với cái điều mà Duy Thanh vừa mới hỏi thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Đen Đen. Còn bây giờ sẽ là một cái bầu trời mới khi mà chúng ta quyết định bước đi một cái hành trình mới. Ca khúc Bầu Trời Mới, Da Lab, Minh Tóc và Lam.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Bầu Trời Mới qua phần trình bày của Talab Minh và Minh Tóc và Lam. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với câu chuyện của Giám Tóc Lên Đèn. Chúng ta đang nói về những lần bắt đầu lại từ đầu. Từ đầu thì nó là từ đâu? Là số 0 hay là những cái khoảng mà chúng ta cảm thấy nó không còn phù hợp nữa và chúng ta cần phải có một cái sự thay đổi nào đấy? Thì chắc là Duy Thanh sẽ nhờ quý vị thính giả, đặc biệt là các quý bác tài đang lắng nghe chương trình, hãy cùng với Duy Thanh gửi gắm những cái câu chuyện là những cái trải nghiệm cá nhân. Từ đó thì chúng ta sẽ có những cái góc nhìn cùng nhau học hỏi để nâng cao cái chất lượng cuộc sống của mình hơn quý vị nhé. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối đầu tiên từ một thính giả cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài của Giảm Tốc Lên Đèn 0283991191. Alo Duy Thanh, xin chào bạn ạ.
1: Vâng ạ, em chào anh Duy Thanh ạ.
0: Xin chào em có thể giới thiệu về mình được không?
1: Dạ vâng. Lần đầu tiên thì thay mặt cho những bác tài thì cũng xin gửi lời chào tới tất cả các anh các chị đang làm trong quý nhà đài. Và cũng gửi lời chào tới tất cả các bác, các cô, các chú, các anh chị đang lái xe trên hành trình trở về nhà cũng như là đang làm việc. Thì chúc các bác tài luôn luôn vững tay lái trên mọi nẻo đường ạ.
0: Nếu mà cái lời chào như thế thì Luân cũng là bác tài.
1: Dạ vâng ạ, em cũng là một lái xe ạ.
0: Lái xe.
1: Dạ, em năm nay thì 40 tuổi ạ. Em chào anh Duy Thanh. Dạ.
0: 40 tuổi là cũng nhỏ hơn Thanh rồi đó. tức là bạn đang lái loại hình dịch vụ là chắc là taxi công nghệ ha?
1: Dạ không ạ, em lái xe cá nhân của em ạ.
0: Tức là
1: thì mỗi một hành trình thì thi thoảng thì buổi tối có công có việc gì mà lái xe thì em cũng rất hay bật chương trình radio của mình lên để nghe, để lắng nghe những bác tài. Và rất là nghe cái chủ đề ngày hôm nay thì em thấy rất là may mắn và thấy cái chủ đề này em thấy rất là hay. Nên là em muốn gọi điện để chia sẻ cũng như là những cái gì mà cuộc sống, cuộc đời của em đã trải qua.
0: Nếu mà em cảm được cái chủ đề này có nghĩa là trước đây thì mình đã có một cái bước khởi đầu không phải là tài xế mà là một cái công việc khác,

0: Không ạ, là công việc của em thì từ trước đến nay thì em đều làm chủ cả anh ạ. Chứ em cũng chưa có đi làm tài xế. Chẳng qua là xe của gia đình nhà em, xe của em.
1: Tức là bạn đang lái xe cái xe gia đình, bạn đâu có làm trong lĩnh
0: em
1: vực
0: vừa đi
1: tài
0: công việc
1: xế.
0: về nên em đang trên đường trở về nhà anh ạ.
1: Tức là bạn làm về kinh doanh
0: Vâng ạ.
1: hả?
0: Dạ vâng ạ. Dạ.
1: Bạn kinh doanh trong loại hình dịch vụ nào vậy Luân?
0: Dạ hiện tại thì em đang làm về một số lĩnh vực anh ạ. Em làm cả về du học, dạy thêm học thêm và em kinh doanh cả mảng may mặc anh ạ.
1: Vậy
0: Dạ.
1: thì anh nghĩ là một cái hành trình mà có thể phát triển với rất nhiều những cái ngành nghề như vậy thì đâu đó nó cũng sẽ có rất nhiều câu chuyện liên quan đến những cái sự bắt đầu ha.
0: Dạ vâng, đúng rồi anh ạ. Và rất là nhiều lần bắt đầu, và bởi vì mình có nhiều lần thất bại mà anh. Thì mỗi một lần thất bại thì sau đó sẽ có một lần sự khởi đầu mới.
1: Vậy thì cái lần bắt đầu nào mà nó là một cái hành trình đáng nhớ nhất của Luân?
0: Vâng, em nghĩ có lẽ là khó khăn nhất trong cái cuộc sống của em đến thời điểm hiện tại bây giờ thì có lẽ không phải là chỉ cá nhân em gặp phải mà cả gia đình em đã gặp phải. Bởi vì khi mà em lắng nghe lại câu chuyện của thực tế của bố mẹ em nhé, thì khi mà sinh em ra khoảng được 2 tuổi thì gia đình nhà em là hoàn toàn là rơi vào cảnh gọi là phá sản đấy ạ. Thì mẹ em có bảo là ngày xưa thì chị Dậu còn có con chó và ngôi nhà để ở, nhưng mà bố mẹ khi cái thời điểm năm 88 thì bố mẹ em bảo là lúc đó thì bố mẹ ra đi với 2 bàn tay trắng và phải đi ở nhờ anh ạ, phải đi ở nhờ nhà em trai của ông ngoại, tức là em trai của ông đẻ ra mẹ em ạ. Đó, và sau này thì bố mẹ em rất là nhiều lần trải qua nhiều biến cố. Và em cũng có nghe anh Kim Thanh có một câu là khi nào mình mới có thời điểm mình bắt đầu để bắt đầu lại, bao giờ là muộn, mà là mình nghĩ thời điểm nào mình mới là phù hợp ấy ạ. Thì theo em thì như gia đình nhà em thì đến năm tầm khoảng ba bố em 38 39 tuổi thì bắt đầu lúc đấy là mới thành lập công ty hiện tại như bây giờ, và đến hiện tại như bố em bây giờ là năm bố em 66 tuổi thì hiện tại như gia đình nhà em đã có, nói chung là nó vượt ngoài kỳ vọng so với những gì mà khi mình mới khởi nghiệp với anh. Dạ. Còn cuộc sống của em thì hiện tại em làm doanh nghiệp thì em cũng rất là nhiều lần khi mình quyết định ra mở doanh nghiệp, mình ở một công ty, mình đang ở một công ty khác, mình đang làm ở đấy với vai trò là vị trí quản lý rất là cao, và vị trí ở đấy mình lương, mức lương của mình rất là ổn định với cái thời điểm đó. Khi mình quyết định nghỉ việc thì em cũng đã suy nghĩ rất là nhiều, cân đo đong đếm, gọi là mình nghĩ là mình khởi nghiệp hay là mình bắt đầu lại từ đầu, đi từ con số không như thế thì mình có ổn hay không. Nhưng mà đến lúc mình ra ngoài, mình đi vào trường đời, mình làm tự tự thành lập công ty, tự đi lên từ 2 bàn tay trắng, thì lúc đấy thì em rất là nhiều lần mà mình, như anh Duy Thanh đã chia sẻ, đấy là bắt đầu lại rất nhiều lần. Và mỗi một lần thì lại cho mình một một bài học rất là giá trị để mình lần sau mình không vấp phải cái việc đó nữa.
1: Nhưng mà cho anh hỏi một cái câu hỏi rất là thẳng thắn là
0: Dạ.
1: em liên tục nói về những cái giai đoạn mà vốn dĩ bản thân mình nó đi về con số 0 và phải bắt đầu lại từ đầu.
0: Dạ.
1: Vậy thì
0: Dạ.
1: cái sự bắt đầu đó nó có đến từ những cái sự trợ giúp của những người xung quanh hay không? Hay là cái câu chuyện em đang đứng dậy từ đầu, từ chính cái năng lực của mình, và em sẽ xoay sở
0: Dạ,
1: như
0: bởi
1: thế
0: vì
1: nào nếu mà rơi
0: là
1: vào trường hợp
0: hoàn
1: thứ
0: toàn là
1: hai?
0: không anh ạ. Hoàn toàn là không. Bởi vì là cái thời điểm em đứng lên ấy, em đi lên ấy, thì lúc đấy là gia đình nhà em, doanh nghiệp thì cái thứ nó cũng còn lẹt đẹp lắm. Nó cũng còn gọi là chưa chưa thể mà nào mà có thể lo được cho con cái theo như kiểu là để đứng lên lập doanh nghiệp với anh. Khi mà lập doanh nghiệp thì lúc đấy em chỉ có tầm khoảng 50 triệu thôi. Em đi dùng cái số tiền đấy 50 triệu đấy để thuê, để đặt cọc văn phòng đó. Thì hai vợ chồng là bắt đầu là tự khởi nghiệp rồi là tự làm tất tật tật mọi thứ anh ạ. Mọi công việc là đều do mình làm hết, từ người ta gọi là bảo vệ trông xe, rồi là đục phá, rồi là vận chuyển hết, là mình làm hết để mình sửa sang lại văn phòng đấy anh. Dạ.
1: Cái giai đoạn mà gọi là tự xoay sở trong cái câu chuyện

0: bắt đầu đó đó. Anh rất là tò mò về cái câu chuyện em đã có những cái bước xây dựng cái nền tảng như thế nào để hình thành nên một cái doanh nghiệp nó vững vàng như thời điểm hiện tại. Khi mà em nói rằng là cho đến tận bây giờ thì em đã có một cái gọi là mô hình kinh doanh nó cũng khá là vững vàng rồi.
1: Dạ. Thế ra thì em thì em theo cái theo trường phái là mong muốn là từ một nhân viên giỏi, sau đó thì em mới trở thành là một người quản lý, là một người chủ doanh nghiệp với anh. Rất là nhiều bạn trẻ bây giờ đang bị đốt cháy giai đoạn. Tức là các bạn nghĩ được rằng là các bạn đã học ở trên trường, trên trên ngoài đời, có thể là làm đi làm với cái công việc linh tinh là các bạn có thể là có thể là tự đứng ra để lập doanh nghiệp rồi. Nhưng mà em vẫn khuyên lời khuyên các bạn nhân viên của em là nếu như các em làm ở đâu, bất kỳ một nơi đâu, thì em hãy cố gắng trở thành một nhân viên giỏi và đứng đầu của cái team leader đã, và có một cái thời gian tích lũy kinh nghiệm đủ lớn. Thì khi đó các em đứng ra làm doanh nghiệp thì nó sẽ dễ hơn so với cái việc là các em vừa học xong trường, ra trường 1-2 năm sau là các em đi ra ngoài mở doanh nghiệp luôn, thì các em sẽ rất dễ bị thất bại anh ạ. Và cái như câu trả lời của em đó chính là em có thời gian em đi làm việc, đi làm thuê từ em làm thuê từ nước ngoài hay là làm thuê từ Việt Nam, em cũng mong muốn em cũng không ạ.
0: Alo.
1: Có cái kinh nghiệm quản lý để tích lũy để sau này mình thành lập cái doanh nghiệp anh ạ. Và ngoài ra nữa thì quan trọng nữa, con người ta phải có ước mơ. Ước mơ của em hay là ước mơ của mọi người, có thể là mỗi người sẽ có một cái ước mơ khác nhau, nhưng mà ước mơ của em thì khá là lớn, cho nên là có thể là từ cái ước mơ đó nó sẽ hình thành nên cái cách mà mình làm việc.
0: Anh rất là thích cái tư duy ở chỗ Luân muốn quản trị một cái mô hình, là mình phải là một cái, mình phải bắt đầu từ những cái câu chuyện, là mình phải biết được rằng những cái cá nhân vận hành cái mô hình đó như thế nào, thì mới đưa ra được đưa ra được cái chiến lược quản trị một cách nó phù hợp và nó thực tế, phải không?
1: Dạ vâng.
0: Anh hỏi một cái điều mà vốn dĩ nó cũng là một cái suy nghĩ đến từ phía anh. Khi mà bản thân mình bắt đầu lại một cái hành trình nào đó ở một cái vạch xuất phát, hoặc là một cái thời điểm nào đó mà vốn dĩ mình chỉ có một cái số vốn nho nhỏ thôi, thì ngoài cái câu chuyện em có đầy đủ cái động lực ở bên trong, đó chính là một cái giấc mơ rất là lớn về cái cuộc sống và sự nghiệp của em, nó sẽ là một cái động lực nó đẩy em đi, thì cái niềm tin về cái câu chuyện, có được một vài những cái thành tựu, niềm tin về cái câu chuyện là mình đang lựa chọn một cái hành trình nó hợp lý nè, thì nó phải dựa vào những cái cơ sở và dựa vào những cái chiếc neo xung quanh nào?
1: Dạ. Thì khi em thành lập công ty ra thì em có đưa ra mục tiêu. Mục tiêu của em là từ mục tiêu ngắn hạn đến mục tiêu dài hạn. Tức là ví dụ như em sẽ đầu tiên khi em sẽ khoanh vùng ra là ví dụ là trong thời gian từ 6 tháng đến 1 năm, gọi là thời gian ngắn hạn, hoặc thậm chí là từ 1 năm đến 3 năm. Thì em sẽ đạt được cái mức độ như thế nào? Ví dụ như làm trong lĩnh vực du học thì em sẽ tuyển sinh được bao nhiêu bạn học sinh. Đó. Và sau khi có thời gian đó thì em tích lũy đủ vốn rồi thì mình đó thì mình sẽ theo mô hình là group trong một cái hệ sinh thái, gọi là một cái hệ sinh thái, xây dựng hệ sinh thái. Bởi vì là bây giờ hiện tại các bạn đi theo em cũng rất là nhiều, và nếu như mà công việc của các bạn, nếu như mà bảo là cái mức thu nhập hay là cái công việc ổn định cho các bạn, mà cái kia một cái mảng khác mình ổn định rồi thì mình sẽ chuyển sang mảng tiếp theo để thử sức mình. Và nếu như không làm được, bản thân em ấy thì em không cố theo kiểu là bám trụ đến mức độ là cuối cùng mình nhìn thấy thất bại rồi, mình vẫn rất nhiều bạn là nhìn thấy sự thất bại rồi nhưng mà vẫn cố đi vay đi mượn vào để cứu vớt cứu vãn cái tình thế anh. Thì mình lại lâm vào cái tình hình khủng hoảng về tài chính kinh tế. Thì tất nhiên là có thể là mỗi một người sẽ có một cái đây là em mang tính chất là rất là chủ quan của cá nhân em thôi. Em thì theo kiểu là ví dụ như là nếu như mình cảm thấy rằng là mình không thể làm được nữa thì mình sẵn sàng mình có thể là lại quay về lại đi làm nhân viên, rồi là mình đi làm một cái người bình thường thôi, chứ không nhất thiết là mình phải lại làm một người giám đốc của công ty. Tức là em sẵn sàng làm như vậy. Mà cái mục tiêu của em thì luôn luôn là chia nhỏ ra, cái đến cái giai đoạn nào thì mình kiểm soát đó, nếu như mình chưa đạt được thì mình sẽ quay lại tại sao mình lại chưa làm được. Đó thì có mấy lần mình chỉ cần hỏi là tại sao đoạn này mình chưa làm được. Mấy lần tại sao thì theo em thì sẽ ra được cái kết quả và cái câu trả lời cho mình. Mà nếu như mình cảm thấy là mình tiếp tục mình làm được nữa mà thì mình sẽ làm, còn không theo em thì không nên cố quá.
0: Không, thật ra thì cái suy nghĩ của em nó cũng rất là hợp lý đối với anh. Đối với anh thì một cái bức tranh kinh doanh mà nó an toàn á, mình phải có một cái câu chuyện lên một cái bảng phác thảo đánh giá từng giai đoạn. Cái tính hiệu quả của cái bức tranh kinh doanh này nó có đạt được giống như là cái dự toán của mình hay không. Qua từng giai đoạn mình đánh giá rồi, mình review lại, nếu mà cảm thấy nó đang ở một cái thế không phù hợp nữa thì mình bắt đầu quay trở về với vạch xuất phát. Chứ không có cái câu chuyện là mình đến một cái khoảng 2/3 đoạn đường, mình đang rất là cố gắng và lúc đấy thì mình bị kiệt sức. Thì mình sẽ đúng không còn một cái cơ hội nào nữa cho cái sự bắt đầu tiếp theo. Đúng không? Đúng. Một cái điều nữa liên quan đến cái tư duy về kinh doanh đi. Đối với anh thì một cái người đứng ra về mặt kinh doanh á, ngoài câu chuyện có một cái đầu óc chiến lược, nắm bắt được thị trường, thì cái câu chuyện quản trị rủi ro nó cũng khá là quan trọng. Đối với lại chỗ Luân á, khi mà bắt đầu một hành trình nào đấy, em có dự trù trước những cái rủi ro mà em sẽ bước đi trên hành trình đó hay không? Và em có đặt ra một cái kế hoạch quản trị nó không?
1: Vâng. Ngoài cái phần mà cái như anh Duy hay chia sẻ đấy, cái rủi ro ví dụ như là ngành du học của em này, hay là em làm về ngành sản xuất may mặc, bởi vì em thì chuyên làm về may mặc xuất khẩu đi nước ngoài mà. Thì anh biết rồi, ngành sản xuất thì luôn luôn sẽ có cái sự rủi ro. Rủi ro ở đây là có thể là hỏng về lỗi hàng hóa này. Xong rồi là sẽ rủi ro về cái việc mà chậm tiến độ với khách hàng, bị delay. Xong rồi là về phía làm du học cũng thế, thì cũng sẽ có xảy ra rất là nhiều tình huống mà rủi ro xảy ra. Thì trong cái phần làm việc của em thì em luôn luôn để cái mức rủi ro của em là khá là cao, 10-15% để mình làm sao mình kiểm soát được cái phần rủi ro đó, mình giảm tối đa nhất có thể. Nhưng mà mình hãy nên để cao một chút để làm sao mình kiểm soát nó tốt hơn đi anh.
0: Tiếp theo với cái ý đó, tại vì anh cũng là người có một cái đầu óc cũng hơi kinh doanh một tí xíu. Cái câu chuyện là mình biết cái câu chuyện mình phải lên một cái kế hoạch quản trị rủi ro này đó.
1: Đúng
0: nhưng
1: rồi.
0: Mà mình dựa vào đâu để có thể nhìn thấy được những cái rủi ro tiềm ẩn trong cái mô hình kinh doanh của mình ta?
1: Dạ vâng, thì em chia sẻ với anh là dựa vào đâu thì thứ nhất là như ngành du học ấy ạ. Thì bên em sẽ dựa vào mức độ là thứ nhất là các bộ hồ sơ của học sinh. Ví dụ như là du học thì người ta sẽ yêu cầu là điểm cao chẳng hạn, đúng không ạ? Thì bây giờ là mình nhận bộ hồ sơ ở đó, mà hồ sơ của các bạn học sinh cấp 3 vừa tốt nghiệp xong mà điểm của các bạn cao thì gần như là cái tỷ lệ rủi ro của nó sẽ bằng 0. Còn ví dụ như là điểm của các bạn mà điểm thấp quá thì cái tỷ lệ rủi ro mình sẽ đặt cao hơn một chút, và mình sẽ chia sẻ lại với gia đình học sinh, với phụ huynh và với học sinh rằng cái việc là những nhược điểm của các em như thế này thì cái tỷ lệ rủi ro nó sẽ bằng nọ bằng kia, để cho gia đình có thể nắm bắt được. Còn về may mặc và sản xuất thì anh ạ, thì bọn em sẽ cái rủi ro của ngành may thì nó rất là khó nói anh ạ. Đấy, trong quá trình làm việc thì mình phải nói chung là lúc nào cũng phải chú ý đến cái việc là sản xuất may mặc, chỉ cần sai một ly nó đi rất là nhiều dặm ạ.
0: Anh thấy em xuất hiện đầu tiên trong cái câu chuyện giảm tốc lên đèn tối nay nó rất là phù hợp. Tại vì em cho khán thính giả một cái bức tranh toàn cảnh về cái câu chuyện làm như thế nào để có thể tạo ra một cái sự vững vàng cho những cái hành trình mới. Đầu tiên là chúng ta phải có một cái chiến lược một cách rất rõ ràng. Chúng ta phải là người am tường về thị trường, am hiểu về câu chuyện vận hành thì mới bắt đầu có một cái câu chuyện là quản lý một cái mô hình được. Và ngoài cái câu chuyện chúng ta hiểu được cái con đường, hiểu được cái cách đi trên cái con đường đó, thì cái việc tiếp theo để cho cái câu chuyện đảm bảo hành trình không có rủi ro, không có những cái sự bất an, thì chúng ta phải có một cái bản kế hoạch về việc xử lý rủi ro trên cái hành trình đó. Thậm chí là em
1: đúng
0: còn vạch ra những cái giai đoạn để đánh giá, để xem rằng cái tính khả thi của cái con đường đó nó có hợp lý hay không. Đó là cái điều mà
1: đúng
0: anh học hỏi từ cái câu chuyện của chỗ Luân.
1: Em cảm ơn anh.
0: Cảm ơn Luân rất nhiều.
1: Vì đã
0: Bây giờ
1: trải
0: thì
1: qua rất là nhiều năm kinh doanh thì đúng là rất là nhiều bài học để mà chia sẻ trong thời gian ngắn thì nó có lẽ rất là không thể.

0: rất là ngắn mà không thể đủ được anh ạ.
1: Trước khi làm một cái thầy thì mình phải làm một cái người thợ.
0: Đúng rồi anh ạ. Và trước khi làm, muốn làm thầy thì phải đi làm thợ, mà phải làm thợ giỏi đã.
1: Đúng rồi, phải hiểu.

0: một người thợ thì sẽ hiểu được cái thứ nhất là cái tâm lý của một người thợ và giống như kiểu một người nhân viên, các bạn mong muốn điều gì thì các sếp bên trên có thể là đáp ứng được cho các bạn hay không.
1: Ừ.
0: Và những cái lỗi gì mà nhân viên đã mắc phải thì mình cố gắng làm sao mà nhắc lại các bạn để cho các bạn giảm thiểu nhất và các bạn trưởng thành nhanh nhất có thể anh ạ.
1: Ừ.
0: Dạ.
1: Ừ. Anh hỏi thêm một câu nữa.
0: Dạ.
1: Trước khi là một cái người, trước khi tìm hiểu gọi là học hỏi kinh nghiệm từ cái vị trí vai trò là người thợ, thì trước đó em có gọi là đầu tư về cái câu chuyện xây dựng kiến thức nền tảng không?
0: Dạ em có anh ạ, bởi vì là em thì cái trường học của em thì học em học khá là lâu. Giống như em chia sẻ với anh ạ, thì muốn trở thành, trước tiên mình muốn làm một việc gì đó thì mình phải có cái sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng đã. Ví dụ như ước mơ của em thì từ bé, mặc dù gia đình nhà em không có điều kiện, không có điều kiện như bây giờ, nhưng lúc nào em cũng mong muốn là mình trở thành một cái người đứng đầu. Thì sau khi học đại học ở Việt Nam sang xong thì em cũng đi du học. Cái thời điểm của em, thời điểm đó là gần như bố mẹ em cũng toàn bộ là vay mượn hết anh ạ. Vay mượn để cho em đi du học sang bên đó. Thì em học thạc sĩ xong thì em quay trở về nước. Đấy, trở về nước đi học thạc sĩ ở bên nước ngoài mà về nước cũng chỉ là một nhân viên quèn thôi. Sau đó là sau 2-3 năm sau mới cố gắng là trở thành một trưởng phòng. Đó, và trở thành trưởng phòng 2-3 năm sau thì lúc ấy mà cảm thấy đủ vững vàng rồi thì mình mới ra ngoài mình thành lập công ty anh ạ.
1: Ôi, anh thích trò chuyện với những ai mà có những cái ước mơ lớn như em, tại vì nó cho anh nó làm cho anh
0: cho nên là cái mỗi người sẽ có một cái truyền động lực cũng như là cái cách dạy con khác nhau. Nhưng mà em thì làm việc trong cái môi trường là liên quan đến giáo dục và lại tiếp xúc rất là nhiều những bạn trẻ năm nay vừa tốt nghiệp xong. Nhưng mà cái em hơi lo một chút và cũng hơi không được vui cho lắm là khi hỏi ước mơ của các em là gì thì hầu hết rất ít bạn có thể trả lời được ước mơ của mình là gì. Còn nhiều bạn thì ước mơ của các bạn chỉ là mong muốn là có một công việc ổn định thôi. Thì em cũng có phân tích là bây giờ thì những cái ước mơ mà nếu như mà đấy chuyện đấy không phải là ước mơ, đấy các em hãy cố gắng ước mơ làm sao mình cố gắng nó. Ước mơ thì không ai đánh thuế ước mơ đúng không anh? Đó thì là mình cố gắng mình ước mơ nó to lên một chút. Nếu như mà mình không có không đạt được thì ít nhất là mình có động lực và mình có cách để mình làm để mình đạt được cái ước mơ đó. Thì nếu như không trở thành được một người nào đó thì ít nhất là mình cũng làm được rất là nhiều thứ để đạt được cái mục tiêu, đạt được cái ước mơ của mình.
1: Tự nhiên em nói đến đây thì anh có một cái câu hỏi nó rất là phù hợp với Nhậm Tóc Lên Đèn. Anh nghĩ rằng là cái ước mơ lớn á, nó sẽ tạo ra cái động lực lớn để mình có thể thực hiện, hiện thực hóa những cái gọi là những cái vị trí vai trò lớn trong cái cuộc đời của mình. Vậy thì cách mà mình đặt để cái ước mơ làm như thế nào, nó chỉ tạo nên động lực mà không phải là cái câu chuyện áp lực làm ảnh hưởng đến cái chất lượng sống của chúng ta.
0: Đúng rồi. Thì em cũng chia sẻ với anh là không để nói chung là để không để một cái ước mơ nó trở thành một cái hão huyền ấy ạ. Thì mình cũng thứ nhất là mình cũng phải dựa theo nói chung là rất là nhiều các tiêu chí. Có thể là có những bạn là ước mơ cũng lớn lắm nhưng mà các bạn ấy có thể là các bạn không dám nói ra vì các bạn bị mặc cảm nhiều cái. Ví dụ như các bạn bảo tôi cũng ước mơ muốn làm giám đốc lắm chứ. Nhưng mà gia đình nhà tôi làm gì có điều kiện hay là gia đình tôi làm gì có nền tảng đâu. Thì em lại xoay tua lại cái bài toán của gia đình nhà em cũng thời điểm, cũng như ngay từ đầu câu chuyện em có chia sẻ. Đó là gia đình nhà em còn bắt đầu từ con số âm cơ. Đó, cho nên là để mà ước mơ nó không trở thành một cái áp lực thì theo em nghĩ là các bạn bây giờ thì các bạn có hành động nó thực tế và chia lại, quay lại vào toán là hãy chia lại mục tiêu nó nhỏ lại. Đấy, chia mục tiêu nó nhỏ lại. Ví dụ 1 năm tới mình sẽ đạt được cái gì? 2 năm tới mình sẽ đạt được cái gì? Hay là ngắn hơn nữa thì có thể là 1 tháng mình làm được cái việc gì? Có thể là ví dụ 1 tháng bây giờ mình chưa tiết kiệm được một đồng nào cả. Thì bây giờ mình cố gắng 1 tháng mình tiết kiệm được 1 triệu chẳng hạn. Thì 1 năm ít nhất mình sẽ có 12 triệu, những bạn trẻ nào mà chưa lập gia đình đúng không ạ?

0: thì có thể là 5 năm tới thì các bạn sẽ có tầm khoảng là 60 đến 100 triệu. Thì lúc đấy các bạn có thể góp với gia đình để các bạn có thể là dùng để việc là cưới xin. Đó, thì bây giờ mình quay lại, mình sẽ chia lại mục tiêu nó nhỏ lại. Và nếu như mình cảm thấy rằng là ước mơ đấy của mình không thể thực hiện được, thì mình lại phải chấp nhận với cái việc là mình sẽ hãy trở thành một người thợ giỏi và trung thành, để làm sao mà cái công việc đó nó nuôi sống được bản thân các bạn và nuôi được gia đình của các bạn. Như thế là cũng là thành công viên mãn rồi. Còn ước mơ đó thì mình sẽ lại để tiếp nối thế hệ tiếp theo của mình, là con mình hay là những người cháu của mình, chứ không thể nào mà mình không từ bỏ với thế hệ sau anh ạ. Đó, mình hãy truyền lại động lực cho thế hệ sau. Đấy, đúng như là bây giờ là mẹ cũng đang dần quên ước mơ của mẹ là gì đấy ạ.
1: Đúng,
0: có cái bài hát là ước đấy ạ, thì những người cha người mẹ nào cũng thế thôi, cũng sẽ mong muốn cho con cái của mình sẽ phát triển, mà vì điều kiện của cha mẹ là chưa có thể là giúp cho các con có một cái môi trường tốt nhất, thì sau này mình hãy cố gắng truyền động lực lại cho những thế hệ trẻ sau này. Và có một cái bài hát mà em cũng nhớ, hình như là nhạc vang gì đó, đúng không ạ? Có cái bài mà khi tôi sinh ra đã bị mang tiếng con nhà nghèo ấy ạ. Sau bao nhiêu năm không đổi thay, có cái câu đấy, không đổi thay nên vẫn hoàn nghèo thì là đúng rồi ạ. Cho nên là theo em là nếu như thế hệ của mình chưa làm được thì mình hãy cố gắng truyền động lực lại để cho các bạn thế hệ sau, các bạn có thể là thay thế hệ mình để làm đạt được ước mơ đó cũng không muộn anh ạ.
1: Từ cái câu chuyện chia sẻ của chỗ Luân thì anh tóm lại như thế này, để cái câu chuyện định vị một cái ước mơ phù hợp á, nó không tạo nên cái áp lực ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống á, thì cái ước mơ đó nó phải được cân đo đong đếm bởi hai thứ. Đầu tiên là cái năng lực cá nhân, cái thứ hai là chúng ta phải chia nhỏ lộ trình để làm cho cái câu chuyện tiến thẳng đến ước mơ nó không phải là một cái tầm nhìn xa vời, mà ở là một cái phạm vi có thể thực hiện được, thực tế và thực tiễn, đúng không ạ?
0: Dạ vâng ạ.
1: Cảm ơn Luân rất nhiều đã kết nối và trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay. Chắc là bây giờ sẽ để cho Luân di chuyển về nhà đồng hành cùng với gia đình. Bây giờ thì Thanh gửi tặng cho Luân một bài hát nào đó nha. Cảm ơn vì câu chuyện rất là hay và truyền cảm hứng cho các

0: giấc mơ đời mình ha.
1: Dạ em cảm ơn anh, và thay mặt cá nhân em thì cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả anh chị đang làm trong đài, và cảm ơn các bác tài đã lắng nghe câu chuyện của em ạ. Chúc tất cả cả nhà hôm nay có một buổi tối thực sự là vui vẻ, và chúc cả nhà hành trình mọi hành trình bình an ạ.
0: Rồi, xin được chào tạm biệt luôn ha. Bye bye.

0: gọi là chờ đón bắt đầu tung vé, chúng ta săn vé quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cuộc kết nối trong Chạm Tóc Lên Đèn tối nay. Chúng ta đang nói về những cái sự bắt đầu lại. Chúng ta đã có một cái hành trình bắt đầu lại như thế nào? Từ những cái đơn đăng ký thông qua tổng đài 028 3991 9191. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với vị thính giả tiếp theo ạ. Alo, Quý Thanh xin chào ạ.
1: Alo, anh chào Quý Thanh.
0: Dạ, xin chào anh ạ. À, anh có thể giới thiệu về mình được không ạ?
1: À, anh Quân.
0: À, anh Quân lái xe ở thành phố Hồ Chí Minh phải không anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Buổi tối ngày hôm nay thì anh đang anh xong hành trình của mình chưa? Đủ cuốc chưa?
1: Đây, anh đang tới chỗ nghỉ này.
0: À, tới chỗ nghỉ hả? Ừ.
1: Đang để tắp xe vô lề này.
0: Ừ. Tức là thường là tối thì khoảng tầm mấy giờ thì anh bắt đầu di chuyển về nhà, bắt đầu điều chỉnh hướng về nhà anh luôn. Luôn.
1: Anh khoảng 9 giờ, 9 10 giờ vậy đó.
0: Ừ, 9-10 giờ là chắc cũng tầm này ha. Dạ. Hôm nay trong chủ đề của Giảm Tóc Lên Đèn, chúng ta đang nói về cái câu chuyện làm sao để bắt đầu lại từ đầu. Không biết là trong cái hành trình phát triển của anh, có cái hành trình nào mà anh bắt đầu lại từ đầu bao giờ chưa anh Quân? Anh Quân?
1: Sao em?
0: Ừ, không biết là trong cái hành trình phát triển của mình có bao giờ, có một cái hành trình nào mà anh bắt đầu lại từ đầu không anh?
1: Anh thì nói chung là cũng có một vài lần hồi đó anh cũng làm ở bên công ty dầu ăn á.
0: Ừ.
1: Hồi xưa anh làm tới 2018 thì ừ. Lúc đó công ty nó kiểu dạng như là vô cổ phần hóa và nó bán cho những cái doanh nghiệp ở ngoài dầu á.
0: Ừ. Nên thành ra thì
1: là cái thời gian đó là anh nghỉ xong học cái bằng.
0: Ừ.
1: Học bằng không đi chạy xe.
0: Ừ. Những cái sự bắt đầu mà nó giống như là một cái mối duyên nào đó trong cuộc đời, nó cực kỳ tự nhiên phải không anh? Ừ.
1: Nói chung là nó cũng hồi đó thì anh đang học công ty thì nó mức lương cũng khá ok.
0: Ừ.
1: Đi xong cái là nó kiểu dạng như là thu hẹp lại cái khâu sản xuất á.
0: Ừ.
1: Xong là anh lúc đó anh làm ở khâu sản xuất.
0: Ừ.
1: Lương ok lắm. Xong là thu hẹp cái khâu sản xuất thì anh chuyển anh đi qua khâu khác thì anh thấy không hợp lý, không phù hợp cho anh nghĩ. Em nghĩ là xong là lúc đó về cũng kinh doanh chưa lái xe nữa.
0: Ừ.
1: Tại anh làm trong ngành dầu thì anh cũng quen nhiều bạn bè rồi, cũng quen nhiều anh ở bên khâu xe khu bán hàng á. Nhiều người cũng tư vấn anh qua kinh doanh xong thời gian anh thấy nghe anh nói là bây giờ cái vốn mình không có đủ lớn để mình đầu cơ á.
0: Ừ.
1: Nhưng xong là anh thấy nó không phù hợp thôi, anh cũng nghỉ xong cái anh mới đi xe.
0: Ừ. Tức là mình làm trong một cái môi trường văn phòng, nhân viên xong cái gọi là giảm biên chế, mình giảm cắt giảm nhân sự, xong cái mình sẽ quay trở về với một cái mô hình kinh doanh nhỏ, xong cái mình cũng không thành công và mình chuyển sang công việc tài xế cho đến tận bây giờ, đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Ừ. Với rất nhiều những cái sự bắt đầu lại như thế thì anh còn nhớ rằng là anh có gặp một vài những cái sự trở ngại cho cái chuyện thích nghi với một cái môi trường mới không?
1: Không, anh không gặp trở ngại thì anh nói chung là trong cái lộ trình nha thì anh cũng có tính toán trước rồi, nên lúc kia mình làm thì nó cũng không có gì là trở ngại cả.
0: Như vậy thì tất cả những cái sự ổn định chủ động trong cái câu chuyện bắt đầu của anh á đến từ việc là anh đã có những cái sự tính toán trước, tức là anh luôn có một cái kế hoạch trước cho nó, chứ không phải là cái câu chuyện thay đổi phải không anh?
1: Đúng rồi.
0: Ừ.
1: Có thay đổi nhưng mà nó có tính toán trước này.
0: Ừ. Tức là có sự chuẩn bị ha.
1: Đúng rồi, có chuẩn bị cái thời gian để mình chuẩn bị.

0: Thật khi mà chúng ta bắt đầu một cái hành trình nào đó mới á, thì cái khâu chuẩn bị về mặt hành trang, về tâm lý, về cái câu chuyện gọi là những cái kế hoạch mà chúng ta đi trên cái con đường đó, nó cũng cực kỳ quan trọng. Nó đảm bảo cái câu chuyện là nếu có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng vững vàng và biết cách xử lý một cách tốt nhất, phải không anh? Phải có một cái sự chuẩn bị ra sao để cái sự bắt đầu này á, nó có một cái tính hiệu quả cao nhất, nó để cho bản thân mình có thể gọi là tập trung toàn bộ năng lượng cho cái câu chuyện dấn thân và bước đi. Đối với anh Quân thì như thế nào ạ?
1: Như là mình ra kinh doanh thì mình cũng phải nắm bắt thị trường rồi, nói chung là cái vốn đấy mình cũng phải phải phải phải có, phải mạnh nó mới được. Rồi mình phải tính được cái sự rủi ro, ví dụ như là nó thuận lợi nói nhưng mà nó có cái rủi ro. Rồi kinh doanh thì bắt buộc thì lúc nào nó có rủi ro, không nào nó suôn sẻ đó. Giờ thị trường lên thị trường xuống mình phải nắm bắt được thì mình mới mới mới mới xử lý được.
0: Như vậy thì cái câu chuyện để vững vàng cho cái hành trình bắt đầu lại, đầu tiên là chúng ta phải hiểu được cái con đường đó như thế nào, hiểu được thị trường, hiểu được cái khách hàng mục tiêu, và câu chuyện tiếp theo là chúng ta phải có một cái bài toán tổng thể cho cái bức tranh đó, đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Và đúng thật là những người đã kinh qua nhiều kinh nghiệm cho những cái hành trình bắt đầu lại luôn liên tục nhắc đến về cái bài toán quản lý rủi ro. Thật ra thì với một cái nhịp sống nhiều biến động như hiện tại ấy, chúng ta có một cái tư duy quản trị rủi ro, nó lại là một cái lối, một cái mindset mà rất là cần để chúng ta có thể bảo đảm cho từng hành trình mà chúng ta đi ấy, nó luôn lúc nào cũng ở một cái thế chủ động, phải không anh Luân? Anh Quân chứ.
1: Đúng rồi, đúng rồi, mình phải cho cái chỗ cái thế chủ động thì mình mới mới mới quản lý được cái nguồn lực của mình.
0: Rất là cảm ơn anh Quân đã kết nối và trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ cũng đã vừa kịp đến thời gian về đoàn tụ với gia đình rồi. Anh Quân muốn lắng nghe ca khúc gì trước khi về nhà nè?
1: Rồi Duy Khanh thấy có bài nào nó hay hay mà nó học cái tình huống của cái comment này thì em cho anh bài.
0: Em thấy có một cái bài hát của Hoàng Dũng em đã chuẩn bị trước, rất là gọi là một cái đích đến mà đâu đó chúng ta đang bắt đầu một cái hành trình trở lại, gọi là quay trở về vạch đích, đó chính là ca khúc Đoạn Kết Mới qua phần trình bày của Hoàng Dũng. Chắc là em sẽ gửi tặng bài hát này cho anh ha.
1: Ok em.
0: Em cảm ơn anh Quân rất nhiều. Chúc anh buổi tối ngày
1: Rồi
0: hôm
1: á.
0: nay sẽ có một cái hành trình về nhà vui vẻ. Sau đó thì sẽ có những cái nhịp kết nối với gia đình thật hạnh phúc anh nha.
1: Anh cũng cảm ơn Duy Khanh và cảm ơn chương trình. Anh cũng chúc Duy Khanh cho chương trình và các bạn hay đài vui vẻ, mạnh khỏe.
0: Rồi, cảm ơn anh Quân ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Đoạn Kết mới qua phần trình bày của Hoàng Dũng. Khi mà chúng ta lựa chọn một cái hành trình mới, một cái sự bắt đầu thì chắc chắn rồi, Đoạn Kết mới vẫn là cái câu chuyện chúng ta sẽ thẳng tiến, phải không thưa quý vị? Và cái đoạn kết mới này như thế nào, nó sẽ tùy thuộc vào câu chuyện chúng ta đã bắt đầu xây dựng cái hành trình ra sao. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo ạ. Đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Giảm Tốc Đèn Đèn tối nay. Alo Vy Thanh, xin chào bạn ạ.
1: Dạ vâng, em chào Như Thanh ạ.
0: À xin chào, bạn có thể giới thiệu về mình được không?
1: Dạ vâng, em tên là Tuyền, hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Thì em cũng đang ngồi trên xe nhưng mà không phải lái xe. Thì là cũng nghe radio thì cũng thấy anh Duy Thanh chia sẻ và cũng có nhiều người chia sẻ về cái chủ đề hôm nay là mình bắt đầu mới theo một cái khởi đầu ấy. Thì em cũng muốn là tức là mình muốn lên sóng để chia sẻ cái câu chuyện bắt đầu mới của mình. Thì nó cũng gặp nhiều cái khó khăn và thách thức. Hiện tại thì em đang làm ở trong cái lĩnh vực kiến trúc, cái mảng kiến trúc ấy. Thì em cũng xin chia sẻ là cái năm trước, năm 2020 á, thì là em cũng kết nối với anh Duy Thanh một lần. Cũng khá là lâu rồi.
0: Lâu ạ.
1: Thì là khi đấy thì em cũng đi làm về cũng muộn, em nghĩ là cái thời điểm đấy là cũng khoảng 9:30 10 giờ đêm ấy. Thì em cũng đi làm về, cũng kết nối với anh, hai anh em.

0: cũng nói chuyện khá là lâu. Thì cái thời điểm đấy thì em đang làm một cái, em đi làm thì là môi trường làm việc nó rất là ổn định, là lương cũng khá là tốt. Tức là mặt bằng chung thì tức là mình khi thời đấy mình đi làm thì không phải lo về vấn đề kinh tế. Đấy là mình chỉ đi làm thôi. Nhưng sau đấy thì là nó rẽ hướng, em quyết định em tạm dừng cái công việc đấy. Và đặt ra cái thử thách là hai vợ chồng làm chung. Thì là đối với em thì nó là một người làm trái ngành, em không có một tí gì về kiến thức gì về cái ngành kiến trúc này cả. Đấy, thì nó rất là nhiều cái thách thức và khó khăn ban đầu thì nó rất là lớn cho em. Bởi vì em không có hiểu gì về một chút về kiến trúc cả. Mà bây giờ thì em cũng chia sẻ là công ty em hoạt động cũng được 6-7 năm nay thì nó cũng thành công và hiện tại thì nó cũng đang phát triển, mặc dù em vẫn chưa biết gì về kiến trúc.
1: Wow, như vậy thì cái câu chuyện em đang đưa ra một cái sự tò mò dành cho anh á, khi mà anh và các bạn thính giả trong cái câu chuyện mà gửi gắm trong nhóm Tóc Lên Đèn tối nay, nếu mà Tuyền có để ý thì bọn anh vẫn hay nói rằng là cái giá trị cốt lõi của cái câu chuyện di chuyển trên một cái hành trình mới mà nó đảm bảo được sự an toàn và phát triển tốt á, là mình phải hiểu được con đường, phải gọi là am tường cái môi trường đó. Còn em thì lại hoàn toàn ngược lại. Như vậy thì chắc có nghĩa là em sẽ có một cái điểm tựa, một cái sự hỗ trợ nó rất là đảm bảo về cái câu chuyện em vững vàng, đúng không?
0: Đúng rồi, tức là anh chia sẻ nói đúng, bởi vì em có một cái hậu thuẫn tốt. Thứ nhất là nó không phải là hậu thuẫn về cái mặt kinh tế mà là hậu thuẫn về cái kiến thức chuyên môn, chuyên ngành anh ạ. Ví dụ em thì được cái là em không học cái ngành kiến trúc này, nhưng mà ví dụ là khi mà bước chân ra ngoài để làm á, thì là thiếu chỗ nào thì em bổ sung cái kiến thức đấy. Ví dụ em vận hành một doanh nghiệp thì là em thiếu về cái kiến thức quản lý tài chính, thì sẽ em đi học cái khóa mà quản lý tài chính. Thiếu về phần quản trị nhân sự thì em lại học khóa quản trị nhân sự. Và thiếu về cái phần mà nghiệp vụ kế toán thì em lại đi học phần nghiệp vụ kế toán. Tức là cái này là mình học thì không phải là để cấp bằng hay là như nào, mình học để biết và mình vận dụng vào những cái vấn đề mà doanh nghiệp mình đang vấp phải. Kiểu qua đó thì là em thấy hai cái việc học nó khác nhau hoàn toàn. Ngày xưa ở trong trường lớp anh học không vào, nhưng mà bây giờ mình đang vận hành một cái bộ máy nó thực tế như vậy thì mình nghe đến đâu là mình thấm đến đó và mình hiểu đến đó. Và những cái thứ gì mình học được từ những cái trung tâm ấy nó chỉ cần áp dụng được khoảng 60% thôi. Thì em nghĩ nó là tốt lắm rồi. Cho nên là đối với em thì là cái mảng kiến trúc, mà nhất là mảng kiến trúc mà liên quan một chút đến nghệ thuật anh ạ, thì em lại không có cái chiều sâu. Nhưng mà được gọi là bà xã em thì cái tư duy nền rất là tốt, cho nên là bọn em có hỗ trợ tương trợ nhau. Từ em sẽ mạnh về mảng sản xuất thì là em sẽ làm sản xuất, còn bà xã em sẽ là cái người mà lên ý tưởng chẳng hạn thế. Thì qua những cái việc đấy thì là hợp tác lại với nhau, thì cho mình kiểu mình mix lại em thì là kết hợp thì mới làm được, chứ nếu một mình em không làm nổi. Trong hai nữa là cái sự bắt đầu lại nó rất là quan trọng. Quan trọng cái đầu tiên quan trọng thì em nghĩ là nó phải là về yếu tố tinh thần anh ạ. Không nản, bởi vì khi mà anh đi một con đường mà anh không biết con đường đấy nó sẽ dẫn đến đâu thì nó rất là nhanh nản. Anh tìm mãi không thấy lối ra, tìm mãi không thấy cái ánh sáng nơi cuối con đường ấy. Thì nó rất là khó anh. Cho nên là em cũng trải qua một cái thời gian nó thử thách về tâm trí rất là nhiều. Từ một người mình đang ở một công việc nó ổn định về thu nhập, ổn định về thời gian, và mình không phải lo việc nhiều mà làm đúng chuyên môn của mình. Và nhảy ra một cái môi trường nó hoàn toàn khác như vậy thì quả thật nó là một cái gọi là cái bước đi mà em nghĩ là ít người dám liều như vậy.
1: Vậy thì
0: nên là khi
1: vậy thì điều gì làm cho em dám liều?
0: Ngày đấy thì trước dịch ấy, thì hai vợ chồng làm thì em cũng nhận thấy là cái mảng cái ngành thị trường của em nó một thị trường ngách, mà nó có rất là nhiều cái gọi là cái đất sống anh. Và cũng hiểu được cái thị trường như vậy, nhưng mà đấy là mình chỉ là nhìn cái bề nó chỉ là một mặt thôi, còn những cái mặt sau của nó thì mình

0: khi mà mình dấn thân vào mình mới lường được. Thì là khi mà em hai vợ chồng nói chuyện với nhau thì bảo là thôi bây giờ, khi đấy vợ em cũng làm giám đốc điều hành cho một doanh nghiệp nó khá lớn, thì bảo thôi bây giờ hai vợ chồng nghỉ nghỉ quyết tâm để làm lại, gây dựng lại. Thì em thì tính ổn định từ ngày xưa vào đây, bây giờ hai vợ chồng thì cũng không có phải thiếu thốn cái gì cả, theo tự nhiên là em lại muốn là nghỉ. Thì vợ em mới nói một câu, cũng em cũng suy nghĩ đến bây giờ, em bảo là thôi mình không đi làm cho người ta mãi được, mình tự làm cho mình, có thất bại thì lại quay về thời sinh viên đi ở trọ không sao. Bởi vì là cùng chia sẻ với anh Duy Thanh ấy, thì là cái nền tảng và xuất phát điểm của hai đứa thì nói chung là nền tảng gia đình khó khăn, em thì ở trên vùng Tây Bắc, Tây Bắc xa xôi ấy. Là ở trên núi cao, thì vợ em ở khu vực trung du miền núi Bắc Bộ anh. Cho nên là điều kiện gia đình thì không cho phép, cho nên là hai đứa cũng tự lực cánh sinh ấy, tự gọi là tự phấn đấu ngay từ bước đầu tiên, tự cố gắng. Thì cũng may mắn là khi mà làm được những cái công việc như vậy thì là hai vợ chồng cũng nhìn lại cả một quá trình mình phấn đấu. Hai vợ chồng cũng làm từ ngay từ ban đầu, thì thành lập công ty thì không có nhân viên đâu anh. Hai vợ chồng làm hết tất cả, làm từ cái nhỏ nhất cho đến cái lớn nhất, từ chốt khách, kiểu là từ tư vấn ý tưởng, như là từ thiết kế, từ nói chung là tự làm hết để phục vụ cho một dự án. Xong đến bây giờ nhìn lại là cũng không uổng cái thời gian mà mình bỏ ra anh. Mặc dù là mệt và vất vả, hai vợ chồng cũng ăn cơm bụi, rồi là cũng mua nước trà đá lên công ty làm đến 1-2 giờ sáng, xong về hôm sau lại tự thức dậy. Thì em nghĩ của quay lại bao nhiêu năm như vậy mà bây giờ không biết là mình còn sống được với lại những cái ngày như thế không, mà ngày như thế, những ngày xưa đấy mình đã tồn tại được anh. Thì nó, em nghĩ là cái nghị lực để cố gắng thì nó cực kỳ là lớn anh ạ.
1: Thật ra thì nghị lực cộng với cái câu chuyện chúng ta gọi là có những cái giấc mơ lớn và quyết tâm thực hiện nó, thì nó sẽ tạo ra động lực để thực hiện và hành động thôi. Nhưng mà có một cái câu chuyện mà Thanh đang rất là thắc mắc. Tức là bà xã của chỗ Tuyền là làm trong lĩnh vực kiến trúc.
0: Không ạ, cũng không hẳn là làm kiến trúc anh ạ.
1: Nhưng mà
0: bà xã em là học y cơ.
1: Học y, tức là cái mô hình kiến trúc là một cái mô hình trái ngành của cả hai.
0: Cả hai luôn, tức là hai vợ chồng bắt đầu cái ngành này, tức là vợ em thì là học ngành y, và là cũng gọi là hai văn bằng ấy. Ngày xưa là cũng học cả địa chính và học cả y. Nhưng mà nó không liên quan gì đến cái phần kiến trúc này cả.
1: Vậy thì
0: cho nên là
1: cái câu chuyện mà quyết định thành lập một cái mô hình kinh doanh là kiến trúc thì chắc là nó cũng sẽ có một cái lý do và có một cái động lực nào đó hả?
0: Cũng có anh ạ, bởi vì là vô tình thì vợ em cũng nghiên cứu và cũng thâm thị trường cái ngành kiến trúc ấy. Thì là cũng cảm thấy là cái len nó rất là nhiều, cho nên là cũng muốn thử sức ở trong cái ngành đấy, nhưng mà nó trả giá rất là lớn anh ạ. Vì là thứ nhất là mình phải đầu tư, thứ hai nữa là mình không có kiến thức, là mình phải đi học, là phải bỏ thời gian ra để đi học. Cho nên là khi đấy là hai vợ chồng cũng khá là căng thẳng. Mà em thì em không sợ khổ, em chỉ sợ là mình không đủ thông minh để mình học thôi. Nhưng mà cũng may mắn là em thiếu cái gì em đi học cái đấy, như em vừa chia sẻ, thì là nó cũng gọi là nó không được trọn vẹn, nhưng mà nó sẽ bù đắp được những cái gì mà mình còn đang lo.
1: Tức tính ra là cái hành trình của em là một cái hành trình mạo hiểm á.
0: Mạo hiểm anh, bởi vì em cũng bán nhà, thú thật là cũng chia sẻ với anh với mọi người là em cũng bán nhà. Tức là hai vợ chồng bán nhà đi, đến khi đầu tư quay lại là không chia sẻ là có đúng 10 triệu thôi. Và thôi nếu mà không thành công thì còn 10 triệu đi thuê phòng trọ được vài tháng. Lại đi làm thuê.
1: Ôi, cực kỳ mạo hiểm, tại vì đối với cá nhân Duy Thanh là một cái người mà luôn trong một cái trạng thái xây dựng cái giá trị an toàn xung quanh cuộc sống cá nhân của mình. Nên bản thân mình chỉ đi, chỉ bắt đầu lại khi mình cảm thấy cái con đường đó nó thực sự phù hợp và mình có một cái sự am hiểu nhất định. Còn này là hai cái câu chuyện nó hoàn toàn, gọi là cái câu chuyện của chỗ Tuyền và chỗ Thanh thì nó hoàn toàn bị trái ngược. Và
0: vâng,
1: cho đến tận bây giờ
0: thì em, cái ngày trước thì em cũng giống như anh bây giờ, tức là em cũng muốn ổn định và nó cứ từ từ nó chỉ đi ngang thôi, nó không đi lên. Nhưng mà sau khi mà thực ra thì em cũng nghe lời vợ và hai vợ chồng thì cũng là hiểu ý nhau, cho nên là đã xác định đà liều, cho nên là nó cũng mạo hiểm lắm như anh Duy Thanh ạ.
1: Vậy thì đâu là cái giá trị tạo nên sự thành công của một cái mô hình có rất nhiều những cái sự mạo hiểm như vậy?
0: Đối với cá nhân em ấy thì là không phải là là như kiểu là mình cao siêu ở trong một lĩnh vực nào đấy để mình thành công. Ừ. Cái giá trị tạo nên cái sự thành công của bọn em là cái sự nỗ lực xuất phát từ con số 0, tức là nói theo cách khác thì em nghĩ là khiêm nhường, bởi vì là coi như là có thể là nói ví dụ để anh dễ hiểu là ví dụ em kiếm được khoảng 5-6 tỷ đi chẳng hạn thế.
1: Ừ.
0: Thì mình coi đó là không nha.
1: Ừ.
0: Tức là mình không để nặng cái vấn đề đấy và mình không quan trọng cái vấn đề mà mình kiếm được bao nhiêu tiền, mà vấn đề để tạo nên cái sự thành công ấy thì là em nghĩ là mình làm được cái gì, tức là mình hay nhìn là mình làm được cái gì và cái công việc của mình làm thì mình đóng góp được cái gì để cho cuộc sống của mình tốt hơn.
1: Ừ.
0: Và cho một cái cộng đồng nó tốt hơn thì đấy mới là điều thành công ấy. Còn ừ. hai vợ chồng em cũng đưa ra cái phương châm rõ ràng và thực ra thì làm đã đến giờ phút mình làm mình ok mình thành công rồi thì cái chuyện mà kiếm tiền thì nó không còn là quan trọng anh ạ.
1: Ừ. Như vậy thì
0: bây giờ thực sự là bọn em đam mê vào cái ngành này rồi.
1: Ừ.
0: Thì là cái giá trị nghệ thuật nó sẽ chiếm phần hơn ở trong cái việc mà mình kiếm tiền anh ạ.
1: Ừ. Như vậy thì tính ra cái câu chuyện mà bạn bắt đầu cái hành trình mới này á, từ cái việc là cả hai cùng thống nhất là đây là một cái hành trình trải nghiệm chứ không phải là một cái hành trình mà ở đó có thể tạo ra một vài những cái giá trị vững vàng cho hành trình tiếp theo, đúng không, kiểu thế?
0: Lúc đấy là không ý thức được là mình sẽ tạo ra một cái hành trình nó tiếp theo đến như vậy anh ạ.
1: Ừ.
0: Là lúc đấy là mình chỉ đơn giản là mình đầu tư cái này thì mình sẽ được ừ. cái kia, cái kia mình bỏ một đồng ra thì mình sẽ được 2 đồng 3 đồng nhạc nữa. Ừ. Cũng đam mê kiếm tiền.
1: Ừ.
0: Nhưng đến giai đoạn này rồi thì là sau khi mà em nhìn lại ở công ty cũng thành công rồi thì hai vợ chồng cũng thành công rồi thì là ngoài cái việc kiếm tiền nha thì mình sẽ xây dựng đóng góp một cái phần cho cộng đồng, cho xã hội đấy anh.
1: Anh hỏi một câu hỏi rất là thẳng thắn nha. Khi mà em bắt đầu hành trình này, em chuyển qua một cái hành trình mà ở đó nó có rất nhiều những cái sự suy nghĩ cân đo đong đếm á, thì em nghĩ rằng là với những ai cũng đang trong cái tâm thế như em á, thì đâu đó cái xác suất có thể thành công á, nó chiếm tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm theo một cái nhận định của một cái người mà đã từng trải qua một cái hành trình trong cái câu chuyện di chuyển trên một cái hành trình mà nó cực kỳ mạo hiểm. Ôi, hình như là tín hiệu đang có vấn đề thưa quý vị. Không biết là có thể kết nối lại giúp Duy Thanh hay không? Tại vì có một cái câu hỏi mà Thanh rất là mong muốn trả lời. Câu hỏi nó gần như là một cái câu chuyện mấu chốt của Thanh và bạn Tuyền. Cá nhân Duy Thanh thì là một cái người như Thanh nói, là một cái người rất là nhát trong cái câu chuyện bước trên một cái hành trình mà vốn dĩ mình không biết mình đang đi đâu. Đối với Thanh thì hành trình vững vàng là một cái hành trình mà chúng ta phải hiểu được nó. Còn Tuyền thì đang cho Duy Thanh một cái góc nhìn rất là thú vị. Các bạn chờ trong giây lát nha, Duy Thanh sẽ cố gắng kết nối lại với Tuyền để giúp quý vị tín giả có một cái góc nhìn nó gọi là khách quan nhất trong cái câu chuyện đến từ Tuyền. Thanh nghĩ đây là một cái câu chuyện cực kỳ hay trong buổi tối ngày hôm nay. Một hành trình an toàn, một hành trình mạo hiểm. Người ta nói rằng là có một cái câu rất là hay, đó chính là mạo hiểm thì mới thành công to, kiểu thế. Alo Tuyền ơi.
0: Dạ vâng, nghe đây ạ. Tự nhiên nó bị rớt tín hiệu anh ạ.
1: Anh muốn hỏi một câu hỏi rằng là khi mà nhìn lại cái hành trình của bản thân mình á, nếu ai đó đang có một hành trình tương tự với một cái sự khởi đầu á, thì với Tuyền thì nếu mà đánh giá cái xác suất thành công thì nó chiếm tỷ lệ là bao nhiêu?
0: Theo cá nhân em thôi, theo cá nhân em chia sẻ thì em nghĩ là khoảng 40% thôi anh ạ.
1: 60% có nghĩa là
0: những cái việc mà vâng, sau những cái việc mà em đã từng làm, đã từng trải qua đến giờ phút này thì em cũng nghĩ là em cũng được may mắn một phần nữa anh ạ.
1: Em nghĩ đó là một cái duyên may á, một cái duyên cực kỳ may mắn, rất may mắn.
0: Vâng. Tất nhiên là bên cạnh đó thì mình cũng vẫn phải trang bị những cái kiến thức nền, kiến thức cơ bản ấy, cái mindset của mình với lại là cái định hướng rõ ràng. Tức là mình khi mà mình xác định mình làm như thế thì hai vợ chồng cũng lên kế hoạch trước đến 1 năm rồi anh ạ. Tức là cũng phải leo lộ trình cái mục tiêu ngắn hạn của mình là gì, trung hạn của mình là gì và dài hạn của mình là gì và tương lai của mình sẽ như nào và đến năm bao nhiêu thì mình phải phát triển cái này. Tức là cái đấy là mình cũng nên lập trình sẵn rồi thì... tất nhiên mình làm mình phải có cái kiến thức cơ bản trước đã. Từ cái kiến thức cơ bản thì mình sẽ chia nhánh nha. Sau đó thì mình áp dụng từng công đoạn, từng mốc thời gian một anh ạ.
1: Sau đó thì mình sẽ thiếu gì mình sẽ bù thêm đúng không?
0: Đúng rồi, tức là đến giai đoạn nào mà thiếu gì mình bù thêm thì giai đoạn nào cần thuê nhân viên hoặc giai đoạn nào cần thuê thêm người hay như thế nào đấy thì mình sẽ phải xử lý thêm. Nhưng mà trước khi mình làm thì hai vợ chồng cũng dành thời gian để vẽ, tức là vẽ cái plan anh. cũng mất một năm trời, sau đó thì là mới quyết định nộp đơn xin nghỉ việc.
1: Đúng rồi. Khách hàng đầu tiên trong cái mô hình kinh doanh của chỗ Tuyền là đến từ đâu?
0: Khách hàng đầu tiên, dự án đầu tiên thì bây giờ vẫn kỷ niệm, tức là dự án đầu tiên của công ty mà hai vợ chồng thành lập thì lúc ấy tổng giá trị dự án là 700.000. 700.000 đồng anh.
1: Dự án đến từ đâu?
0: Đến từ một cái đơn vị cũng của công ty nhà nước, tức là họ sẽ mua một cái sản phẩm đấy của bên em là giá trị, tức em thương mại thôi. Cái sản phẩm em thương mại thì là tổng giá trị sản phẩm được 700.000, thì sau khi mà trừ đi lại thì lợi nhuận được đâu đó khoảng độ 300.000, hai vợ chồng đi ăn một nồi lẩu em vẫn còn nhớ. Đấy là cái dự án đầu tiên, nhưng mà sau đấy dần dần thì bọn em cũng làm những dự án lớn, dự án mang tính chất biểu tượng, nói chung là cũng tham gia khá là nhiều dự án ở cái môi trường kiến trúc cảnh quan ở trên Việt Nam này. Cho nên là em cũng cảm thấy là mình khá là tự hào, bởi vì mình là một cái người mà không có chuyên môn về kiến thức mà bây giờ mình lại tiếp xúc với anh chị ở trong ngành kiến trúc cảnh quan thì nó cảm thấy rất là tuyệt vời anh ạ. Hai nữa là mình được đi giao lưu, với lại là mình cũng tiếp xúc với các hiệp hội kiến trúc cảnh quan ở trên toàn thế giới thì mình được biết thêm về cái mảng này, cho nên là em lại càng thấy yêu nghề hơn. Mặc dù mình đang là dễ, tức là mình đang đi đường thẳng, mình dễ tắt anh. Thì qua cái câu chuyện mà em cảm thấy là cái sự bắt đầu ấy, thì là luôn luôn mình có sự bắt đầu, chứ không phải là mình kết thúc một cái hành trình nào đấy mình mới có sự bắt đầu anh ạ.
1: Và cái sự bắt đầu như là cái câu chuyện ở chỗ Tuyền, ở chỗ anh Quân và chỗ cả bạn lúc nãy là bạn Luân. Tất cả sự bắt đầu đều có một cái sự chuẩn bị từ trước. Và một khi mà chúng ta đã bước đi thì chúng ta phải gọi là quyết tâm trên cái hành trình đó. Không có câu chuyện gọi là phân vân hay là cân đo hay là kiểu như là chùng bước, đúng không Tuyền?
0: Và nói theo cách dễ hiểu nhất là mình phải có máu liều một tí nữa anh ạ. Và mình không có máu liều ấy thì là không ấy được. Bây giờ bọn em muốn ngồi lại nói chuyện với nhau là bạn bè em cũng nói là bây giờ sau khi mà đến thời điểm này thì ngồi lại chia sẻ câu chuyện thì bọn nó vẫn sợ, và là cái năm đấy mà mới ra trường mà hai vợ chồng đi làm mà mua nhà chung cư này kia các kiểu thì nó cũng là thành công không có thời điểm đấy rồi. Nhưng mà là reset nó lại đi, tức là xóa đi và viết lại. Bán nhà đi và bán tất cả tài sản đi để đầu tư lại thì tức là năm ăn năm thua đấy anh.
1: Để mà bữa nào Thanh làm một cái chủ đề trong dòng tóc đen đèn, đó chính là liều sao cho an toàn. Để Thanh sẽ gặp lại Tuyền và chia sẻ cái câu chuyện liều nhưng mà trong một cái sự kiểm soát. Thanh nghĩ đó cũng là một cái bài học mà rất là xứng đáng để mà chúng ta có thể chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Tại vì thật ra cái tư duy ở chỗ Tuyền và ở chỗ Luân, đó chính là cái câu chuyện mình muốn xây dựng cái ước mơ từ chính cái gọi là cái mô hình kinh doanh cá nhân của mình. Mình muốn làm chủ cuộc sống của mình và mình bước ra, mình dấn thân và mình quyết tâm với nó thì chắc chắn rồi, cái giá trị đạt lại nó đâu đó nó cũng giống như những gì mà mình hình dung trước đó, phải không Tuyền?
0: Vâng, thì bây giờ mình nhìn lại là mình cảm thấy là cái khoảng thời gian mình bỏ ra nó thứ nhất là không vô ích, thứ hai nữa là mình cũng tạo ra được cái nền tảng và có những cái đến thực sự đến bây giờ thì mình có những cái thành quả nhất định anh ạ. Thì là mình cảm thấy nó cũng khá là hài lòng. Tất nhiên là cái câu chuyện khởi nghiệp thì nó muôn vàn lắm, có người thành công, có người thất bại, có người này người kia, nhưng mà đối với bản thân em với đối với em với vợ em thì là cảm thấy là mình không uổng cái khoảng thời gian mà mình đã bỏ ra. Và cái sự liều ấy thì liều ở trong khuôn khổ ấy, như anh Duy Thanh vừa nói ấy, thì em cũng chia sẻ lại là mình có liều thật nhưng mà mình phải thật sự nghiêm túc và mình đối diện với nó một cách thận trọng nhất ở trong cái khuôn khổ mà mình đưa ra anh ạ. Chứ không phải mình liều là mình làm thế nào mà ví dụ là mình liều như kiểu là chơi đỏ đen, không có đâu anh. Tức là mình liều theo cái phạm vi an toàn đấy anh.
1: Anh đồng ý, một cái thông điệp nó rất là phù hợp để có thể khép lại giảm tốc lên đèn tối nay. Cảm ơn Tuyền đã kết nối lại với Thanh sau gần ấy năm, gặp lại cùng với một cái câu chuyện cực kỳ truyền cảm hứng và cũng khá là lâu rồi mới có một cái cuộc đối thoại mà Duy Thanh cảm thấy nó rất là hợp tình hợp ý với mình. Chúc Tuyền sẽ tiếp tục mang đến nhiều những cái giá trị về mặt kiến trúc cảnh quan tuyệt vời, tạo nên một cái nguồn cảm hứng cho cái con đường sự nghiệp của mình nhé.
0: Thực ra thì em có theo dõi cái fanpage của anh Duy Thanh rồi, thì là em thì ở Sài Gòn rất là nhiều, tức là có thể là một năm em ở Sài Gòn đến khoảng độ 6-7 tháng cơ. Thì là có cơ hội thì anh em mình có thể là ngồi ở gần nhà, em cũng biết cả nhà anh Duy Thanh cơ, thì là có thể là ngồi cà phê ăn sáng chẳng hạn, thế thì cái đấy em cũng sẵn sàng, tức là nếu mà mà có thời gian thuận tiện mà anh Duy Thanh có thể, tức là mình có thể kết nối được thì không vấn đề gì anh ạ.
1: Rồi, để Thanh lưu lại số điện thoại của Tuyền. Cảm ơn Tuyền rất nhiều đã trở lời mời cho Thanh.
0: Dạ, bởi vì ngày trước kết

0: Tối thì hai anh em nói chuyện cũng rất là lâu, nhưng mà thôi thì bây giờ chương trình nó cũng hết cái quỹ thời gian rồi, thì em xin chúc ban ekip thực hiện chương trình Dập Tóc Lên Đèn, chúc cá nhân Duy Thanh luôn luôn mạnh khỏe và lúc nào cũng vui vẻ như vậy anh ha.
1: Cảm ơn Tuyền rất là nhiều. Hẹn gặp lại Tuyền lần sau ha. Còn bây giờ thì Duy Thanh và Giảm Tóc Lên Đèn cũng đã đến thời điểm phải chào tạm biệt quý vị thính giả rồi. Không đủ cho một cái bài hát cuối cùng luôn, nhưng mà rất là mong quý vị thính giả cảm thấy vui bởi vì những cái câu chuyện mà thính giả gửi gắm trong buổi tối ngày hôm nay cực kỳ có giá trị. Một lần nữa xin được cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các khung giờ Giảm Tóc Lên Đèn tiếp theo, đặc biệt là tối Chủ nhật tuần này, Duy Thanh và Phong Linh sẽ quay trở lại cùng với các bạn. Bye bye.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đường tin.

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm nay giao thông Hà Nội chịu sức ép khá lớn khi nhiều điểm ùn nghẽn xuất hiện đồng thời, trong đó không ít vụ việc bắt nguồn từ va chạm và sự cố phương tiện. Đáng chú ý, khu vực Pháp Vân, Vành đai 3 ùn kéo dài từ cầu Thanh Trì vào nội thành song vụ va chạm giữa xe con và xe tải. Các hướng đi qua cầu Vĩnh Tuy, Nguyễn Trãi, quốc lộ 18 cũng được ghi nhận trạng thái kẹt nghẽn. Trong nội đô, một số tuyến đường như Âu Cơ, Trần Khánh Dư, Kim Mã Đào Tấn cũng bị ảnh hưởng bởi va chạm, khiến dòng xe vốn đông trong giờ cao điểm thì ngày càng khó thoát.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, giao thông chiều nay cũng chịu áp lực ở nhiều khu vực với một số điểm ùn và di chuyển khó khăn do va chạm, sự cố phương tiện. Các giao lộ Trường Chinh, Hoàng Hoa Thám, Trường Chinh, Nguyễn Thái Bình có lượng xe đông, di chuyển chậm, trong khi các tuyến Nguyễn Hữu Cảnh, Võ Văn Kiệt cũng bị cản trở bởi phương tiện gặp sự cố. Đáng chú ý, sự cố cần cầu xây dựng đổ chắn ngang đường Bùi Hữu Nghĩa khiến giao thông tê liệt cả hai chiều. Lực lượng chức năng phải phân luồng từ xa.
0: Từ những điểm ùn tắc mỗi ngày có thể thấy áp lực lên hạ tầng giao thông đang ngày càng rõ rệt. Vì vậy, việc mở rộng, đầu tư các tuyến đường huyết mạch trở thành yêu cầu cấp thiết, trong đó có tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Sau hơn một năm thi công, đoạn từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành đã đạt hơn 70% sản lượng thi công so với kế hoạch. Dù chịu ảnh hưởng khá nhiều từ yếu tố khách quan, song không khí thi công trên công trường vẫn luôn nhộn nhịp bất kể ngày đêm hay yếu tố thời tiết.
2: Ông Đặng Hữu Vị, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án các đường cao tốc phía Nam cho hay, các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, chi trả tiền bồi thường, di rời hạ tầng kỹ thuật và viễn thông cơ bản đã được giải quyết. Tuy nhiên, việc thi công vẫn gặp khó khăn về nguồn cung vật liệu, thiếu nhân lực, biến động giá vật liệu, nhiên liệu và đặc biệt là thời tiết.
3: Tình hình thời tiết giai đoạn này thì mưa lớn rất nhiều, cũng như là sấm chớp, sét cũng xảy ra rất là nhiều ở trên công trường, đặc biệt là những cái vị trí trụ cao như là cầu Long Thành. Các nhà thầu cũng đã ý thức được cái vấn đề về an toàn. Trong những lúc mưa lớn, sấm chớp, sét đều chủ động là cho công nhân dừng thi công trên công trường. Khi mà mưa bắt đầu nhỏ lại thì các nhà thầu đều có cái phương án là bạt che mưa hoặc là mái che triển khai cái công tác thi công, đảm bảo được cái chất lượng như an toàn ở trên công trường.
0: Nhịp thi công khẩn trương trên công trường đang thể hiện quyết tâm của chủ đầu tư, nhà thầu và tư vấn giám sát. Mục tiêu đó là hoàn thành phần cầu cạn Hợp Long cầu chính trước ngày 31 tháng 12 năm nay và hoàn thành toàn bộ cầu Long Thành 2 trong quý 1 của năm 2027, góp phần tăng năng lực kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Long Thành.
2: Thưa các bạn, cùng với việc mở rộng hạ tầng, diện mạo giao thông cũng đang thay đổi khi phương tiện xanh, đặc biệt là xe điện ngày càng phổ biến. Làn sóng điện khí hóa cùng sự phát triển thần tốc của ô tô điện và xe thông minh đang tạo ra bước ngoặt lớn cho ngành công nghiệp ô tô nói riêng và giao thông nói chung. Tại Việt Nam, sự chuyển dịch này mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra thách thức gay gắt về tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao. Đối thoại với VOV Giao thông về câu chuyện hợp tác và đào tạo nguồn nhân lực thời gian tới, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, Nguyên Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng,
4: mỗi một trường thì cũng không có đủ khả năng để làm công tác đào tạo nhân lực. Nhà nước thì cũng không đủ tiền

0: Và các doanh nghiệp tư nhân thì họ cũng lo sản xuất chứ họ cũng không có chú trọng vào cái việc mà đào tạo. Cho nên là cái sự cộng tác của ba nhà rất quan trọng. Tôi lấy ví dụ như trong đề xuất của tôi có một phòng thí nghiệm hoặc một cơ sở thực hành chung. Bởi vì lâu nay cái việc đầu tư chúng ta rất lãng phí. Trong khi đó chúng ta có thể chia sẻ và chính cái giáo dục sẽ chia sẻ phòng thí nghiệm, chia sẻ các thầy. Đó là cái bí quyết để nâng cao của chất lượng đào tạo.
1: Thưa các bạn, không chỉ giao thông, trong nông nghiệp những thay đổi về công nghệ và phương thức sản xuất cũng đang đặt ra yêu cầu mới. Từng được ví là vàng đen, cây hủ tiêu mang lại giá trị kinh tế cao nhưng cũng là loại cây khiến không ít nông dân lao đao bởi chi phí sản xuất lớn, dịch bệnh và tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa. Tại xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh, câu chuyện của hợp tác xã nông nghiệp thương mại du lịch Bầu Mây cho thấy một hướng đi khác, thay đổi từ giống cây, phương thức canh tác đến cách chế biến và tiêu thụ.
2: Ở những vườn tiêu liên kết với hợp tác xã Bầu Mây, sự thay đổi có thể nhìn thấy ngay từ những gốc tiêu. Giống tiêu Bầu Mây được nghiên cứu, chọn tạo có khả năng sinh trưởng khỏe, năng suất được đánh giá cao. Theo các tư liệu về mô hình, giống tiêu này có thể cho năng suất từ 10 đến 12 tấn mỗi hecta trong điều kiện chăm sóc tốt. Với những người trực tiếp canh tác, hiệu quả ấy không chỉ nằm trên giấy mà được cảm nhận từ chính từng mùa vụ.
3: Đây là thì hiệu quả hơn nhiều. Vì tôi trồng mới một mùa mưa mà thấy nó quá tốt rồi. Cái này trồng xuống cái nó bén liền, bộ rễ nó to hơn, một cái mắt nó dài hơn.
4: Năng suất hiện tại các vườn tiêu ở đây chỉ khoảng là 2-3 tấn một hectare thôi. Mà họ trồng rất là vất vả. Mà anh Nhâm đây trồng mà mỗi năm vậy một hectare là trên 10 tấn. Hiệu quả về năng suất là tuyệt vời rồi, cả gấp đôi, gấp 3 lần người ta.
1: Với địa phương, việc một sản phẩm nông nghiệp có khả năng nâng giá trị, tạo đầu ra và liên kết được với người dân cũng mở ra thêm cơ hội phát triển kinh tế nông thôn. Hiện tiêu Bầu Mây là một trong những sản phẩm của thành phố Hồ Chí Minh đang được xem xét để hướng tới ô cốp 5 sao. Ông Nguyễn Hoàng Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
5: Tiêu Bầu Mây ở trên địa bàn xã thì đang được xem xét công nhận là sản phẩm 5 sao. Đây là một trong những cố gắng và sự nỗ lực của doanh nghiệp cũng như là của địa phương. Và chúng tôi hy vọng rằng với cái kết quả đánh giá của sản phẩm 5 sao này thì các cái sản phẩm tiêu Bầu Mây của địa phương sẽ được đưa ra thị trường, đặc biệt là các cái thị trường trong nước cũng như là thị trường nước ngoài.
2: Từ những gốc tiêu trên vùng đất Hòa Hiệp, câu chuyện Bầu Mây cho thấy để nông sản tạo ra sinh kế bền vững, người nông dân không thể chỉ trông chờ vào năng suất hay giá cả từng mùa vụ. Khi giống cây được chọn lọc, quy trình được chuẩn hóa, nông dân được liên kết, sản phẩm được chế biến và thương hiệu được xây dựng, thì giá trị có thể được giữ lại nhiều hơn trong chuỗi sản xuất. Và với những người trồng tiêu, đó còn là cách để giữ nghề, giữ đất và giữ một nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

0: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa các bạn, một chiếc ô tô dừng đỗ sai quy định trong giờ cao điểm, một lấn chiếm vỉa hè hay một vụ việc phát sinh tại khu dân cư, nếu chỉ trông chờ vào tuần tra trực tiếp, không phải lúc nào lực lượng chức năng cũng có thể phát hiện ngay. Tại nhiều phường của Hà Nội, camera đang được đưa xuống gần hơn với từng tuyến phố, từng khu dân cư. Hình ảnh từ camera không chỉ giúp nhìn thấy địa bàn mà đang dần trở thành nguồn dữ liệu để phát hiện, chuyển thông tin và xử lý vụ việc nhanh hơn. Ghi nhận của phóng sự hôm nay trên VOV Giao thông.
2: Những thay đổi trên đường phố là thước đo rõ nhất hiệu quả của hệ thống camera. Tại phường Hai Bà Trưng, trung tâm giám sát camera an ninh vừa đi vào hoạt động, tích hợp AI nhận diện người, phương tiện, biển số và hỗ trợ truy vết. Trung tá Hoàng Minh Thảo, tổ trưởng tổ tổng hợp công an phường cho biết, hệ thống hiện có hơn 300 điểm camera xã hội hóa, dự kiến kết nối khoảng 599 camera hoạt động 24/24 giờ. Từ đầu năm 2026, hệ thống đã hỗ trợ phát hiện nhiều vụ việc và xử phạt nguội 112 trường hợp.
3: Việc kết hợp giữa tuần tra trực tiếp cũng như là giám sát bằng camera góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết các nội dung thuộc về 5 điểm nghẽn, trong đó tập trung vào trật tự đô thị và ùn tắc giao thông. Đặc biệt trong công tác quản lý trật tự đô thị, tiếp nhận và phản ánh người dân và xử lý vi phạm ngay từ cơ sở. Cái hiệu quả của chúng ta đó là gì? Được rút ngắn thời gian và có mặt nhanh nhất để bám sát giữa trung tâm và với tại địa bàn cơ sở và các vụ việc liên quan xảy ra tại tình hình thực tế các vụ việc xung quanh cái địa bàn xảy ra.
1: Camera không đứng riêng lẻ

Dữ liệu từ trung tâm được kết nối với các tổ tuần tra, rút ngắn thời gian từ phát hiện trên màn hình đến xử lý ngoài đường phố. Hà Nội dự kiến triển khai thêm hơn 24.000 camera AI trong năm 2026, mở rộng giám sát trên nhiều lĩnh vực đô thị. Hiệu quả vì thế không chỉ nằm ở số lượng camera, mà ở khả năng kết nối, phân tích và chuyển dữ liệu thành thông tin xử lý kịp thời. Từ những mắt

0: Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
4: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
5: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
6: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
7: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
8: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
6: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
5: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
9: và góp nhặt những niềm vui.
6: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
10: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
11: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
6: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị thính giả trên cả hai miền Nam Bắc trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Chương trình Đường Khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 21:43 đến 23:00, phủ sóng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và đồng bằng sông Cửu Long. Phương Uyên rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Đường Khuya tối nay. Hy vọng rằng chương trình cũng sẽ nhận được nhiều tương tác của tất cả quý vị. Thưa quý vị, có những ngày chỉ cần thêm một chuyện không vui nữa thôi, người ta đã thấy mình chẳng còn sức để nghĩ đến ngày mai. Có những chuyện khi đang ở giữa nó, mình chỉ thấy mọi cánh cửa dường như cùng lúc khép lại. Một công việc đã cố gắng rất lâu vẫn không thành. Một mối quan hệ tưởng có thể cùng nhau đi thật lâu lại dừng lại. Một dự định phải bỏ dở giữa chừng. Hay đơn giản là có những ngày cuộc sống cứ liên tiếp mang đến những điều khiến ta hoài nghi chính mình. Những lúc như vậy, điều dễ nhất có lẽ là nghĩ rằng thôi, thế là đủ rồi. Rằng mình đã cố hết sức, rằng chẳng còn gì để chờ đợi. Nhưng thưa quý vị, cuộc đời vốn có một điều rất lạ. Đó là khi chúng ta đang ở trong một ngày tăm tối nhất, chúng ta thường không thể biết được ngày hôm ấy rồi sẽ nằm ở đâu trong câu chuyện của cả một đời người.

Có những chuyện tưởng khiến mình không thể nào nguôi ngoai. Vài năm sau nhìn lại, hóa ra nó chỉ là một đoạn đường mình đã đi qua. Có những cánh cửa từng đóng lại khiến mình đau đớn. Rồi một ngày mới nhận ra, chính từ đó mình đã bước sang một con đường khác. Vì thế, nếu hôm nay quý vị đang có một điều gì đó chưa biết phải đặt xuống ở đâu, nếu trong lòng đang có một nỗi buồn chưa được gọi thành tên, hãy cứ để nó ở đó thêm một chút nữa. Đừng vội phán xét mình, cũng đừng vội phán xét cuộc đời. Biết đâu điều tưởng như là dấu chấm hết hôm nay chỉ là một khoảng lặng trước khi câu chuyện bước sang một trang khác. Đêm nay, Phương Uyên và VOV Giao thông mời quý vị ở lại với Đừng Vội. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc yêu thích qua các cách thức sau. Chúng ta có thể kết nối với chương trình qua từ khóa Đường Khuya, hoặc là quý vị có thể gọi về hotline 028 39 91 91 91.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ, với tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng. Và đây là ca khúc đầu tiên để mở đầu cho chương trình Đường Khuya với chủ đề Đừng Vội Tối Nay. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì Phương Uyên cũng nhận được những tương tác của các thính giả gửi về chương trình thông qua trang fanpage Đường Khuya Tối Nay. Phương Uyên xin được chia sẻ. Đầu tiên thì xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đã có những tương tác gửi về cho chương trình thông qua trang fanpage Đường Khuya. Và Phương Uyên cũng nhận được những tương tác tiếp theo của các thính giả như sau. Anh Thành Letterman thì chia sẻ rằng tối thứ ba lại đến rồi, mình lại được nghe giọng yêu thích của mình. Và chúc các bác tài hai miền Nam Bắc vui vẻ, vạn dặm bình an trên từng cây số. Chiêm nghiệm chủ đề đừng vội, giữa một nhịp sống hiện đại luôn cuồng quay và bắt chúng ta phải chạy đua từng giây. Hai chữ đừng vội vang lên giống như một nốt lặng bất ngờ giữa bản nhạc gấp gáp. Đó không phải là sự chần chừ hay bỏ cuộc, mà là một khoảng dừng dũng cảm để ta học cách đối thoại với chính mình. Đừng vội thành công, hãy vội trưởng thành. Chúng ta thường dễ chạnh lòng khi nhìn những cột mốc rực rỡ của người khác trên mạng xã hội. Ta vội vã lao vào guồng quay, sợ bị bỏ lại phía sau, sợ mình đi chậm. Nhưng mỗi cái cây đều có mùa hoa của riêng nó. Sự vội vã chỉ làm ta vấp ngã trên những nền móng chưa đủ vững chắc. Sự trưởng thành thực chất không nằm ở tốc độ, mà nằm ở sự thấu hiểu nội tâm và dung nạp những vấp váp để trở nên kiên định hơn. Đừng vội phán xét, hãy học cách thấu cảm. Trong các mối quan hệ, sự nóng vội thường là ngòi nổ cho những hiểu lầm. Ta dễ dàng đưa ra một lời nhận xét cay nghiệt hoặc một phán quyết vội vàng chỉ vì nhìn thấy bề nổi của vấn đề. Khi ta chọn đừng vội, ta cho mình thêm thời gian để đứng vào vị trí của người khác, để nhìn thấu những góc khuất ẩn bên trong. Từ đó, sự bao dung có chỗ đứng và những tổn thương được vỗ về. Đừng vội buông xuôi, hãy cho mình thời gian để ở lại với nỗi buồn. Ai cũng có những ngày, mọi kế hoạch đổ vỡ, những dự định phải gác lại giữa chừng, hay những nỗi buồn không tên chẳng biết chia sẻ cùng ai. Phản ứng bản năng thường là cố gắng chôn giấu hoặc tìm cách thoát khỏi nó thật nhanh. Thế nhưng có những nỗi buồn cần được phép tồn tại trọn vẹn. Hãy cứ để nó ở đó thêm một chút, cho phép bản thân mềm yếu, chậm lại và khóc nếu cần. Sau khi đã ôm ấp trọn vẹn cảm xúc ấy, tự khắc bên trong ta sẽ tìm thấy sức mạnh để đứng lên bước tiếp. Đêm nay, khi thành phố ngoài kia đã chìm dần vào những khoảng không tĩnh lặng, hãy thử thả lỏng đôi vai, hít một hơi thật sâu và tự nhắc nhở bản thân. Mọi chuyện rồi sẽ có cách an bài. Việc của bạn lúc này là bình tâm lại và đừng quá vội vàng. Phương Uyên vừa chia sẻ những cảm xúc của anh Thành Letterman đã gửi đến cho chương trình hôm nay. Cảm ơn anh Thành Letterman đã chia sẻ những cảm xúc của mình ạ. Kính thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên cũng nhận được một bức thư của một thính giả. Thính giả bảo rằng là có một kiểu cô đơn rất lạ, không phải lúc nào cũng cần một căn phòng vắng, cũng chẳng nhất thiết phải có một người rời đi. Có khi mình đang ngồi giữa một bàn ăn đông người, điện thoại vẫn liên tục sáng lên, những câu chuyện vẫn nối nhau, mà trong lòng lại có một khoảng rất riêng, không biết chia sẻ cùng ai. Tôi từng nghe một người bạn nói, bây giờ tao có nhiều người để gọi hơn trước, nhưng lại ít người để nói thật hơn. Nghe xong, tôi không biết nên cười hay nên im lặng. Có lẽ càng lớn, chúng ta càng giỏi che giấu những điều đang xảy ra bên trong mình. Chúng ta có thể kể với bạn bè rằng hôm nay công việc mệt thế nào, đường về đông ra sao, giá một bữa ăn tăng bao nhiêu. Nhưng đến câu, dạo này mình không ổn lắm,
đôi khi lại không nói được. Không phải vì không có ai để nghe, chỉ là có những chuyện nói ra rồi chẳng biết người đối diện có thể làm gì cho mình. Thế nên, có những buổi tối, chúng ta chọn im lặng. Không phải vì muốn xa mọi người, mà bởi sau một ngày dài phải hiểu rất nhiều người, có lẽ mình chỉ muốn được ở cạnh chính mình, dù sự im lặng ấy đôi khi cũng chẳng dễ chịu gì. Và nếu đêm nay quý vị đang có một khoảng như thế thì cũng không sao thưa quý vị. Có những lúc một mình không phải là bị bỏ lại, chỉ là mình đang cần một chút yên để nghe xem bên trong mình rốt cuộc đang muốn điều gì.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng qua tiếng hát của Trịnh Sơn Truyền, ca khúc Một Mình. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì Phương Uyên cũng đã nhận được rất nhiều những lời yêu cầu để kết nối qua chương trình cùng với trang fanpage Đường Khuya. Và rất mong là quý vị thính giả, nếu như chúng ta có nhu cầu kết nối với chương trình thì quý vị hãy gọi về 028 39 91 91 91. Quý vị sẽ được các tổng đài viên của chúng tôi tiếp nhận thông tin và hệ thống chương trình sẽ lựa chọn ngẫu nhiên. Cảm ơn quý vị thính giả. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì Phương Uyên nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả đầu tiên. Alo Phương Uyên, chào thính giả đầu tiên ạ.
1: Vâng, lời đầu tiên cho phép xin mình sẽ gửi chào tới Phương Uyên và tất cả các bạn thính giả đang nghe TV giao thông tại khu vực trên cả nước.
0: Dạ, xin được chào anh ạ. Anh ơi, anh biết tên Phương Uyên rồi nhưng mà Phương Uyên chưa được biết tên anh. Phương Uyên có thể gọi anh như thế nào để chúng ta tiện xưng hô ạ?
1: Có thể mình là người kém Phương Uyên khá nhiều, cho nên có thể là Phương Uyên có thể gọi chị xưng em cũng được. Hoặc là có thể là như mình và chị thì không sao cả, cho nó thân quen với nhau hơn.
0: Dạ, như vậy thì thôi Phương Uyên sẽ gọi bằng tên đi ha.
1: Ok, bây giờ thôi.
0: Không biết là bạn đang kết nối với chương trình ở đâu ạ?
1: Hiện tại thì mình đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.
0: Như vậy là bạn kết nối từ Hà Nội. Tín hiệu kết nối của chương trình đến khu vực Hà Nội bạn có nghe rõ không ạ?
1: Hiện tại mình đang nghe khá rõ và ở trong đó thì chắc là bạn chưa nghe rõ mình không?
0: Dạ, thi thoảng thì mình cũng nghe không rõ bạn lắm. Bạn ơi, mình có thể gọi bạn tên gì để mình xưng hô với nhau dễ hơn ha?
1: Ok, mình xin giới thiệu nhanh một chút. Mình tên là Việt, mình năm nay là 26 tuổi và hiện tại mình đang là một nhân viên giao hàng và mình đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.
0: Dạ, chào bạn Việt, rất vui được gặp bạn. Và bây giờ đây thì có lẽ là công việc của mình qua một ngày đã kết thúc rồi đúng không ạ?
1: Vâng, đúng là như vậy. Hiện tại thì mình đang ở nhà và chuẩn bị cho một ngày mới.
0: Dạ, bạn đang lắng nghe chương trình một mình hay là với những người thân trong gia đình của mình hả bạn Việt? Alo ạ.
1: Hiện tại thì mình cũng đang gọi là cũng có nhiều cái sự gọi là muốn tâm sự với cả chương trình tối nay. Không biết là chương trình có sẵn sàng để tiếp đón lời của mình không?
0: Dạ, rất sẵn sàng ạ. Với chủ đề hôm nay thì Phương Uyên đã gửi đến cho quý vị thính giả ở ngay từ những lời chào đầu của chương trình rồi. Và bất kỳ một cuộc kết nối nào với quý vị thính giả, đó là lúc mà Phương Uyên và tất cả các thính giả đang muốn lắng nghe câu chuyện. Thì bây giờ mời bạn Việt có thể chia sẻ câu chuyện của mình ạ.
1: Có lẽ thì trước khi mà mình nói thì mình cũng muốn kiểm tra lại đối với CBK lần nữa. Dạ thì các bạn có thì Phương Uyên có nghe thấy giọng mình bị vang vọng lại không?
0: Bây giờ thì Phương Uyên nghe rõ hơn rồi bạn Việt ơi.

0: Ok, không bị vọng là tốt rồi, bởi vì là mình đang khá là lo, thì mình không dùng ra bên trong, mình không dùng ra ngoài, thì cũng đang hơi lo là từ trường có tín hiệu có ổn không. Nếu như ổn rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu. Thì có thể một ngày của mình, ngày của hôm nay của mình thì cũng giống như bao ngày làm việc khác thôi. Đó thì cũng bắt đầu phải làm việc sớm và luôn phải nhận những cái đơn hàng giao, có thể những đơn hàng giao đó có thể là những đơn hàng giao ổn, được feedback đánh giá khá tốt, nhưng cũng có những đơn hàng bởi vì là có những cái lý do mà mình cũng không thể mình cũng không thể gọi là trách cứ được, thế như là kiểu là tắc đường giao về giao thông, về thời tiết xấu, cho nên là cũng có thể có những phản hồi không được tốt lắm, nhưng mọi người cũng có thể hiểu bởi vì là tôi cũng biết rồi đấy. Cái nghề giao hàng cũng là một trong những cái nghề mà cũng không phải làm dâu trăm họ, như là nghề MC của bạn vậy, cũng phải luôn đáp ứng với những cái yêu cầu, những cái order mà khách hàng muốn. Thế nên là việc mà mình cũng gặp những cái khó khăn, những cái áp lực trong công việc cũng không thể không tránh khỏi. Thế nhưng thì cũng như nhiều công việc khác, mọi thứ đều phải cần có động lực đúng không ạ? Mình cũng hiểu rằng là cái việc tự tạo động lực cho chính mình cũng là một thứ mà rất cần thiết trong cuộc sống. Thứ nhất, động lực ở đây cũng có thể là giúp cho chúng ta xua tan đi những cái áp lực, xua tan đi những cái sự lo lắng trong cuộc sống của mình. Thứ hai, động lực ở đây thì cũng có thể là việc nhìn thấy những người khác cũng có những nỗi niềm riêng cũng giống như mình và cũng không biết chia sẻ cùng với ai, để mà mình cũng nhìn thấy rằng là cuộc sống ngoài kia cũng chạy theo một cái cũng giống như của mình thôi, không ai là lạ lùng với chuyện đó cả. Và như tôi cũng biết, mọi thứ ở đây đều phải theo một quy luật, đó là quy luật tất yếu của cuộc sống, không ai có thể đảo lộn nó được. Và thực sự thì mình cũng phải hiểu rằng những gì mà cuộc sống mang lại đấy, chúng ta phải biết cách gọi là chấp nhận nó và phải xoay sở theo những gì mà những sự việc đấy mang lại đối với chúng ta.
1: Dạ.
0: Có lẽ Phương Huyên thì cũng hiểu như là có lẽ Phương Huyên cũng đã tiếp xúc nói chuyện với rất nhiều những vị tính giả khác như mình, và tôi có thể cảm nhận thấy rằng là những điều mà mình nói ra là cũng có phần đúng. Tuy nhiên thì mỗi người có thể sẽ gặp thêm những cái trở ngại hoặc cũng mắc riêng, và tôi cũng có thể cảm nhận những điều đó qua những cái lời chia sẻ của những vị tính giả chưa đó và Phương Huyên. Còn với Phương Huyên thì sao? Phương Huyên có thể nói thêm về những cái việc, những cái áp lực trong công việc mà Phương Huyên có thể trải qua và từ đó cũng đóng góp thêm một số ý kiến với mình được.
1: Thật ra Phương Uyên nghĩ không riêng Phương Uyên đâu, bất kỳ một ai cũng đều có những áp lực của riêng mình đối với mỗi người. Có thể là mình nhìn áp lực của người khác, mình thấy đó là điều đơn giản. Nhưng khi người khác nhìn áp lực của mình, người ta lại nghĩ ngược lại cũng giống như mình nghĩ là điều đơn giản. Vấn đề ở chỗ là chúng ta phải đối diện với nó.
0: Cũng có thể đó.
1: Bởi vì trong cuộc sống này, nếu như không có áp lực, không biết là bạn Việt có hay nghe một cái câu nói, một câu nói vui thôi, nhưng mà nó đều thể hiện hết các tầng lớp ý nghĩa. Có một câu nói người ta hay nói rằng là nếu không có áp lực thì sẽ không tạo ra kim cương. Cho nên là Phương Uyên nghĩ rằng là áp lực ai cũng có cả. Và điều quan trọng nhất là chúng ta phải mạnh dạn, vững vàng, đủ dũng cảm để bước qua. Còn nếu như một lúc nào đó sự mạnh mẽ, sự dũng cảm của chúng ta ở một thời khắc nào đó đi vào một cái điểm rơi, thì chúng ta hãy dừng lại, cho phép bản thân mình chậm lại một chút, dừng lại một chút. Cho nên hôm nay khi mà Phương Uyên đã qua một tuần, Phương Uyên quan sát những người xung quanh mình, quan sát những chuyện xảy ra xung quanh mình, và chọn chủ đề hôm nay là đừng vội. Để chúng ta đừng vội kết luận rằng khi chúng ta gặp áp lực, chúng ta tự trách bản thân. Khi chúng ta gặp một chuyện

0: chuyện bất như ý, chúng ta đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho một người khác và thậm chí đổ lỗi cho chính bản thân mình. Ai cũng sẽ có những áp lực của riêng mình, và nếu một lúc nào đó chúng ta lại sự mạnh mẽ lại không còn đủ mạnh nữa, chúng ta rơi vào một khoảng lặng thì nên đừng vội phán xét, đừng vội nghĩ suy, chúng ta hãy để nó ở đó, cùng lắng nghe chương trình Đường Khuya để chúng ta nạp lại một phần năng lượng, sau đó ngủ một giấc ngủ thật ngon, rồi sáng mai mọi thứ lại trở lại bình thường thôi ạ.
1: Đúng là như thế, và trong những cái sự gọi là những cái chất xúc tác mà có thể trong cái việc tạo động lực tinh thần thì có những cái yếu tố giống như là ngoại cảnh vậy. Không nữa thì mình cũng xin liên kết một chút về cái thời tiết ngày hôm nay. Thì như Phương Nguyên và các bạn thính giả ở trong thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Việt Nam cũng biết, thì là miền Bắc của bọn mình cũng đang có một cái ảnh hưởng của một cái đợt không khí lạnh nhẹ thôi, nhưng cũng đã giải tỏa được rất nhiều những ngày nắng nóng vừa qua. Hai ngày nay thì thời tiết Hà Nội cũng đã bắt đầu bước vào những ngày giống vào mùa thu Hà Nội hơn rất nhiều. Và thực sự là hai ngày vừa qua thì mình cũng đã đi làm ra một cái tâm thế gọi là vui hơn một chút, bởi vì thời tiết Hà Nội cũng đã không còn nắng nóng như những ngày mùa hè nữa. Và rồi bây giờ đáng lẽ ra phải là những ngày thu mát mẻ rồi, nhưng mà Phương Huy cũng và các bạn cũng biết thì một cái đợt nắng nóng bất thường thì vào tầm cuối tháng 9 đầu tháng 10 vừa rồi cũng đã khiến cho mọi người cũng đi làm cũng khá là vất, vì là phải tránh nóng vừa phải đáp ứng những cái yêu cầu mà khách hàng giao. Thì thời tiết bây giờ cũng đã ổn hơn rồi, đêm đã có bắt đầu có gió lạnh, thì mình cũng cảm thấy gọi là với một người mà mình đã còn độc thân như mình cũng cảm thấy rằng là cái thời gian bây giờ cũng đã trôi về cuối năm rồi, và mình cũng đã phải có rất nhiều thứ để mà đạt được. Thế nhưng khi mà chúng ta phải đối diện một mình với những cái công việc đó, những cái thứ mà chúng ta phải lên kế hoạch như thế, và không có sự động viên, không có sự an ủi hay đồng hành, thì đó cũng là một điều mà mình cũng thấy cũng khá là thiếu, hơi nói thật là một chút là mình hơi lạnh lòng. Thế nhưng mà có nhiều người khác, việc mà mình có được sự an ủi động viên từ người thân, bạn bè hay là những mối quan hệ tốt, thì đó cũng là một cái lợi thế khá là lớn. Bởi vì mình là một con người làm ăn xa, mình cũng kiểu gọi là khó làm quen được và một vài người bạn, một vài anh em đồng nghiệp, nhưng mà những động viên của họ cũng khá là ít. Bởi vì không em biết mà, mỗi công việc giao hàng gần như tập trung hết vào công việc, rất ít thời gian để dành cho những câu chuyện nhỏ. Không như các bác tài cũng có thời gian để mà tán gẫu câu chuyện với nhau, có thể ra ngồi làm cốc bia vài chén rượu để có thể để mở đầu câu chuyện dễ hơn. Nhưng với cánh giao hàng như mình thì điều đó khá là xa xỉ. Thế cho nên là mình cũng nhắn nhủ với các bạn như thế này: nếu như các bạn có những mối quan hệ tốt, các bạn có được sự động viên, các bạn có nhận sự đồng hành từ gia đình, từ những người bạn thân, từ những người có thể gọi là có quan hệ được, thì hãy biết trân trọng. Bởi vì một khi các bạn không còn nó nữa, thì các bạn mới cảm thấy rằng là những khi các bạn cô đơn, các bạn sẽ cần có một điểm tựa. Đó là những gì mà mình có thể nói được với Phương Nguyên và các bạn trong một buổi tối mà Hà Nội cũng đang có những cái cơn gió lạnh đầu mùa như thế này.
0: Cảm ơn bạn Việt rất nhiều. Và những điều bạn chia sẻ thì rất là trân trọng. Và Phương Uyên cũng có một ý nhỏ: nếu như chúng ta không có những mối quan hệ, chúng ta không có một người thân, chúng ta không có một ai giữa một phố thị nào đó rộng lớn mà chúng ta phải đối diện với áp lực của mình, thì chúng ta cũng đừng vội nản lòng. Bởi vì như Phương Uyên đã chia sẻ rồi đó, chúng ta cứ nghĩ rằng là áp lực sẽ tạo nên kim cương, một lúc nào đó chúng ta mạnh mẽ vượt qua bằng chính bản thân mình, thì lúc đó mình sẽ tỏa sáng, mình sẽ trở thành kim cương thôi. nói ví von.

0: như vậy để quý vị thính giả có thể hiểu rằng là khi chúng ta tự mình vượt qua những áp lực mà không cần một bàn tay để dang ra, không cần một hơi ấm để nắm lấy, thì từ từ chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua những áp lực lớn hơn nữa, rồi mình lại mạnh mẽ lúc nào cũng chẳng biết, cho nên là kim cương từ đó mà tỏa sáng thôi. Cảm ơn bạn Việt rất là nhiều với những chia sẻ dành cho quý vị thính giả tối nay qua chủ đề đừng vội. Và bạn Việt ơi, với chương trình hôm nay thì bạn có muốn nhờ chương trình gửi đi một món quà âm nhạc nào mà bạn yêu thích không?
1: Hiện tại thì như mình đã nói ở trên thì là Hà Nội của bọn mình đang bước vào những ngày thu rất mát mẻ và dễ chịu. Và khi mà mùa thu Hà Nội đến thì có những loài hoa mà chỉ nở vào mùa thu ở Hà Nội, thì có một loài hoa rất nổi tiếng, đó là hoa sữa. Và có một ca sĩ mà mình rất yêu thích, đó là ca sĩ Đinh Mạnh Huy, vừa ra tham gia chương trình Em Trai Một Ngày Trung Gai mùa thứ hai ấy, thì vào năm 2014 đã sáng tác ra một bài hát rất hay về bài hoa này. Đó là bài Hoa Sữa Mùa Thu. Và có lẽ là mình muốn chương trình phát tặng cho tất cả các bạn thính giả ở trong Nam lẫn ngoài Bắc để có thể cảm nhận được cái một tình yêu mà Đinh Mạnh Huy đã viết về mùa thu Hà Nội qua hình ảnh hoa sữa.
0: Dạ, bây giờ thì cảm ơn bạn. Chương trình sẽ đáp ứng theo lời yêu cầu của bạn, ca khúc Hoa Sữa Mùa Thu với tiếng hát của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh. Cảm ơn bạn Việt đã có cuộc kết nối với chương trình và xin được chào tạm biệt bạn. Hẹn gặp lại bạn trong những chương trình lần sau nha. Và mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc này.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh qua ca khúc Hoa sữa mùa thu. Và đó là món quà mà chương trình phát đi theo lời yêu cầu của bạn Việt ở Hà Nội, vị thính giả kết nối đầu tiên với chương trình. Và thưa quý vị, hôm trước thì Phương Uyên cũng có gặp một người bạn cũ. Người bạn gửi cho Phương Uyên một tấm ảnh. Tấm ảnh là một quán cà phê rất bình thường, nằm ở một góc phố mà chúng tôi từng đi qua không biết là bao nhiêu lần. Bạn bảo rằng tình cờ cờ chạy ngang qua, thấy quán vẫn còn, chỉ có cái cây trước cửa đã lớn hơn rất nhiều. Phương Uyên hỏi là rồi có vào không? Bạn trả lời không, đứng ngoài nhìn một lúc rồi đi. Phương Uyên hỏi tại sao, bạn lại bảo chẳng còn gì để vào nữa. Câu nói ấy làm Phương Uyên nghĩ mãi. Bởi có những nơi ta không quay lại, không phải vì ở đó từng xảy ra một chuyện buồn, mà vì nếu bước vào, ta sẽ gặp lại một mình khác của nhiều năm trước. Một người từng tin vào những điều mà bây giờ không còn tin nữa. Từng dễ vui, dễ buồn, dễ tha thứ, và cũng từng nghĩ cuộc đời còn rất dài. Thời gian đôi khi không lấy đi của chúng ta một người hay một nơi, nó chỉ lặng lẽ lấy đi một phiên bản của chính mình. Và có lẽ vì thế mà đôi khi ngẫm lại, chúng ta có những khoảng lặng, không hẳn tiếc một điều đã mất, mà tiếc cái cách mình từng sống, từng nhìn cuộc đời bằng đôi mắt khác. Nhưng thôi, quán vẫn còn đó, cái cây vẫn lớn, con đường vẫn đông người đi qua lại. Chỉ là chúng ta đã đi thêm một đoạn rất xa. Có những điều không cần trở lại nữa, chỉ cần nhớ rằng mình đã từng có một quãng đời như thế.

Môi nào hãy còn thơm cho ta với cuộc tình, tóc nào hãy còn xanh cho ta chút hồn nhiên, tim nào có bình yên ta rêu rao đời mình, xin người

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Minh Đức qua một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Ru Ta Ngậm Ngùi. Kính thưa quý vị, có một cô gái kể rằng ngày trước mỗi khi hai đứa giận nhau, người yêu cô thường là người xuống nước trước. Có hôm chỉ vì một chuyện rất nhỏ, anh quên mua đồ cô đã dặn, cô giận, anh cũng tự ái. Hai người im lặng cả tối. Sáng hôm sau trước khi đi làm, anh vẫn để phần bánh mì trên bàn rồi nhắn: ăn đi, trưa anh gọi. Cô đọc nhưng không trả lời. Đến trưa anh gọi thật, cô vẫn không nghe. Chiều hôm đó họ chia tay. Sau này cô mới nói: lúc đó tôi cứ nghĩ anh sẽ gọi lại. Tôi cứ nghĩ người thương mình thì kiểu gì cũng tìm mình. Nhưng anh không gọi nữa, cô cũng không. Nhiều năm sau, cô vẫn nhớ nhất không phải những ngày yêu nhau, mà là những lần mình đã im lặng quá lâu trước một người luôn cố bước về phía mình. Có những món nợ ân tình bắt đầu từ những điều rất nhỏ như thế. Một cuộc gọi mình không nghe, một lời xin lỗi mình nghĩ mai nói cũng được. Một người đã nhiều lần bước tới, còn mình thì cứ nghĩ họ sẽ bước thêm lần nữa. Đến khi người ta không bước nữa, mình mới hiểu không phải ai rời đi cũng vì hết yêu. Có khi họ đã mệt vì phải một mình giữ một điều thuộc về hai người. Và có lẽ điều đừng vội muốn nhắc chúng ta: đừng vội giận đến mức không nghe nhau. Đừng vội buông chỉ vì một ngày cả hai đều mệt. Và đừng vội nghĩ một người sẽ luôn ở đó để mình có thể nói lời cảm ơn vào một ngày khác.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của ca sĩ Khánh Ly, ca khúc Xin Trả Nợ Người. Và hôm nay trong chương trình Đường Khuya với chủ đề Đừng Vội, Phương Uyên nhận được một bức thư của một thính giả nam. Một thính giả nam lớn tuổi, thưa quý vị. Phương Uyên xin được chia sẻ bức thư của thính giả như sau. Thính giả viết rằng: Gửi một người bạn. Hôm bác sĩ nói tôi bị ung thư, điều đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là mình sẽ chết lúc nào. Tôi nghĩ đến cái danh sách những việc mình vẫn chưa làm. Có một chuyến đi đã hẹn với vợ từ mấy năm trước, lần nào cũng bảo để lúc nào công việc bớt bận. Có một căn nhà nhỏ tôi từng nói sẽ sửa lại cho mẹ, rồi cứ lần nữa vì nghĩ năm sau làm cũng được. Có mấy người bạn lâu ngày chưa gặp. Có những cuộc điện thoại tôi định gọi, nhưng rồi hôm nay bận, mai mệt, để cuối tuần. Có một cuốn sách tôi muốn viết. Có một vài việc trong công việc tôi vẫn muốn làm cho tới nơi tới chốn. Và còn rất nhiều chuyện nhỏ thôi. Nhưng trước đây tôi luôn nghĩ mình còn rất nhiều thời gian. Ngày nghe bác sĩ nói tôi buồn chứ? Nếu nói không buồn là nói dối. Tối hôm đó tôi nằm mãi mà không ngủ được. Tôi nghĩ về những năm tháng vừa qua, và lần đầu tiên thấy thời gian không còn là một thứ vô hạn như mình vẫn tưởng. Sáng hôm sau tôi lấy một tờ giấy, tôi viết lại tất cả những việc mình muốn làm. Nhìn danh sách dài, tự nhiên tôi lại thấy buồn cười. Bệnh thì vẫn bệnh, nhưng hóa ra tôi vẫn còn rất nhiều thứ để mong. Thế là tôi nghĩ, thôi thì làm. Việc nào làm được trước thì làm trước, việc nào chưa làm được thì tìm cách. Gặp được ai thì gặp, muốn nói điều gì thì nói, muốn đi đâu thì bắt đầu tính đường đi. Tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian, có thể là nhiều hơn tôi nghĩ, cũng có thể ít hơn. Nhưng tôi không muốn những ngày còn lại chỉ ngồi đếm xem mình còn bao nhiêu ngày. Tôi muốn làm việc nhiều hơn một chút. Không phải sợ chết, mà vì tôi nhận ra mình vẫn còn muốn sống rất nhiều. Có những ngày tôi vẫn sẽ buồn, vẫn có lúc sợ. Nhưng thôi, sợ thì cứ sợ rồi làm tiếp. Tôi chỉ sợ một điều hơn cả bệnh tật. Nếu một ngày nhìn lại mới thấy mình có quá nhiều việc để có thể đáng lẽ bắt đầu từ hôm qua. Vậy nên nếu bất kỳ ai hỏi tôi bây giờ muốn gì, tôi nghĩ tôi chỉ muốn có thêm thời gian, thêm một chút thôi, đủ để đi hết vài nơi chưa kịp đi, làm xong vài việc còn dang dở, gặp những người mình thương,

và nếu may mắn, có thể ngồi thêm với quý vị cùng lắng nghe chương trình Đường Khuya như những ngày trước. Tôi vẫn chưa biết phía trước mình còn bao lâu, nhưng hôm nay tôi còn ở đây, và chừng nào còn ở đây tôi vẫn còn việc phải làm. Thế nên đừng vội tuyệt vọng, tôi cũng đang học cách nói câu.

điều bất như ý trong cuộc sống của mình. Có một thính giả chia sẻ rằng, có một lần tôi dọn lại ngăn kéo cũ, trong đó có đủ thứ linh tinh, vài tờ hóa đơn đã bạc màu, một chiếc chìa khóa chẳng còn biết cánh cửa nào để mở, mấy tấm danh thiếp của những người giờ không biết đang ở đâu, một cái thẻ xe hết hạn từ lâu, và cả vài mẫu giấy ghi những việc mà chắc tôi đã quên từ nhiều năm trước. Tôi ngồi xem từng thứ một. Có những thứ nhìn vào vẫn nhớ ngay là mình có nó để làm gì. Nhưng cũng có những thứ hoàn toàn không nhớ nổi. Tôi đã từng giữ chúng rất kỹ, đã từng nghĩ chúng quan trọng. Vậy mà đến một ngày, chúng chỉ còn là những món đồ nằm trong một ngăn kéo mà chính mình cũng chẳng buồn mở. Tôi nghĩ về chuyện ấy khá lâu. Hình như con người ta cũng sống như vậy. Có những người mình từng nghĩ sẽ cùng đi mình rất lâu, rồi cũng đến lúc mỗi người một hướng. Có những chuyện từng khiến mình mất ngủ nhiều ngày, sau này nhắc lại còn chẳng nhớ vì sao mình đã buồn đến thế. Có những thứ mình đã từng cố gắng giữ cho bằng được, rồi một ngày tự nhiên thấy thôi, bỏ cũng được. Không phải vì chúng không quan trọng, chỉ là sau một quãng đường đủ dài, mình bắt đầu hiểu rằng không phải thứ gì đã từng thuộc về mình cũng cần phải mang theo mãi. Có lẽ trưởng thành không hẳn là có thêm thật nhiều. Đôi khi chỉ là biết thứ gì nên giữ, thứ gì nên trả lại cho những ngày đã qua. Và rồi sẽ có một lúc mình không còn muốn quay lại để sửa một câu nói, giữ một người hay thay đổi một chuyện đã xảy ra. Không phải vì mình quên, mà vì mình đã đủ đi xa để hiểu rằng có những điều trong đời sinh ra không phải để giữ mình lại, mà để mình đi qua. Đi qua rồi mình tiếp tục đi. Và có lẽ sau tất cả những vòng quanh của một đời người, nơi mình cần trở về sau cùng không phải là một nơi nào cả, mà là chính mình.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của ca sĩ Mộc Sang, ca khúc Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, Phương Uyên cũng đã nhận được rất nhiều những lá thư của các thính giả kể về những

Tiếng hát của ca sĩ Khánh Ly lại gợi đến chúng ta một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Một Cõi Đi Về. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì Phương Uyên bất chợt nhớ đến một câu chuyện của một chị gái, một chị gái mà Phương Uyên có dịp tình cờ quen thôi. Nghe chị kể về một buổi sáng của mình, chị bảo rằng hôm đó chị dậy muộn, xe chết máy giữa đường, đến cơ quan thì đã trễ gần một tiếng. Điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ, một việc đang làm thì bị sếp trả lại. Đến trưa thì chị phát hiện mình quên mang cơm theo. Chị bảo có những ngày chẳng hiểu vì sao mà mọi thứ lại cứ nối nhau đến thế. Chiều hôm ấy, chị về nhà trong tâm trạng rất tệ. Nhưng trước khi mở cửa, chị đứng ngoài hành lang một lúc vì nghe tiếng con gái bên trong đang tập đàn. Con bé đánh sai liên tục một đoạn nhạc. Sai rồi làm lại. Lại sai. Rồi tự nhiên bật cười. Chị đứng ngoài nghe hết bài, sau đó mới vào nhà. Chị kể với Phương Uyên rằng ngày hôm ấy chẳng có chuyện gì được giải quyết cả. Xe vẫn phải mang đi sửa. Công việc hôm sau vẫn còn đó. Cuộc gọi của mẹ vẫn phải gọi lại. Mọi thứ vẫn y nguyên. Chỉ có tâm trạng của chị là khác đi một chút. Chị nói một câu mà Phương Uyên nhớ mãi. Có lẽ mình không cần một ngày thật tốt, chỉ cần trong một ngày không tốt như vậy vẫn tìm được một cái gì đó khiến mình muốn ở lại với nó. Phương Uyên nghĩ có lẽ đó cũng là một cách để đừng vội. Đừng vội kết luận rằng hôm nay tệ thì ngày mai cũng sẽ tệ. Đừng vội nghĩ một quãng đường khó khăn có nghĩa là cuộc sống này chỉ toàn là những điều không đáng mong chờ. Và càng đừng vội hỏi mình lúc nào cũng phải vui, phải mạnh mẽ, phải nhìn thấy một lý do thật lớn để tiếp tục. Đôi khi, lý do rất nhỏ. Một bữa cơm, một cuộc điện thoại, một bài hát nghe đúng lúc, một người vẫn nhớ đến mình. Hay đơn giản là sáng mai thức dậy, mình lại có thêm một ngày để thử sống khác đi một chút. Có lẽ niềm vui không phải lúc nào cũng chờ sẵn đâu đó để mình tìm thấy. Nhiều khi mình phải chậm lại một chút mới nhận ra nó vẫn đang ở ngay cạnh. Và nếu hôm nay chưa có gì đáng vui, cũng không sao. Đừng vội, ngày mai mình chọn lại.

Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng qua một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui. Và có thể đêm nay chúng ta chưa tìm được cách để một điều buồn trở nên nhẹ hơn, nhưng ít nhất trong khoảng thời gian này mình đã không phải đi qua nó một mình. Bởi đôi khi điều đáng quý nhất không phải là mình đã mạnh mẽ đến đâu, mà là sau rất nhiều chênh vênh, mình vẫn còn muốn biết ngày mai sẽ thế nào. Vậy nên nếu có một điều gì đó quý vị đang định buông xuống trong đêm nay, hãy giữ thêm một chút, đừng vội. Và bây giờ, chương trình Đường Khuya với chủ đề Đừng Vội xin được phép khép lại. Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Phương Uyên chào tạm biệt.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự.

0: Goeie.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
3: Songs in the car, chuyển chất, nhạc chill.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang quay trở lại cùng với Songs in the car, chuyển chất nhạc chill. Một chuyến xe, một playlist và những câu chuyện phía sau mỗi bài hát. Hôm nay thì Duy Thanh mời các bạn cùng lên xe với chuyến hành trình của Retro Mood, chủ đề A Sunny October, một tháng 10 đầy nắng. Tháng 10 đến với những ngày nắng nhiều, những cung đường rộng mở và một chút cảm giác dễ chịu đặc biệt. Mặc dù là mấy hôm nay thời tiết thì nó có mưa, có những ngày chẳng cần điều gì đặc biệt, chỉ cần ngồi sau vô lăng, mở một bài nhạc mình yêu thích, nhìn phố xá trôi qua khung cửa, vậy là đủ để thấy một ngày trở nên đẹp hơn, phải không thưa quý vị? Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức những giai điệu mang màu sắc retro, tươi sáng, có tình yêu lãng mạn và năng lượng của tuổi trẻ. Những bài hát để bạn vừa lái xe, vừa ngân nga, và biết đâu trong một khoảnh khắc nào đó, bạn bất chợt nhớ đến một người, một nơi hay một ngày tháng 10 nào đó. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cài dây an toàn, mở nhạc lên và cùng Duy Thanh bắt đầu chuyến xe A Sunny October, một tháng 10 đầy nắng, cùng với chuyến hành trình của Songs in the Car.
2: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
4: Hôm nay thì Duy Thanh sẽ không mang đến một cái chuyến hành trình với đầy ắp mùa thu trầm buồn, mà là một cái tháng 10 với những giai điệu tươi sáng, những nhịp điệu khiến đôi chân muốn chuyển động, có tình yêu và những khoảnh khắc khiến chúng ta mỉm cười khi nhìn qua khung cửa. Có thể bạn đang trên đường đi làm, đi gặp một người bạn, hay đơn giản chỉ đang trong một cái chuyến hành trình nào đó, thì ngay bây giờ hãy để âm nhạc của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill cùng Duy Thanh là người bạn đồng hành, giúp hành trình trở nên dễ chịu và thư giãn hơn. Và để bắt đầu chuyến hành trình ở Sunny October, một tháng 10 đại nắng, Duy Thanh mời quý vị khán giả cùng quay về một đêm tháng 9 năm 1978 với một trong những ca khúc rực rỡ nhất của Earth, Wind and Fire, September. Điều thú vị là dù ca khúc nhắc đến đêm 21 tháng 9, câu chuyện phía sau lại không gắn với một kỷ niệm cụ thể nào. I, Mark Hayes, tạo nên phần nhạc từ một groove đầy năng lượng, sau đó Maury White và nữ ca sĩ Ali Willis phát triển thành ca khúc. Willis từng kể rằng cô đã nhiều lần muốn thay cụm âm thanh Tania bằng những câu hát có nghĩa, nhưng cuối cùng chính Maury White thuyết phục cô rằng đừng để ca từ làm mất đi sức sống của giai điệu. September phát hành năm 1978, nhanh chóng lên vị trí số 1 bảng xếp hạng R&B và số 8 Billboard Hot 100. Năm 2019, ca khúc được đưa vào National Recording Registry của Thư viện Quốc hội Mỹ như một phần của di sản âm thanh Mỹ, và có lẽ đó cũng là điều khiến September sống mãi

Taylor Swift, Stuck in the Middle with You. Từ một bữa tiệc sôi động, chúng ta bước lên một chuyến xe có một chút tinh nghịch hơn. Stuck in the Middle with You được Gary Rafferty và Joanne Egan viết cho Stellarwell. Bài hát xuất hiện từ album đầu tay của nhóm năm 1972 và trở thành hit quốc tế vào năm 1973. Điều thú vị là ca khúc ban đầu được xây dựng như một kiểu châm biếm không khí của những bữa tiệc trong giới âm nhạc, với cách hát và cách xử lý được lấy cảm hứng từ Bob Dylan. Chính sự pha trộn giữa folk rock, pop và một chút hài hước làm cho bài hát có một vẻ rất là đặc biệt. Stuck in the Middle with You, mắc kẹt giữa tất cả, cùng với bạn. Sau này, Quentin Tarantino đưa ca khúc vào Reservoir Dogs năm 1992. Một bài hát vốn có vẻ vui tươi, bỗng gắn với một cảnh phim hoàn toàn trái ngược, và nhờ đó được cả một thế hệ khán giả mới biết đến

Bill Withers, Lovely Day. Sau một chút tinh nghịch, ngay bây giờ, chuyến xe của Song Sinatra sẽ trở nên dịu dàng hơn bằng một trong những giai điệu đẹp nhất về một ngày bình thường. Lovely Day của Bill Withers, phát hành năm 1977 trong album Menagerie. Đây là sự kết hợp rất đẹp giữa soul, R&B, funk và disco, với phần bass và nhịp điệu giữ cho ca khúc luôn chuyển động, trong khi giọng hát của Withers lại mang đến cảm giác vô cùng thư thái. Đặc biệt ở đoạn cuối, Bill Withers giữ một nốt ngân kéo dài khoảng 18 giây, một trong những nốt hát dài đáng chú ý nhất từng xuất hiện trong một ca khúc pop lọt top 40 tại Mỹ. Then I look at you and the world on right with me. Rồi khi nhìn thấy em, thế giới với anh bỗng trở nên ổn thỏa, lãng mạn.

Kim Harvest, Dancing in the Moonlight. Và nếu có một bài hát làm chúng ta muốn mở cửa kính xe để gió ùa vào và tận hưởng con đường phía trước, thì đó có thể là Dancing in the Moonlight. Ca khúc được Simon Kelly viết từ cuối những năm 1960 và sau đó trở thành bản hit của Kim Harvest vào năm 1972, đặt vị trí thứ 13 tại Mỹ. Kim Harvest khi ấy là một nhóm nhạc gồm những người Mỹ sống và hoạt động tại Paris. Điều đặc biệt nằm ở câu chuyện phía sau bài hát. Simon Kelly từng kể rằng sau một trải nghiệm bạo lực ở St. Louis, ông hình dung ra một thế giới hoàn toàn khác, nơi mọi người có thể sống bình yên, cùng nhau vui chơi và tận hưởng cuộc sống. Chính từ hình ảnh ấy, một bài hát tràn đầy niềm vui ra đời. Everybody's feeling warm and right. Ai cũng cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Có lẽ đó cũng là điều kỳ diệu của âm nhạc, biến một ký ức khó khăn thành một

Job Harrison Got My Mindset On You. Got My Mindset On You của George Harrison phát hành vào năm 1987 trong album Cloud Nine. Đây thực ra không phải là ca khúc do Harrison sáng tác. Bản gốc được James Ray thu âm từ năm 1962, nhưng Harrison đã biến nó thành một bản pop rock rất đặc trưng của cuối thập niên 1980. Phiên bản của Harrison đạt vị trí số 1 Billboard Hot 100 và số 2 tại Anh, trở thành một trong những ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp solo của ông. I've got my mind set on you. Anh đã xác định rằng mình muốn em. Điều thú vị là sau nhiều năm gắn bó với âm thanh của The Beatles, Harrison không cố biến bài hát thành một thứ quá phức tạp. Ông chọn cách làm nó vui, trực diện và rất dễ.

Boston, More Than A Feeling. More Than A Feeling là ca khúc đưa Boston bước vào lịch sử rock. Tom Scunth đã mất nhiều năm để hoàn thiện bài hát, trong đó có một phần quá trình thu âm được thực hiện tại phòng thu dưới tầng hầm của ông ở Waterhouse, Massachusetts, trong thời gian ông vẫn còn làm việc tại Polaroid. Ca khúc phát hành năm 1976 trở thành single mở đường cho album đầu tay Boston. Bài hát đặt vị trí số 5 Billboard Hot 100 và ở lại bảng xếp hạng 19 tuần. Album đầu tay của Boston sau đó trở thành một trong những album deep hit thành công nhất của rock. Điều đặc biệt nằm ngay trong chủ đề của bài hát. Âm nhạc có thể đánh thức một ký ức mà chúng ta tưởng mình đã quên. It's More Than A Feeling. Đó không chỉ là một cảm giác.

Len Still My Sunshine. Still My Sunshine của Len là một trong những bài hát tiêu biểu cho màu sắc alternative pop cuối thập niên 1990. Ca khúc phát hành năm 1999 và có một cách phối rất đặc biệt, đó chính là lấy cái cảm hứng từ một đoạn nhạc disco funk cũ rồi đặt lên đó những đoạn rap vocal nhẹ và nhịp điệu rất lười trong mặt kép. Tại Mỹ, bài hát đạt vị trí số 9 Billboard Hot 100 và trở thành một trong những bản hit đáng nhớ của mùa hè năm 1999. Ngay cả cái tên Still My Sunshine cũng đã rất là đẹp rồi. Có ai đó bước vào và lấy mất ánh nắng của mình. Nhưng lần này, đó không phải là một lời phàn nàn. If you steal my sunshine, nếu bạn lấy mất ánh nắng của tôi, thì có nghĩa là tôi đã phải lòng bạn rồi đó.

The Beach Boys, Kokomo. Kokomo của The Beach Boys được viết cho bộ phim Cocktails năm 1988. Ca khúc được John Phillips, Scott McKenzie, My Love và Terry Melch cùng viết với ý tưởng tạo nên một địa danh nhiệt đới nghe thật hấp dẫn. Thậm chí My Love từng nói rằng cái tên Kokomo được chọn vì nó đơn giản, là một cái tên nghe rất hay. Kokomo trở thành một trong những thành công lớn nhất của The Beach Boys trong giai đoạn sau, đạt vị trí số 1 tại Mỹ và Australia. Đáng chú ý hơn, đây là ca khúc số 1 đầu tiên của nhóm sau 22 năm. Bodies in the Sand, Tropical Wind Melting in Your Hand. Những cơ thể trên cát, ly nước nhiệt đới tan dần trong tay. Nghe nó rất là bãi biển, nó rất là thư giãn. Nhưng mà thực ra thì bài hát này là một cái bài hát nó mở ra một cái khung cảnh tuyệt tùng. Nó khá là tự do và

Billy Joel, Just the Way You Are. Và sau những giai điệu đầy nắng, chúng ta sẽ dành một khoảng lặng nhỏ cho tình yêu, dành cho Just the Way You Are. Ca khúc nằm trong album The Stranger năm 1977, một album đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Billy Joel và cũng là lần đầu ông hợp tác với nhà sản xuất Phil Ramone. The Stranger sau đó trở thành album bán chạy nhất của Columbia Records trong giai đoạn năm 1977-1985. Bài hát nói về một điều rất đơn giản: không yêu một người vì họ có thể trở thành ai đó khác, mà yêu họ với chính con người hiện tại. I love you just the way you are. Anh yêu em đúng như con người em vốn vậy. Ca khúc mang về cho Billy Joel hai giải Grammy quan trọng Record of the Year và Songs of the Year. Có lẽ đó là một trong những điều khó nhất trong tình yêu: yêu một người mà không liên tục muốn họ trở thành

Stevie Wonder, You Are The Sunshine Of My Life. Nếu mà để Duy Thanh chọn một cái hình ảnh để nói về tình yêu trong playlist ngày hôm nay, có lẽ không hình ảnh nào hợp hơn ánh nắng. Đúng không? Kiểu như là ai đó xuất hiện trong cuộc đời của mình, cái ấy cảm nhận như là cuộc đời của mình nó có một cái ánh nắng nào đó nó xuyên qua trái tim. Nói một chút để có thể dẫn các bạn đến với ca khúc You Are The Sunshine Of My Life của Stevie Wonder. Ca khúc này nằm trong album Talking Book năm 1972, một trong những album quan trọng nhất trong giai đoạn Stevie Wonder giành được quyền tự do sáng tạo tại Motown. Stevie Wonder không chỉ hát mà còn tham gia sâu vào quá trình sáng tác và sản xuất âm nhạc của mình. Chính sự tự do ấy giúp ông tạo nên một âm thanh kết hợp giữa soul

funk, pop và jazz rất đặc trưng. Ca khúc mang về cho Wonder giải Grammy cho Best Pop Vocal Performance Male, trong khi Innovation cũng giành Album of the Year cùng năm ông được vinh danh. You are the sunshine of my life, em là ánh nắng trong cuộc đời anh. Nghe dễ thương đúng không ạ?

Boniem, Sunny, một bài hát khá là thân quen với khán giả Việt Nam. Sunny vốn được Bobby Heath sáng tác và thu âm trước khi trở thành một ca khúc được rất nhiều nghệ sĩ hát lại. Đến năm 1976, Boniem đưa bài hát vào album đầu tay Take a Hit of Me, biến nó thành một bản Eurodisco hoàn toàn khác với bầu sound nguyên bản. Phiên bản Boniem đứng đầu bảng xếp hạng tại Đức và lọt top 10 ở nhiều quốc gia. Sau đó ca khúc còn được remix và phát hành lại nhiều lần, cho thấy sức sống đặc biệt của một giai điệu đã vượt qua thời điểm nó được viết ra. Sunny, Yesterday My Life Will Feel Great Grand. Sunny, ngày hôm qua cuộc đời tôi còn đầy những cơn mưa.

Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Duy Thanh nghĩ là chúng ta cần một cái bài hát nó có đủ năng lượng để không ai muốn chuyến đi kết thúc quá sớm. Và chẳng có gì phù hợp với ca khúc The Way You Make Me Feel của Michael Jackson, nằm trong album Bad năm 1987, được Michael Jackson đồng sáng tác và sản xuất cùng với Quincy Jones. Đây là single thứ 3 của Bad và tiếp tục chuỗi thành công đặc biệt của album. Ca khúc sau đó lên vị trí number 1 Billboard Hot 100. MV của bài hát cũng là một phần quan trọng trong cách Michael Jackson kể chuyện bằng âm nhạc. Đây là một trong những short film của Bad, cho thấy một hình ảnh Michael tinh nghịch, quyến rũ và giàu năng lượng hơn. The Way You Make Me Feel, cách em

0: Chuyến hành trình của Son Sinica chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cùng với Duy Thanh sẽ được tiếp tục với qua khung cửa sổ bằng nghĩ điều chi. Hôm nay, câu chuyện đến từ anh Vinh, một bác tài từng chạy xe khách Bắc Nam từ Nam Định vào thành phố Hồ Chí Minh. Từ những cung đường ấy, anh từng bước lập nghiệp và xây dựng mô hình vận tải gia đình tại Đồng Nai. Với anh Vinh, hành trình ấy còn gắn với niềm tự hào về gia đình, người vợ quê Hải Dương và những người con đang trưởng thành. Trong đó có người con vừa đậu đại học công an. Từ một bác tài xe khách đến người làm chủ, anh Vinh vẫn giữ sự chuẩn mực của một người đàn ông trong gia đình và trong công việc, đồng thời trở thành nguồn cảm hứng cho những bác tài trẻ đang bắt đầu hành trình của mình. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện của anh Vinh qua khung cửa sổ bằng nghĩ điều chi, để thấy rằng mỗi chuyến xe đi qua một cung đường và mỗi cung đường lại mang theo một câu chuyện cuộc đời.
1: Em đang sinh sống tại biên hòa Đồng Nai. Bên công ty của em có 4 năm cái xe đang vận tải ở khu vực Đồng Nai, Sài Gòn đi Cẩm Lương nước này. Ông đối với em thì ngày xưa thì em đã có cái tính đam mê về xe. Từ ngày còn nhỏ đã cái đam mê về xe. Ngày xưa em cũng đi xe Bắc Nam, em đi phụ Bắc Nam rồi bốc xếp rồi học lái cũng theo về ở Bắc Nam luôn. Cơ duyên là đến thì em trước em cũng kinh doanh bên xe khách trên tuyến Nam Định Sài Gòn, xong rồi em thời gian sau là em mới xin đi học lái xe rồi em ôm xe khách Bắc Nam chạy một thời gian, nhưng mà cái nó đêm hôm rồi nó nguy hiểm quá rồi em kiếm một chút tiền em mua cái xe về em đăng xe của nhà. Cũng có nhiều những cái gì ở trên đường mình đi mình va chạm, nói chung là rất chi là nhiều. Mình tới trên là mình cũng có va quẹt, nhưng mà cái số lượng va quẹt thì gọi là nhẹ nhẹ, anh em gọi là tài xế với nhau thì giúp đỡ với nhau thôi chứ không vấn đề gì. Đi trên đường thì không ai mong muốn là mình xảy ra cái chuyện gì, nhưng mà tôi có một cái đợt mà tôi đang chạy ở quốc lộ 1 thì có một em bé nó đi học sinh lớp cấp 3 đó, ở trong ngõ nó phi ra ngoài đường, mà sao mình bây giờ chẳng biết xử lý làm sao, mà may cái này ở ngay cái đối diện đó nó có một cái bãi đá của công trình. Thế mình không biết giờ xử lý làm sao, đâm lên vào cái bãi đá thì may cái bãi đá nó lại rãnh quá to, thế mà mình đâm vào cái bãi đá nó lên đến nửa đống đá thì xe nó lại chết máy. Còn may tránh được một em nhỏ học cấp 3. Nếu em nhỏ cũng ra cũng vui, mà cũng hỏi chú có việc gì hay không, như thế nào, lỗi cho cháu nọ kia, thì tôi cũng khuyên cháu là mai mốt cháu đi ra đường, cháu để trong hẻm cháu đi ra thì cháu suy nghĩ trước sau, các cháu phải nhìn được các cháu ra, chứ các cháu mà đi kiểu này các chú không thể xử lý được. Đó là cái kỷ niệm của nghề lái xe của tôi đó, như vậy. Tức là của em là nếu mà em chạy như vậy rồi là cảm thấy em buồn ngủ quá, là em làm gì thế, là em tắt xe, em nghỉ, chứ em không có chạy ngay. Em sẽ vào một điểm nào gần đó em nghỉ ngơi, trong khi nào tỉnh táo thì em mới chạy tiếp, chứ anh không chạy tiếp. Riêng với em lại khác người ta thì thôi, cái mình nghĩ sao cái an toàn là trên hết, vừa tính mạng của mình, tính mạng người xung quanh, mình có làm gì thì cũng phải giữ được cái tính mạng, cái an toàn là trên hết, không cướp. Cả ngày xưa thì nói báo cáo anh ấy cũng ở quê thì hoàn cảnh cũng khó khăn, rồi đi phụ xe trước thì cũng vào trong miền Nam thì cũng ở ăn ở trong đây cũng coi như là cũng ở nhiều, tức là một tháng ở trong Nam 15 ngày thì ở Bắc cũng 15 ngày. Nhưng mà con người miền Nam ta rất thương, người ta rất quý, chính ta sống chặt thà. Thứ hai đó là cái khí hậu ở trong đây rất tuyệt vời. Thế là mình quyết tâm là thôi đi an cư lập nghiệp, lấy vợ sinh con ở Đồng Nai luôn. Một năm nay cũng 36, 37 năm rồi. Không, bà xã thì người Hải Dương nhưng mà cũng vào đây làm ăn rồi quen kết nhau rồi nảy nhau. Nên cái bây giờ con cái nó trưởng thành, thằng lớn đầu bây giờ năm nay cũng vào đang học đại học công an.
2: Tự hào nhất của em là một người trụ cột gia đình, mà một người lái kinh tế gia đình là vợ con của em rất chi là đàng hoàng. Con hoặc là vợ cũng phải đi, chồng đi đâu về đâu, đi đến đâu là gọi điện đó, mà anh cố gắng giữ gìn sức khỏe, tập trung lái xe, nếu mà mệt quá ghé đâu nghỉ, đừng có cố quá anh nhé. Con nó cũng động viên được cái hai cháu thì ăn học cũng giỏi, thằng lớn thì năm nay cũng đã học đậu đại học công an, còn thằng bé đang học lớp 11. Nói chung là vợ con thì ngoan, thương chồng, tức là gia đình rất là mấm. Chưa nếu mà nói vợ chồng cãi nhau chắc đếm trên một đầu ngón tay cũng có. Còn biết là các cụ ngày xưa nào bảo cái hai cái tuổi rất chi là hợp nhau, nhưng mà nếu mà mình cảm thấy mà cái áp lực mình quá thì mình cũng phải mình chia sẻ với vợ mình cho nó bớt cái áp lực đi, lúc cái áp lực công ty hàng lúc nọ kia, đâm ra nó cũng mệt mỏi lắm, nhưng mà mẹ về vợ nó cũng hiểu thấu cảnh nó thì nó cũng chia sẻ đỡ. Tôi cố gắng lên rồi từ nó vượt qua, chứ bây giờ mình có gắng quá, mình có cố quá không chả giải quyết được cái gì. Sức khỏe với cái tính mạng con người là trên hết, thì anh cứ bình tĩnh mà làm. Thì được cái ở bà xã ở gần cũng động viên chia sẻ. Tức là ý của em muốn là sẽ công việc một vài năm nữa, khi mà con em nó xong hết nhiệm vụ, ví dụ làm cha làm mẹ, cử dựng vợ cả chồng cho các cháu xong xuôi đâu đấy, rồi em sẽ cũng vẫn cứ vấn đề kinh doanh. Nhưng mà tại vì em bây giờ cũng là một người chủ, đâm ra là em cũng phải vẫn cứ phải gánh vác những cái công việc, nhưng mà phải chạy nữa, em chỉ ngồi em chỉ đạo tài xế chạy thôi. Dạ, bây giờ em cũng chỉ nhắn nhủ các tài xế trẻ mà gắn bó, đã quyết tâm mà gắn bó theo nghề xe, thì anh em tài xế bình tĩnh, không nóng vội. Rồi công việc tất nhiên là mỗi người mỗi nghề, nhưng mà công việc đôi khi nó làm một cái áp lực, nhưng mà đôi khi nó một cái áp lực nó sẽ tạo cái điểm, nó điểm buồn ngủ hay là cái gì đó, mình tức quá mình nên không nên như vậy, mình cứ thế mình để giải quyết cái vấn đề, cái gì nó cũng có cái sự thông cảm và cái chia sẻ lẫn nhau. Nên là mong muốn các bác tài xế bây giờ mà muốn theo nghề thì cứ bình tĩnh trước cái xe rồi nào, cả một gia đình mình rồi còn những người xung quanh. Nên là tôi chỉ có biết nhắn nhủ anh ấy là như vậy thôi.

quý khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

chương trình 60 phút âm nhạc trên VOV Giao thông xin mến chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay với chủ đề Người tình trăm năm sẽ cùng quý vị thưởng thức những bản nhạc gắn liền với nhạc sĩ Đức Huy ạ. Thưa quý vị, nhạc sĩ Đức Huy từng chia sẻ như thế này: tôi tìm cảm hứng từ cuộc sống, qua những cuộc trò chuyện, những cuộc gặp mặt. Tôi quan niệm nhạc phải phản ánh được cuộc sống. Chính vì vậy, những ca khúc mà tôi sáng tác không dành riêng cho một số người mà cho tất cả mọi người, bởi đó là sự trải nghiệm. Nhưng dù gì thì những khổ đau trong bài hát của tôi đều có lối thoát và kết thúc đẹp. Nói văn hoa một chút thì là trong đám mây tuyệt vọng vẫn tìm thấy ánh nắng của hy vọng. Như người vợ của anh có nhận xét, âm nhạc của anh không có sự đau buồn, tuyệt vọng hay trách móc. Anh cũng tự nhận rằng âm nhạc của mình luôn có thể tìm thấy niềm vui trong cả niềm đau. Như vậy thì hơn 50 năm sự nghiệp sáng tác và biểu diễn của mình, với gia tài âm nhạc đồ sộ, Đức Huy chính là người tình trăm năm của âm nhạc. Lê Yến rất vui được giới thiệu đến quý vị một số những sáng tác rất ấn tượng của ông trong 60 phút của chương trình ca nhạc ngày hôm nay.

Và đó là giai điệu của ca khúc Lời Yêu Thương, những nốt nhạc bay nhảy như con tim vừa mới trúng tiếng sét ái tình vậy đó. Một trời hoa mộng mở ra trước mắt và những ước mộng sáng tươi được cùng người tình một ngày nào đó sánh bước bên nhau. Một ca khúc rất là dễ thương của Đức Huy phải không nào? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của Một người mãi đi tìm nơi chân mây cuối trời, trói con tim khờ dại, chờ ngày tình yêu đến trong cuộc đời.

Vâng thưa quý vị, ngất ngây trong tình yêu là thế, nhưng mà cũng có khi trong lòng lại dấy lên những băn khoăn nghi ngại về một mai nếu lỡ có xa nhau. Nhạc sĩ Đức Huy đã thể hiện tâm tư ấy trong ca khúc Nếu Xa Nhau, được sáng tác năm 1990, kể lại những tâm tư trong tình yêu của chàng trai, những lo sợ tan vỡ trước sóng gió cuộc đời. Nếu xa nhau, anh xin làm mây thu, khóc em dài những tháng mưa ngâu. Đoạn điệp khúc như một câu thở than, nỗi đau cho tình yêu tan vỡ, bây giờ hóa thành nỗi tự ti và e ngại. Nhiều lần trắc trở, những cuộc tình vỡ tan đã khiến cho chàng trai như mất đi niềm tin, hoài nghi cả chính mình. Không biết bao giờ đời thôi lỡ làng, để tình yêu không phải dở dang thêm. Biết bao giờ tình yêu thôi lỡ làng, biết bao giờ đời anh thôi dở dang.

Thưa quý vị, Đức Huy cũng có sáng tác nhiều bài hát trĩu nặng ưu tư như là Tiếng Mưa Đêm này, Trái Tim Ngục Tù hay là Khóc Một Dòng Sông. Một cái câu nói rất là quen thuộc, viral một khoảng thời gian rất là dài trên mạng xã hội phải không ạ? Khóc Một Dòng Sông. Nhưng có lẽ được nhớ đến nhiều nhất chính là Đừng Xa Em Đêm Nay, một ca khúc rất gần với dòng nhạc vàng. Bài hát này thì được sáng tác vào khoảng năm 1988. Thời điểm đó, Đức Huy cùng với ban nhạc biểu diễn trên du thuyền đi khắp các nước vùng Caribe, gặp gỡ vị hôn thê của mình trên chuyến hành trình đó. Và trước khi kết hôn không lâu, nhạc sĩ đã sáng tác ca khúc Đừng Xa Em Đêm Nay dành tặng cho người tình của mình. Thưa quý vị, ca khúc chính là tình cảm thiết tha của đôi tình nhân sắp cưới, nhưng mà phải sống cách xa nhau. Từ đó mới có những lời ca đắm say da diết và rung động lòng người. Hãy yêu em đêm nay, cho quên hết đi ngày mai. Đừng xa em đêm nay.

Thưa quý vị, tình yêu đến trong muôn hình vạn trạng, mỗi cuộc tình là một câu chuyện khác nhau. Nỗi đớn đau trong tình yêu thì cũng thế, đâu có ai giống ai. Và nhạc sĩ Đức Huy từng viết một cảnh yêu rất là oan trái, câu chuyện của hai trái tim nồng nàn tìm đến với nhau. Nhưng mà cả hai khi đó đều đã có những bến đỗ cho mình rồi. Và hai chữ ước gì đã được thốt lên đầy tiếc nuối trong hoàn cảnh đó. Nhưng anh ước gì mình gặp nhau lúc em chưa ràng buộc và anh chưa thuộc về ai. Và quý vị có thấy không, đúng như câu nói là được gặp một người mà có duyên với mình trong một thời điểm thích hợp, đó là hạnh phúc của cả cuộc đời. Thế nhưng mà được gặp một người có duyên với mình trong một thời điểm không thích hợp lại chỉ là một tiếng thở dài. Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau, một lần cho mãi nhớ thương dài lâu.

Vâng, thưa quý vị, người tình trăm năm của âm nhạc, nhạc sĩ Đức Huy, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, từng sáng tác một ca khúc mang tên chủ đề của chương trình hôm nay, đó là ca khúc Người tình trăm năm. Tình yêu dành cho người tình trăm năm của nhạc sĩ thật khiến cho người ta phải ngưỡng mộ. Nếu như em sang ngang một ngày nào đó, anh xin chúc em được nhiều hạnh phúc. Đó là tình yêu chấp nhận mọi nghịch cảnh đến, cho đi không đòi hỏi, chỉ nguyện hiến dâng để rồi dù một ngày kia, những vòng tay yêu dấu đã xa rồi như con tàu ra khơi, thì đến một ngày nào đó, em sẽ biết rằng anh yêu em nhiều bao nhiêu. Tình yêu ấy đẹp bởi vì đã vượt lên trên những tầm thường vụn vặt, bởi vì chỉ cần một lần đã trọn vẹn hiến dâng, với anh, em mãi là người tình trăm năm.

Thưa quý vị, khi mà tìm hiểu những ca khúc của nhạc sĩ Đức Huy để hôm nay giới thiệu đến cho quý vị trong chương trình 60 phút âm nhạc, Lê Yến thấy rất là thú vị với một ca khúc mà trong đó có chứa những ca từ. Nếu mà được viết vào thời điểm bây giờ, năm 2023 đó, thì chúng ta sẽ có cái từ gọi là thả thính để mà miêu tả nó. Ca khúc mà Lê Yến muốn nhắc đến đó là Yêu Em Dài Lâu, với những lời ca mà bất kỳ người phụ nữ nào khi đang trong tình yêu cũng muốn được nghe thật nhiều từ người đàn ông của mình. Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập, cho thiên thu là một giây. Yêu em cho đến khi ông thôi làm mật, đến khi loài chim quên lối bay.

Xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Và đó là những giai điệu rộn ràng của ca khúc Yêu Em Dài Lâu qua tiếng hát của Quang Hà. Trở lại với 60 phút chương trình ca nhạc ngày hôm nay trên kênh VOV Giao thông, Lê Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị đây ạ. Vẫn sẽ là những thanh âm của tình yêu, mà lần này tình yêu xuất hiện trong một bộ dạng rất là dễ thương nha. Bởi vì không muốn xa người yêu, dù trời đêm đã khuya và mưa cũng đã rơi, nên bằng mọi lý do, quyết tâm thuyết phục, nài nỉ, giữ người yêu ở lại bên mình. Vì đường xa ướt mưa, đừng bắt anh đưa em về, anh xin em đừng về vì đường quá xa xôi. Nhưng mà thì ra là trời mưa gió bão giông chưa bao giờ là trở ngại cả quý vị ạ. Mà đó tự nhiên trở thành một lý do hoàn hảo để người yêu được ở lại bên cạnh mình. Xin mưa triền miên mãi không lắng động, cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng. Bởi vì lý do là trong cơn ngủ quên trốn câu giả từ, vì đường xa ướt mưa.

Và đó là Đường Xa Ước Mơ qua chính tiếng hát của tác giả Đức Huy. Thưa quý vị, sau này có rất nhiều ca sĩ hát lại ca khúc Đường Xa Ước Mơ. Mới nhất có Thịnh Suy và Quang Trung. Mỗi người đều có một màu sắc riêng rất là đáng nghe thưa quý vị. Nhưng mà để thấy được hết cái đáo để của anh chàng si mê người yêu, biến cái trở ngại thành lợi thế cho mình để được ở bên nàng lâu hơn đó, thì có lẽ chỉ có tiếng hát của chính tác giả Đức Huy mới lột tả được hết mà thôi. Và món quà âm nhạc tiếp theo dành tặng cho quý vị sẽ là ca khúc Nào Đây. Bật mí sương sương hai câu hát cho quý vị nha. Chợt tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Quý vị đoán ra là ca khúc nào chưa ạ?

Và con tim đã vui trở lại qua tiếng hát của Siêu Black là ca khúc mà quý vị vừa được thưởng thức. Đúng như từ đầu chương trình, Lê Yến có trích lời nhạc sĩ Đức Huy là: trong đám mây tuyệt vọng vẫn tìm thấy ánh nắng của hy vọng, trong niềm đau luôn có niềm vui. Một thông điệp tươi sáng gửi tặng cho tất cả chúng ta bằng âm nhạc của Đức Huy, phải không nào? Quý vị thân mến, nếu ai đã từng đi qua nửa đời người, lấy tiêu chuẩn là cuộc đời chỉ có 60 năm thôi nha, giống như câu hát là em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời đó, quý vị có từng trải qua cảm giác khi một cuộc tình đến và làm cho mọi giác quan của ta bừng tỉnh, ngày hôm đó trở thành ngày đẹp nhất, mùa đó là mùa đẹp nhất, từng khoảnh khắc trôi qua đều là đẹp nhất trong đời. Ta đã cho nhau những ngày tháng huy hoàng, ta đã cho nhau rộn ràng ấm êm, ta đã đưa nhau lên gặp ánh sao trời, ta đã cho nhau mùa hè đẹp nhất trong đời.

Quý vị thân mến, Mùa hè đẹp nhất cũng là một trong những ca khúc đẹp nhất của 60 phút âm nhạc chương trình ngày hôm nay, phải không ạ? Lê Yến nhớ nhất là câu hát: vào những đêm đông giá lạnh, em nằm mơ thành tia nắng ấm trong đôi mắt anh. Một hình ảnh quá đẹp đẽ để khép lại chương trình ngày hôm nay. Hy vọng quý vị cũng sẽ có những cảm xúc tương tự sau khi lắng nghe ca khúc vừa rồi. Và Lê Yến chúc cho quý vị luôn luôn có mùa hè đẹp nhất trong cuộc đời mình. Chỉ cần có một mùa hè đẹp nhất là chúng ta cảm thấy mình đã được sống trọn vẹn trong tình yêu rồi, phải không ạ? Đến đây thì chương trình ca nhạc với chủ đề Người tình trăm năm cũng xin được khép lại. Cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy với những ca khúc rất là ý nghĩa, rất là sống động và để lại cho chúng ta rất nhiều cảm xúc. Và cảm ơn cả sự đồng hành của tất cả quý vị đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Những tâm hồn yêu nhạc và biết rung động trước cái đẹp, phải không ạ? Lê Yến xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình âm nhạc kỳ sau trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào!

0: Sound of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào các bác tài đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên VOV Giao thông, đồng hành cùng các bác tài trên những cung đường dài, nơi thể lực, sự bình tĩnh và kỹ năng luôn quan trọng hơn tốc độ để chúng ta có thể giữ nhịp an toàn trên mọi cung đường xuyên đêm. Hôm nay, Duy Thanh muốn gửi đến các bạn vài bí quyết đơn giản nhưng cực kỳ hữu ích để lái đường dài mà không mệt, không căng thẳng và không xảy ra rủi ro. Đầu tiên, chia quãng đường thành từng chặng nhỏ, đừng cố chạy liên tục. Giữ tốc độ ổn định, đừng phanh ga bất thường làm cơ thể nhanh mệt. Uống đủ nước, hạn chế đồ ngọt và cà phê quá liều. Mở cửa kính thông gió hoặc đổi tư thế tay lái để tránh tê mỏi. Quan sát xa, giữ khoảng cách rộng và tránh vượt khi thiếu tầm nhìn. Và quan trọng nhất, mệt là nghỉ, buồn ngủ là dừng. Không có lịch trình nào đáng để đánh đổi. Âm nhạc trong Sound of Caffeine cùng Duy Thanh sẽ giúp bạn tỉnh táo. Còn những thói quen nhỏ này sẽ giúp bạn làm chủ mọi hành trình dài một cách nhẹ nhàng và an toàn. Chúc các bác tài có một hành trình thông suốt, tinh thần sảng khoái thoải mái và vững tay lái trên mỗi km phía trước. Ngay bây giờ, Sound of Caffeine cùng Duy Thanh.

đường dài của Sound of Caffeine, nơi âm nhạc không chỉ giúp bạn tỉnh táo mà còn tiếp thêm sức bền cho mỗi km bạn đi qua. Lái xe đường dài chưa bao giờ dễ, phải kiểm tra xe, chuẩn bị sức khỏe, giữ tốc độ ổn định, quan sát xa. Chỉ cần bạn chủ động, bình tĩnh và đủ kinh nghiệm, mọi hành trình đều trở thành trải nghiệm đáng nhớ và an toàn. Các bác tài cứ yên tâm, Sound of Caffeine sẽ mang đến cho các bạn một lít nhạc sôi động, giúp tinh thần sảng khoái, kèm với các bí kíp lái xe an toàn trên hành trình dài xuyên đêm. Now, let's go!

Dancing in Love, Alan Walker, Match, nhịp điệu sáng đầu tiên của chuyến đi, giống như việc bạn phải kiểm tra phanh, đèn, lốp, gương, xem chiếc xe đã thực sự sẵn sàng chưa. Xe khỏe, người khỏe, đường dài thành nhẹ tên.

Golden Hour, JB Key, Ruent. Mặc dù đang lái xe đêm, nhưng chất nhạc đẹp như một buổi bình minh ngoài cao tốc. Nhắc bạn lên kế hoạch lộ trình thật chuẩn, chia chặng 2-3 giờ, đánh dấu điểm dừng. Chú ý thời tiết, bởi vì có chuẩn bị, đường dài sẽ bước bất ngờ. Driving in a circle, a whirlpool, going round forever. Could I be so lucky? Nobody has loved me without all the pressure of making time.

Follow This Feeling, Armin van Buuren's Dimensions. Mặc dù giai điệu dồn dập, nhưng lời nhắc nhở lại là giữ tốc độ ổn định, không phanh gấp, không tăng ga đột ngột. Trên đường dài, sự điều đặn mới là sức mạnh.

tên bạn Yuki, Ricky Star, Lăng LD, Amy. Một trách nhạc chiêu vui như người bạn đồng hành trên xe. Và bài hát này nhắc bạn, đừng lái xe một mình quá lâu. Hãy nghỉ từ 10 đến 15 phút mỗi từ 2 đến 3 giờ. Tỉnh táo là ưu tiên số 1.

quý vị khán giả đang cùng với Duy Thanh trải qua hành trình của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo trên mọi cung đường. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với trắc nhạc tiếp theo, Có Chơi Có Chịu, Carit Only See. Tên bài hát cũng là thông điệp, đã lái đường dài thì phải chơi đúng luật, quan sát biển báo, tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, cẩn thận chưa bao giờ thừa.

Maria Maria, This is Deep Bassman giúp tinh thần cực tỉnh, nhắc bạn luôn phòng thủ, quan sát xa, đọc tình huống, sẵn sàng xử lý xe bất ngờ lấn làn hoặc phanh gấp phía trước.

Sterel, Love Funk, Vint, Essence, giai điệu quen và cực kỳ cuốn. Nhưng bạn phải chú ý tập trung khi lái xe đêm nhé. Hãy giữ làn, giữ khoảng cách, quan sát gương liên tục để tránh điểm mù, đặc biệt khi có xe lớn quanh bạn.

Love Blue One Piece and Prometic, bài hát giống như bài học cuối cùng. Đừng quên văn hóa lái xe, nhường đường, không tạt đầu, không gây áp lực cho người khác. Bạn an toàn thì mọi người mới an toàn.

đường dài không dành cho người vội, chỉ dành cho người đủ bản lĩnh, đủ kiến thức và đủ tỉnh táo để đưa mình đến nơi an toàn. Âm nhạc giữ bạn tỉnh, kinh nghiệm giữ bạn an toàn, còn chính bạn giữ cho chuyến đi trọn vẹn. Chúc quý bác tài có một hành trình trọn vẹn cùng với Sound of Caffeine trên VOV và giao thông. Hành trình sẽ tỉnh táo và sảng khoái cùng với không gian âm nhạc DJ sôi động với tôi, Duy Thanh.

những kinh nghiệm quan trọng giúp mỗi hành trình xa trở nên an toàn và nhẹ nhàng hơn. Hẹn gặp lại các bác tài trong playlist tiếp theo của Sound of Caffeine. Chúc các bác tài có một hành trình sáng đèn, vững vô lăng và thật nhiều năng lượng cho những cung đường phía trước. Duy Thanh mến chào và hẹn.

Mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, giữa những bộn bề và tất bật của cuộc sống thường nhật, những giai điệu không lời luôn là liệu pháp giúp chúng ta xua đi mệt mỏi, căng thẳng và thư thái tinh thần để từ đó học tập và làm việc được tốt hơn. Mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc nhạc không lời trên VOV Giao thông ngay sau đây.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Từ 6 giờ đến 6 giờ 30, mời quý vị đến với chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Từ 9 giờ đến 10 giờ 30 sẽ là khung thời gian của chương trình Đời Sống Thị Thành.

0: Khung thời gian này, mời quý vị cùng nhau lắng nghe những chuyên mục như sau: Sài Gòn sống và yêu, lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những thông tin giao thông.
1: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ, mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông thì sẽ là những bản tin như bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
0: Trong khung thời gian từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút, mời quý vị đến với bản tin tài chính.
1: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
0: Chương trình Đại lộ giải trí sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30.
1: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
0: Khung thời gian của FM 91 buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 đến 16 giờ 30. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ được lắng nghe các chuyên mục như sau. Đầu tiên là dự thảo trên tay, kế đến là giao thông thế giới, tiếp theo là đối thoại, chuyên mục đường dây nóng thính giả, lái khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
1: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16 giờ 30 đến 19 giờ, mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông sẽ là những bản tin và những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, chuyên mục chuyện hôm nay.
0: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 19 giờ 10 phút.
1: Từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM bất động sản.
0: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
1: Và sau đó từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút, mời quý vị cùng đến với chương trình Đường tin.
0: Chương trình Đường khuya sẽ bắt đầu từ 21 giờ 40 phút đến 23 giờ.
1: Từ 23 giờ cho đến 0 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Song in the Car.
0: Những ca khúc theo chủ đề sẽ bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút.
1: 0 giờ 30 phút đến 1 giờ sẽ là thời lượng của chương trình ca nhạc.
0: Chương trình Sound of Caffeine sẽ bắt đầu từ 1 giờ đến 2 giờ.
1: Từ 2 giờ đến 4 giờ mời quý vị cùng đến với những giai điệu âm nhạc không lời. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông ngày hôm nay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những nội dung của kênh VOV Giao thông Mekong, tần số FM 90MHz. Và đầu tiên sẽ là chương trình ca nhạc quốc tế trong khoảng thời gian từ 4 giờ 5 phút đến 5 giờ.
0: Từ 5 giờ đến 6 giờ, mời quý vị cùng nhau lắng nghe những ca khúc Việt Nam.
1: Tiếp theo từ 6 giờ đến 9 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
0: Chương trình Đứng bóng mặt trời sẽ bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó thì quý vị cùng nhau lắng nghe những chuyên mục.
1: Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
0: Từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 25 phút sẽ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
0: Từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ sẽ là khung thời gian của chương trình Đường về hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là những chuyên mục hấp dẫn có trong khoảng thời gian này. Từ 19 giờ đến 20 giờ, mời quý vị cùng nhau lắng nghe chương trình Hương lúa trong đêm. Thưa quý vị, đó là những chương trình được phát sóng trên kênh Mekong FM của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ quý vị hãy cố định tần số FM 91MHz và FM 90MHz để bắt đầu một ngày mới thật nhiều thông tin hấp dẫn quý vị nha.
2: Quý vị đang đồng hành cùng VOV Giao thông ở tần số FM 91MHz và VOV Giao thông Mekong FM 90MHz. Quý vị và các bạn thân mến, từ xưa đến nay, qua bao đầm tháng, âm nhạc luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta. Âm nhạc được xem là ngôn ngữ của tâm hồn, là tiếng vọng của cảm xúc. Nó còn có thể mang lại hạnh phúc, xoa dịu nỗi đau, hàn gắn vết thương lòng, tô màu ký ức, vẽ lên những bức họa với đủ các gam màu cuộc sống. Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn những bài hát thật hay để quý vị và các bạn thưởng thức trong khung giờ âm nhạc sáng nay. Mời quý

0: got funky, but will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Quý vị và các bạn đang thưởng thức những bài hát quốc tế chọn lọc trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Chúc các bạn một ngày mới nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng.
2: Quý vị đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz và VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc được xem là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Âm nhạc có thể chia sẻ với chúng ta rất nhiều điều, giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, vơi đi những hờn giận vu vơ, đưa con người về miền dĩ vãng, tìm lại tuổi thơ yêu dấu, xao xuyến với tình yêu quê mẹ, với nắng ấm quê cha, sống dậy lòng tự hào dân tộc, khát vọng tìm về chân lý. Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn ra những bản nhạc thật hay để giới thiệu đến quý vị và các bạn trong khung giờ nhạc Việt Nam ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc Việt Nam trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: cùng khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với
0: thành phố Bình Minh.
2: Xin chào các bạn đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Chào nhau trong buổi sáng thứ tư, ngày 7 tháng 10 năm 2026. Chúng ta sẽ cùng nhau khởi động ngày mới và theo đó cập nhật nhiều thông tin cần thiết đầu ngày để mà chúng ta có thể chủ động trong từng nhịp của cuộc sống quý vị nhé.
3: Vâng, chủ động với công việc của mình và chúng tôi cũng hy vọng rằng những thông tin thú vị đầu ngày cũng đem đến cho quý vị và các bạn một chút sảng khoái để chúng ta có một tinh thần tích cực bắt đầu một ngày mới và luôn luôn cảm thấy yêu thích công việc mà mình làm hàng ngày. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình Thành phố Bình Minh của sáng thứ tư nha. Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội trời âm u, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 20 đến 32 độ C.
2: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo có mưa lớn, nhiệt độ dao động từ 24 đến 28 độ C.
3: Tiếp theo là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, dự báo cho ngày hôm nay đưa ra là sẽ có mưa rải rác với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 33 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ thăm chính thức Lào và Campuchia từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 10 theo lời mời của lãnh đạo hai nước nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.
3: Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi hơn 6.400 m2 đất công tại khu C30 phường Diên Hồng sau khi Bộ Khoa học và Công nghệ tự nguyện trả lại vì không còn nhu cầu sử dụng.
2: Thương hiệu ô tô Trung Quốc Icons sẽ vào Việt Nam cuối năm nay, bán hai mẫu gầm cao V23 và V27 từ tháng 12, được lắp ráp tại nhà máy ở Hưng Yên.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Ukraine lần đầu sử dụng bệ súng tích hợp trí tuệ nhân tạo để đánh chặn máy bay không người lái phản lực Nga trong bối cảnh các mục tiêu tốc độ cao gây khó khăn cho phòng không.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán đảng Cộng hòa sẽ gây bất ngờ lớn trong bầu cử giữa kỳ tháng 11, dù đảng này có nguy cơ mất quyền kiểm soát cả hai viện quốc hội.
3: Tài sản của tỷ phú Elon Musk, CEO Tesla và SpaceX đã trở lại mốc 1.000 tỷ đô la nhờ đà tăng của cổ phiếu và giá trị các doanh nghiệp ông sở hữu.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây cùng Duy Thanh và Thu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem có những cái sự lưu ý như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2026, âm lịch là 27 tháng 8 năm 2026, tức là ngày Giáp Dần, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán đây là ngày Hoàng đạo Thanh Long, ngày tốt

0: Thưa quý vị, tuy nhiên, ngày này thì Phạm Tam Nương và Dương Công Kỵ nên không phải ngày đại cát. Các giờ tốt nhất trong ngày là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sao sẽ có kết quả tốt, đó chính là tế tự, cầu phúc, giải oan, nhập học, sửa chữa nhỏ, làm giường, làm thủy lợi và một số công việc tạo tác thông thường. Kiên kỵ là khai trương, cưới hỏi, xuất hành xa, động thổ, xây nhà, an táng, ký kết hoặc thực hiện các giao dịch quan trọng và những quyết định có mức độ rủi ro lớn.
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ thử xem là theo chiêm tinh phương Tây thì ngày hôm nay sẽ như thế nào. Còn đối với tử vi thì các bạn lưu ý nhé, mặc dù là ngày hoàng đạo thế nhưng mà lại Phạm Tam Nương và Dương Công Kỵ, cho nên là không phải ngày đại cát. Chúng ta cân nhắc những công việc của mình và thật là cẩn thận với những kế hoạch đã đề ra. Còn bây giờ trở lại với chiêm tinh phương Tây thì hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời thiên bình đối đỉnh với sao thổ bạch dương, mặt trăng sử nữ vuông góc với sao thiên vương song tử, sao thủy trùng tụ sao kim ở bọ cạp, sao hỏa sư tử thì tam hợp với sao hải vương bạch dương. Hôm nay bạn dễ có cảm giác việc nhiều hơn sức hoặc là trách nhiệm bỗng nặng hơn bình thường. Bạn có thể gặp tình huống buộc phải chỉnh lại kế hoạch vì phát sinh bất ngờ. Điểm mạnh là đầu óc khá tỉnh táo trong việc nhìn ra vấn đề ẩn phía sau. Thay vì ôm hết thì hãy ưu tiên việc quan trọng nhất và xử lý từng phần. Đây là ngày thích hợp để siết lại kỷ luật, rà soát sai sót và bỏ bớt những đầu việc không còn cần thiết.
0: Vậy thì đối với một ngày với nhiều áp lực công việc như vậy thì chúng ta sẽ có một cái tinh thần như thế nào? Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Điều quan trọng không phải là mỗi ngày thêm vào mà là mỗi ngày bớt đi. Hãy mạnh tay loại bỏ những gì không thiết yếu. Đây là câu nói của Bruce Lee, Lý Tiểu Long, võ sư và diễn viên nổi tiếng người Mỹ gốc Hoa. Câu nói này có ý nghĩa là không phải lúc nào làm nhiều hơn cũng tốt hơn. Đôi khi điều cần thiết nhất là phải bỏ bớt những việc không quan trọng để dành thời gian và sức lực cho điều thực sự cần làm.
1: Sức lực con người có hạn, không thể ôm đồm mọi thứ được. Chúng ta phải biết cân nhắc để có thể đảm bảo những việc chính, đúng không ạ? Quan trọng và có một cái danh sách ưu tiên. Như vậy thì công việc nó sẽ hiệu quả hơn mà chúng ta cũng không bị quá tải, áp lực với công việc.
0: Đúng như là cái tinh thần mà chúng tôi, Duy Thanh và Tú Nhân đã từng chia sẻ, bốt một chút cho đời nhà tên. Cái sự nhà tên nó sẽ giúp các bạn có thể quản trị được năng lượng và ưu tiên cho những cái công việc quan trọng, nó đạt đến một cái hiệu quả cao nhất.
2: Bữa sáng thì thành.
1: Các bạn thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta tiếp tục series Lạ vị từ những sản vật quê trong bữa sáng thị thành nhé. Hôm nay đã là số thứ tư rồi. Và điểm mà Tú Nhân với Duy Thanh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng dừng chân ngày hôm nay là vùng biển bãi ngang xứ Quảng. Nếu ấm chè xanh vốn quen thuộc trong nếp uống nước chuyện trò mỗi sớm thì người dân nơi đây lại còn có sự kết hợp rất là độc đáo, đó là đem lá chè tươi kho cùng với cá đục biển.
0: Cá đục thoạt nhìn giống với cá bóng sông, thân thon dài cỡ ngón tay cái, vảy ánh bạc lấp lánh. Vào mùa hè, cá đục về bãi ngang, thịt trắng phao, béo ngậy và ngọt đậm, nhưng có mùi tanh biển khá đậm. Thay vì dùng quả chua hay nước hàng thông thường, người xứ Quảng tận dụng vị chan chát dịu nhẹ và hương thơm của lá chè xanh để khử sạch mùi tanh, tạo nên món cá kho thanh tao lạ thường.
1: Công thức món này thì đòi hỏi sự tinh tế ở khâu gia vị. Cá đục tươi, đánh sạch vẩy, bỏ mang ruột, rửa nước muối loãng rồi để ráo. Người nấu sẽ phi thơm hành củ với dầu phụng, tức là dầu lạc đấy, rồi dưới lên cá đang ướp. Tiếp đó thì là nêm nước mắm ngon, hạt tiêu và một chút đường. Mẹo nhà ở đây là tuyệt đối không cho tỏi vào nhà, bởi vì mùi hăng nồng của tỏi sẽ lấn át mất vị ngọt thanh tự nhiên của cá đục.
0: Linh hồn món ăn này nằm ở lá chè xanh. Bạn chọn lá chè bánh tẻ, vò nhẹ cho vào ấm, rót nước sôi tráng qua một lượt để loại bỏ cặn bã. Sau đó chế tiếp nước sôi, hãm 10 phút để lấy nước chè xanh đậm đặc. Nhớ là chúng ta sẽ bớt lại vài lá chè tươi thái sợi mỏng rải lên mặt cá, đã ngấm gia vị. Rồi đổ nước chè xanh ngập xăm xắp mình cá và bắt lên bếp.
1: Khi mà nồi cá sôi bùng thì chúng ta hớt bọt rồi hạ lửa liu riu chừng 10 phút cho thịt cá chuyển sang sắc vàng thanh của nước chè. Bí quyết của người miền biển là kho hai lửa nha. Sau khi tắt bếp để cá nguội cho ngấm sâu, trước bữa ăn chúng ta đun lại lần hai trên lửa nhỏ đến khi nước kho cạn sánh, keo lại quanh từng con cá.
0: Thành phẩm dọn ra thơm nước mũi luôn. Thịt cá đục săn đanh, càng nhai càng ngọt béo, quyện cùng với mùi thơm ngát của lá chè non và một chút ngậy bùi của dầu phộng. Vị chắc nhẹ của chè xanh làm dịu đi vị mặn, để lại hậu vị ngọt thanh nơi cuốn họng. Đĩa cá kho này ăn cùng với bát cơm trắng nóng hổi thì bao nhiêu cơm cũng hết.
1: Và như thế là từ một nắm lá chè quen thuộc thì người quê đã biến niêu cá kho trở nên thật độc đáo và tròn vị. Nếu như mua được một mớ cá đục tươi thì các bạn thử làm theo công thức này nhé.
0: Còn bây giờ thì chúc các bạn có một ngày làm việc tràn ngập năng lượng và hiệu quả nhé. Và thành công với cái món cá đục kho với chè xanh mà hôm nay Duy Thanh và Tú Nhân đã gợi ý.

0: Các bạn thính giả thân mến, ngược dòng thời gian trở về mùa thu năm 1947, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta lúc bấy giờ mới bước qua giai đoạn đầu với vô vàn khó khăn. Sau khi những toan tính chính trị lập chính phủ bù nhìn thất bại, quân đội Pháp quyết định dùng một đòn quân sự thật mạnh để kết thúc chiến tranh trong chớp nhoáng. Mục tiêu của họ chính là căn cứ địa Việt Bắc, nơi đặt cơ quan đầu não kháng chiến của ta.
1: Kế hoạch tiến công của Pháp được chuẩn bị rất công phu và đầy tham vọng. Họ huy động một lực lượng thiện chiến lên tới hơn 10.000 quân, cùng hàng chục máy bay, pháo binh, tàu xuồng và xe cơ giới. Ý đồ của đối phương là tạo thành hai chiếc gọng kìm khổng lồ để bao vây, kẹp chặt và xóa sổ chiến khu Việt Bắc. Tướng chỉ huy của quân Pháp khi ấy tự tin tuyên bố rằng chỉ cần đúng 3 tuần lễ là có thể đập tan toàn bộ lực lượng kháng chiến của ta. Và ngày mở màn cho cuộc hành quân ồ ạt ấy chính là ngày 7 tháng 10 năm 1947.
0: Sáng sớm hôm đó, bầu trời Bắc Cạn rung chuyển bởi tiếng gầm rú của máy bay. Hàng trăm lính dù Pháp bất ngờ nhảy xuống thị xã Bắc Cạn, Chợ Mới và Chợ Đồn. Cùng lúc, hai cánh quân thủy bộ của địch rầm rộ xuất phát, một cánh từ Lạng Sơn tiến lên Cao Bằng rồi vòng xuống. Cánh còn lại ngược dòng sông Hồng, sông Lô và sông Gâm tiến lên Tuyên Quang. Dự tính của chúng là hai gọng kìm sẽ gặp nhau ở Chiêm Hóa để khóa chặt toàn bộ vòng vây.
1: Trong những ngày đầu tiên, trước cuộc tiến công bất ngờ và quy mô lớn chưa từng thấy, quân ta gặp không ít lúng túng và chịu một số tổn thất. Căn cứ kháng chiến đứng trước thử thách ngàn cân treo sợi tóc. Thế nhưng, thế bị động ấy không kéo dài. Chỉ hai ngày sau, bộ đội ta bắn rơi một chiếc máy bay của Pháp ở Cao Bằng và thu được chính bản kế hoạch tác chiến của đối phương. Nắm rõ âm mưu và đường đi nước bước của giặc, Bộ Tổng Chỉ huy do đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp làm chỉ huy trưởng chiến dịch đã nhanh chóng xoay chuyển tình thế.
0: Quân ta xác định không đánh đối đầu dàn trải trước hỏa lực mạnh của địch mà chủ động chuyển sang đánh du kích kết hợp phục kích vận động. Các đại đội độc lập được đưa về bám rễ ở từng địa phương, cùng dân quân du kích chặn đánh, quấy rối quân Pháp trên mọi ngả đường. Đồng thời, ta tập trung các tiểu đoàn chủ lực mai phục trên ba hướng then chốt là mặt trận sông Lô, đường số 2 mặt trận Bắc Cạn, đường số 3 và mặt trận đường số 4.
1: Rừng núi Việt Bắc hiểm trở lập tức biến thành một chiếc bẫy khổng lồ chôn chân đối thủ. Những trận đánh nổi tiếng sau đó đã liên tiếp nổ ra, ghi dấu ấn sâu đậm trong lịch sử như trận Bông Lao, Chợ Đồn hay chiến thắng sông Lô vang dội làm cháy rụi nhiều tàu chiến Pháp. Quân địch càng tiến sâu vào rừng núi thì càng thiếu thốn lương thực, đạn dược, liên tục bị tiêu hao sinh lực và hoàn toàn mất quyền

0: chủ động.
1: Hai gọng kìm kiêu ngạo của thực dân Pháp cuối cùng đã bị bẻ gãy từng khúc. Đến cuối tháng 11 năm 1947, quân Pháp buộc phải mở đường tháo lui trong hoảng loạn. Đến ngày 20 tháng 12 năm 1947, chiến dịch Việt Bắc Thu Đông chính thức kết thúc thắng lợi. Quân và dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 7.200 quân địch, bắn rơi 18 máy bay, bắn chìm 54 tàu xuồng và phá hủy hàng trăm phương tiện chiến tranh. Cơ quan đầu não kháng chiến được bảo vệ tuyệt đối an toàn.
0: Đây chính là chiến dịch phản công đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Thắng lợi lịch sử này đã đập tan hoàn toàn ảo tưởng đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp, buộc đối phương phải sa lầy vào cuộc chiến lâu dài. Không chỉ vậy, chiến dịch còn đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc về nghệ thuật quân sự của quân đội ta. Một đội quân cách mạng non trẻ đã biết dựa vào địa hình hiểm trở, dựa vào lòng dân để đánh bại đội quân xâm lược nhà Nghề.
1: Nhìn lại sự kiện ngày này năm xưa, chúng ta càng thêm trân trọng bản lĩnh kiên cường và trí tuệ mưu lược của thế hệ cha anh giữa những năm tháng gian khó. Những câu chuyện lịch sử không bao giờ cũ, bởi nó luôn nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của niềm tin và sự đoàn kết.
2: Là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, trong số ngày hôm qua của Bí kíp nịnh chồng ấy thì Tú Nhân và Duy Thanh đã cùng với các bạn nói đến một nghịch lý khá là dễ gặp. Đó là có những chuyện đàn ông kể với bạn bè thì rất dễ, nhưng mà khi về nhà lại không biết bắt đầu thế nào với vợ của mình. Và khi những câu chuyện ngày càng ít được chia sẻ thì một loại khoảng cách khác cũng có thể âm thầm xuất hiện. Chồng vẫn đi làm, vẫn kiếm tiền, vẫn lo cho vợ con đầy đủ. Nhưng đến một lúc nào đó các anh bỗng nhận ra là con đang thích gì mình không biết, vợ đang lo chuyện gì mình cũng chỉ nghe kể lại. Có những việc trong nhà người chồng lại là người biết sau cùng. Thế nên trong số ngày hôm nay của series Bí kíp nịnh chồng thì Tú Nhân và Duy Thanh muốn chia sẻ với các bạn, chúng ta cùng thảo luận về vấn đề là chồng là trụ cột gia đình, nhưng có đang trở thành người ngoài trong chính ngôi nhà của mình hay không?
0: Duy Thanh nghĩ là đây cũng là cái nguyên nhân mà có một cái định kiến là các ông chồng thường có những cái tính hơi bị vô tâm. Tại vì do cái câu chuyện áp lực ngoài cuộc sống quá nhiều nên thành ra thì nhiều khi cái quỹ thời gian mà cân bằng với cái việc kết nối với gia đình, với vợ và với con thì nhiều khi nó cũng sẽ có những cái nhịp nó hạn chế thưa quý vị. Nên thành ra thì chắc là rất là tuyệt vời khi mà chúng tôi, Duy Thanh và Tú Nhân muốn gửi gắm cái thông điệp này trong ngày hôm nay. Tại vì rõ ràng nhiều người chồng đang dành phần lớn thời gian và công sức để thực hiện một cái trách nhiệm, đó chính là kiếm tiền, chăm lo cho gia đình. Nhưng cũng chính vì quá bận rộn với công việc, nhiều người đàn ông lại dần ít tham gia vào những chuyện nhỏ mỗi ngày. Con học hành ra sao? Trong lớp có chuyện gì? Nhà đang cần sửa chữa thứ gì? Cuối tuần có việc gì bên nội bên ngoại? Phần lớn đã có vợ nhớ, vợ sắp xếp, rồi đến lúc cần thì báo lại cho chồng. Ban đầu thói quen đó có thể rất ổn thỏa, nhưng lâu dần, người chồng sẽ trở thành người được thông báo thay vì người thật sự tham gia vào các hoạt động trong gia đình.
1: Đặc biệt là với các anh hay những người thường xuyên phải đi xa, cảm giác này thì có lẽ nó sẽ rõ ràng hơn rất nhiều phải không ạ? Có khi đi một chuyến dài về, thấy con đã có thêm một thói quen mới, vợ thì đã tự giải quyết xong một chuyện ở trong nhà, một quyết định quan trọng nào đó cũng đã được đưa ra từ mấy hôm trước rồi. Mình vui vì vợ con tự lo được, nhưng mà đôi khi cũng chạnh lòng vì nghĩ là hình như nhà cửa vẫn vận hành rất là tốt dù mình không có mặt ở nhà. Và điều đáng suy nghĩ là nhiều người đàn ông vẫn tin rằng mình đang hy sinh rất nhiều cho gia đình. Không ai phủ nhận điều đó cả, nhưng mà nếu sự hy sinh ấy khiến chúng ta ngày càng khó nắm bắt những gì đang diễn ra trong cuộc sống của vợ con thì có lẽ chúng ta cũng cần nhìn lại đấy các anh ạ. Bởi lẽ làm tất cả vì gia đình chưa chắc đã đồng nghĩa với việc chúng ta đang thực sự sống cùng gia đình, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, tất nhiên cái câu chuyện này cũng không thể chỉ đặt trách nhiệm lên người chồng. Có những người vợ đã quen tự lo mọi việc đến mức chồng muốn tham gia cũng không biết bắt đầu từ đâu. Chồng làm thì lại sửa, hỏi thì lại bảo, thôi, việc này em biết rồi. Lâu dần, một người trở thành người quản lý tất cả, còn người kia chỉ tham gia khi được nhờ, được dặn. Nhưng nếu cứ như vậy, cả hai đều dễ trở nên mệt mỏi. Người vợ thấy mình phải nhớ, phải làm quá nhiều thứ, người chồng lại cảm thấy mình ngày càng ít có tiếng nói trong chính gia đình mình.
1: Thế nên chúng tôi nghĩ là điều quan trọng không phải là chồng làm thêm bao nhiêu việc nhà, mà là có thực sự tham gia vào đời sống gia đình hay không. Biết con đang gặp chuyện gì, biết vợ đang bận tâm điều gì,

0: hãy chủ động hỏi nha, chủ động quyết định và chủ động nhận một phần trách nhiệm chứ không chờ đến khi có người nhắc. Với những người thường xuyên xa nhà ấy, đôi khi chỉ cần duy trì những cuộc trò chuyện đều đặn cũng đã giúp cho bản thân mình không bị đứng ngoài những thay đổi nhỏ trong gia đình rồi.
1: Và bí kíp nhìn chồng hôm nay cũng không phải là để chồng quyết định tất cả đâu các chị em ạ. Mà là đừng để người chồng chỉ xuất hiện khi gia đình cần tiền, cần xử lý một việc lớn hay cần một người đứng ra giải quyết. Hãy để các anh được tham gia vào cả những câu chuyện nhỏ, những quyết định thường ngày và những thay đổi của vợ con. Nhưng để làm được điều đó, chính người chồng cũng phải chủ động bước vào, chứ không thể chờ vợ phân công được.
0: Một người đàn ông có thể làm tốt việc trở thành trụ cột gia đình, nhưng có lẽ điều quý hơn nữa là họ vẫn cảm thấy mình thuộc về từng câu chuyện nhỏ trong chính ngôi nhà ấy, đúng không các anh?
1: Này cũng chỉ là một cái góc nhìn mà các bạn có thể tham khảo để có thể điều chỉnh cái bức tranh cuộc sống của mình nó hợp lý hơn. Nó có một cái nhịp cân bằng giữa cái công việc bên ngoài và những cái hoạt động bên trong cái ngôi nhà của mình. Nhưng mà Duy Thanh thấy có một cái câu chuyện từ một người bạn của mình mà Thanh thấy cũng rất là hợp lý. Đó chính là xây dựng một cái bức tranh gia đình mà ngay từ đầu đã đưa ra một cái quy tắc, đó chính là ai mạnh công việc gì thì sẽ lead cái công việc đó, thì nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên thì cũng sẽ có những cái cam kết về những cái khoảng thời gian dành cho nhau. Chứ nếu mà vừa lo công việc ở bên ngoài, vừa dành cái sự quan tâm một cách tỉ mỉ với những người ở bên trong gia đình, thì nhiều khi nó sẽ không có ra một cái hiệu quả tốt nhất.
0: Đúng, tức là ai mạnh công việc nào thì phát huy công việc đó, không cần phải quan niệm là việc này của vợ hay là việc này của chồng. Nhiều khi kiếm tiền mà người phụ nữ đảm đang có thể tháo vát được thì chúng ta cũng hoàn toàn phát huy, đúng không ạ? Người chồng có thể là lại có thế mạnh trong cái việc là chăm lo những công việc trong gia đình cũng được mà, đúng không? Phát huy, và như Duy Thanh nói đấy, cái gì cũng cover hết thì nó có khả năng quá tải. Nhưng ở đây ấy, nó quan trọng là chia sẻ ở chỗ là có thể là không bắt người kia làm, không bảo người kia làm, nhưng chúng ta nên chia sẻ và kể lại. Còn đối với cả người đi xa không làm việc nhà chẳng hạn, về có thể là chúng ta không giúp đỡ được đâu, nhưng chúng ta hỏi han. Cái đấy mới là cái để mà cái sợi dây liên kết giữa mỗi người trong gia đình, chứ không phải là tôi chỉ lo việc kiếm tiền còn việc ở nhà không quan tâm. Hoặc là cứ nhất định là hỏi thì bắt buộc là phải tham gia vào một việc gì đó. Đâu cần nhất thiết phải như thế đâu, đúng không ạ? Thế thì mới nói rằng là cuộc sống nó là sự sẻ chia giữa vợ và chồng mà, phải không nào?
1: Nói chung là chúng ta cũng nên để tâm những cái kết nối trong gia đình kiểu thế, chứ mà ở bên ngoài nhiều quá, nhiều khi ở bên trong nó như thế nào, đến khi mà có một vài vấn đề mà không giải quyết được thì lúc đấy chúng ta mới bắt đầu xử lý thì nó sẽ mệt hơn.
0: Chính xác, lúc đấy thì mới thấy khủng hoảng đó.
1: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Thu Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị tin giả vào ngày mai với một cái bí kíp mới nha.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với chương trình Giờ Cao Điểm sáng nay thì anh Thơ sẽ đồng hành cùng với quý vị. Mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Thưa quý vị, để có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông, bên cạnh những thông tin giao thông mà anh Thơ chia sẻ, rất mong trong buổi sáng này sẽ nhận được nhiều thông tin đến từ quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Thời điểm này thì ở trên hệ thống camera, anh Thơ ghi nhận là lượng phương tiện tham gia giao thông còn thưa thớt, chưa có đông và tình hình giao thông thì cũng thuận tiện thôi, cũng chưa có ghi nhận khó khăn nào ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta bắt đầu với khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng nè. Lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây là lượng phương tiện không đông, chúng ta di chuyển bình thường. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm khi di chuyển tại khu vực này. Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tôn Đức Thắng, Lê Chuẩn, khu vực đường Tôn Đức Thắng qua cầu Khánh Hội, đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Thị Minh Khai, ngã 6 Cộng Hòa, công trường Mỹ Linh, tất cả những cái khu vực này hiện tại anh Thơ ghi nhận là chúng ta di chuyển bình thường. Các bác tài, các bạn thính giả an tâm khi di chuyển. Rồi một số khu vực khác như là ngã tư Bốn Xã nè, chúng ta di chuyển bình thường. Ngã 6 Nguyễn Tri Phương, ngã tư Gò Mây, ngã 3 An Lạc, cổng ra bến xe miền Tây, chúng ta di chuyển bình thường hết, không có ghi nhận khó khăn. Còn bây giờ thì chúng ta đến với fanpage quý vị nha. Ở trong fanpage thì anh Thơ nhận khá là nhiều những cái lời chúc của các bác tài. Anh Thơ chào anh Thanh Nguyễn, chào chị Nguyễn Nhi. Cảm ơn mọi người với lời chúc dành cho chương trình. Chào bạn Nắng Bên Thềm, chào anh Nguyễn Minh Phước, chào anh Huy Ơ Đô. Anh Thơ chào bạn Hương Trần, chào anh Hà Thế Hải. Anh Thơ chào bạn Khang Phan. Bạn Khang Phan cũng có chia sẻ với chương trình là cao tốc Bến Lức Long Thành, nút giao Mỹ Yên đi nút giao Nguyễn Văn Thảo thông thoáng cả hai hướng. Cảm ơn anh Phan Khang, anh Thanh Nguyễn Văn. Cảm ơn tất cả mọi người với những cái chia sẻ, những cái lời chúc đầu ngày dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Và anh Thơ nhắc lại là nếu như quý vị và các bạn đang di chuyển ở trên đường, có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng quen thuộc của chương trình 02839919191 ạ. Một số những cái điểm nút giao thông khác như là đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Nguyễn Xí, đoạn trước bến xe miền Đông, hiện tại còn sớm nhưng mà chúng ta di chuyển chậm rồi. Riêng với khu vực này thì ngày nào cũng vậy đúng không ạ? Cứ bắt đầu giờ cao điểm thì chúng ta sẽ có cái tình trạng khó khăn tại đây, hoặc là giờ tăng tầm, các bác tài, các bạn thính giả cũng phải lưu ý khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông, giao lộ Nguyễn Xí hay là qua giao lộ Bạch Đằng đều ghi nhận là xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Quang Trung Thống Nhất, Quang Trung Phạm Văn Chiêu ở đây thì xe đông di chuyển được. Nơ Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng, Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, những khu vực này thì anh Thơ cũng ghi nhận là xe đông di chuyển được thôi chứ cũng chưa đến mức là khó khăn. Và một lần nữa anh Thơ nhắc lại là nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân golf 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội Vin Wonder Cần Giờ 122 hectare, Bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
3: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
4: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
3: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
4: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
5: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
6: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
7: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
8: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
6: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
9: iTel, May 79, thật á?
6: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
8: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
6: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
9: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
6: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
10: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị và các bạn, anh Thơ xin được tiếp tục với thông tin về tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đầu ngày thì chúng ta hay cập nhật cái kế hoạch vận hành đúng không ạ? Sáng ngày hôm nay thì tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, thông tin chung thời gian vận hành là từ 5 giờ đến 22 giờ. Tổng số lượt tàu hoạt động là 228 lượt, số tàu vận hành là 12 tàu. Các khung giờ cao điểm sáng là từ 6 giờ 30 đến 9 giờ, giãn cách dài nhất là đạt 6 phút một chuyến. Trong khoảng thời gian là từ 7 giờ đến 9 giờ, các khung giờ cận kề là từ 6 giờ 30 đến 7 giờ thì giãn cách 8 phút một chuyến, cao điểm chiều là từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến, từ 17 giờ đến 19 giờ các khung giờ cận kề là từ 16 giờ 30 đến 17 giờ, 19 giờ đến 19 giờ 30 thì giãn cách là 8 phút một chuyến. Các khung giờ bình thường và thấp điểm, khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 đến 12 phút một chuyến, khung giờ thấp điểm là từ 5 giờ đến 5 giờ 30 và từ 21 giờ 30 đến 22 giờ giãn cách 15 phút một chuyến. Còn tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết trung tâm Vết E, các anh chia sẻ là chúng ta lưu thông ổn định hết, nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin đường Đinh Tiên Hoàng từ Điện Biên Phủ đi Võ Thị Sáu có phương tiện gặp sự cố. Cái cây đổ chắn ngang đường. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển ở khu vực này thì lưu ý khi di chuyển không đi vào tuyến đường trên để đảm bảo cái việc di chuyển.

0: của mình trong buổi sáng ngày hôm nay, cũng như đảm bảo cái công tác di dời cái cây này của lực lượng chức năng. Xin được nhắc lại là BC08 có thông tin Đinh Tiên Hoàng từ Điện Biên Phủ đi Võ Thị Sáu thì có cây đổ chắn ngang đường. Các phương tiện chọn lộ trình khác không đi vào đường trên để đảm bảo cái việc di chuyển của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Mùa mưa đúng không ạ? Ngày hôm qua chúng ta thấy mưa cũng rất lớn và cũng ảnh hưởng đến việc di chuyển của chúng ta rất là nhiều. Và ngày hôm qua thì cơ quan chức năng của thành phố Hồ Chí Minh cũng có đưa ra một loạt những cái tuyến đường mà cảnh báo là sẽ ngập khi mà mưa lớn á, để các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận để chọn cái lộ trình cho thích hợp. Hy vọng là các bác tài cũng chọn được cái lộ trình nó thuận tiện trong cái buổi chiều, đặc biệt là giờ tan tầm và có mưa. Bạn Nancy Thi Nguyễn thì chia sẻ là nút giao đường số 3 và A8 khu dân cư Vĩnh Lộc, đèn giao thông liên tục hư hỏng suốt một tháng nay, nhưng bên phường Bình Tân không thấy sửa chữa. Dạ, cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Chúng tôi xin được nhắc lại, nút giao đường số 3 và đường A8 khu dân cư Vĩnh Lộc, đèn giao thông liên tục hư hỏng suốt một tháng nay, nhưng bên phường Bình Tân thì không thấy sửa chữa. Anh Thơ chào anh Trần Viết Hùng. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn mọi người. Dạ, và rất mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ những cái thông tin mới hơn cho anh Thơ ạ. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình rất là quen thuộc 02839 919191. Anh Thơ chuyển góc nhìn sang cái khu vực khác trong buổi sáng này. Các bạn di chuyển trên xa lộ Hà Nội qua Thảo Điền, hiện tại lưu thông ổn định. Xa lộ Hà Nội qua giao lộ Tây Hòa chúng ta lưu thông bình thường. Xa lộ Hà Nội qua khu vực đường D, khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Ở đây thì xe có đông vào khu công nghệ cao thôi, chúng ta vẫn di chuyển được quý vị nhé. Song hành xa lộ Hà Nội qua Suối Tiên chúng ta di chuyển bình thường luôn, cũng không có khó khăn gì, nên là quý vị và các bạn có thể an tâm. Nhìn chung thì tình hình giao thông vẫn khả quan, mà cũng mong là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn và thuận tiện. Anh Thơ nhắc lại là chúng ta có một cái sự cố trên đường Đinh Tiên Hoàng từ Điện Biên Phủ đến Võ Thị Sáu thì có một cái cây bị đổ và chắn ngang đường. Các phương tiện thì chọn lộ trình khác, không đi vào tuyến đường nêu trên để đảm bảo cái việc di chuyển của mình. Đây là thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08, thông tin ít phút trước cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn và thuận tiện. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một số những cái điểm nút giao thông khác nữa trong buổi sáng này. Khu vực Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển chúng ta đang di chuyển bình thường. Cách mạng tháng 8, Bắc Hải chúng ta lưu thông ổn định. Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ cũng đang lưu thông bình thường. Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, vòng xoay Nguyễn Thái Sơn ở khúc Nguyễn Kiệm á, chúng ta cũng đang di chuyển ổn định luôn thưa quý vị, chứ cũng chưa có khó khăn gì cả. Dạ, nhìn chung thì cho tới thời điểm hiện tại, ngoài cái sự cố cây đổ, thì anh ta thấy là tình hình giao thông vẫn đang khả quan, nên là các bác tài an tâm. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, anh thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

Chào buổi sáng quý vị và các bạn. Hãy cùng bản tin khởi hành của VOV Giao thông Quốc gia thứ Tư ngày 7 tháng 10 điểm qua những quyết sách an sinh sát sườn, những thay đổi pháp lý quan trọng cùng những thông tin giao thông thiết thực nhất. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương vừa ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng đối với các trạm sạc xe điện từ tháng 7 năm 2027. Theo đó, các trạm sạc phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu an toàn điện, phòng chống cháy nổ và tự động ngắt nguồn khi gặp sự cố ngập nước hay quá nhiệt. Đồng thời, đơn vị vận hành phải công khai minh bạch giá điện, thời gian sạc và tổng số tiền thanh toán trước giao dịch. Đối với các trạm sạc đã hoạt động, chủ sở hữu phải duy trì, bảo trì và khắc phục khiếm khuyết để bảo đảm an toàn. Song hành với quy chuẩn hạ tầng sạc, tuyến giao thông xanh kết nối liên vùng thủ đô cũng chuẩn bị chính thức lăn bánh. Nếu hành trình hàng ngày của các bạn di chuyển giữa Hà Nội và Hưng Yên, từ ngày 8 tháng 10 tới đây, tuyến xe buýt điện có trợ giá kết nối bến xe Gia Lâm với bến xe Hưng Yên sẽ chính thức khai trương. Với cự ly khoảng 60 km và tần suất từ 60 tới 80 lượt xe mỗi ngày, tuyến buýt đi qua các trục đường huyết mạch, kết nối trực tiếp các khu đô thị lớn như Vinhome Ocean Park, Eco Park và trung tâm hành chính tỉnh Hưng Yên. Đây là lựa chọn văn minh tiện lợi, giúp cho người dân di chuyển an toàn và tiết kiệm hơn. Cùng với việc mở mới các tuyến giao thông xanh, thành phố Hà Nội

Hội cũng thực hiện sắp xếp lại mạng lưới vận tải hành khách liên tỉnh để giảm áp lực cho khu vực nội đô. Nếu như các bạn di chuyển bằng xe khách liên tỉnh phía Nam Hà Nội, cần lưu ý, từ ngày 5 tháng 10, thành phố Hà Nội tạm dừng tiếp nhận các tuyến xe khách cố định đăng ký khai thác mới tại bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm. Quy định này nhằm phân bổ lưu lượng phương tiện sang bến xe hiện đại Yên Sở mới đưa vào vận hành, qua đó giảm ùn tắc trên tuyến vành đai 3 và quốc lộ 1A.

0: Với các gia đình có học sinh ăn bán trú tại trường, hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đang khẩn trương hoàn thiện quy định mới về quản lý bữa ăn nội trú, bán trú áp dụng thống nhất cho các trường mầm non và phổ thông trên cả nước. Ngành giáo dục chuyển mạnh từ tư duy tổ chức được bữa ăn sang quản trị an toàn và chất lượng toàn bộ chuỗi cung ứng. Quy định mới thiết lập hành lang pháp lý chặt chẽ từ khâu lựa chọn nguyên liệu, chế biến đến việc tăng cường sự giám sát trực tiếp của cha mẹ học sinh. Không chỉ siết chặt bữa ăn học đường, các địa phương cũng đang đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất cho giáo dục đại học. Nếu các bạn đang quan tâm đến các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đang lấy ý kiến dự thảo cắt giảm từ 20% tới 40% thời gian giải quyết thủ tục thành lập và cấp phép hoạt động trường đại học, cao đẳng. Theo dự thảo, quyết định sẽ áp dụng đối với các trường đại học, trường cao đẳng công lập do thành phố quản lý. Trường đại học tư thục, trường cao đẳng tư thục trên địa bàn thành phố, bao gồm cả các trường đại học, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài hoặc có hoạt động liên kết đào tạo với cơ sở nước ngoài. Dự thảo đơn giản hóa quy trình, áp dụng họp hội đồng thẩm định trực tiếp, đồng thời bỏ quy định cấp phép liên kết đào tạo nước ngoài để giao quyền tự chủ thực chất cho các cơ sở giáo dục. Và cuối bản tin hôm nay là chỉ đạo đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh giúp giảm bớt áp lực thi cử. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các trường phổ thông đổi mới toàn diện công tác kiểm tra đánh giá học sinh năm học 2026-2027. Kết quả đánh giá phải phản ánh thực chất năng lực và sự tiến bộ của học sinh, kiên quyết không chạy theo thành tích. Ở bậc tiểu học, giáo viên chủ yếu nhận xét bằng lời. Với bậc trung học, nhà trường phải phân tích kỹ dữ liệu thi tuyển sinh lớp 10 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông để điều chỉnh phương pháp dạy học, hỗ trợ kịp thời cho học sinh. Chúc các bạn một ngày thứ tư tràn đầy năng lượng, làm việc hiệu quả và luôn vững vàng tay lái trên mọi nẻo đường.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin khởi hành. Anh Thơ cũng tiếp tục nhận được thông tin mới hơn từ tổ điều hành giao thông BC08. Các anh chia sẻ là các phương tiện lưu thông trên đường Điện Biên Phủ từ cầu Điện Biên Phủ đến vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm, bắt buộc rẽ trái vào Nguyễn Bỉnh Khiêm không đi thẳng lên đường Đinh Tiên Hoàng do có sự cố cây ngã đó chắn ngang đường. Chúng tôi cũng có cập nhật ít phút trước, bây giờ thì anh Thơ nhắc lại để quý vị và các bạn của chúng ta lưu ý, và tổ điều hành giao thông BC08 cũng chia sẻ cái thông tin này để quý vị và các bạn biết và chọn lộ trình thích hợp. Nhắc lại là các phương tiện lưu thông trên đường Điện Biên Phủ từ cầu Điện Biên Phủ đến vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm thì bắt buộc rẽ trái vào Nguyễn Bỉnh Khiêm không đi thẳng lên đường Đinh Tiên Hoàng do có sự cố cây ngã chắn ngang đường. Tổ điều hành giao thông BC08 tiếp tục hỗ trợ thông tin đường Nguyễn Bỉnh Khiêm qua giao lộ Điện Biên Phủ có sự cố giao thông va chạm giữa xe con và xe gắn máy. Ở đây xe đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ điều tiết. Đây là thông tin mà anh Thơ vừa nhận được, thông tin mới nhất ở trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đoạn qua giao lộ Điện Biên Phủ có sự cố giao thông va chạm giữa xe con và xe ô tô, xe gắn máy. Ở đây xe đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ điều tiết. Các bạn thính giả có di chuyển ở đây thì chúng ta lưu ý. Anh Thơ chào anh Duy, tài xế Nguyễn ạ. Chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Trước khi cập nhật những thông tin mới hơn về tình hình giao thông, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh từ phía Bắc quét tán sâu về phía Nam, khiến mưa dông gia tăng tại khu vực Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này, nền nhiệt tại nhiều phường xã ở thành phố Hồ Chí Minh phổ biến là 26 độ C, trời có mây. Trong ngày hôm nay, thành phố có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 26 độ, cao nhất là từ 31 đến 33 độ C. Cơ quan khí tượng cho biết là thời gian mưa nhiều tập trung về trưa chiều tối và đêm, đặc biệt trong ngày hôm nay mưa có nguy cơ xuất hiện nhiều hơn trên khu vực. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, đồng thời đề phòng mưa lớn gây ngập ở các khu vực trũng thấp và thoát nước kém. Bên cạnh mưa lớn, mực nước trên các sông kênh rạch Nam Bộ trong những ngày tới cũng có xu

0: hướng lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch. Tại thành phố Hồ Chí Minh, dự báo từ ngày mai ngày 8 tháng 10, sáng sớm mực nước có thể lên trên mức báo động 2 và xấp xỉ báo động 3. Người dân cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo, chủ động sắp xếp lộ trình đi lại vào giờ tan tầm để tránh kẹt xe ngập nước do mưa kết hợp với triều cường trong những ngày tới. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Songs in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song in the Car.
5: Có một Sài Gòn hối hả,
6: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
5: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
6: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
7: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
8: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
5: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
9: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
10: Thưa quý vị, vừa rồi thì anh Thơ đã chuyển đến cho quý vị những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết buổi sáng ngày hôm nay. Rất mong quý vị và các bạn sẽ lưu ý. Và trong ngày hôm nay thì ngoài mưa thì chúng ta sẽ có triều cường lên theo cái triều cường đầu tháng 9 âm lịch. Cho nên là cũng sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài rất là nhiều. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Tú, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin được gửi lời chào anh Tú ạ.
11: Dạ, mến chào chị Anh Thơ thân mến, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi về có điểm buổi sáng ngày hôm nay ạ.
10: Dạ, anh thân mến, hiện tại thì ở trên hệ thống camera trung tâm mình có điểm nút giao thông nào cần lưu ý không thưa anh?
11: Dạ thưa chị, thì tình hình giao thông qua quan sát camera trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay thì ở khu vực trung tâm thành phố cũng như là khu vực cửa ngõ thì ghi nhận là các phương tiện đang lưu thông ở mức trung bình. Tuy nhiên thì ở trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng có một số lộ trình đang di chuyển chậm và khó khăn, như là ở đường Tinh Hoàng đoạn qua đường Điện Biên Phủ hướng đi về lại Võ Thị Sáu thuộc địa bàn của phường Tân Định, thì chúng tôi đang ghi nhận là có cây xanh ngã đổ gây cản trở giao thông. Thì ở mật độ lưu lượng ở đây đang di chuyển rất là khó khăn. Hiện trường thì cũng đã có lực lượng cảnh sát giao thông đang đi tiếp tại giao lộ. Kế tiếp nữa là đường Trường Chinh đoạn qua mũi tàu Cộng Hòa hướng đi về lại Tân Kỳ Tân Quý thuộc địa bàn của phường Tân Bình, hay là đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Bùi Đình Túy hướng đi về lại Bình Thạnh của phường Bình Thạnh. Ngoài ra thì ở khu vực đường Hoàng Cầm đoạn qua ngã tư Linh Xuân hướng đi về lại Phạm Văn Đồng thuộc địa bàn của phường Linh Xuân, và lộ trình cuối cùng là ở đường Quang Trung đoạn qua Lê Văn Thọ hướng đi về lại ngã 6 Gò Vấp thuộc địa bàn của phường Thông Tây Hội. Thì trên đây là những khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua đây ạ.
10: Dạ vâng ạ, anh Thơ xin được cảm ơn anh Tú với những thông tin chia sẻ vừa rồi. Hẹn gặp lại anh trong lần kết nối sau. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ nhắc lại là vẫn những cái tuyến đường rất quen thuộc. Một số khu vực như là đường Đỗ Mười, đường Lê Đức Anh, đường Đinh Bộ Lĩnh. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Anh Thơ cũng xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa chia sẻ là đường Điện Biên Phủ đoạn qua cầu Điện Biên Phủ hướng đi giao lộ Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Dạ, xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi cũng nhắc lại là BC08 ngay đầu giờ cũng có chia sẻ với chúng ta ở đây có sự cố cây xanh ngã và chắn ngang đường, nên là chúng ta phải chọn cái lộ trình khác để di chuyển ở đây cho an toàn. Dạ, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Thưa quý vị, tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây Anh Thơ có nhận được thông tin từ trung tâm Vết E. Các anh chia sẻ là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Tại km số 7 900 có xe gặp sự cố. Tuần tra và cứu hộ cao tốc đang xử lý. Từ km số 5 đến km số 8 lượng phương tiện trong di chuyển chậm. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta di chuyển bình thường. Như vậy thì sáng nay ở khu vực cao tốc Long Thành Dầu Dây chúng ta cần phải lưu ý rồi. Theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại km số 7 900 có xe gặp sự cố, tuần tra và cứu hộ cao tốc đang xử lý. Từ km số 5 đến km số 8, xe đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ thông tin là đường Điện Biên Phủ qua cầu Điện Biên Phủ hướng đi giao lộ Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Anh Thơ cảm ơn các anh rất là nhiều. Ở trong fanpage sáng ngày hôm nay, anh Thơ có nhận thêm lời chào của anh Sơn Lê Việt. Cảm ơn anh, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có di chuyển ở trên đường mà có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Anh Thơ luôn chờ đón những cái thông tin đến từ quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thì ở trên hệ thống camera, anh Thơ cũng nhận được cái hình ảnh ở khu vực đường Nguyễn Tất Thành. Các bạn di chuyển trên khu vực đường Nguyễn Tất Thành mà qua giao lộ Đoàn Như Hoài thì hiện tại lưu thông bình thường. Qua Lê Văn Linh cũng vậy, thưa quý vị, chúng ta lưu thông ổn định. Các bạn di chuyển qua cầu Khánh Hội cũng đang lưu thông ổn định luôn. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản, qua cảng Sài Gòn hay là qua giao lộ Hoàng Diệu, bởi vì còn sớm á, cho nên là tình hình giao thông vẫn khả quan. Chưa ghi nhận cái khu vực này khó khăn, chỉ có Tôn Đản là hơi đông tí xíu thôi, nhưng mà vẫn di chuyển được. Đó là những cái thông tin rất đáng lưu ý mà nếu như tầm khoảng 7 giờ trở đi á, anh Thơ hay cập nhật cho quý vị, bởi vì đường Nguyễn Tất Thành thì tầm khoảng là 7 giờ 30 trở đi thì sẽ đông hơn rất là nhiều, đặc biệt tại khu vực cảng Sài Gòn, đúng không ạ? Theo hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu thì đông tầm khoảng là tới 6-8 giờ 30 thì thường mới giãn ra. Cho nên là buổi sáng ngày hôm nay thì anh Thơ cũng sẽ tranh thủ cập nhật liên tục cho quý vị và các bác tài để chúng ta di chuyển được an toàn và thuận tiện. Thời điểm này thì anh Thơ thấy là bắt đầu là đã có nắng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh rồi. Ngày hôm nay thì cũng có nắng đang xen, nhưng mà cũng có mưa và dự báo là sẽ có mưa lớn một số khu vực. Cho nên là quý vị thính giả chúng ta cũng cần phải lưu ý. Mặc dù là sáng ngày hôm nay thời tiết tương đối là dễ chịu nè, mát mẻ, và thời điểm này thì đã có nắng lên rồi. Tuy nhiên thì về vấn đề mưa thì chúng ta vẫn cần phải lưu ý nhiều. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, chiều hôm qua tại họp báo thường kỳ quý 3, Bộ Tài chính